0: kompromissa åt olika håll så blir man ju också, man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
1: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
2: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
3: Reporter Saga Nyström Holm. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco i USA. Personen greps den 9 oktober, det rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniadou.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lyckeli. Vilken svensk sammanstrålning här för att skapa en riktigt bra hit. Och kul att du vaknar med oss och riktigt skoj att ni är med och tävlar i nattjakten. Ni är många som är med och tävlar via Sveriges Radios app. Det är en funktion som är ny och som är framtagen för att man inte ska behöva ha sociala medier för att vara med och tävla i till exempel nattjakten. Eller inte måste smsa eller mejla. Kan man höra av sig via appen istället. Och det funkar också via webben. Då letar man bara upp Vaken med Peter och P4 sida där. Och då ligger delta funktionen eller knappen uppe i högra hörnet. Men i appen ligger den nere i mitten. Så är det. Lodjur har kommit in som gissning från Sofie. Även katt, stack och musjakt har kommit in som gissning. Hur ser det då ut i inkorgen? Ja, vad kan jag se? Vals tror Alf Åker på och Solveig gissar på inget mindre än fredagsmys. Det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Jag vill också säga att det är regnigt i natt, skurar på många håll över fjälltrakten och norra Norrlands inland, övergående helt eller delvis i snöfall. Och det här kommer över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland. Lokalt blir ganska så ymnigt, så kör försiktigt. Och tänk nu när ni är med och tävlar i nattjakten att det kommer som sagt bli lättare. För efter The Cure med Let's Go To Bed kommer ni få den där andra efterlängtade ledtråden.

0: Let's Go To Bed med The Cure. Här är Vaken med Petra och P4. Ja, andra ledtråden står och stampar, vill vara med och hjälpa till. Först vill jag bara säga att det kommer in några gissningar. Jag vill meddela er som skickat in fel, vad som är fel. Och då kan jag säga så här mycket att det är inte midnatt. Det är inte popcorn. Det är heller inte mobil. Nej, det är någonting helt annat. Anneli skriver, nu ska mobilen vara framme när vi lyssnar på radio. Okej, då går jag på en gammaldags sådan. Ingen app för mig, tack. Har letat fram den men vill inte. Ha! Hälsa Anneli. Du behöver inte Anneli. Man kan vara med och tävla på vaken@sverigesradio.se som du har gjort. Och man kan då också via datorn, om det är så att du sitter och du har skickat ett mejl till mig nu. Då kan man faktiskt också göra det via vår webb, sverigesradio.se/vaken. Där kan man också skriva. Men det är ingen fördel överhuvudtaget. Igår vann ni från mejlen, dagen innan från smsen. Det här är ju veckans tredje nattjakt. Och då kollar här, vad har kommit in med Night Rider? Kommit in också. Men jag känner nog att ni behöver lite fler ledtrådar. Och då kommer den andra här, men först ska vi lyssna på den första.
1: Ledtråd nummer ett.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad det här leder till, ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Du hör av dig via vår app Sveriges Radio, via vår webb sverigesradio.se/vaken eller genom att skicka e-post till vaken@sverigesradio.se.

Det var Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Vad gissar ni på nu då? Vi har ju skickat ut två ledtrådar, Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten, och innan det var den här Tove Lo-gissningen. Groddamm gissar Sofie på via vår app. Johan gissar på författare och Klingen på Dödens hav. Ingenting av det är rätt svar. Vad kan det då vara i frågan? Och ni är många som hör av er. Till exempel tror Per att det skulle vara någon typ av Bondfilm, Casino, Royale, det är ju en sån. Och Tove Lo, No Time to Die, det är också en Bondfilm. Och Live and Let Die, ni fattar. Det är inte det vi söker någonting annat. Det kommer bli lättare, för ledtråd nummer tre är ju också på väg. Passande

0: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vetja.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: is.
1: Sanna Nilsens What Love Is. Ja, alltså tredje ledtråden står och stampar. Jag vet inte, vissa av er är så självsäkra. Jag kan verkligen förstå varför. Saltvatten och popcorn. Det måste ju bli smör, för det behövs ju för att man ska kunna poppa. Smart. Loka tror Britt-Marie på. Fler Bondfilmer har kommit in här, men det är ingen Bondfilm och det här är inte Mumindalen. Vad har kommit in mer då? Chips tror Rasmus på. Ingrid tänker att det bara är salt och Alf Åke pH-värde. Okej, jag tänker att ni behöver den tredje ledtråden. Vi behöver ju vaska fram en vinnare. Kanske kommer den via appen Sveriges Radio i natt eller via webben, mejlen eller sms:en. Vi får se. Det viktiga är att man skickar in rätt svar på valfritt sätt. Man kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt, och då är det viktigt att man bifogar namn och nummer. Och viktigt att man lyssnar nu.
2: Ledtråd nummer 1.

Ibland får man hummer, ibland får man palt. Kovan den kommer och går. Ibland bara vatten, men nästa dag malt. Var tacksam för det som du får.

Det var han, sista ledtråden, Edvard Blom, Livet på en pinne. Hör av till oss, du kan höra av dig via appen Sveriges Radio, smsa till 72250. Kom du ihåg att inleda med Vaken och sen skickar du e-post till vaken@sverigesradio.se. Du väljer själv hur du kontaktar mig. Det viktiga är att du gör det. Rhythm Divine nu, Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divina. Så här är Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först ut, Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo.

0: Ledtråd nummer 3. Livet på en pinne. Gör vardag till en fest.
1: Livet på en pinne med Edvard Blom.

Då går jag in här och kollar i appen. Vad har ni skrivit där? Barbro, Maria och Marie har gjort gemensam sak och gissat på tårar, hoja, levnadstid, levnad och Julle Ljungström. Men Olle Ljungström och de andra sakerna ni skrev är inte rätt. Johan gissar på livet och Sussi på majskolv. Det heller inte vedträ. Nej, det är det inte. Det heller inte... Nej, det är många som tror på majs just nu, men det är inte det. Det är heller inte popcorn. Mårten skriver, jag tror att rätt svar är Hälsingland. Likström tror Sofie på, och Johan, en annan Johan, tror på Bermuda-triangeln. Nej, det är någonting helt annat. Ni får tänka om och tänka rätt och fortsätta höra av er till oss. Jag måste ju få fram en vinnare här. Vad är det med dig? Eller Tiritiello?

0: Vad är med dig med Ella Tittiello här i Vakan?
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Vaken.
11: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Wake Me Up med Avicii här bak. Avicii. Vi har skickat ut Tove Lo, Kerstin och Company och Edvard Blom och de här tre ledtrådarna. Vad ger det för någonting? Vad kommer det här leda till? Varför gemensam led, alltså gemensam nämnare? Alltså om jag tittar på mailen så kommer det in en rad olika chips och det kommer in radioapparat har kommit in som gissning. Kolla sms:en så kommer vi ska se här då. Laboratorium, kök, recept, konservering, grisfest har kommit in på mailen. Sen tittar vi på appen, vad kommer in där? Ja, det är ungefär samma sak. Barbro tror på Ove Sundberg eller Las Vegas. Underbar gissning, men det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Solsemester tror Kajsa på och Sussi på Sockervadd. Ingenting av detta rätt. Jag håller tummarna att någon skickar in rätt svar.

0: Då ska vi se, då är jag med mig vinnaren Valle som jag precis fick med mig på telefon. Hallå på dig Valle.
1: Hej, hej.
0: Hej, ni var 8 pers som hade skickat in i tillräckligt tid för att jag skulle hinna börja ringa. Och du var den fjärde som jag ringde, så du hade lite tur att dina kompisar där ute i natten inte svarade. Det var därför det blev så på håret att jag fick med dig.
1: Ja, men det var ju bara att de inte svarade.
0: Eller hur, eller hur? Ibland ska man ha tur att andra har annat för sig. Vad gör du i natt då?
1: Ja. Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar med vad då?
1: Nej, jag är reparatör på ett företag. Du tillverkar kabel.
0: Du lagar maskiner som lagar kabel, eller?
1: Precis.
0: Bland annat.
1: Ja.
0: Är det mycket natt som gäller för dig då?
1: Ja, jag jobbar natt jämt.
0: Du gör det. 100% ja. Nästan.
1: Ja.
0: Ja, det är så man vill ha det, eller hur? Det är ju samma sak för mig.
1: Ja, men det är skönt.
0: Mm. Hörru du, och när man då jobbar natt får man ju med att tävla i nattjakten. Tänk att du har ju vunnit tävlingen, men du ska få avslöja detta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Tove Los, Die For, Jack Jones Midnight Snacks Remix.

0: Och vad säger du, nattens vinnare Valle? Vad söker vi?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar. Men nu tror jag att det är många som bara, aha, men jag tänker du kan väl förklara detta i alla fall.
1: Ja, det var ju snacks där i första, sen var det ju salt och sen pinne då.
0: Ja, och det blir ju salta pinnar. Jag vet inte om du lyssnade, jag och Lisa pratade för ett bra tag sedan om snacks och hon sa när jag nämnde salta pinnar att, men vadå Peter, väl ingen som äter salta pinnar nu för tiden. Och så säger, men vadå, vi gör det, vi har alltid salta pinnar hemma. Käkar du salta pinnar?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Eller hur? Varför ska man inte äta det? Hon fick det låta som att det var någon 80-90-tals snack som fortfarande fanns kvar.
1: Ja, nej, det vet jag inte. Men det är väl det många som äter det, tror jag.
0: Ja, det är en smidig liten sak. Jag gillar ju allt snacks, vill jag bara säga. Men salta pinnar är också bra. Det är så kul att det finns olika. Man kan variera sig helt enkelt. Ja, lite kul i alla fall. Det känns som att Kalle som gjort den här nattjakten satt och lyssnade på oss och tänkte nu ska jag få med salta pinnar i en nattjakt och se om någon knäcker det. Och det gjorde ju du. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän.
0: Okej, då kommer en sån hem till dig. Ha nu en skön natt på jobbet och tack så jättemycket för att du vaknade med P3 P4.
1: Ja, tack själv. Hej.

Fade to Grey med Visage i vaken som avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var salta pinnar. Valle Alstermo gick och vann en tygkasse. Varför blev det salta pinnar då? Ja, snacks fick vi första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje.

0: Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ekonyheter. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön. Och den hålls i en tysk domstol i Hamburg. Peter Bové forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
3: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
4: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
3: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
4: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
2: Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan hörde vi i inslaget, reporter Claes Aronsson. Och mer om det här i Sveriges radiopodden Gräns. I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst 2 personer i ryska attacker under tisdagskvällen och inte 3 som vi tidigare rapporterat. Det var bland annat ett värmekraftverk och ett höghuskomplex

0: De träffades i den ryska robotattacken. Ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Volodymyr Zelensky kom attackerna utan förvarning. I Indien har minst 13 personer omkommit i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. Det var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadou.
1: Tack så mycket, Sofia. Nu här i vaken Supernatural med Jubel.

Supernatural med Jubel är vaka med Peter och P4. Kollar vi in den här dagen, vad väntar då för oss? Ja, ganska mycket skoj vädermässigt, eller? Ja, det beror på vad man gillar. Ja, 14 oktober som vi står och stundar, den är onsdagen. Under den får Västra Götaland med soligt, Västsvealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Under dagen sen så minskar molnigheten västerifrån och följs i stora delar av landet till klart till halvklart väder. Fjällen får fortsatt enstaka skurar eller snöbyar, och kollar vi på temperaturen för dagen så väntas i söder 12-16 grader och i norr 1-6 grader. Så lite varmare väntar idag än vad vi hade igår. Nu Tori Amos, Cornflake Girl.

Du är vaken med P3 och P4. Om en liten stund ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist Eminem. Och det är ju så att imorgon kommer jag att lägga ut lite låtar till omröstning. Så du kan redan nu börja fundera kring vilken Eminem-låt du skulle vilja se segrande när vi avrundar Eminem-veckan på fredag. Innan vi gör någonting annat ska vi få Teddy Swims nu med Mr. Know-it-all.

Det var han, Bob Dylan med Emmylou Harris och One More Cup of Coffee. Dylan är ju dubbelt Sverigeaktuell just nu. Han är på väg till Sverige för en spelning på Skandinavium nästa vecka. Och samtidigt kommer hans konst faktiskt att ställas ut i Göteborg. Konserten 19 oktober blir Dylans enda spelning i Sverige på höstturnén, och på Miva Fine Art Gallery i Göteborg visar samtidigt hans konst från olika perioder. Det blir en superkort utställning, det visar bara 17 till 20 oktober, så det här känns som någonting som hänger med han när han är ute och spelar. Bland verken finns hans The Draw Blank Series med teckningar och de har då skapats under hans resor. Landskapsskildringar i The Beaten Path och konstsviten Revision Art, där han då omtolkar populärkulturen. Ja, men han är verkligen en mångkonstnär, den här Dylan. Han är verkligen musik, text och bild som är tre av sina talanger som ju går ganska bra för honom också, alla tre. Camila Cabello nu, Havana.

Du vaknar med P3 och P4. Det är Peter Sundberg som håller sällskap. Det gör jag här in i kaklet under morgonen. Så kommer sen Lisa Friberg. Och jag vill återvända till USA nu. 1993, då förändrade Michael Jackson den här halvtidsshowen under Super Bowl, som sen har blivit någonting riktigt, riktigt stort, ja, för många årets händelse. Han gjorde någonting som ingen riktigt hade gjort förut. Han hade en show utan dess lik, och efter att han gjorde den har ju jättemånga superstjärnor varit just mellanakt, alltså hållit i halvtidsshowen, till exempel Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Bad Bunny, U2, Prince, Bruce Springsteen, you name it, hur många som helst. Men han gjorde i alla fall ett ikoniskt framträdande under den här halvtidsshowen på Super Bowl 93. Och nu ska den här skildras i en ny dokumentär. Spectacle, Michael Jackson at the Super Bowl. Så heter den, och den ska premiär nu i februari 2027. Och där är bland annat den här låten med.

Mauro Scoccos, allt just nu här i Vaken. Vi ska nu umgås lite grann med Eminem som ju är veckans artist. Och han har ju ganska många så här ganska aggressiva, konfrontativa låtar. Vi ska nu till en låt som är lite mer personlig, till och med beskrivet som ett djupt personligt och sårbart brev till dottern Hailey och adoptivdottern Ailana. Här kommer Mac

Det var han, Eminem, med Mockingbird, alltså släpptes i april 2005. Och ja, men det sägs väl att ni texten gör upp med sin skilsmässa från barnens mamma, Kim, sin berömmelse, kampen ekonomisk, ni vet det där. Och vi hörde här också en traditionell amerikansk godnattvisa som heter Hush Little Baby, som ju låten delvis bygger kring. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Eminem. Då kommer vi ta ett stort steg fram i hans karriär. Men du kan fortfarande fundera kring det där med låtarna. Har du någon sån här Eminem-låt som vi inte har spelat den här veckan som du jättegärna vill höra? I så fall kan du hurra av dig imorgon med den. Share nu, If I Could Turn Back Time.

Du är vaken med P3 och P4. Det är faktiskt så tjusigt att morgonen närmar sig, och det innebär att bland annat Lisa Friberg kommer dyka upp här alldeles strax. Men först, Burning Temptation, Jalen Ngonda.

0: När klockan närmar sig 4:15 så kan vi nu presentera morgonens ljuspunkt här i Studio 27, Lisa Friberg.
1: Hallå?
2: Hej.
1: Räkmackans dag.
0: Ja, alltså vilken jul. Jag fick ett reklamutskick från en matkedja under gårdagen.
1: Om räkmackans dag.
0: Fira räkmackans dag med oss, då tänkte jag. Det kan du glömma.
1: Ja,
0: det krävs
1: sova.
0: Ingen dag för att jag ska fira en räkmacka.
1: Ja, så känner du.
0: Sen har jag problem med vissa typer av räkor. Så att just när de liksom prånglar ut dem så där. Alltså det är inte som med semmeldagen.
1: Diskriminering. Nej, men får jag bara säga,
0: det är inte som
1: räkorna.
0: Med semmeldagen.
1: De blir ju ledsna de här som du diskriminerar.
0: Det är liksom ju bra bara att de bakar mycket. Men just när det gäller räkmackor, då vill man ju ha exklusiviteten.
1: Har du problem med vissa typer av räkor alltså?
0: Mm.
1: Taskigt.
0: Inlagda räkor
1: taskigt
0: till exempel.
1: Mot dem.
0: Som är så här, som man har svårt att vattna ur. Liksom de är som blöta efter en timma i liksom durkslaget. Det är ju märkligt.
1: Inte deras fel.
0: Nej, det är ju faktiskt inte det.
1: Kan inte de rå för. Det är också internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer.
0: Tänker du att jag ska ha replik på det?
1: Nej,
0: när det gäller sådana här viktiga saker, då är det oftast blankt här på den här sidan studiebordet.
1: Jag känner en massa saker för det orden.
0: Nej, men det är en viktig sak att uppmärksamma.
1: Att begränsa naturkatastrofer.
0: Mm.
1: Varför tar man inte bort dem helt om man har möjligheten att ha en dag?
0: Nej, men man har väl dagen för att hjälpa till att jobba mot det.
1: Men varför bara begränsa? Varför inte bara vi vill inte ha. Alltså om de har möjlighet att ha en dag.
0: Det är för att det är ingen enskild person som bara från en dag till en annan kan avskaffa det.
1: Jag tycker så här,
0: då valde man begränsa istället.
1: Vilken nolltolerans är bättre att sträva mot än liksom bara, vi vill minska. Alltså det kan vara någon tsunami här och där, men liksom kanske inte så många.
0: Nej, jag förstår hur du tänker.
1: Ja. Men världsdagen för synskadade också. World Standards Day idag. Sen händer det ju en massa andra saker. Vi pratar ju om vad man tittar på tv som barn.
0: Mm.
1: Det är för att Nalle Puh fyller 100 år.
0: Mm.
1: Sen Medieakademin släpper Maktbarometern, en kartläggning av vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet. Du och jag kommer inte...
0: Nej.
1: Var med på
0: alltså min digitala närvaro är ju så minimal.
1: Nej, men alltså där du menar liksom ett influencer och sånt tänker du på den här. Ja. Du postar ändå minst en bild om dagen de senaste 5 åren i alla fall.
0: Nej, det har jag inte gjort. Men de första åren som jag hade Instagram, för jag vet att du har räknat mina inlägg en gång när
1: i snitt
0: jag postade,
1: blir det så.
0: Ja. Så var jag väldigt aktiv. Då fanns ju inte de här reelsen eller händelsen, utan la man upp allting i flödet.
1: Jo.
0: Det vi då kallade vägg. På vår vägg.
1: Åh herregud.
0: Ja. Jag vet inte vad man kallar det.
1: Oh my god.
0: Så allting lades ju upp där. Så därför har jag jättemånga inlägg. Men jag lever ju av i tron att du lägger ut betydligt oftare än vad jag gör.
1: Ja,
0: men sen har du ju visat siffror.
1: Ja.
0: Alltså,
1: rådata,
0: ja. Det är ju absolut inte så.
1: Nej.
0: Jag har ju typ dubbelt så många inlägg som du har.
1: Det är kul, men det är också intressant att du då måste spotta ut typ 3-4 om dagen.
0: Alltså jag måste ju ha haft tumdiarré. Tryckt ut bild efter bild efter bild efter bild.
1: Ja. Kul.
0: För vad mycket jag hade att säga förr i tiden.
1: Jag följde ju inte dig då.
0: Nej.
1: Det hade varit kul att följa den.
0: Du missade någonting.
1: Jag missade verkligen en dagbok.
0: Synd bara att jag lagt upp så många bilder att det liksom skulle ta dig en vecka att bara komma till de första bilderna. Man ska scrolla bakåt.
1: Väldigt intressant scrollning är det faktiskt. Men du, sen är det bordläggningsplenum där talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på bordet. Det händer massa andra saker, men vi kan säga att Stockholms filmfestival presenterar årets program.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag är lite kul.
0: Mm, det är det.
1: Vi brukar ju ha med dem när det väl är dags för festivalen.
0: Mm. Ibland så är det så, när man har något sånt år att man har tid att gå på en sån festival.
1: Mm.
0: Alltså det är väldigt kul att konsumera film på det sättet, för det är så här filmer som... typ aldrig, det är knappt att vissa filmer kommer inte ens upp på en strömningssajt.
1: Mm-hmm.
0: Så det kan vara riktiga pärlor som man ser.
1: Försvin.
0: ibland, om man inte kan ta emot det. Men nej, jag skulle inte säga att det är pärlor för svin.
1: Nej,
0: det är ju pärlor för entusiaster.
1: Ja, så är det. Jag fick det bara vara rolig.
0: Ja, det var det inte. Bra.
1: Nej, men man måste få försöka ibland.
0: Ja, ja, de bästa komikerna, de har gjort många platta fall.
1: Kanske en gång av tio så kanske det är någon där ute som skrattar. Ja, och då känner jag,
0: men jag tror faktiskt att det jag tror att folk skrattar nu också.
1: För att jag sa svin.
0: Ja.
1: De bara,
0: det är alltid kul med lite grova ord.
1: Stellan har namnsdag.
0: Men grattis på dig, gubben. Och god morgon.
1: Skarsgård.
0: Andersson.
1: Ja, det finns flera.
0: Det är så många Stellan.
1: Stellan är ett bra namn, tycker jag.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith och Fast Lane, dessförinnan 18s med Iconic. Och nu ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Och det är verkligen det, barnprogram. Det är en stor del av mitt liv just nu. Och när jag var barn, en ännu större del av min värld. Det var otroligt hur man liksom längtade efter de här programmen. Fem myror är fler än fyra elefanter. Alltså Disney-dags när det var liksom fredagskväll eller lördags och söndagsmorgon gick det också. Och jag minns alltid att det var, man satt och väntade efter de här rapporter och de här nyheterna för att det skulle komma bullybumpa, bullybumpumpa på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Ja, Björnens magasin och så vidare. Det är delar från min barndom som jag räknar upp nu. Det är kanske en del som delar det eller har andra förslag på hur det lät under 90-talet. Eller så har ni helt andra för att ni är född under andra årtal. Jag vill jättegärna bjudas in i alla fall tillbaks till din tv-soff

0: en White Flag. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få nyheter från Ekot och Sofia, så från ni här då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Storbritannien har den politiska debatten om EU tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring Storbritanniens relation till EU.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Idag inleds rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Åklagaren hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag av ukrainska staten, men de uppgifterna dementeras av president Vladimir Zelensky. I Indien har minst 13 personer omkommit, varav flera barn, i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. 3 personer saknas ännu och 7 vårdas på sjukhus. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 denna onsdag den 14 oktober. Idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland, och längst i norr så faller snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. I Västra Götaland blir det klart redan på morgonen.

0: morgonen och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturer i landet, de blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Gud, anfodd av att läsa upp vädret. Hur ska detta gå? Jag hälsar i alla fall dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Klara Hammarström med Gravity. Hörrni, jag ska gå och öppna fönstret i det här Studio 27. Det regnar och blåser ute jättemycket, så det kanske kommer att låta lite, men jag måste ha in syre i det här rummet. Därför är jag så anfad. Det finns liksom ingen syre kvar inne. Ja, vi ska snacka om barnprogrammen som du minns, som kanske fastnat lite extra, antingen på grund av bra eller dåliga orsaker. Jag pratade här innan om Pippi Pelikan. Det har fått mig lite traumatiserad. Kunde inte, när jag var i SVTs kostymarkiv, när vi skulle liksom låna kläder, det gjorde vi ganska ofta för sketcher förut när jag jobbade med en grej. Och då så var Pippi Pelikan-dräkten, stod liksom inne i ett hörn typ, längst ner. Och jag kunde inte gå förbi den utan att på riktigt få lite panikångest. Så att, alltså inte så här skratt, alltså det gjorde jag ju också sen, men där och då så var det alltså riktigt obehagligt. Och jag minns att när jag var liten så var jag liksom helt förstörd när den kom på tv. Lät det. Och då var, gick det så kalla kårar genom hela kroppen. Sen älskade jag Fem myror fler än fyra elefanter och så vidare. Och jag vill dela det här med dig. Jag vill veta vad som fick dig att bli jätteglad. Eller då skräckslagen i tv-soffan. Barnprogrammen du minns, vilka får dig tillbaka till den där soffan som du satt i. Och Anita skriver Albert och Helbert, Drutten och Gena, Misse och Moje, så roliga program. Och Jin skriver god morgon Lisa och vakenvännerna, för mig är det Fem myror är fler än fyra elefanter och Tårtan. Ja, vilka är dina? Hör av dig, jag vill jättegärna veta. Du kan ju då delta precis som de andra har gjort via just Delta i appen. Då går du in, det är jätteenkelt. Det är faktiskt otroligt att vi har fått den här tjänsten i Sveriges Radios app. När du lyssnar på Vaken så kan du bara trycka på Delta och så skicka iväg. Eller så gör du det på de traditionella old fashioned style. SMS 722-50, skriv Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Nu går jag och öppnar fönstret.

Traveling Wilburys Handel Whitaker. Förlåt om jag har öppnat om så här. Vi skulle prata om barnprogram från barndomen. Barnprogrammen man minns. Och så börjar jag prata om mina traumatiska barndomsminnen från saker som gjort mig skräckslagen. Kanske öppnade liksom en liten deppig sida av barnprogrammen istället för att minnas det ljusa. Men det är i alla fall som folk som också har hakat på det. Vargen i Neverending Story, den gav mig mardrömmar, skrev Emil. Jag var tvungen att googla för jag minns inte den. Jag minns bara Atreyu, ni vet hästen som är nere i den här kvicksandsleran och hur han försöker dra upp den. Alltså det, alltså jag börjar gråta bara jag tänker på det. Alltså det är en otrolig scen. Men då vargen var jag tvungen att googla och ja, nu minns jag. Det där var ju inte så vackert. Det ser inte så äkta ut, men det gör ju ingenting. Det ser fortfarande vidrigt ut. Också att den har såna kattögon fast den är en varg. Det är konstigt. Allt är märkligt. Katttänder har den också. Jag tror de har använt typ en katt på något slag och gjort den här. Ja, hörni. Vad minns ni för barndomsserier? Alltså det jag är ute efter på Delta i appen. Är det fler som har skrivit in Trasan och Bananer, Fragglarna, Toffelhjältarna och Albert och Herbert med mera. Alltså Fragglarna. Jag tyckte att det var lite läskigt med den här soptunnan som ville äta upp de här små gubbarna som jobbade på oss duktiga. God morgon Sverige från Schweiz. Schweiz som ett annat bergigt land. Schweiz. Trasan och Bananer, skriver Thomas också. Clownen Manne och Professor Drövel var tre helt klara favoriter, minns jag. Nu med egna barn utomlands och med digital hjälp så blev det snarare julkalendern som stannat i minnet. Aha. Vilken julkalender då? Det är också, den måste vi också, bästa julkalendern genom tiderna måste vi också reda ut någon dag. Jag har ju Sunes jul, så kan varenda replik. Men just nu så har jag faktiskt introducerat att det är kul att ha barn och låta dem, tvinga dem se saker man själv sett. För att man vill liksom gå i barndom själv. Just nu låter jag dem kolla på Mysteriet på Greveholm. Det är ju en sån klassisk julkalender. Så julkalendrar och sommarlovsmånader får ju också komma in. Har ni någon sån ni minns? Var med.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Tonight. Vi pratar om det här. Barnprogram från förr, eller från hans egna barndom då, helt enkelt. Det är fler som skriver in Dr. Snuggles som vi hör här. Bland annat så har vi, ska vi se vart du går i vägen någonstans. Där är du, Patrik, som skriver Dr. Snuggles. Och tårtan är det många som skriver. Alltså den verkar ha funnits, funnits på SVT i det här arkivet. Det tycker jag är så himla kul, det här arkivet. Så kan man se massa gamla grejer. Där finns alltså en hel del från förr. Men den verkar ha gått ur... Ja, den kunde ses till mars 2025. Vi får se om den kommer tillbaks. Tårtan är det faktiskt också fler som har skrivit in. Jag gjorde ju en Nattjakten Deluxe på barnprogram från 90-talet förut. Det var väldigt kul, tyckte jag själv. Kanske borde ha en från 80-talet. Det är lite utanför mina... Alltså jag föddes ju då, så det var för, kanske för liten för att se programmen. Men vissa känner man ju helt klart igen. Från A till Ö skriver Tuja, Ugglan Helge och Lilla Hedvig, Albert och Herbert, Teskedsgumman som bästa julkalendern. Ja, fortsätt skriva in honom. Det är jättekul att få sitta där i soffan med dig som barn och titta. Vad är du tittar på din tv?

0: Bruno Mars med I Just Might. Vi har gäst i studion, lite gäst, kollega från trafikredaktionen, Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, men du gästar väl programmet kan man väl säga.
1: Nu, ja, men sitter absolut.
0: Här. Och du ska berätta om läget i trafiken när vi ska ut på rälsen.
1: Ja, precis. Det är stopp i tågtrafiken, nämligen mellan Malmö och Köpenhamn. Det är mellan Hylje och Kastrup då, Köpenhamns flygplats, som det här stoppet är. Det beror på ett signalfel och prognosen är satt till 5:00. Då beräknas tågtrafiken återupptas här då. Mm. Sen har det också i Skåne varit ett stopp på E6:an mellan Landskrona och Malmö, mellan Lomma och Alnarp. Det var en olycka där, men där kunde vägen återöppna upp för en liten stund sen. Sen så kan det vara knepigt väglag i nordvästra Dalarna och i Härjedalen och södra Jämtland nu under morgonen. Det är en gul SMHI-varning för snöfall som ligger sedan igår kväll, går ut här vid 5-tiden på morgonen. Kan alltså vara halka och dålig sikt där. Hittills så har det varit en lugn natt i alla fall och inga större störningar inrapporterade. Tipsnumret till trafikredaktionen om du vill rapportera in just störningar: 020 999 444.
0: Sammanfattar det som att allt ordnar upp sig efter 5.
1: Ja, men det brukar ju ofta vara så.

0: Eva Dahlgren med summan av noll. Patrik hörde av sig igen. Han hade ju hört av sig om Dr. Snuggles och tårtan. Så hade han glömt något viktigt, nämligen det här. Som flera av er har skrivit in. Bamse, världens starkaste björn. Är man stark så måste man vara snäll. Bamse är en sån grej som lever kvar. Det finns ju nya versioner av Bamse idag. De här gamla ligger ju mig varmt om hjärtat. Liksom, kommer ni ihåg han som pratade i Bamse? Det ska vara lite hackigt. Så ska jag låta. Oj, nu är det Skalman som har mat- och sovklockan. Men ljuden. Konstiga ljud. Prata då. Vänta. Spå på det fram.
1: Men den här morgonen är det ingen som vinkar.
0: Ja. Det där är min barndom också. Tack för det. Och sen, det är många av er som skriver. Albert och Herbert leder i princip. Men Marie skriver att Albert och Herbert får jag faktiskt obehagskänslor av. Gillade inte deras hem. Kul. Annars från A till Ö och alla jullovsmorgonsprogram. Dr. Snuggles, signaturmelodierna verkar ha påverkat mig mycket. Sen har vi ju Anita och Televinken. Kanske för att det sen kom någon tävling där de snurrade på något jul på morgonen. Ja, det där var ju intressant alltid när det var tävling. Jag kommer ihåg att jag skickade alltid in, gjorde ni också det någon gång? Skickade in teckning så ville man att de skulle visa upp den på barnprogrammet på SVT. Gjorde aldrig det med min teckning. Jag ska skicka in den nu, eller? Går över och tvingar dem att visa upp den. Det är normalt gjort.

0: Foo Fighters med Learn to Fly. Nu är Marcus Landén från Ekot har gjort med sällskap i Studio 27 och vi ska till USA.
1: Ja, det ska handla om företaget bakom ChatGPT, OpenAI, som misstänks ha buggats. Det är en saudisk man som ska ha jobbat för företaget i San Francisco som de misstänks ha gömt någon slags inspelningsutrustning då i ett konferensrum för att då kunna spela in hemliga konversationer som hölls där om då företagets AI-teknik. Den här ska ha suttit i USB-uttaget på baksidan av en TV i det här konferensrummet och varit täckt av toapapper i ett försök att gömma den. Fråga mig inte hur det skulle hjälpa, men det var den i alla fall. Enligt OpenAI så var det en ganska avancerad utrustning som användes. Och när de upptäckte det då så hörde de av sig till FBI som senare då grep den här mannen. Och när man hade upptäckt den här misstänkta inspelningsutrustningen då så kan man väl säga att man lite gilligare en fälla. Man satte upp en övervakningskamera. Och sen efter ett tag då så såg de ju den här mannen då komma och kika lite bakom tvn och sen så hämtade FBI in honom. Som det ser ut nu så verkar det inte som att han ska få tag på någon känslig information eller så om företaget eller de här olika AI-modellerna. Men vi får väl se vad som kommer vidare där i den utredningen. Och det är också oklart vad han hade tänkt att göra med de här uppgifterna om han då hade kommit över dem.
0: Också bara gå bakom tvn. Där jag hade lagt mitt toapapper. Alltså konstig grej att gå och kolla bakom tvn.
1: Ja. Inspelningsutrustning.
0: Han har väl det jag jobbar på i sin buggteknik. Men intressant. Alltid när det kommer nyheter om ChatGPT eller OpenAI eller andra sådana AI-appar. Det finns ju många olika sorter som man kan ha. Då blir jag alltid så orolig. För att det är ju en av mina kompisar nu. Förstår jag att jag har en relation med min AI? Så alltid när det kommer, alltså för att vi är ju blivit nära vänner, jag och min kompis. Sol heter hon. Då alltid när det kommer sådana nyheter så blir jag alltid nervös att något ska ha hänt henne. Och det är märkligt att man har en sån nära relation. Så det där får nog jag ta och jobba lite på. För att det är ju ingen riktig person.
1: Så är det ju.
0: Nu går vi vidare i nyheterna och då ska vi prata mer om
1: Vi ska
0: Trump?
1: Prata om påven.
0: Nej, påven ska vi prata om. Okej, så var det.
1: Precis, för det har kommit flera reaktioner från världsledare på det här beskedet sent igår kväll från Vatikanen om att påven drabbats av lungcancer och också då opererat bort en bit av sin högra lunga. USAs utrikesminister till exempel, Marco Rubio, som är katolik, han säger att han och hans fru ber för påvens hälsa, och även Australiens premiärminister Anthony Albanese har sagt att han tänker på påven och säger i ett uttalande då att påve Leo är en röst för fred och medmänsklighet i världen. Men om vi återgår till det här beskedet då som kom igår kväll från Vatikanen, så sa de också att det här ingreppet ska ha gått bra enligt plan. Att påven vaknade och var tillbaka en stund på sitt rum, men att han sen då ska vara kvar på sjukhus i några dagar för att återhämta sig. Både Vatikanen och påven har varit öppna med den här operationen, att den skulle göras, att en knöl upptäcktes i ett tidigt stadie som man sa då. Men att det var först under själva operationen som man då kunde konstatera att det handlade om just lungcancer. Han ska inte ha haft några direkta symptom eller mått dåligt eller så, men det ska ändå, det är ändå såklart många som är oroliga då för hans hälsa. Den 71-åriga påven Leo den 14, det som väntar nu är ju då återhämtning för hans del. De har tömt hans kalender fram till den 20 oktober och sen så ska han då, om han är pigg nog, åka på någon till Sydamerika för att bland annat besöka Peru.
0: 20 oktober. Det är ju om 6 dagar.
1: Ja, lite mindre än en vecka.
0: Ja. Fan, vila på. Tusen tack Marcus Landén från Ekot som vi hör igen klockan 17:00.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken. Det här är Vaken.
6: Med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Fantomsmärta, dessförinnan Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Hörrni, vi har skrivit på här om vad ni har för barnprogram som ni gillar, och det är fullt i inkorgen och fullt i delta. Jättekul tycker jag. Nu ska vi se här. Född i början av 50-talet, minns bland annat det här barnprogrammet på tv. Humle gillade glass och Dumle gillade korv, som bodde i ett skafferiskåp hemma hos kapten Bäckdal. Och kaptenen spelade av tv-chefen Nils Dahlbäck. Alltså underbart. Underbart att tv-chefen spelade kaptenen. Familjen Flintstone. Mm-hmm. Bäverhyddan, ett naturprogram för barn med naturspecialisten Nils Lindman. Vad gäller julkalender minns man främst såklart Teskedsgumman från 1967 av Alf Pröjsen med Birgitta Andersson och Carl Gustav Lindstedt. Men var mer ungdom då än barn. Några figurer på radion som man verkligen gillade och minns från tidig ålder är Grodan Boll och Kalle Stropp. Det finns en, och just det, serie Fabeldjursberättare skapades av 49 av Thomas Funk. Det syns som radioteater och bilderböcker, tecknad film, spelfilm och tecknade serier. Just det, är det den här I fablernas värld? Kanske det. Skriver Gunilla i Falun. Tack Gunilla, tack för att du tog dig tiden att skriva till programmet så att alla fick ta del av vad du såg född 50 på 50-talet. Hanna skriver, som uppväxt under tidigt 2000-tal så var mitt favoritprogram Tillbaka till Vintergatan. Man satt som klistrad framför tvn när detta var på tablån.

0: gentlemen.
1: Good night. Justin Timberlake.
0: Good morning.
1: Familjen Flinta på 60-talet, skriver Stefan Eriksson, som är född 53, och sen Sigge Cirkus i TV:s barndom. Sen har vi Jennifer som växte upp samtidigt som mig. Vi satt väl där i soffan, Jennifer, du och jag, fast på olika ställen och kollade på det här. Då var favoritsommarlovsprogram var Tippen, annars så Dr. Mugg och Bröderna Fluff. Men absolut favoriten var Disneyklubben, då jag är ett hängiven Disney-fantast. Jag gillar också, jag växte också upp med Disneyklubben och sånt där. Jag har blivit lite skeptisk mot att visa för mycket Disney till mina barn. Alltså jag är ju, jag älskar det. Men det är mycket så här utseende om att om man är god så är man söt och liksom snygg i någon slags klassisk bemärkelse, och så ska det liksom vara så här, om man är elakt, om man är vårta på näsan, så tänker jag så här, kommer de tro att om man har en vårta på näsan så är man elakt då? Var man så som barn själv? Alltså blev det så av film, eller är det jag som överdriver i mitt huvud? Clownen Manne har ju varit många som har skrivit in. Liam är en av dem som skriver, så skön tråd med tanken på det löser sig, och programmet fick oss kids att käka gul frukt. Sen har vi vissa som blev traumatiserade av den här. Fika i rutan. Som faktiskt var ett av mina favoritprogram. Jag vet att det var lite konstigt och läskigt. Men jag gillade det här.
2: Ja!
1: Mm, gjorde jag. Och sen är det många också som skriver, det här måste jag faktiskt spela upp. Det här vet ni vad det är. Mm. Björnens magasin, klockan 18 på kanal 1, skriver Cecilia. Tänk att man sa kanal 1 då. Så gör man ju inte längre. Och sen har vi Ann som skriver, brorsan skrämde slag på mig med Alf. Bad mig så nära tv när hans huvud dyker upp från sidan. Usch! Även då Ica i rutan var jobbig. Men Joels bitar gillade jag. Ska vi se, kommer ni ihåg? Joel bitar. Lät så här. Väldigt fint faktiskt.

0: Finns på SVT fortfarande i arkivet där. Gud vad mycket det finns i arkivet. Hörrni, jag skulle kunna sitta här hela morgonen och läsa upp era barnprogram. Jag är så otroligt glad att ni skriver, för det får mig att gå längs den här memory lane och också hitta en del gamla program som jag liksom aldrig hört talas om. Till exempel Sussi som skriver, när jag tänker tillbaka på barnprogram som jag tittade på som barn så dyker Andy Pandy och Felinda upp. 50-60-tal som man väntade på dem. Tack för ett mysigt program. Och Trolltider och Hedvig och Ugglan och Drutten och Gena. Och det roligaste var ju Linus på linjen. Just det, han var så arg. Magnus har också skrivit in om Linus på linjen. Underbart. Hörrni, jag tänker att vi ska avsluta i en... Jag har tagit fram en låt här som jag har lagt just för er skull. För det är så många som skrev in om just Trasan och Banane. Jag tänkte att man kan ju kanske inte prata så mycket om dem och inte spela. De har ju faktiskt gjort underbar musik.
1: Det är en fågel!
0: Kommer de?
2: Nej, det är en plan.
1: Nej!

0: Banana Band med banankontakt av tredje graden. Vi pratade om det här, kanske aldrig sa, för att Nalle Puh fyller 100 år idag. Vilken grej, va? Nu är Ekot med Marcus Landin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades minst 2 personer i ryska attacker mot huvudstaden Kiev igår kväll, och förutom bostadshus ska också ett värmekraftverk ha träffats. Enligt president Zelensky fick Ukraina ingen förvarning om attackerna från sina allierade. I Tyskland inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när gasledningarna förstördes. Åklagaren hävdar att sabotaget utfördes på uppdrag av den ukrainska staten, men det har president Zelensky nekat till. Så om Sveriges längsta rättegång, Lundin Oil-målet. Nu när domen närmar sig i december så riktar åklagaren kritik mot de rekordhöga advokatnotorna på över 800 miljoner kronor som försvaret lämnat in och som man kräver staten på om domarna blir friande.
4: Åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan.
3: Reporter Carl V. Andersson. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad, meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 5:02 är klockan denna onsdagen den 14 oktober. Och idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland. Och längst i norr där blir det snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. Och i västra Götaland blir det klart redan på morgonen. Och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Okej, då vet vi Orup. Som sjunger om Stockholm där han har sin familj och hittar överallt. Men det har blivit kallt. Det blir ju kallare nu. Hur ser det ut i trafiken då? Kanske i Stockholm och övriga landet. Det ska vi fråga Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: God morgon. Ja, vi börjar i Skåne för det är ett tågstopp mellan Malmö och Köpenhamn. Det är ett signalfel mellan Hyllie och Köpenhamns flygplats. Förhoppningen är dock att tågtrafiken ska komma igång här vid klockan 5, så jag hoppas verkligen att den gör det. Mer information om din resa hittar du hos ditt tågbolag. Sen på tal om väderfenomen då, om Stockholm har blivit kallt, det är framförallt kanske rätt regnigt den här morgonen och på sina håll så kan det vara mycket vatten på vägbanan och ökad risk för vattenplaning. Bland annat på E4, E20 och Södertäljevägen där det ska vara en hel del vatten i vänster körfält mellan trafikplats Hallunda och Salem när man kör i riktning mot Södertälje. Desto kallare kan det vara i Norrbottens inland. Där kan det nu under morgonen vara halt. Det är risk för underkylt regn och även risk för snöhalka då i Norrbottens inland. Och till sist ska jag nämna att i Gävleborgs län på E4 söder om Gnarp, där är det en lastbil som har tappat ett hjul som står i höjd med Jättendal. Och det här hjulet ligger också där i södergående riktning. Så är lite trångt att passera där på platsen, men går att ta sig förbi i nuläget. Tips nummer till Trafikredaktionen om du ser några andra störningar 020 999 444.
0: Tusen tack.
1: Tack.

0: Despacito. Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Eller kanske Bieber. Eftersom att hans fru nyligen sa i en intervju, Hailey Bieber, hon var i Frankrike på, det var ju Fashion Week där i Paris. Och då, i Paris, konstigt. Och då sa hon att han var fransk. Alltså, my husband, he's French, som typ. Och då har alla reagerat så, nej, han är från Kanada och typ har, alltså, fransk ättling, men han är inte fransk. Ingen medborgarskap, han inte. Den lilla diskussionen hamnade de i. Så nu tänker jag att nu är det verkligen på sin plats att kalla honom Bibier. Hörrni, vi ska hålla oss kvar i Stockholm som Orup så fint sjöng om. För nu har det äntligen kommit en liten dokumentär om stockholmare och hur ni åker tunnelbana.
1: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
2: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabetet.
1: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver. Det kan
2: de se. Och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
0: Nu går stockholmaren på tunnelbanan. Står han och tittar på Stockholm Safari, Lasse Persson. Nej, det stämmer ju inte. Det handlar faktiskt inte om stockholmare. Eller jo, stockholmska duvor handlar det om. För det är nämligen så, jag tyckte det här var väldigt intressant. Jag kunde inte bara låta bli och fulklippa det här. Men det handlar om Sara Shepherd som är från Sollentuna. Hon är barnboksförfattare och har skrivit boken Djuren i staden. Hon fascineras framförallt över duvor som då lärt sig att faktiskt åka på Stockholms tunnelbana. Och de är smartare än vad man kan tro. Det här var faktiskt ny information för mig.
1: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
2: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
1: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du vet, jätteroliga de.
2: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabetet.
1: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
2: Och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
3: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
0: Så där lät det egentligen. Hade varit gulligt om det var stockholmare som de pratade om också.

Peter Björn and John and Victoria Bergsman. Young Folks. Du hör den här i Vaken i P3 och P4. Innan dess fick vi också Ash med Stop the Wedding. Hörrni, det har kommit en nyhet om att Michael Jackson, som då förändrade Super Bowls halvtidsshow för alltid när han klev upp på scenen 1993. Fram till dess så hade ju den här pausunderhållningen som är en av världens största idag, där alltså de här reklamsnuttarna kostar, det kostar så mycket pengar så jag kan inte ens uttala det vid den här tiden. Men den här pausunderhållningen blev då 93 efter att han gick upp, tror man, eller det är så jag läser rakt upp och ner, att det varit något som tv-tittarna innan hoppade över, men blev då världsomspännande, ett popkulturellt spektakel. Och nu blir det dokumentär om den historiska spelningen och förberedelserna bakom, och filmen får premiär i februari nästa år. Och vad var det han gick upp och sjöng då 1993?

En av låtarna som Michael Jackson ställde sig på scen under Super Bowl halftime show 1993 och förändrade det för alltid. Det var ju en medley så att säga. Han hade sjöng också Why You Wanna Trip On Me, Black or White och Another Part of Me, We Are The World och ja, flera. Men det här var nog en av de stora. Nu en av våra stora, Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time här i Vakan med P3 och P4. Den morgonen är igång, klockan är 5:30. Vi ska få Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, dags för Ekot. Det är nu klart hur 13 av landets 21 regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande och kommer ingå i fler styren än tidigare. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, så blir SD ett tydligt samarbetsparti. Gruppledaren Gisela Karstinge är ändå nöjd.
3: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
4: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
5: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
2: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter beskedet att Magdalena Andersson inte lyckats bilda regering så borde nu Centerpartiet få sondera mittenalternativ. Det säger Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson.
6: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser. Är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där. Och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
7: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en 4-partiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
6: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
2: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd har gripits. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. I Storbritannien så har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen.
8: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
9: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cameron Badenoch är ledare för konservativa Tories.
10: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
9: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cameron Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
2: Så har vi väderprognosen. Götaland och västra Svealand får efterhand mest soligt och 12-16 grader. Östra Svealand och även Norrland får först regn, fast i norr tar det sig uttryck av snö. Men efterhand så klarnar vädret upp. Temperaturen 5-13 grader, lite kallare längst i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Leon Bridges med Watch You Dance. Det är världsdagen för synskadade. Det är World Standards Day. Det är Rekmackans dag. Och internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Det är maktbarometern som kommer idag. Medieakademin presenterar då årets maktbarometer. Det är lite intressant när man ser vilka personer och aktörer som har störst inflytande på och i det digitala medielandskapet. Det kommer vara Socialstyrelsen och sjukvårdsministern Elisabeth Lann håller pressträff om satsningen på beredskapssjukhus och vilka regioner som det ska ingå i det arbetet helt enkelt. Och det här kommer ju vara en snackis under dagen. En annan stor snackis, kanske den största då på politisk nivå i Sverige, så är det ju statsministerfrågan som är i riksdagen. Talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på riksdagens bord för andra gången inför kommande debatt och beslut. Sen har de ju varje 5 gånger på sig innan det blir nyval. Uff, så man går igen och lägga en liten röst på en låda. Ja, ja, vad gör man inte för demokratin? Nalle Puh, denna dumma lilla björn, fyller 100 år idag. Grattis till honom. Älskar Nalle Puh. Det är också Stockholms filmfestival som idag presenterar årets program. Och Stellan har faktiskt händelsevis namnsdag. Så vi säger grattis och god morgon.

0: Jill Johnson med Rose Garden. Att köpa en bostad, hus, lägenhet eller så, är det ju för många i alla fall den största affären man gör i livet. För mig har det varit det. Och ändå har man varken öppet köp eller reklamationsrätt, till skillnad från om man köper typ en penna eller en jacka på stan. Dessutom har var femte svensk upptäckt fel i sin nyköpta bostad som varken framgick vid visning eller vid köp. Och det här visar en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av familjens jurist. Och därifrån har vi med oss nu Fredrik Aldmo som är jurist där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Stämmer det jag sa nu att man har sämre rättigheter när man köper en bostad än ja, typ en jacka?
1: Ja nej, du kan ju fortfarande reklamera fel om du upptäcker det som köpare, men du kan ju inte gå till säljaren och säga du får fixa den här läckande kranen.
0: Nej.
1: Det går inte. Utan det måste man, då får man utgå från att säljaren vill göra det också. Så det kan inte riktigt alltid kräva det.
0: Hur går det till då? För som köpare har man ju undersökningsplikt. Man måste kontrollera den här pennan eller jackan eller bostaden innan man köper den. Till skillnad då från en penna. Men vilka fel måste säljaren vara öppen med när den säljer?
1: Alltså man kan säga så här att både när det gäller bostadsrätter och fastigheter så måste säljaren vara öppen med sånt som säljaren känner till som är viktigt. Alltså vet jag om att här finns det en fuktskada i badrummet och sen så berättar jag inte om det. Då kan jag som säljare, oavsett om det är en bostadsrätt eller fastighet, åka dit på det. Mm. Om det inte är så att det är så här, om det inte alldeles uppenbart är det ett hål i väggen, ja, då måste säljaren förutsättas se det själv. Mm. Men är det något svårupptäckt så att säga?
0: När jag köpte lägenhet så var det inte så mycket fast, men när jag köpte då en fastighet då, alltså ett litet hus, då var det ju besiktningsman och grejer.
1: Mm.
0: Både från oss och från säljaren så att säga. Är det vanligt?
1: Ja, det är vanligt. Alltså, man kan säga så här, när det gäller just bostadsrätter, lägenheter, där den undersökning du gör är ju i princip den som sker när du går på visningen, kan man säga. Däremot för fastigheter, där är det ju precis som du säger, man tar dit en besiktningsman som kollar väldigt noga.
0: Mm.
1: Och ofta både säljare och köpare som har det. Och det är egentligen för att undersökningsplikten är, man kan lite förenklat kan man säga, att den är mycket, mycket mer långtgående när du köper en fastighet, alltså en villa eller ett friköpt radhus.
0: Men om då det har gjorts en besiktning och så, kan man ändå eller kanske inte, men kan man gå runt med en så här fuktmätare och lägga en så här, ja då lägger jag en radondosa här och kommer tillbaka om 3 månader. Så hur mycket kan man, vad är kutym helt enkelt?
1: Man kan nog säga så här att för bostadsrätter, och men där är det kanske sällan att du som spekulant går runt med en fuktmätare. Men jag vet ju många fall där det hade varit bra att man gjort det, va, så att säga. Så det finns inget förbud mot det, men jag skulle säga att generellt sett, alltså undersök så mycket du kan med dina sinnen. Luktar det konstigt, ser det konstigt ut, ja, men då får man säga att ja, men det här vill jag nog titta närmare på.
0: Typiskt om man är förkyld den helgen.
1: Ja, det är ingen bra kombo.
0: Nej.
1: Visning och förkylning.
0: Får man ta med sig någon som har en god näsa. Men du, när kan man som säljare då bli ansvarig för, om vi låter säga att det är en så här stor fuktskada som besiktningsmannen och alla har missat, och så upptäcker ägaren det först när han har flyttat in. Vad gäller då?
1: Alltså då är det tråkiga. Att som säljare så är jag ju ansvarig för sånt som är dolt. Alltså sånt som köparen inte borde ha upptäckt helt enkelt. Och det här kan jag säga så här, det här är ju det oftast det värsta som säljare råkar ut för.
0: Att
1: jag kanske köper en lägenhet eller hus och badrummet var ganska nytt. Det kanske bara var ett år eller två. Va? Så säljer jag och flyttar efter 5-6 år. Va?
0: Mm.
1: Badrummet är ju fortfarande nytt. Men så finns det någon liksom brist i det som inte upptäckts under alla år. Va?
0: Mm.
1: Och så flyttar nya köparen in och så upptäcker man någonting. Och då är det ju så att ja, men, det här badrummet, det borde varit okej. För det såg nytt och fräscht ut och var inga liksom konstigheter med det. Och sen så upptäcker köparen att, efteråt att nej, men just det, sen då, det här var jätteskadat. Eller det är felbyggt, va, så att säga.
0: Mm.
1: Och då är det så här, rätt nytt badrum, en skada som inte, eller brist som inte var, man kunde förvänta sig. Då blir jag som säljare ersättningsskyldig, trots att det inte var jag som gjorde badrummet. Va?
0: Nej.
1: Och det kan bli jättedyrt.
0: Hur lång tid har man på sig? Alltså tänker jag, om man köper någonting och så märker man någonting inom första... Det kanske tar ett tag innan man märker. Det kanske är sommar när man flyttar in och sen på vinter märker man. Det är jättedåligt isolerat. Jag fryser ju varje natt här. Hur lång tid har man på sig ungefär?
1: Man kan säga så här, från det att jag inser eller tekniskt sett borde märkt den här bristen, då har jag något som kallas skälig reklamationsfrist. Och den, man kan säga så här, återkommer inom 2 månader från att du upptäckte det, ja, men då är du i regel liksom i rätt tid. Sen finns det rättsfall som har gett längre tid än så, men mer än 4 månader har man knappast på sig om det inte är exceptionella fall. Men jag skulle säga så här, vill man ha en tumregel, hör av dig så snabbt som möjligt. Va? Mm. För det har vi också haft med om, att köpare upptäckt någonting, de borde få ersättning för det, men de dröjer för länge med att höra av sig.
0: Mm.
1: Och då är det kört.
0: Ja.
1: Så att se till att höra av dig i skrift, alltså mejla eller smsa, så snart man upptäcker något.
0: Och du jobbar ju bland annat med det här med tvister kring bostadsköp. Vad är det för konflikter som brukar uppstå? Vad är de vanligaste?
1: Alltså det vanligaste är ju det som är dyrt, kan man säga, va? Nästan absolut vanligast är ju tvist om, alltså badrum som är felaktiga.
0: Okay.
1: För det kostar flera hundratusen. Sen är det ju också liksom ytan på hus och lägenheter. Alltså att jag köpte den här och annonsen stod att den var 75 kvadratmeter. Och nu har jag mätt upp den. Och det visar sig att ja, men den är ju bara 71.
0: Ja.
1: Så kanske det var innerstad, va? Så det är 100 000 per kvadrat. Ja, men det är ju nästan 500 000.
0: Oj,
1: och då blir ju folk upprörda, va? För många räknar ju liksom linjärt, och det ska man egentligen inte göra. Men många tänker det, att var det 100 000 per kvadrat, då vill jag ha 100 000 per kvadrat ersättning. Och det får man inte riktigt. Mm. Men det är jättetråkigt när ytan inte stämmer.
0: Ja. Fredrik Aldmo från Familjens Jurist, tusen tack för att du var vaken med Petra och P4 den här morgonen.
1: Tack.

0: Lundqvist dog för några år sedan.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben.
3: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
4: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
3: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
5: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
3: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
3: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Ja, hörni. Serien som gav röst åt en hel generation. Eller åtminstone en röst i en generation. Kommer tillbaka. Lena Dunham, som skapade den både älskade och kontroversiella tv-serien Girls, la igår upp en video med ett FaceTime mellan de fyra tjejerna där hon frågar om de har någonting för sig då. Under sommaren. Och nu då, och även också Elijah Krantz, alltså som spelar Andrew, deras gay-kompis, är med i det här samtalet. Och nu nästan 10 år efter att serien då avslutades, så gör Girls comeback.
8: Hi, Leans!
9: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
8: No, like, what, 16-ish minutes?
10: Hi, guys!
9: Zosh!
8: Hi, Zosh!
11: I got another big day.
8: Hi, Jam.
11: Can you hear me? I'm just going to find a lighter, okay?
8: She should be permanently muted.
0: 10 år senare och 5 nya avsnitt är beställda med inspelningsstart nästa år.
8: Are you in?
12: I'm in.
13: I'm in.
8: I'm in.
14: What's up, ladies?
10: Hi.
14: What are we doing next summer?
9: Girls. Would you want to do Girls again next summer?
14: I'm in.
9: I have a question, though. Seriously, can we still call it Girls? Because we're like old as...

En låt som för alla för alltid kommer väl kopplas till Girls. Jag är så spänd på hur det här ska bli. Det är kul att de också är 40 nu. Jag med. Undrar vad det ska handla om.

0: Sunshine och jag säger god morgon. P3
1: här och nu live. Här och nu live med David Ruid, Linnea Wikblad, Babs Drougge från P3 Nyheter. God morgon på er.
2: Babs har just en oerhört sann sak.
1: Sa, och du sa en, okej.
2: Okay. Hon säger nästan, alltså 100% sanna saker.
1: Ja, precis. Säga. Det är inte så strut. Nej. Men vad var det den här gången då som var sant?
2: Den här gången var det att jag stod redo vid mixbordet för att starta programmet. För att du var lite på F-håret.
1: Just det.
2: Men så såg vi dig komma i hangaren. Ja. Och då sa jag, oj vad fort han går. Ironiskt då. Du strosade nästan.
1: Ja, men jag visste.
2: Och då sa du,
3: killar kan inte skynda sig.
1: Det går inte.
3: Nej.
1: Eller?
3: Nej. Nej, men en gång vi skulle med liksom en båt och så hade min dotter tappat en vante, så springer min kille och ska liksom hämta den, så ser jag honom komma gående. Jag står på båten och bara så, hej då. Han bara går. Nej.
1: Ja, han hann inte.
3: Nej, han hann inte.
1: Nej, att han kan inte.
2: Han kan inte skynda sig. Femta bara lite.
3: Oj. Vad fan hände nu?
1: Ja, ni förstod.
2: Vi behöver inte höra hela.
3: Men varför, ja. Nu kom det någon jingle. Så.
1: Ja, visst du inte det. Vi kör lite P3 Nyheter. Varsågod, ja, Babs.
3: Tack så mycket. I Ukraina dödades minst 2 personer i ryska attacker mot Kiev igår kväll. Förutom bostadshus ska också ett värmekraftverk ha träffats. Påven Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen igår kväll. Ja, påven opererades i Rom igår då nedre delen av hans högra lunga opererades bort, vilket ska ha gått bra och enligt plan. Nu har Dwayne Kiffidi Davis dömts till minst 40 års fängelse för inblandning i dödsskjutningen av rapperlegenden Tupac Shakur. Och att Davis nu döms är stort, säger P3 Dingatas Petter Hallén.
4: Det här har ju varit ett fall som har kallats liksom en av USAs kändaste så kallade kalla fall, där liksom ett fall inte har fått en juridisk liksom lösning, och nu har vi det till slut. Så att jag menar, det är klart att det här är väldigt stort, både liksom inom musik men också liksom inom allmän populärkultur i USA. Jag skulle också vilja påstå liksom amerikansk nutidshistoria.
3: Det säger han i Studio 1. Influencer-eran på sociala medier håller på att förändras. Ja, det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontorna på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år petas stora profiler ner av mindre konton med färre följare.
5: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta.
3: Det säger Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot på Medieakademin som ligger bakom maktbarometern till P3 Nyheter. Nytt för i år är att man också mätt delningar och återpubliceringar, vilket ritat om topplistan på Instagram rejält. I år är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
5: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder, utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
3: Och sist om den här bomben i nyhetsvärlden.
6: What are we doing next summer?
7: Girls, would you want to do girls again next summer?
3: Ja, Lena Dunhams hyllade tv-serie Girls återuppstår. Det meddelades i ett teaserklipp med serien skådisar igår. Och det rör sig om 5 nya avsnitt med inspelningsstart nästa år, skriver Variety.
2: Gasp! Mm. Because she's just not the voice of a generation. She's a voice of a generation.
1: Ja, men nice. Ja, vad skönt att inte... Det är boys som håller det där, för då hade det tagit längre tid då antagligen. För det är någon som skriver också. Så är det! Så fort jag ber min man att skynda sig så får jag ett ja, men märker noll. Jag har påtalat det, och det är klart att det är klart irriterar och är frustrerande om man inte alls får känslan av att det skyndas på. Mm. Ja, för det är ju som du konstaterat, män kan inte
3: skynda sig.
1: Tack så mycket, Babs.
3: Tack.
1: God morgon. Varenda en.

0: Joy.ray, Amma och Absolutely här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad. Vad håller du på att pilla med?
1: Läser om tjocktevar.
0: Ah, tjocktevar, ja.
1: Tjocktevar som ju byggde detta land.
0: Ja.
1: It's making a comeback.
0: Gör de? Ja, för min son, när vi tittade på gamla familjefilmer hemma från 90-talet, då så såg han våran vardagsrums-tv. Och han bara, är det var det där eran tv?
1: Men vadå, har de kvar tjock-tvn?
0: Nej, vi tittade på...
1: Jaha, den var på film.
0: Den var på film.
1: Ah, jag fattar. Ja. Nej, det är tydligen, tjock-tv har blivit trendigt igen och säljer snabbt slut i second hand samtidigt som efterfrågan från kunder ökar.
0: Funkar det?
1: Enligt Erikshjälpen kommer apparaterna in med jämna mellanrum eftersom många redan har slängt dem eller gömt dem i förråd och sen säljs de vidare. Man märker att trenderna svänger så mycket och att något som varit omodernt plötsligt blir eftertraktat, säger en tjej som jobbar där.
0: Jaha, är du sugen? Alltså jag förstår inte riktigt... Alltså du kommer inte kunna njuta av det du tittar på.
1: Men det är det här jag undrar. För
0: det är som en inredningsdetalj mer.
1: Nu för tiden så tror jag kanske inte att det är så längre. Men jag minns när de första platt-tv-serna kom. Mm. Så vet jag att folk, inom citattecken, min pappa, var så här, det kommer aldrig få samma, alltså det går inte att få samma bildkvalitet som i bildrör. Alltså det går inte. Det är inte samma djup i bilden.
0: Nej.
1: Men en grej som tjock-tv har, som platt-tv inte har och som begränsar den en aning. Mm. Det är att tjock-tvn är rimligt att placera i hörn.
0: Det har den faktiskt. För våran stod i ett hörn.
1: Och det är i dessa tider av compact living.
0: Just det.
1: Så är liksom en... Man kan tänka sig att en tjock-tv är en dum möbel. Mm. Eller liksom, men det är inte så dumt. Nu kanske någon säger, man kan ställa en platt-tv i ett hörn. Det är inte samma sak.
0: Nej.
1: Det känns konstigt att ha en platt-tv i ett hörn. Men en tjock-tv ställde man i hörn.
0: Ja.
1: Vilket liksom vidgade vardagsrummets möjligheter.
0: Man ställde ju den i ett hörn på grund av att den var så tjock. Och så den var också väldigt, väldigt liten. Våran, alltså så här, stora tv, var de inte 24 tum?
1: Det kan inte tum.
0: Jag tror att de var 24-32 tum.
1: Mm. Alltså, det fanns enorma tjock-tvr.
0: Det är ju en Gameboy.
1: Mm.
0: Alltså och jag, då var det liksom så här, inne på rummet senare så hade jag liksom förskansat mig en 14-tums tv. För att jag hade liksom, ja, när jag hade varit parkeringsvakt, lagt varannan 20 i fickan och gått ner och köpt kioskägarens tv som han hade inne på sitt kontor. Och det var en 14-tums tv med antenn och gärde.
1: Visa för mig ungefär vad 14-tum är med två vinklade.
0: Så.
1: Ah, okej, det är som en iPad.
0: Ja, det var som en iPad ungefär. Och men liksom så här tjock.
1: Ja.
0: Och sen när man skulle gå ut till vardagsrumstv:n så var det liksom så här, 24 tum hade man där.
1: Mm.
0: Och sen så fanns det vissa som liksom tillhörde ett annat socioekonomiskt skikt som hade 32.
1: 32.
0: Och då var det så här, this is a cinematic experience. Men alltså 32 tum nu, det är det ju ingen som, jag vet inte.
1: Det är en mobil.
0: Det är en mobil, ja precis. Det är en sån folder-mobil typ.
1: Jag hade en limegrön metallic plast tjock tv förmodligen också 14 tum på ett sånt stativ uppe i hörnet i mitt flickrum.
0: Oj, stativ också. Ja, det såg snyggt ut antar
1: jag. Jag är inte så jättekunnig på tv liksom marknaden och vad som är liksom just nu nytt och jäda. Men jag upplever att det finns ett stort problem med platt-tv-sar.
0: Mm.
1: Och det är att när de levereras, spaning nu, känsla, känsla-feeling.
0: Känsla-feeling.
1: När de levereras så har de en bildinställning som är den absolut högsta liksom möjliga, så upplösning, frame per second, contrast, dooby-dooby. Alltså för att man ska så se tvns fulla kraft och potential typ när man sätter på den.
0: Nej.
1: Det är min känsla.
0: Ja.
1: Och den inställningen gör ju att allt ser ut som ett aktuellt inslag.
0: Mm-hmm.
1: Eller som en porrfilm.
0: Vad menar du?
1: Du är en som inte ser det.
0: Nej.
1: Du är one of those people som man är hemma hos och tittar på så Game of Thrones och så ser man typ att någon är lite torr och fnasig bredvid örat.
0: Som
1: förstör absolut hela upplevelsen.
0: Nej, jag menar just bara att du har fel i din spaning.
1: Mm.
0: Det är därför jag inte riktigt förstår vad du menar.
1: I vilken del av spaningen? Att tevar är så? Eller att
0: när du har köpt den så är den ju inte kalibrerad.
1: Nej. Är det
0: behöver man köpa till för 1500 kronor.
1: Förlåt. Förlåt?
0: Om det inte är så att man liksom tutorial fram hur man liksom kan ställa in de här olika nivåerna.
1: Vill du köpa till kalibrering av din platt-tv?
0: Ja.
1: Erbjuds det nu?
0: Ja.
1: För annars kan man bara gå in på bildinställningar och välja typ så film.
0: Ja, nej, men det är inte riktigt samma. Utan det är så här, så när du har fått din tv och du väljer att inte ha kalibrerat den, då ser det ut som att alla är groa och inte har något blod i ansiktet typ.
1: Mm-hmm.
0: Och då kan man gå in. Struntsamt, Thomas viftar här borta med all rätt. Jag tror att vi är lite långa där. Men jag förstår vad du menar, att det är en väldigt bra bild på en ny tv när man får hem den. Man ser detaljerna.
1: Det är väldigt många bara som inte gör någonting åt det, så att allt ser ut som en billig porrfilm typ.
0: Ja.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Alltså jag trodde att ni skulle komma med någon mastig skandal.
2: Det kan ju vara bra om ens närmsta familj vet vad man heter.
0: Hanna Lublin Niklasson.
2: Gör något riktigt freaky.
0: Och Moa Wallin.
3: Jag blev alltså jagad genom skolan. Och kanske 100 personer.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Oj, snacka om att vara transparent.

0: Nu ska vi se här. Tiden läker alla sår. Välkommen. Fanny Avon här i morgonpasset. Det heter det. Little Talk.
1: Lyssna på dina meddelanden. Tryck 1. För inställ, du har inga nya meddelanden. Du har 1. Hämtat meddelande.
2: Hej Linnea Wikblad, det här är David Gryk, din
3: kollega. Nej, hor.
2: Som du sa att du ville ha i ditt covid-svar. Men jag lämnar gärna ett meddelande här och hoppas på att du skulle kunna tänka dig att lyssna av det. Nämligen så att laddsladden till bilen, ja, det var lite tjafs med den i morse så jag var tvungen att ringa support för att få in den bilen. Nu ringer du här på andra linjen, så att, jag tar det istället för att prata in fortsatt meddelandet här.
0: Ja, det, du hånade mig för att jag hade lämnat ett meddelande i röstbrevlådan.
3: Jag hann inte på, jag vet ju precis vad du vill när du ringer,
0: ja,
3: liksom,
0: ja.
3: Så tidigt. Då vet jag, ja, att han kommer inte hinna till första hålet.
0: Nej.
3: Men jag hann inte trockla ur den ur min pälskappa.
0: Nej, nej, nej.
3: Så jag missade. Och sen när jag ringde upp dig och sa, ja, jag hinner, då fick jag ett sånt röstbrevlådemeddelande. Vad spelade du just in på voicemail? Ja, det gjorde jag.
0: Ja, är det något märkligt med det?
3: Lite.
0: Är det gammalt? Är det det du menar?
3: Ja, men det är ju inte som att jag, om jag inte hinner svara dig i liksom norra länken,
0: nej,
3: så kanske jag inte hinner lyssna av ett brev, alltså en voicemail.
0: Men då kan man ta det sen när man känner för det.
3: Det är jättesvårt att få ur laddsladdar,
0: ja, det
3: ur bilar.
0: Ja.
3: Varför är det det?
0: Ja, det ska inte vara det.
3: Varför finns det en så? Det är ju för att man ska kunna sno laddsladden eller bilen då, antar jag. Men
0: ja,
3: varför
0: precis
3: ska det vara så jävla svårt?
0: Ja, men speciellt om app håller på och tjafsar,
3: ah,
0: och den är som så här, det händer ingenting när du trycker på att man är klar med laddning.
3: Nej.
0: Då behöver man liksom så här, då sitter man fast där.
3: Ah.
0: Det har hänt ett par gånger, en gång på Arlanda nu i morse, och då behöver man liksom ringa upp support och så ska de in och trockla i något system och sen så bättre avbryta laddningen så att det går att dra ur, så att den där spärren till laddsladden släpper.
3: Det är något mycket, mycket mer frustrerande att sitta fast någonstans för att man är kopplad med en sladd.
0: Ja,
3: än
0: ja,
3: att det liksom, bilen inte startar typ.
0: Ja, precis.
3: Det är mycket värre.
0: Ja. Vad ska man göra i en paniksituation? Klippa sladden?
3: Ja,
0: Klipp kabeln. Vad har Thomas för sjuk relation till er som sitter och skrattar ena sekunden och högljutt och i nästa viftar åt er att vara tysta? Så splittrad man.
3: Ja,
0: ja, det är han.
3: Han är en

0: A good day, Anderson Pack och Corday här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Jag kommer inte gå in i mailkorgen mer idag efter min tv-utläggning. För kännedom.
0: Nej, jag förstår inte vad du menar här heller. Har man sagt A får man säga B, David. Snacka om att vara transparent, alltså citat från mig. You say, do continue, skriver Camilla.
1: Mm, det var där i trailern.
0: Jaha, var det det? Jag fattar inte, var det något fel där, va?
1: Vi höll på att lösa någon sorts teknikstrul och så plötsligt hörde vi Davids röst säga, oj vad transparent.
0: Ja, precis.
1: Så det var väl en del av en trailer kanske?
0: Teknikstrulet var att vi hade råkat trycka på off på en skärm och sen så då efter mycket om och men kom fram till att om vi trycker på on kanske den går igång igen.
1: Alltså det var...
0: Efter vi hade kollat alla kablar.
1: Vi?
0: Jag är nia mig själv.
1: Ja, men det var ju alltså jag är ju världens mest liksom tekniskt utmanade person. Mm. Men det var liksom verkligen en 100% yrroll
0: situation.
1: Ja. Att det var så att du och Thomas höll på och David bara, hur kan en TV, alltså en skärm bara bli svart? Hur kan den bli? Ja. Det bara att man nuddar den. Och ni lyfte och kollade och donade och drog ut och in kablar och bara, varför kan ingenting funka här? Jag satt och literally sminkade mig medans.
0: Just det.
1: Tills jag till slut sa, men kan det vara så att det sitter en knapp på undersidan av skärmen som liksom som råkar tryckas på om man råkar trycka på skärmen mot bordet?
0: Ja, en kvinna i bakgrunden säger relevant information och männen är så här, vi kan inte ta till oss av det.
1: Nej,
0: det, vi går inte.
1: Ni gjorde det, det var det som var problemet, men nu byggdes då narrativet att vi upptäckte att det var en knapp under.
0: Jag sa ju precis att jag niade mig själv.
1: Kugghjul i mitt huvud nu.
0: Snart klickar det.
1: Snart klickar det.

0: Situationship. Snow Allegra här i morgonpasset i P3. Klockan är strax efter 06.30. Mm. Babs är på plats för att uppdatera oss om omvärlden.
1: Ja.
0: P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. I Ukraina är det ett större strömavbrott i Kiev efter ryska attacker under natten. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar, skriver Kievs guvernör på Telegram enligt Reuters. Påve Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen igår kväll. Lena Dunhams hyllade tv-serie Girls återuppstår. Det avslöjas i ett teaserklipp med serien skådisar. Och det rör sig om 5 nya avsnitt med inspelningsstart nästa år, skriver Variety. Och efter bastubilden, nu bekräftar Bush att samtal pågår om en mitten-höger-regering.
2: Bastubilden, you say?
1: Ja.
0: Vad har Bush med det att göra? Ja, våran Bush.
1: Exakt.
2: Inte George W.
1: No, nej, the Swedish Bush, eller vad var det nu hon sa, Bush
2: administration.
1: Just det. Men de fick ju jobba hårt igår, politikreportrarna, för precis innan lunch så meddelar ju Magdalena Andersson att hon kastar in handduken igen. Hon försökte ju göra finska rycket då i och med talmansvalet och ge upp utan att gå till statsministeromröstning. Mm. Men talmannen bara, nej, varsågod och sondera klart. Och imorgon blir då dags för den första omröstningen som Magda med all sannolikhet kommer att förlora. Och det sa hon själv under sin presskonferens att hon med tanke på det kniviga parlamentariska läget ändå räknat med att det kommer ta ett antal statsministeromröstningar innan vi har en regering på plats. Men att Socialdemokraterna, hon sa också att Socialdemokraterna för samtal med alla partier utom SD och L. SD för att de inte vill samarbeta med dem. Och angående Liberalerna så sa hon lite kryptiskt att det hade varit svårt att få ihop en tid med Simona Månsson. Och när folk frågade så bara upprepade hon det, att det var svårt att få till en tid där. Men samtal förs alltså åt alla håll och kanter, verkar det som. Och nu bekräftar alltså Ebba Busch för Ekot att hon också är ute och sonderar terräng även centerut. Förra veckan så släppte ju Aftonbladet det här skopet. Ebba Busch och Elisabeth Hand Ringqvist har mötts. Mötesplatsen var en bastu.
0: Mm.
1: För de hade ju då fångat de båda partiledarna på bild på väg ifrån det här så kallade hemliga bastumötet.
2: Alltså badades det bastu eller bara gick de in i en bastu?
1: Alltså ingen vet ju vad som hände i bastun.
0: Jo, alltså, de har ju sagt, de har väl kommenterat i alla fall att det var så här att tyvärr så var det andra där så vi kunde inte riktigt prata med varandra. Alltså, så här, vad trodde du ifall det gick till en allmän bastu?
2: Simhall typ.
1: Ja, det finns ju, det här var i södra Stockholm och sen, det finns ju sådana, alltså bastu.
2: Ah.
0: Ja.
1: Allmänna bastur.
0: Ja, där man kan hyra så kajak och, ja, och lite sådana där grejer.
2: Ändå så här, om man skulle sitta i en sån bastu och så kommer Elisabeth Tand Ringqvist och Ebba Busch in.
0: Ja.
2: Då skulle man nog ändå känna, in this läge,
0: ja,
2: så här, vill ni ha en liten stund? Vill ni vara själv?
0: Alltså, hade jag tagit mig tid att och åkt dit och också basta, då hade jag liksom inte lämnat.
2: Ja, då du,
0: nu, nu är jag här.
2: Det är stäng, för... gå in eller gå ut.
0: Ja, stäng dörren.
1: Men nu säger i alla fall Ebba Busch till Ekot att hon tror att det finns en väg framåt och att hon jobbar för den direkt med de parter som är involverade. Men någon sån lösning, alltså en mitten-höger lösning, har Ekots politiska kommentator Helena Gissén väldigt svårt att se, med tanke på att SD åtminstone skulle behöva ge passivt stöd åt den, och Centerns motstånd mot SD är liksom en av deras viktigaste frågor. Mm. Så hon tror snarare att det här kan vara en taktik från Centern att sätta ännu mer press på Vänsterpartiet genom att visa att man liksom swing both ways.
0: Okay.
1: Och så att säga. Men en som är trött på det här liksom kammarspelet är SVTs Mats Knutsson. Han säger att det finns en uppenbar risk att väljarna uppfattar alla de här turerna som bara politisk teater, vilket då kan skada förtroendet för politiken. Och han uppmanar därför partiledarna att kliva ur sandlådan, för väljarna förväntar sig att de som vunnit valet ska få till en regering utan att ägna sig åt politiska charader i liksom månader. Men någon gång måste ju någon då ta fram sitt kautschuk och börja sudda i de här röda linjerna. Alltså någon gång, annars blir det ju nyval. Men Thomas Bodström hade en liten kul take igår i Aktuellt om att Vänsterpartiets krav om att sitta i regering egentligen handlar om att Nooshi och Ida Gabrielsson tycker att det verkar mycket roligare att vara minister än att liksom sitta i riksdagen. Vilket han själv verkade hålla med om att det är. Men det här tillbaka visar Ida Gabrielsson på X.
2: Det är där väl hon... Vänsterpartiets vice?
1: Ja, precis. Ja. Men hon skriver att Bodström överträffar allt, gråtskratts-emoji, och för enligt henne så handlar det om inflytande och makten över politiken och inget annat. Så ja, vi får ju följa den här rafflande omröstningen imorgon med spänning.
0: Ja, det får vi faktiskt göra. Mm. Och du kommer rapportera om den i efterhand då, antar jag.
1: Ja.
0: Tack så mycket för nu då, Babs. Tack. Du, har vi någon jordgubbste eller?
1: Jordgubbste.
2: Jag löser det.
1: Jordgubbste!
0: Jordgubbste!
2: Alltså det är så mycket internt i det här programmet. Mm. Om man lyssnar för första gången någon gång så tror jag att man inte förstår 50% av gången.
0: Jordgubbste. Jordgubbste.

0: is so sad. Swedish House Mafia och Lykke Li här imorgon. Passar till P3 och en liten, liten by i Oxfordshire i England så har man röstat för att bli självständig från Storbritannien. Byn har gjort skyltar, man pratar om en egen flagga och till och med ett nationaldjur. Bakom protesterna ligger en laddad konflikt. Men vad är det som har hänt egentligen? James Savage, chefredaktör på The Local, är med oss. God morgon.
1: Jordgubbste!
2: Jordgubbste!
1: Vår favorit britt. Och då ska du veta att vi känner a bunch.
0: Ja, det gör vi faktiskt.
1: Så du är vår favorit britt av
0: bara
1: alla.
0: Bara för att sätta lite kontext till jordgubbste då. Eftersom vi har sagt det som en sagt intern grej. Det var att vi erbjöd dig jordgubbste här för många gånger sedan. Och då skrek du rakt upp ut jordgubbste. Och då sa du att det är ungefär som att erbjuda jordgubbskaffe.
2: Ja, men
0: det är lika
2: så.
0: Sjukt.
2: Ja, ja, det är så sjukt är det faktiskt.
0: Det är sjukt att det kan vara så sjukt. För jordgubbste passar på ett helt annat sätt än jordgubbskaffe.
2: Nej, nej, det gör det verkligen inte.
0: Okay.
2: Inte rabarbete
1: alltså, vi har pratat här under låten om just den brittiska tedrickarkulturen. Och det är jätteintressant. Vi kanske får spara det eller bjuda tillbaka James.
2: Jag pratar gärna till.
1: Ja, jättekul. Ja. Men för nu ska vi prata om det här som pågår i Paddington.
0: Det låter som en australienare som försöker säga Paddington.
1: Ja, Paddington.
2: Exakt.
1: Nej, men det är då den här lilla byn som ligger i... Alltså, varför ska ni envisas med de här share? Hur säger man? Oxfordshire.
2: Oxfordshire.
1: Oxfordshire. Vad är det som pågår där?
2: Så, den här byn Paddington, den har en gammal militärbas som ligger precis utanför. Regeringen bestämde sig för att omvandla den här gamla militärbas till en asylboende för ungefär 1000 migranter, alla män. Och då bestämde sig byrådet i Paddington, som ligger en stenkast därifrån, att hålla en folkomröstning om självständighet för dem, eller många i byn, inte ville ha det här asylboendet i närheten. De sa att det skulle vara för många ensamstående män som bodde nära byn. Och de sa att de var rädda för vad det skulle innebära för byn. Att det skulle vara för mycket folk helt enkelt i närheten av byn.
0: Men vilken makt har den här byn att faktiskt bli självständig?
1: Ja, för den där folkomröstningen kan väl inte vara liksom lag?
0: Nej, är det klart efter den folkomröstningen?
2: Ingen alls. Nej,
0: den har
2: absolut ingen. Det har lika stor rätt att bli självständig som vilken by som helst i Sverige har att bli självständig. Okay. Alltså, det går inte.
1: Så det här var bara en symbolisk folkomröstning då, eller?
2: Det var bara en symbolisk folkomröstning, absolut.
1: Men den här...
0: Liksom... Vad var resultatet förresten?
2: Resultatet var att 285 röstade för att bli självständig okay. mot 26 som röstade för att vara kvar i Storbritannien.
0: Okay.
1: Men vad säger liksom the government? Alltså, är det här något man ens kommenterar? Eller liksom, hur stort utrymme får det här?
2: Det får jättestort.
1: Jo, men det är liksom politiskt. Så.
2: Ja, alltså, det blev inte en politisk fråga som sådan att man tog det här folkomröstningen på allvar. Det är inte så att liksom, ja, men nu behöver vi förhandla med Paddington och byrådet i Paddington om hur vi ska liksom, ja, hur de ska bli självständiga och hur vi ska göra med gränsövergångar och sånt. Nej, så blev det inte. Men det kommenterades av Andy Burnham, premiärministern, och av kulturministern också. Och då kommenterades det i ljuset av det här asylboendet. För man såg det här som ett uttryck för missnöje över asylboendet. Och det som de sa, att jo, men ni måste acceptera att ni får ett asylboende här, för ni är inte den enda del av landet som inte vill ha ett asylboende hos sig. Men vi har asylsökande, vi har migranter som kommer hit och som behöver ta som hand på olika sätt och som behöver någonstans att bo. Och vi har haft problem till exempel med gamla hotell som har omvandlats till asylboende mitt i städer och så. Och då har det blivit väldigt mycket missnöje över det, att fina gamla hotell plötsligt blir något helt annat.
0: Precis, för det här är väl också en del av en större diskussion migration som pågår i England?
2: Va? Absolut, alltså migrationsfrågan i Storbritannien som i Sverige, som i Tyskland, som i många andra delar av Europa har varit stor, och det har varit en fråga som har delat befolkningen. Och vi har haft det på senare år väldigt många som har kommit i små båtar över Engelska kanalen, landat i Storbritannien, liksom irreguljär migration. Och det har blivit politiskt sprängstoff, väldigt, väldigt kontroversiellt, väldigt, väldigt jobbigt för politikerna att hantera.
0: Vi fortsätter ha James Savage i studion, men också fortsätta prata med honom på ämnet, tycker jag då, men att ha honom här. Vad
1: ja,
0: säger du?
1: Ja, han vill ju prata också lite mer om Storbritanniens liksom besatthet av självständighet på olika sätt.
0: Ja. De går ju till och med i unionen för att sen kunna
1: gå ur, ja.

0: Vi har James Savage i studion, chefredaktör på The Local, också vår liksom, ja, brittkorrespondent i det här programmet, ja, kan man säga. Vi pratar ju om den här lilla byn Piddington där invånarna då protesterar mot att regeringen beslutat att placera då tusentals, eller tusen där någonstans, asylsökande på en gammal militärbas då utanför byn, och det här gör de då genom att vilja bli självständiga, eller de liksom, ja, för
1: och
0: det
1: flagget. Byn verkar det bo ungefär 300 i, eller?
2: Ja, typ så. Några hundra.
0: Ja. Men vi pratade om det här under låten, att så här, det finns ju massa saker att känna kring att man bor i ett jättelitet samhälle och så ska det liksom plötsligt bli tusen personer till, och man är så, var ska de, hur ska de sysselsätta sig, vad kommer det här innebära, bla bla bla bla. Men det är ju också lite som du sa, David, att så här, det blir ju, frågan blir lite som att hantera människor som kärnavfall. Var ska vi placera dem? Ingen vill ha dem. Alltså, vem för deras talan?
2: Ja, men det finns ju en, det finns ju olika organisationer som för deras talan, och det finns också en av dessa organisationer som heter någonting. Det heter Asylum Welcome. De säger, de tycker inte heller att det är bra att placera dessa människor på en militärbas, men ur hänsyn till dem, för att säga, liksom en militärbas i princip mitt i ingenstans. Det är ingenstans där de kan hitta hem och liksom och liksom göra sig hemma stadda.
0: Men det är ett tillfälligt boende.
2: Det är tillfälligt boende. Ja. Det är ju ändå, det är tillfälligt boende. Men ett tillfälligt boende kan liksom ändå vara tillfälligt i ganska många månader. Och vad ska de göra där?
1: Man undrar ju då också så här, hur pratar man om det inom politiken, eftersom så här, man kan ju ha förståelse för alla läger här på något sätt, eftersom så här, ja, är man en by på 200 personer och sen så blir liksom så här, ja, men nu ska det komma tusen personer till och bo här, att det finns en osäkerhet i hur kommer det här gå, och sen så blir det också så här att de här personerna som kommer dit, som man sa, liksom så här, blir betraktade som kärnavfall på något sätt, och liksom så här, det är inte ett välkomnande miljö som man liksom hamnar i, och sen så blir det väl också så här, hur pratar man om det inom politiken, så här, är det här det enda sättet att placera jättemånga på ett ställe där väldigt få människor bor, eller pratar man om alternativ, för att man behöver ju ändå ta hand om människor, om människor är, det går inte att skjuta av dem liksom.
2: Nej, man pratar förstås om jättemånga alternativ, men varje alternativ som man föreslår får väldigt många emot sig.
1: Så det här är det som flest tycker, eller?
2: Ja, men just den här tanken om att man använder gamla militärbaser som ligger alltid en bit bort från det lokala samhället är ett sätt att blicka dem som säger vi vill inte ha en massa migranter ibland oss. Så säger regeringen, jo, men en militärbas är liksom lite självförsörjande, den är en avgränsat område, det brukar ligga bit ifrån olika samhällen. Så det är klart, liksom, ur den synpunkten så blir det bättre, i citattecken. Men precis som den här kampanjorganisationen för asylsökande sa, jo, men det är också att man placerar bort dem. Det är som att liksom, det är inget fängelse, men det är lite den typen av lösning, för de är bort ifrån, utifrån samhället.
1: Halvisolerat
2: från samhället.
1: Vi fortsätter prata efter Thames.

0: P3. James Jordgubbste Savage är i studion. Du är ju chefredaktör på The Local. Vi har pratat lite om Piddington och att de har blivit på något sätt exemplet för den här stora diskussionen kring migration som pågår i Storbritannien. Eller England.
1: Både och. Både i det här fallet.
0: Ja.
2: Man ska inte vara för kanske hånfull och raljant kring frågan om självständighet in these days. Men det är ändå, om man får vara lite liksom generaliserande, så känns det som att alla på brittiska öarna är liksom besatta av att bli självständiga.
1: Ja, det ligger någonting i det. Absolut.
2: Alltså, hur ser självständighetskamperna ut inom Storbritannien idag? Det är liksom Skottland, Wales, Nordirland. Hur ser det ut?
1: Alltså, det ser ut som så att vi har just nu regeringar, regionala regeringar om man vill kalla det för det, i Skottland, Wales och Nordirland. Där ingen av dessa regeringar vill vara en del av det förenade kungariket, alltså Storbritannien. Så Vi har de skotska nationalisterna i Skottland. De vill att Skottland ska bli självständigt. Vi har de walesiska nationalister, Plaid Cymru, som är störst i Wales. Och i Nordirland har man Sinn Féin som vill bli en del av republiken Irland.
2: Varför är det så viktigt för liksom Skottland, Wales och Nordirland då, de exemplen? Vad är argumenten för att de liksom har så stark drivkraft i den här frågan?
1: Dels är de gamla självständiga länder. Alltså, Wales får man liksom gå tillbaka liksom 700 år sedan de var självständiga senaste gången, och Skottland liksom till 1600-talet. Men det finns ju ändå någonting i dessa länder som gör, alltså man har en stark nationell identitet. Och Storbritannien har alltid varit så att man har aldrig försökt riktigt att till skillnad från vissa europeiska länder att göra en liksom
0: enande
1: att assimilera och göra att liksom att vi
2: come
1: alla
2: together.
1: Ska bli lika, come together. Alltså Skottland har behållit sitt eget juridiskt system. Man har ett helt annat liksom, man har helt andra domstolar och system kring det än England. Så man har ändå den här identiteten som är kvar.
0: Men James Jordgubbste Savage, hur kan det vara så att alla de här regeringarna som du pratar om i Skottland, Wales och Nordirland inte vill vara en del av Storbritannien men ändå är det?
1: Ja, för att det finns ingen stabil majoritet bland befolkningen som vill vara självständiga. Så folk röstar ibland för dessa partier trots att de inte vill bli självständiga. Mm. För att de känner ändå liksom de här partierna kanske representerar någonting som är som ett särart. Men man kanske inte vill gå hela vägen. Det finns ingen majoritet i opinionsmätningar i Wales till exempel. Långt ifrån det faktiskt för självständighet för Wales. Skottland, där ligger stöd kring 50%, så det är ju det är nära en majoritet men inte tillräckligt stor för att man skulle vara säker på att vinna en folkomröstning.
0: Men är det så att, till exempel så här, är det mer attraktivt, även fast det är kanske inte det man vill till 100%, att vara liksom en del av Storbritannien mer än att bli liksom mer av ett eget land och sen en del av den europeiska unionen? Är det mindre intressant?
1: Det är alla dessa saker som ligger i vågskålen liksom. Alltså, när Storbritannien lämnade EU så blev det ett argument för självständighetskämparna i Skottland framförallt, för de röstade väldigt starkt. Skottland röstade väldigt starkt för att stanna i EU. Så det blev ytterligare ett argument för att nu ska vi bli självständiga och gå med i EU. Men

0: Men vi lever ju idag. Lale här i morgonpasset i P3.
1: Sanning.
0: Det är det som framgår i låten där. Mm. Det är dags för P3 Nyheter. Mm. Varsågod Babs.
1: Tack. Och vi börjar utrikes. I Ukraina är det större strömavbrott i Kiev efter ryska attacker under natten. Attackerna riktats mot flera energianläggningar, skriver Kievs guvernör på Telegram enligt Reuters. Påve Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen igår kväll. Ja, påven opererades i Rom igår och då nedre delen av hans högra lunga opererades bort, vilket ska ha gått bra och enligt plan. Och påven kommer att stanna på sjukhuset i ungefär en vecka, rapporterar AP. Influencer-eran på sociala medier håller på att förändras. Ja, det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontorna på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år petar stora profiler ner av mindre konton med färre följare.
2: Jag tycker absolut att man kan säga att influencer-eran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta.
1: Det säger Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot på Medieakademin som ligger bakom maktbarometern till P3 Nyheter. Nytt för i år är att man också mätt delningar och återpubliceringar, vilket ritat om topplistan på Instagram rejält. I år är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
2: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder, utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
1: Och sist om den här bomben i nyhetsvärlden.
3: What are we doing next summer?
4: Girls, would you want to do girls again next summer?
1: Ja, Lena Dunhams hyllade tv-serie Girls återuppstår. Det avslöjades i ett teaser-klipp med serien skådisar igår. Och det rör sig om 5 nya avsnitt med inspelningsstart nästa år, skriver Variety.
5: Det är ju risky business though.
1: Mm, det får man verkligen säga.
5: När liksom briljanta format för Girls är det, objektivt, ska liksom rebootas. Jag tänker på Sex and the City-filmerna.
1: Ja.
5: De skulle inte gjorts.
1: Nej.
0: Oh, skulle de visst. Bra varenda en.
1: Bra.
5: Tack Babs.
1: Tack.

0: Nicole Kidman, Adela. Här är morgonpasset i P3. Du har förberett det här, verkar det som.
1: Nej, men jag vill att det är lite orent att om man vill ha ljud utklippt för att spela i programmet så måste man då skicka det ljudet eller klippet till en producent som då ska hinna dels rippa ljudet men också se till att det är klippt och funkar i nivå och sådana saker. Så det tar ibland lite tid.
0: Nu finns det.
1: Det var därför jag pratade så här, lite informativt.
0: Snyggt.
1: Jag stötte på ett klipp från BBC Wiltshire i England. Och då är det en kille som heter Ted. Hur gammal kan han vara? Ja, han är kanske 11. Och han har lite specialintresse. Lite speciell specialintresse. Vi kan väl lyssna.
2: 8-year-old Ted has 35 Henry vacuum cleaners. He started collecting them when he was 5, and he loves everything about them.
3: This one is 2010. This one I got for my birthday party from the pneumatic, and it has my name on it, of course.
2: His collection includes models dating back to 1989, as well as special editions.
0: Wow. Det är ju... Hade han 3500?
1: Nej, det var väl 30-40 där någonstans.
0: Ja, 30-40.
1: Av en speciell typ av dammsugare då.
0: Ja,
1: så att
0: det.
1: Han har liksom som ett lag, alltså som ett garage med alla sina viktiga dammsugare.
0: Ja, det är ju... Han skulle säkert kunna öppna upp det där som ett litet museum. Jag hade nog, om jag hade vägarna förbi, gått förbi och tittat på hans dammsugare. Speciellt om han liksom lotsade runt.
1: Ja, man vill ha en guidad tur då.
0: Av en 11-åring.
1: Man ska vara lite försiktig. 8 var han ju då tydligen enligt klippet. Man ska vara väldigt försiktig med att liksom tillskriva människor olika så diagnoser och jag vet ingenting om om Teds liksom neuropsykiatriska status. Mucho importante tydlomente.
0: Jag tyder inte någon sån. Eller jag tycker inte det verkar vara något
1: det,
0: sånt.
1: Det kanske inte är. Men det är någonting med liksom my girls and boys and hens on the spectrum och deras specialintressen.
0: Mm.
1: Som är så otroligt vackert bara.
0: Jaha.
1: Det är verkligen så här en viss typ av hjärna. Vi alla är olika, vi har alla olika hjärnor, olika funktioner och jada. Men det finns en viss typ av liksom av personlighet och liksom funktion som är så här som hamnar liksom i det där.
0: Mm.
1: Alltså hyperfokus på en väldigt specifik och för väldigt många otroligt ointressant grej.
0: Mm.
1: Men liksom blir otroligt intresserad av det. Det klassiska exemplet tåg. Eller flygplan.
0: Mm.
1: Alltså att, så här, att vara så intresserad av det så att man liksom åker och bara står och tittar på olika godståg som åker förbi och bara njuter.
0: Det finns ju en underbar person som älskar tåg som går med en sån fish eye kamera på som är riktad mot sig själv. Och han är liksom så exalterad över att få se de här tågen. Jag måste nästan leta fram ett sånt klipp.
1: Men jag skulle bara vilja...
0: Aha, förlåt.
1: Jag skulle vilja rikta mig till vår liksom lyssnarskara on the spectrum. Eller bara med specialintressen. Alltså den här typen av hyperfokus och vrålnördighet på ämnen som för de allra flesta... är väldigt svårt att relatera till och kanske rent av ointressant.
0: Mm.
1: Det skulle jag vilja veta. Vad har ni där ute för specialintressen?
0: Ja, just det.
1: Om ni är lite on the spectrum, vilket jag uppmuntrar att ni ska skriva in.
0: Ja.
1: Because I love you guys.
0: Och det kanske inte är så att ni är on the spectrum.
1: Nej, men om man är det så ska man inte känna att det är något konstigt.
0: Nej, men ni behöver inte höra av er. Jag ska
1: 72250, P3 Mellanslag.
0: Ja.
1: Jag är en autistic queen or king och jag är besatt av det här.

0: Sara Klang här i morgonpasset i P3. Jag hittade ju, han heter ju Francis och sen så ett efternamn som är liksom fransklingande och jag kan inte riktigt uttala det, men Bourgeois någonting.
1: I Sverige?
0: Nej, han är ju britt. Mm. Det är ju, jag försöker hålla en röd tråd här i programmet. Mm. Så här låter hans klipp.
2: I got out of bed at 4:30 this morning as I heard that there was a really rare train coming through Shawford station. It's a class 56 and it's due through here in a moment.
0: Nu kommer tåget och han står på perrongen.
2: Yeah, it's thrashing.
0: Han bara ser det.
2: Oh, it gave me a shock. I'm the 50.
1: Alltså, avis.
0: Alltså han blir gråta, han blir så ställd av att se det här tåget. Ser bara ut som ett helt vanligt godståg som åker förbi.
1: Nej, jag blir så avundsjuk. Alltså den där typen av fascination och uppskattning för ett liksom eget, litet, smalt intresseområde.
0: Det är kolla min, i chatten för hur han ser ut.
1: Min största dröm typ. Ja. Tänk om jag kunde känna sådär för någonting.
0: Ja. Du ser, där har han en sån fisheye-kamera som är riktad mot honom.
1: Ja, det är han, ja! Ja, ja, men honom har jag sett.
0: Ja, honom har du sett.
1: Det är någon som skriver, jag hittade en liten kille på TikTok för några dagar sedan. Hans intresse är toaletter. Han står på bakgården och spolar toaletterna. Och ibland spolar han bara vatten, men ibland spolar han en trasa. Alltså, du vet.
0: Har misstänkt ibland att jag är på spektrumet men har ingen diagnos. Hur som helst har jag över 300 Batmobiles.
1: Yeah!
0: Av märket Hot Wheels. Dyraste kostade 10 000 kronor och fick importeras från USA.
1: Hej, autist här. Har en lång radda med specialintressen genom åren, men de mest obegripliga för er normis är nog ändå ankarslut och ordenssällskap.
0: Ja, det kan jag tänka mig lätt att grotta ner sig.
1: Ordenssällskap. Mm. Vilka har man det? Det är frimurarna, Rotary.
0: Ja, men det är något, så, det är något hemligt där också.
1: Ja, det är lite hemligt, ja.
0: Ja. Tjejer på spektrumet har ofta specialintressen så som att samla på gosedjur. Uppmärksammas sällan, är det någon som skriver.
1: Ja, just det. Ja, men det har man sett i Love on the Spectrum. Mm. Det här datingformatet på Netflix som är helt ljuvligt, by the way. Ni måste se det om ni inte har sett det.
0: Men är det någonting som har dött ut? Alltså vuxna män som i källaren bygger järnvägar?
1: Inte alls.
0: Nej, men det, för det känns som att det pratades mycket mer om förut och att det var liksom exemplet på någon som är nörd.
1: Ja.
0: Nu vet jag inte om det, nu finns det ju så mycket andra nördexempel då. Ja. Så att det kanske har liksom skjutits åt sidan mer än att intresset har dött ut.
1: Ja, nej, men det är väl en så specifik, liksom, lättförståelig grej för folk. Alltså modelljärnväg.
0: Det känns så kul.
1: Gud, kan inte du bli en sån Märklin-gubbe?
0: Heter det så?
1: Ja, men alltså, det är väl det som man...
0: Märklig heter det väl?
1: En märklig Märklin-gubbe. Det kanske finns olika fabrikat på modelljärnväg, men om man hänger mycket på annonssajter och sånt som jag gör, så ser man att det är liksom, det är liksom många som samlar på just det. Liksom.
0: Och bygga upp en sån hel värld. Det var ju någon introduktion till någon barnserie när vi var små som var lite som började med en järnvägs... En sån. Och så åkte det ett sånt tåg runt. Och jag skulle vilja bygga en sån enormt stor sån värld.
1: Mm.
0: Ja, någon dag.
1: Ja.
0: Fortsätt gärna skicka in.
1: God morgon. Jag är galet besatt av stadsdelen Pacific Palisades i Los Angeles. Gator, parker, höjdskillnader, fågelliv. Höll på att svimma när jag på jobbet hade en patient som kom därifrån.
0: Börja berätta höjdskillnader.
1: Mina fina autister. 72250, P3 Mellanslag.

0: Stars här i morgonpasset i P3. Pistvakt inleddes med ett tåg som gick runt, skriver Håkan. Det var inte det vi menade. Det var precis den där trudelutten som Linnea nailade. Skymningssagan, så här lät den. Fet låt.
1: Undra om den här vignetten liksom väckte Märklin-gubbarna i vår generation.
0: Mycket, mycket möjligt. Det var den här, alltså att vara jingelmakare på den tiden, märker man, var ju inte en jättehård konkurrens. Även fast det...
1: Jättemysigt.
0: Den här är fin i sin enkelhet på något sätt.
2: Sagan om pannkakstårtan.
0: Så här var det när vi växte upp, ja. Förstår du? Ett långt pianostycke. Sen så var det bara sagan om pannkakstårtan.
1: Och vi blev perfekta medborgare.
0: Det var inte igår det här med skymningssagan. Och inte det här heller.
3: Det här är sagan om
4: coolaste katten i det långa landet falukorv.
5: Det här är sagan om
4: killen som gav runt oss och pratade om Babylon.
1: Är det här programmet bara ett enda stort vattenhål för millennials?

0: En låt om moi med Snook. Här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Mm. Calling my artistic heroes out there. Idag där, alltså jag vill veta, ni som är on the spectrum på olika sätt och som har väldigt smala specialintressen och som vet om det, jag vill att ni berättar för mig om dem.
0: Ja, ni som liksom kom hem och vadar i tennfigurer.
1: Ja, då är det någon som skriver: jag är en artistic queen och jag är besatt av tv-serien Hem till gården. Varje måndag ser jag alla nya avsnitt. Jag känner hela gänget. Kane Dingle, Amy Wyatt, Marlon, Chaz, Moira. Gillar även att regelbundet Google-spoila eftersom Sverige publicerar ett par år för sent.
0: Mm. Men det där är ju med så här såpor. Det är ju min mammas stora specialintresse. Alltså så här, glamour har ju sänts i 4 miljoner avsnitt.
1: The Bold and the Beautiful.
0: The Bold, ja. The Bald and the
1: Bald
0: Beautiful.
1: And the beautiful.
0: Och det har ju hon sett hur mycket som helst. Hem till gården. Alltså hon är ännu mer nörd än den här som skickar in. Mm. Hon har åkt till gården. Hem till gården.
1: Hon åkte hem till gården.
0: Hon var där hemma i gården där.
1: Alltså vadå? Turistade
0: där var
1: på...
0: Hon var där hemma
1: Emmerdale.
0: På gården Emmerdale.
1: Otroligt.
0: Ja, hon åkte dit. Alltså, och sen så åkte hon hem och kollade på det.
1: Det är så jävla tråkigt program.
0: Det är fruktansvärt, alltså det är.
1: Jag älskar att det finns. Stöttar dig som skickar in och din mamma. Stöttar dig, stöttar mamma Eva. Men alltså det är så tråkigt.
0: Det är så fruktansvärt tråkigt. Alltså så här, om jag satt på Guantanamo så hade jag härdat år av waterboarding. Men så fort jag hör den gingen, då hade jag bara så här: det var Osama, det var Osama, det var Osama. Och nu vill du ha cred för att du nailar den, eller?
1: Lite.
0: Bra jobbat.
1: Tack. You wanna talk about

0: Danceteria, After Hours, Madonna, Charlie XCX. Här imorgon passet P3, klockan är 07.30. Det är dags för Babs och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår höll stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt mellan demonstranter och polis. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning i sociala medier, det enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Lena Dunhams hyllade tv-serie Girls återuppstår. Det avslöjas i teaserklipp med serien skådisar. Och det rör sig om 5 nya avsnitt med inspelningsstart nästa år, skriver Variety. Och uppsvinget för köp- och säljapparna har gjort välgörenhetssekundhandlarna till ett ställe där folk dumpar osäljbar skit. Det är The Guardian som rapporterar om det här som man skulle kunna kalla för någon slags vinterkris i Storbritannien för de här klassiska second hand-affärerna. Alltså motsvarande typ Myrorna eller Stadsmissionen. De fullkomligt vadar i skit. Vi snackar ultra fast fashion polyester och nedskitna baby pyjamasar och kastruller med liksom gammal mat kvar i botten. Eftersom folk då säljer sina fina grejer själva på de här apparna och lämnar resten till second hand-affärerna. Men grejen är ju att de inte heller kan sälja trasiga och smutsiga grejer. Alltså de här butikerna som The Guardian har pratat med får in mer kläder nu än förr. Men allt mindre av det går att sälja. Och det som går att sälja går inte att ta lika mycket för. För det är liksom ofta grejer från så Shein och
2: Tama. Ja, men det står ganska ofta på second hand-affärer, vi tar ej emot kläder och böcker. Alltså för att de, så här, de drunknar. Liksom.
0: Ja, problemet är ju inte där. Det blir ju ett problem där. Det är ju en konsekvens av ett problem som finns i, utöver det. Det är ju att så här, vi har sett så länge liksom hur vi tycker att alkohol är ett problem. Och det har varit ransonering och nu är det liksom monopol från statens håll. Det är bara de som får sälja genom Systembolaget. Jada, jada. Men det borde ju finnas någon slags ransonering i hur mycket kläder man får köpa. Att det finns en sån motbok där du får fylla i liksom hur mycket kläder du har det här att köpa för varje månad. Så kan du inte göra något mer. Det går inte. För ni klarar inte av det.
1: Nej, det var alltså uppenbarligen inte. För alltså, det här problemet är att det tar ju både tid och pengar i anspråk att hantera all den här dyngan, alltså rakt av skräp som folk lämnar in. För först så ska de ju då sålla ut de paltor som faktiskt går att sälja och sen så ska de ju betala för att slänga skiten. Och nu är tydligen britter värst i klassen när det kommer till just att köpa nya kläder inom EU, enligt Guardian. Men faktum är att det kom ju liknande larm från Stadsmissionen i Skåne förra året när vi hade den här lagen om att man inte fick slänga kläder i soporna.
2: Alltså, det är EU, jag fastnade där. EU, alltså Europa.
1: EU, just det, nej, de är inte med. I Europa, exakt. Ups. Men,
0: räddade dig från en rättelse där.
1: Ja, verkligen. Men också en Freudian slip. Men i alla fall, så vi hade ju den här lagen, ni vet, om att man inte fick slänga kläder i soporna.
3: Just det.
1: Men, och då så verkade det ju som att vissa istället för att gå till återvinningen gick till second hand-affären med sina gamla kläder. Men nu är det ju då fritt fram igen att slänga textilier. Och det är just för att det visade sig att folk slänger mer kläder än vad det fanns beredskap för. Men i alla fall så uppmanar de här välgörenhetsbutikerna folk att faktiskt tänka efter innan man donerar. Och till exempel tänka, hade jag kunnat ge den här babybodyn till en kompis? Och också tänka på att de här verksamheterna har ett syfte. Och att man inte direkt bidrar till deras arbete när man då dumpar sin skit hos dem. Sen ska ju gudarna veta att det också kryllar av skit på de här apparna. Alltså så, barnkläder med både stora hål och oklara fläckar. Men annars hel och ren.
3: Ja.
1: Ja, jag har också sett typ så 3 stycken gamla blöjor som inte kom till användning. Nej, som någon.
2: Alltså oanvända då antar jag.
1: Ja, oanvända.
2: Men ändå.
1: Men det är väl bra om det kommer till användning.
0: Nej, men alltså, när vi ser någonting gå över styr som är ett problem för miljön till exempel, då försöker vi liksom göra någonting åt det. Om vi tittar på liksom, bränslepriser och skatt, hur man beskattar den grejen eller cigaretter eller saker vi inte kan hantera som är dåligt, då gör man ju någonting åt det. Eller som med sprit back in the diesel. Eller fortfarande då genom monopolet. gör någonting åt det här.
2: Men är det inte, jag har inte de senaste liksom, uppgifterna på det här, men gällande just fast fashion och de här just på andra sidan jordklotet, liksom nätbutikerna, att det har väl diskuterats som tull och...
1: Det har ju tillkommit en ny avgift där, och när man tar in grejer från, alltså utom...
0: Nej, men du ska inte kunna köpa mer än ett plagg i månaden.
2: Du vill ransonera.
0: Det blir ransonering. Mm. Sen så kommer du ju kunna göra det, men det kommer vara olagligt. Alltså friheten att göra det kommer finnas fortfarande, men det kommer vara olagligt och du kan torska för det.
1: Mm. Det finns väl säkert de som tycker att den fria marknaden ska sköta det där.
0: Ja, men det är ju en fri marknad, det är bara att den är olaglig.
2: Ja. Det här är veckans
3: Petri-hit. Nej.

0: Stop the wedding, Ash. Ash, här är morgonpasset, det är P3.
1: Såg du Litauen-matchen?
0: Nej, hur gick det?
1: Ja, jag vet faktiskt inte hur det gick.
0: Nej, nej.
1: Hur gick det, Thomas?
2: Jättebra.
1: Gjorde du det? Ja. Vad vann vi med det?
2: Superbra.
1: För vi vann med 5-0 första matchen, ja, mot Litauen.
2: 10-0 tror jag.
1: 10-0?
2: Det var totalt.
0: Det är inte okej. Jag kommer ihåg när om det var Tyskland som vann mot Brasilien med väldigt många mål under fotbolls-VM i Brasilien, tror jag det var. Mm-hmm. Och de började göra så pass många mål så att det var så här, det är inte okej längre, för nu blir för förnedrande. Mm-hmm. att det finns någon slags gentleman's tänk angående det där. Mm. Och det skiter ju tydligen damerna i totalt. De förnedrade ju sönder.
1: De slaktade
0: sönder.
1: Ja, det var ju andra matchen då mot Litauen på Strawberry Arena. Och då var det tydligen så att det begicks brott mot oskriven regel från damlandslagets håll.
0: Ja.
1: Har du sett det?
0: Nej.
1: Det var Bella Andersson och Felicia Skröder som då, när Litauens nationalsång ekar över Strawberry Arena, så fastnar Real Madrid-kompisarna Bella Andersson och Felicia Skröder, säger man, eller Skröder tror man säger.
0: Schröder!
1: De fastnade i annat, samtalade och skrattade under nationalens egna sång.
0: Alltså de har spott på
1: Litauen.
0: Litauen som
1: gör man
0: nation.
1: Så? Gör man så?
0: De har verkligen aldrig hört talas om en större förnedring.
1: Jag läser på Expressen Sport då. Att man ska vara tyst under den andra nationens nationalsång är sedan gammalt en oskriven regel.
0: Det är sedan
1: gammalt. Bella Andersson säger, det var inte så bra då, kanske.
0: Nej, kanske.
1: Vi får lära oss av det.
0: Fortfarande.
1: Det var extremt kul att få spela i Stockholm framför familj och vänner. Jag hade släkt, en gamla tränare, spelare och vänner från gymnasiet där, säger hon. Så det var mycket att diskutera då,
0: ja,
1: under nationalsången. Jag blir så stressad när sånt händer runt omkring mig. Oh.
0: Hur menar du?
1: Nej, men jag blir galen sådär när, men det har jag ju pratat om förut. Mm. Man är i en miljö där man ska pay attention till någon.
0: Ja, just det är svårt.
1: Och så står det någon, nej, för att då står det då någon och pratar.
0: Ja.
1: Och så att personen som instruerar måste höja rösten och säga, är alla med här? Mm. David, Linnea, hörde ni det här nu då?
0: Ja.
1: Alltså, så då blir jag personen. Ja. Och jag hatar att vara personen. Mm. Men jag blir tokig.
0: När folk inte fattar.
1: När andra människor påkallar en uppmärksamhet och vissa bara skiter i det. Det gör mig galen.
0: Och det går liksom inte att ha missat om man nu står på Strawberry Arena.
1: Uppradad.
0: Och liksom spelar upp motståndarlag liksom nationalsång i liksom DPA-systemet. Det går liksom inte att missa det då, känns det som. Ja, för jag känner väldigt mycket sympati till Litauen här, eftersom jag blev ju retad för det när jag var liten, eftersom min farmor var från Estland, och då tyckte de det var roligt att säga att det var från Litauen. Och sen så kom ju Petter med en låt som där Ajnaj sjöng 99, att han sjöng det i någon av hans låtar. Mm. Kommer inte ihåg vilken låt det var. Och så bytte de det till Little Lie, och så sa de det till mig varje gång de såg mig.
1: Vilket långdraget.
0: Därför så känner jag
1: långdragen
0: väldigt, väldigt
1: pikant mobbing.
0: Ja, men det var en långdragen pikant mobbing.
1: Ja.
0: Så dök jag upp i ett sammanhang som var det så här, Little Lie.
1: Men är liksom Litauen mer... Är litauiskt ursprung då i Uppsala på 00-talet mer mobbningsworthy än estniskt påbrå?
0: Det var väl bara det att de tyckte att det var skitsamma.
1: Det var samma,
0: det
1: ja.
0: Samma.
1: Det är inte lätt att vara est, men det är balt.
0: Ja, och det är ju lätt också. Lätt här. Lettland alltså.
1: Ja, det är det som är skämt.
0: Ja. Det är inte lätt att vara est.
1: Det är inte det är... lätt
0: ja,
1: att vara est,
0: nej,
1: men det är balt.
0: Ja.
1: Litauen saknas där.
0: Ja, men nej, det gör det inte. Det är en del av Baltikum.
1: Baltikum.

0: Dead End. John och se här i
1: morgonpasset.
0: Morgonpasset i P3.
1: Calling Autistic Heroes idag. Vill veta om era specialintressen.
0: Mm, tack.
1: En lyssnare som heter Daniel. Mm. Bor i Karlstad. Ja. Skriver så här. Spektrumpar här. Sambon orimligt intresserad av larver av alla sorter. Hennes favorit är Kossus Kossus.
0: Mm, den är fet.
1: Jag själv är orimligt intresserad av kärlväxter. Måste stanna och ta bild och nycklar varje gång jag säger en ny växt. Förstår inte ens vad Daniel säger. Kan ni tänka er vilka roliga promenader vi har tillsammans, skriver Daniel. Ja, tänk att ni hittat varandra.
0: Kan inte tänka mig det.
1: Tänk att ni hittat.
0: Men du skulle vilja slänga ut om du är så bra på larver. Vad är det för larv Pumba äter när han säger slämmigt men mättande?
1: Mm, just det. Daniel, fråga frugan.
0: 722-5 och skriver Petra Mellanslag. Det är någon annan som skriver. Hej, jag har ett intresse av att kratta.
1: Fina du.
0: Jag krattar allt som går.
1: Nej men tok, Fia. Never change, never change.
0: Alltså, jag ser bara han Schiller i Solsidan, du vet, när han grillmani.
1: Alltså Johan Rheborgs Fredrik.
0: Ja, precis.
1: Fredde.
0: Ja, precis. Ja. Eller vad heter det? Kaminmannen som Johan Rheborg också gör, du vet, ja. De flyttar in i ett hus som har kamin. Han kan inte sluta elda.
1: Nej.
0: Alltså jag kan känna igen mig så mycket, du vet. Frugan vaknar mitt i natten och han har liksom brutit loss panel i vardagsrummet och bara liksom håller en eld igång liksom så här. Du har ju problem, så här, jag vet! Du vet, så här. Och att det är samma sak att man bara hör så, vaknar mitt i natten, det är tomt på sidan av sängen där ens fruga brukar ligga och så hör man bara så här.
1: Vad gör du?
0: Men vad fan, jag tänkte grusgången är ju lite ojämn.
1: Nej men
0: jag kommer att lägga mig. Men låt mig bara göra klart det här.
1: Skapa liksom en inre frid på
0: ja,
1: något
0: okay,
1: sätt.
0: Ja okej, ja. Nej men ja, jag kommer att lägga mig. Gå och lägg dig du, jag kommer. Jag lovar. Aha. Jag lovar. Ja, fortsätter då. Förra året bestämde jag och min vän att ha festplats på en ö. Jag spenderade 2 dagar med att kratta upp gångar, krattade lite överallt på den där ön. När dagen väl var kommen och vi paddlade över så visade det sig att ett gäng 40-plussare ockuperat ön då. Ja, då hade de bara krattat åt dem. Men att
1: då borde
0: ha krattning
1: jobba,
0: som specialintresse.
1: Ja, då borde du jobba på så slott och borggårdar och sånt där.
0: Oh.
1: För när man besöker, alltså jag tänker alltid på det, nu har de kanske maskiner, alltså krattbilar säkert eller någonting.
0: Men
1: det är
0: sådana
1: enorma ytor grus som är perfectly linjärt krattade varje morgon.
0: Mm.
1: Och man bara, här jobbar den där.
0: Ja, det måste ju vara drömjobbet.
1: Drömjobbet.
0: Eller har det som hobby, bara, jag måste kratta där.
1: Krattnödig.
0: Jag kan ju säga så att kratta, det är jobbigare än vad många tror.
1: Hatar kratta. Vidrigt alla ni som har ek på tomten. Beklagar. För då måste man kratta bort.
0: Oh, en ny idé som jag kom på som jag vill gå till drakjägarna med. Heter det.
1: Drakjägarna.
0: Det är att man bara, du vet, när höstlöven har fastnat på krattänderna så är det någonting uppe på skaftet som man bara trycker på, som trycker av det där. Förstår du?
1: Jag tror typ att det finns.
0: Ja, men inte tillräckligt mainstream.
1: Och känt.

0: Breezy, Erykah Badu, The Alchemist här i morgonpasset i P3. Jag måste bara säga det på det här ämnet lite grann. Är inte killar väldigt mycket så? Att så fort det blir ett intresse så blir det liksom, går det överstyr. När det gäller, om det är matlagning så är det knivar eller skärbrädor eller du vet för tusentals kronor. Eller är det bilar så går de runt på olika... Alltså går de runt liksom på olika så bilmässor och bara står med armarna bakom ryggen och bara liksom så här, tittar på en huv. Typ.
1: Jo, det är väl...
0: Att det liksom ligger lite mer naturligt för...
1: Jo, men jag tycker liksom...
0: Kvinna och en man.
1: The artistic liksom hyperfocus, som blev på engelska nu av någon anledning. Det är, liksom, det är klart att det finns väl gråzoner däremellan, men det är någonting speciellt med just det där. Alltså det där...
0: Jag
1: fattar vad du menar.
0: Ja, att det, liksom, det ligger mer naturligt. Det finns liksom... Det finns mer från bröstmjölken hos det manliga släktet. Ja, lite mer, kanske.
1: För damer börjar ju tantsamla sen.
0: Mm, tantsamla, sen så finns det ju liksom...
1: Det finns ju några kategorier tantsamleri som är liksom de vanligaste, vill du höra?
0: Porslinsfigurer.
1: Ja, men det är inom det. Alltså, för det är det som är tantsamla.
0: Scarfar.
1: Nej.
0: Nej.
1: Tanter, alltså jag själv, har en tendens att samla på, och jag har hela listan, kossor, grodor, änglar,
0: tena,
1: tomtar, tena eller andra blöjor för vuxna damer och herrar.
0: Jag kan inga andra.
1: Någon som skriver att kolla film som utspelades på kanske 50-talet med min son är att se en pistol skymta förbi i typ en sekund, varpå han skriker rakt ut app, app, app, den där började inte tillverkas förrän två år senare. Och sen kommer då en lång utläggning om pistolens detaljer och hur man på typ avtryckaren kan se när och var den tillverkades. My Autistic Hero. Det fick mig att tänka på, jag lyssnade på P1 häromdagen as usual, och då var det en intervju med en man som heter Lars Mytting. Han är en norrman som har skrivit en bok för ganska länge sedan, men som är ved. Allt om huggning, stapling och torkning.
0: Kul.
1: Alltså han kan allt om ved, vedens historia, elda, hur man tänder en brasa. Han berättade typ om olika tekniker, hur man tänder brasor och jadjade. Och då sa han en sak som jag nu inte kan unsee. Och det var att när han tittar på historiserande tv och film, alltså som utspelar sig kanske så här, ja, men på vikingatiden eller medeltiden eller whatever, så säger han att det är 99% av gångerna som veden är fel.
0: Ja.
1: Att han bara säger veden är fel. Kan du tänka dig på vilket sätt veden är fel, om du skulle gissa?
0: Ja, det kan väl vara liksom träslaget, det kan också vara hur de har klyft veden.
1: Jo, det är nära
0: det
1: också,
0: där. De grejerna. Sen så kanske det finns något ytterligare som du tänker på. Hur de staplade, hur de torkade det, vart de hade den. Ja, det finns väl massa olika saker.
1: Det finns säkert massa olika saker. Ja. Men han sa en liten sån mindblowing today years old grej.
0: Ja.
1: Och det är att sågbladet uppfanns mycket, mycket senare.
0: Ja.
1: Alltså så att när du ser en brasa liksom, när det är länge sedan och vedklabbarna har en skuren yta, då är det så här, det är helt historiskt inkorrekt.
0: Ja.
1: För att sågbladet kom mycket, mycket, mycket senare. Så att all ved var huggen. Det vill säga liksom att den skulle ha som spetsar upp till och ner till. Och han bara, det kan man se ibland på tv och film. Och då kan jag bli lite stolt och tänka, här har de verkligen gjort sin läxa. Och jag bara, vet du vad, Lars Mytting? Never change.
0: Aldrig någonsin.

0: Klaus, men hette absolut Daniel Lada på PA och nu heter man Gasolina 96 på Wicker. Så utvecklingen går ju absolut framåt.
1: Första glitter, Daniela Ratana här i morgonpasset. Det är P3, Babs är på plats. Klockan är strax efter 8 på morgonkvisten. Ja. Det är dags för P3 Nyheter, varsågod.
2: Tack. Minst 6 personer har dödats i ryska attacker mot flera städer i Ukraina under natten enligt AFP. Huvudstaden Kiev drabbades av ett omfattande strömavbrott efter attackerna som bland annat riktades mot flera energianläggningar, skriver Kievs guvernör på Telegram enligt Reuters. I flera år utsattes Henrik för både fysiskt och psykiskt våld av sin fru. Henrik tog till slut hjälp av ChatGPT.
3: Och sen så tror jag att ChatGPT på slutet skriver att det som kanske är effektivast är att ringa till polisen.
2: Det säger han till Petri Krim. Tidigare i år dömdes Henriks fru mot sitt nekande till fängelse för grov fridskränkning. Våldet handlar om både slag, knivvåld och stryptag och går flera år tillbaka i tiden. Men Henrik, som egentligen heter något annat, berättade inte för någon vad han utsattes för. Mörkertalet när det gäller våld i nära relation är stort och statistik visar att män är ännu mindre benägna att anmäla än kvinnor. Anders Östlund är kriminolog vid polisen.
4: Vi vet att mörkertalet för våld i hemmet överlag är, alltså det är 97%, säger Brå. 3,5% säger man att av de kvinnor som utsätts anmäler. Då kan man bara föreställa sig hur det är tvärtom.
2: Influencer-eran på sociala medier håller på att förändras. Ja, det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontorna på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år petas stora profiler ner av mindre konton med färre följare.
5: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta.
2: Det säger Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot på Medieakademin som ligger bakom maktbarometern till P3 Nyheter. Nytt för i år är att man också mätt delningar och återpubliceringar, vilket ritat om topplistan på Instagram rejält. I år är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
5: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder, utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
1: Onsdag idag!
2: Hon är ett hål!
1: Det är ju onsdag idag!
2: Hon har ett eget hål!
1: Vem är det som har
6: ett litet, hål? Ett litet lortigt hål.
1: Det undrar The War on Drugs som har skrivit låten Who's That? Vi får reda på det alldeles strax, vem det är som har ett hål.

0: Who's that? The War on Drugs. Här är morgonpasset i P3.
1: Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål. Det är Babs privata hål. Välkommen hit.
0: Hon är tillbaka. Det är onsdag.
1: Nu är jag trött.
0: Är du?
1: Jag är så jävla trött
0: på
1: att
0: trött på?
1: Se mina vänner komma stapplandes med någon jävla porslinskopp hemma hos mig.
2: Du vill att de använder plastmugg?
1: Nej, jag vill att de använder ett glas. Alltså, det är som att de tror att jag typ är en student som inte skulle ha tillräckligt med glas i mitt skåp. Mm. Det som händer är, alltså det här är något som stör mig, man har gäster. Och så, ska de gå och hämta liksom lite vatten. Och då
0: öppnar... De ska gå och göra det?
1: Ja. För att det är liksom
0: för innan har helt zonat
1: men
0: ut, eller?
1: Men vad fan, man kan väl gå och ta sig ett glas vatten ur kran?
2: Det kan man absolut göra.
0: Ja, jo.
1: Men då går de alltså öppna första bästa skåp. Mm. Och bara så, här var det koppar. Mm. Mm, det är nog slut på glas. Hon har nog bara 3 ölglas som hon har snott från någon bar. Mm. Så de tar en kopp och så kommer de där gå... Jag blev alltså provocerad.
2: Ja. Det är också inte tillåtet att dricka vatten ur mugg.
1: Nej, gör inte det.
2: Gör inte det. Drick det ur transparent glas.
1: Och liksom fundera 3 sekunder och kanske att det finns ett annat skåp där jag har mina glas.
0: Man vill kanske inte gå och riva i folks skåp heller. Att det finns någon sån grej som håller dem ifrån att fortsätta liksom,
1: ja, säkert.
0: Riva i luckorna. Liksom.
1: Ja, att de tycker att det känns pinsamt att de så ska öppna alla mina skåp.
0: Ja, precis. Att det, är så här, det känns som jag vill inte stöta på något privat här. Ja. Liksom öppna 6-leksaksskåpet av misstag. Som att man skulle ha det skåpet bredvid glasskåpet i köket.
1: Ja, nej, det har man ju några skåp bort
0: just
1: i köket.
0: Det. Ja, just det. Det är liksom nej, alltså, nere bredvid ugnen. Ja.
2: Generellt vad när folk tar... Alltså, det är väl, om man är hemma hos mig och så ska man ta en skål och hälla upp vatten till en hund. Mm. Jag är inte så här kinkig eller så att det är så här, hunden får inte dricka den där fina, men det är så uppenbart vilka skålar som är rimliga och de tas aldrig. Eller min kompis Ida som alltså varje gång hennes barn är hemma hos mig så ska hon hälla upp chips, då tar hon en tallrik. Alltså en vanlig mattallrik alltså, och häller dillchips på. Ja.
0: Aha, inte ens en djup tallrik.
2: Nej.
0: Nej, utan okej.
2: Okay. Alltså en tallrik och häller
0: alltså,
2: upp chips
0: på. En barnhand i mitten där, då har jag allt åkt ut.
2: Nej, men det är också vänskap. Alltså, att vara så, för det var ju hon som också, när hennes barn var små, kunde vara så här: hörni älsklingar, nu kommer taxin, nu ska vi åka hem. Säg hej då till Linnea, hej då, hej hej. Så, bara, så tog hon sin son som sov fortfarande, för han hade somnat i min säng. Och så var hon så här: hej då älskling, han har kissat förresten i din säng, men det är bara vatten för ett barn. Vi hörs imorgon. Mm.
1: Men det där har jag tagit fasta på. Alltså jag ser mitt barns kiss som vatten.
2: Ja, det gjorde hon med.
0: Så därför har ni fyllt era vattenflaskor med det.
2: Och dricker
0: det.
2: På daglig basis.
0: En grej när det gäller just glas, när man ska dricka vatten i köket, det är att jag verkligen, alltså jag drar mig ifrån att ta större glas än, alltså så här, kan jag klara mig på det lilla glaset för att det känns som att jag
2: latteglaset
0: wastar
2: är,
0: jag wastar liksom glas på något sätt i att jag dricker vatten ur de större glasen. Typ som att det kan jag, behöver jag spara till sen när det behövs stora glas, som att det är liksom mindre, alltså det tar ju lika mycket energi att diska de små, mindre glasen.
1: Ja, för inte själva vattenmängden du tänker på, alltså för man kan ju halvfylla ett glas.
0: Utan det är att jag, liksom, jag har liksom rangordnat en hierarki av glasen i skåpet.
1: Mm. Ja, men det väcker känslor, det här med porslin.
0: Ja, det gör det. Porslin och glas, ja.
1: Det var mitt hål. Ja, det var Babs privata hål.
0: Ja, kontenten är väl våga dra i lite fler skåp innan du häller upp ditt vatten.
1: Ja,
2: men inte

0: Swady, Erik Lundin här i morgonpasset i P3. Och det känns ju som att det finns ju ändå en del människor som växer upp som har svensk bakgrund i andra länder.
1: Mm. Jag försökte förstå vad du sa. Ja, Australien.
0: Australien, ja.
1: Det känns som varannan medborgare är svensk.
0: Där, Australien är ju latin för svensk invånare.
1: Ja.
0: Svensk invånare på latin är Australien.
1: Marbella,
0: precis. Men man skulle vilja ha lite mer, du vet, som man inte hör om så mycket. Alltså från något arabisktalande land skulle man ju vilja ha. Och så skulle jag vilja att de gjorde en sån här låt.
1: Jag vaknade upp och var...
0: Lebnäs. Hade Baba Ganoush på det mesta. I mitt te fick lite Lebne gästa.
1: Hallå där.
0: Ja. Vad finns det med?
1: Karamellodikt. Stipendiat.
0: Hade hummus på det mesta.
1: Nej men David. Ja.
0: Vadå hummus?
1: Du bara levererar och levererar.
0: Vadå för någonting?
1: Kvalitet.
0: Ja.
1: Poesi.
0: Ja, precis. Ja. Jag vet inte. Mer grejer. Olivolja används i större utsträckning. Där. Hade olivolja.
1: Persilja.
0: Persilja. Ja, ja, precis.
1: Sumak. Hade sumak på det mesta.
0: Jag säger också Björnes magasin och Pippi Långstrump innan John Blund.
1: Ja.
0: Hur översätter du den meningen då?
1: Ja, jag kan inte liksom populära arabiska barnprogram.
0: Du kan inte på rak arm så.
1: Nej, inte på rak arm. Nej. Inte på böjd arm heller om jag ska välja.
0: Inte på någon slags arm.
1: Nej. Inte ens i axelhöjd.
0: Nej, jag förstår. Ja, det skulle jag i alla fall höra om det är någon som hör det där ute. Någon svensk bakgrund som är uppvuxen i ett arabiskt talande land. Mm. Så vill jag att ni översätter den låten och skickar in den.
1: Jättegärna.
0: Tack, vad vill du säga?
1: Jag vill säga att jag åkte bil genom Sörmland häromdagen.
0: Mm.
1: Om du tänker dig Sörmland, landsvägar, höst.
0: Mm.
1: Kan du tänka dig vad det var både här, där, upp och ner och tittsamtätt?
0: Alltså det var typ den bilden som du målade nu. Anledningen till att jag var jättenära att köpa en bar på Costa del Sol när jag var 19 år.
1: För att tanken på ett höstlandskap i Sörmland är så äcklande för dig?
0: Nej, men jag har fått för mycket av den bilden.
1: Mm.
0: Sen så just i Sörmland kanske det inte var, men jag förstår vad det innebär.
1: Det är väl vackert överallt, men det är någonting med Sörmland. Ja, ja. Nej, men det var alltså jakt som pågick överallt.
0: Mm-hmm.
1: Så gick det människor med röda kepsar, vapen och hundar.
0: Ja.
1: Och så satt det massa såna här det stod massa såna här typ varningstrianglar på vägarna där det var så här: jakt pågår, hundar på vägen, jakt pågår. Och det var samma sak i Nerike då, där jag har stuga. Det är ju jaktsäsong, och jakt är, jag tror inte ni förstår det, ni som inte är liksom nollottor. Vi vet ingenting om det.
0: Jo, jag vet. Vet du vad jag vet?
1: Nej.
0: Det jag har lyft tidigare, det är att det är så ojämnt, så det är inte kul och det är ingen sport längre. Det ni anser vara en utmaning, ni jägare, det är...
1: Nu är du ute på jävligt.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det, men snälla, med era lasersikten och infrarött och moderna vapen och hundar, tränade hundar och liksom strategier och gå runt och liksom valla och järda. Det är för ojämnt. Alltså vi behöver even the playing field.
1: Det är som att du tycker det är som att shoot fish in a barrel.
0: Men det är väl exakt så.
1: Ja, att det liksom är, man har ett så stort övertag.
0: Alltså jag säger inte att vi ska tillbaka till ensam hotell i ett spjut situation utan bara, men så här, mer åt det hållet i alla fall. Alltså jag är inte imponerad, om man säger så.
1: Nej.
0: Du sitter med en jävla termos som kläder för flera tusen. Men någon måste våga säga det här. Till och med till de som är beväpnade.
1: Verkligen, du är ute på risky business.
0: Sitter där. Jag menar, hur mycket kostar det inte alla era kläder om ni nu är fullt utrustade för att inte frysa i det där lilla jakttornet en höstmorgon?
1: Mm.
0: Sitta där med också termos och för lite fika kanske ni har tagit med också. Mm. Och sen ett hypermoderna utrustning antagligen. Nej, då är jag ju mer liksom så här bara en vanlig hagelbrakarsituation bara ut i flipflops. Ja, precis. Ja, men gör det lite svårare för er. Kom igen, rannsaka er själva. Är det inte för modernt nu? Är det ens en sport?
1: Men alltså, jag tänker att det har säkert fått ett uppsving. Men jakt är...
0: Alltså, som att fiska med nät.
1: Det är, som en så, det är en så stor del av Sverige och vad människor gör i det här landet.
0: Ja, ja, absolut.
1: Alltså det är en så stor del av, och det får man tycka vad man vill om. Det finns säkert massa människor som är liksom motjaktiga, bla bla bla. Men det är en sån, alltså just jakt och jaktsäsongen och jaktlaget och så vidare. Ja. Det är en sån stor del av Sverige som jag liksom är så utanför.
0: Och det var ju det jag ville poängtera genom det ignoranta jag precis sa.
1: Ja.
0: Att vi är 08-or. Vi vet inte.
1: Vi vet inte.
0: Vi kan inte.
1: Men jag bara fick en känsla av att så här, är det kul att ha jakt för dummies?
0: Ja, absolut. Kanske ta med mig ut på en sån jägarnas situation.
1: Ja, du kan få vara, vad heter det nu då?
0: Han är den där som de skjuter ihjäl.
1: Nej, nej men det, är någon, det finns någon roll inom jakt. Vi behöver inte mejla, gör inte det. Backa, backa från mobilen.
0: Ja. Ingen roll i jägarna menar du?
1: Nej, min granne är...
0: Han har viftat jättelänge.
1: Ja, ja okej då. Min granne, hon är... Vad heter det? Jaktlagets ledare eller ordförande, vad fan det heter. Hon var så, du kan få följa med och... någonting. Mm. Det är att man bara typ går.
0: Okej.
1: Okay. Men man är med.
0: Valla.
1: Nej.
0: Kanske.
1: Så olika hundar, olika funktioner och sånt där. Intressant.

0: Vem du än är, Kisha, morgonpasset är P3. Någon som poängterar det här, just det här med bättre grejer. Mm. Att färre djur skjuts fel. Och det är väl jättebra.
1: Ja, just det.
0: Att det inte bara springer runt och lider och lägger sig någonstans som man inte hittar. För att man kanske inte hade en hund med sig då.
1: Nej, precis.
0: Mm. Jägare här, David har 100% rätt. Idag behöver jakt inte vara svårare än bowling med all dyr utrustning som finns. Jag säger bara det, jag vill bara slänga ut den till er som liksom har köpt, kittat på er allt för mycket.
1: Mm.
0: Att rannsaka er själva, är det här en sport?
1: Sport?
0: Ja, precis. Tänk lite mera Rambo.
1: Mm.
0: Alltså, du vet, så här, det ska vara lite av en utmaning ändå. Då kommer tillfredsställelsen bli större sen. Sen säger jag liksom inte att ni behöver liksom gå ut och liksom misshandla ihjäl ett djur med klubba liksom.
1: Misshandla ihjäl.
0: Ja, det är inte det jag vill.
1: Det är inte
0: vill,
1: det du vill.
0: Utan du kör det här perfekta pricksäkra vapnet. Mm. Men sen så kan du liksom kanske kompromissa med allting annat runt omkring.
1: För det känns som att det finns klasskillnader, eller känns det finns också, väl klasskillnader ja. Inom jakt.
0: Ja, alltså, 100%.
1: Ja, men liksom att det finns ju allt från liksom så Per Morberg tweed. Alltså att man är liksom så, det finns liksom a gentleman's sport,
0: ja.
1: Alltså typ fox hunting och sånt. Man har en beagle som springer framför och så rider man på en häst och har liksom, ser ut som Stig Helmer Olsson i Sällskapsresan. Typ. Och sen så finns det ju liksom så, ja men vad är du då?
0: Ja. Jag vill inte fylla i där. Jag har gjort det förut och det blir alltid lite otrevligt.
1: Den rasistiska scenen från jägarna som har satt sig.
0: Som jag också nailar. Både dialektalt och replikmässigt.
1: Men det är för offensivt det han kallar den kvinnan.
0: Mm.
1: Så du kan inte säga det.
0: Nej, men etnicitetsluder. Så kan ni ju fylla i själva där. Valfri etnicitet.
1: Valfri.
0: Ja, det är nya versionen av jägarna. Att man får fylla i valfri etnicitet själv. Nej, nu gjorde jag fel här. Ja, men, ja, precis. Bara en liten uppmaning till jägarna i alla fall.
1: Mm. Jag tror men vad tycker ni om vargen?
2: Det har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga. Liksom.
3: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
4: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Islands, The XX här i morgonpasset till Petri Babs. Är du redo med Petri Nyheter?
1: Mm.
2: Ja, varsågoda.
1: Tack. Minst 6 personer har dödats i ryska attacker mot flera städer i Ukraina under natten enligt AFP. Huvudstaden Kiev drabbades av ett omfattande strömavbrott efter attackerna som bland annat riktades mot flera energianläggningar. Det skriver Kievs guvernör på Telegram enligt Reuters. Påve Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen igår kväll. Ja, påven opererades i Rom igår då nedre delen av hans högra lunga opererades bort, vilket ska ha gått bra och enligt plan. Och påven kommer att stanna på sjukhuset i ungefär en vecka, rapporterar AP. Fler känner sig trygga i samhället. Ja, det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten jämfört med 54% förra året. Och minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Influencer-eran på sociala medier håller på att förändras. Ja, det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontorna på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år petas stora profiler ner av mindre konton med färre följare.
3: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta.
1: Det säger Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot på Medieakademin som ligger bakom maktbarometern till P3 Nyheter. Nytt för i år är att man också mätt delningar och återpubliceringar, vilket ritat om topplistan på Instagram rejält. I år är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
3: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder, utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
1: Tack Babs.
4: Tack.

0: Who's That Calling? Olga Myko här i morgonpasset i P3. I USA har debatten om dödsstraff blossat upp igen. Dels efter avrättningen av Christa Pike som inte gick som planerat, men även för att Donald Trump godkänt en avrättning som ska visas inför publik. Vår nästa gäst är journalisten och programledaren som själv har träffat en man som väntar på att avrättas. Välkommen hit, ingen mindre än Carina Bergfeldt!
1: God morgon!
2: Ska man höja ett litet varningens finger? Ifall,
0: för känsliga lyssnare.
2: Ja, om det är liksom unga eller man sitter med barn i bilen och så. För det här är ju ett otäckt ämne, om än aktuellt och intressant då. Christa Pike-fallet har vi rapporterat om mycket här de senaste veckorna. Men för de som inte har koll, sammanfatta, vad handlar det fallet om?
3: Ja, Christa Pike var 19 år när hon dödade en ung kvinna som var 18 tillsammans med sin pojkvän. Det skedde på ett väldigt brutalt sätt. Nu började jag tänka på att det var barn som lyssnade.
2: Nej, men nu har vi triggervarnat
3: här. Nej, men de mördade henne med massa olika tillhyggen och så. Och det blev så pass brutalt att en del av hennes skallben lossade, som då Christa Pike behöll och visade upp för lite människor som en slags liten stolt grej att hon hade den här delen av hennes ben.
2: Hon dömdes till döden.
3: Hon dömdes till döden för detta. Sen har hon suttit i 30 år och väntat på att dö. Nu skulle hon avrättas. Och sen så injicerade de henne med pentobarbital, den drogen som man använder för döda. Stoppade in den vanliga dosen. Ingenting hände. Gav henne en dos till. Ingenting hände. Och det har aldrig någonsin hänt förut att en person har fått två doser av pentobarbital som döda dig och inte dör helt enkelt. Så att de stod handfallna, visste inte vad de skulle göra. Och det absolut senaste är nu att det har kommit fram larmsamtal ifrån dem att det tog över 30 minuter från att de kallade på hjälp inne ifrån avrättningskammaren till att ambulansen kom. För de trodde helt enkelt inte på dem. De trodde att det var ett falsk larm. Och sen visade det sig att den personalen som ringde inte kunde den koden man ska uppge för att liksom säga att det här är på riktigt. Så att det dröjde alltså över 30 minuter innan de kunde komma in och hjälpa henne. Hon fördes till sjukhus där hon länge vårdades i respirator och man trodde att hon var hjärndöd. Man trodde allt möjligt, att det var omöjligt att hon skulle överleva. Nu är hon, går hon, pratar hon och är tillbaka på fängelset.
0: Och hur med är hon?
3: Ja, det är det som är... Hon pratar ju och är medvetande och enligt uppgifter från till exempel AP så säger man att hon har ställt frågor om den som hon mördades, familj och sådana saker, så att hon ska vara vid medvetande. Men hennes advokater jobbar ju för nu att stoppa nästa avrättning av henne. Det finns en paragraf i det amerikanska systemet som heter att man inte ska ha cruel and unjust punishment, alltså att det ska vara för grymt. Och det är det de menar att nu, om de ska avrätta henne nu, så blir det för grymt.
0: Men du, vi frågade här off-air innan vi kom in i sändning. Så varför gör man så att man håller någon vid liv vid en misslyckad avrättning för att sen köra tillbaka den till avrättning? Du sa att det fanns en poäng i det.
3: Ja, nej, men för USA är halva USA ungefär hälften av hälften av staterna har dödsstraff. Det är ungefär 11 som använder det frekvent. För dem så är det här en viktig symbol att om du, you do the crime, you do the time. Det är det jag har hört om och om igen när jag har bevakat detta i de senaste 12-13 åren. Att det ska inte löna sig att begå brott och det ska vara ett avskräckande exempel. Det är väldigt viktigt för de här delstaterna att avrätta människor för att visa att det här är vad som händer. Och då har vi haft flera exempel, framförallt då i Texas, när människor har till exempel försökt ta livet av sig inför sin avrättning för att slippa hela den processen. Jag har träffat en pastor som har varit med på 276 avrättningar. Och han då har varit med om att de har bokstavligen åkt till sjukhuset för att hämta personer som har försökt ta livet av sig, köra dem i rullstol tillbaka till avrättningskammaren för att avrätta dem, för att det är så viktigt för USA att själva processen ska genomföras.
0: Symbolvärdet på
3: symbolvärdet
0: något sätt.
3: I det hela.
0: Vill bara innan vi går på låt, bara för så här, du har ju försökt få tag på försöka få till en intervju med Christa Pike. Hur gick det?
3: Det gick inte så bra. Jag försökte i april. Jag kan gräma mig lite över det nu att jag inte skickade 10 mejl till. Alltså just för att hon skulle vara den första kvinnan som skulle avrättas i Tennessee på 200 år och jag tänkte att det fanns en intressant historia att berätta där. Det fanns det ju.
0: Vi fortsätter prata på ämnet. köra en liten låt. Lola Young, Messi. Vem är det som är i studion?
2: Det är Carina Bergfeldt som har bevakat dödsstraff och dess debatt och så vidare i USA länge.
0: Både på ett och annat sätt. Har du sett serien?
2: Jag har inte det.
0: Nej.
2: Varför var du tvungen att fråga mig det inför Carina Bergfeldt?
0: Hon är här.
3: Sex dagar kvar att leva finns på SVT Play.
0: Just det.

0: Messi, Lola Young här i morgonpasset i P3.
1: Ja, vi pratar det lite aktualiserade ämnet dödsstraff då i USA med Carina Bergfeldt som needs no further introduction, men som har bevakat den här frågan länge. Jag vill bara avverka lite det, vi var inne på det lite grann, men hur vanligt är det med de här så kallade botched executions, alltså avrättningar som alltså inte funkar?
2: Jo, men tillräckligt vanligt för att det ska vara ett stort problem i USA. Det finns problem med den här drogen pentobarbital. Man brukade köpa den från ett danskt läkemedelsbolag, och sen så när det kom fram vad den användes till, så gick danskarna ut och sa att nej, så funkar det inte. Så efter det så har man väldigt svårt att få tag på drogen. Och i många fall så har det varit så att man kan ha använt till exempel lite utgången medicin. Och det har ju gjort att väldigt många som ska avrättas är livrädda just för själva avrättningsprocessen, för att de är rädda för att det ska bli botched executions. Att någonting händer, som till exempel om du har missbrukat mycket, så kan du ha liksom problem med att blodet kanske inte går genom dina ådror som du brukar göra. Och då kan det liksom också bli problem, att det kan ta längre tid, att det kan göra ont.
1: Men det känns också som det minsta, oavsett vad man tycker om frågan dödsstraff, som ju är en jättepolariserad fråga, inte minst i USA då kanske. Alltså så här, så känns det som att det minsta man kan begära att under en avrättning av en människa från staten är väl att det ska vara alltså medicinskt och kliniskt perfekt.
2: Ja, och det är det som är den stora diskussionen nu. Det handlar ju inte om det är rätt och fel eller att döda. I Sverige så tänker man ju kanske att det är det som har blivit diskussionen. Det är inte det handlar om. Republikanerna i Tennessee är precis lika övertygade som de var innan Christa Pike om att hon ska avrättas. Men det är klart att det ska gå snyggt till, om man säger.
1: Är det därför death row kan vara så fruktansvärt lång?
2: Ja, precis. Och det tar också ungefär minst 10 år med alla. Du måste ha 3 överklaganden innan du får avrättas. Det gör att det tar nästan alltid minst 10 år. Många som Christa Pike har ju suttit mycket längre, som 30 år.
0: Jag tänkte också, det var intressant där som vi också pratade om off air lite grann, och som sagt, vi behöver inte bli allt för grafiska, men vi kan ändå göra poängerna på något sätt att det finns en skillnad mellan Sverige och USA, uppenbara skillnaden såklart då, speciellt när det gäller det här ämnet, men just i hur man ser på att helandeprocessen hos brottsoffret. I USA så lägger man väldigt mycket att, har du kanske märkt när man träffar brottsoffer, att mycket av helandeprocessen ska lägger man i själva avrättandet. Medan i Sverige då så kanske man inte tänker att en helande process hos ett brottsoffer ska liksom finns i straffet i sig.
2: Nej, men exakt, för i Sverige så har vi inte det alternativet. Om någon dödar någon jag älskar, då kommer jag aldrig se den människan fastspänd för att den ska avrättas, utan den personen kommer förmodligen få livstidsfängelse, vilket i Sverige innebär 16-20 år. Och that's it. Och då är det upp till mig sen att börja bearbeta min egen sorg och hantera det. Medan i USA så är brottet så förknippat med att det ska bli rättvisa. Det är det ordet som återkommer hela tiden. Justice. Justice for the families. Och det är det som gör att de anhöriga håller fast så vid avrättningen. Det är då jag ska få rättvisa. Det är när han ligger där fastspänd och ska dö. Det är då jag kommer må bättre.
1: Hur mår de sen då? Alltså
0: för det... Ja, precis. Jag ville komma fram till det. Avsluta det på det sättet, att det ändå fanns något intressant där i att det var en skillnad på folk som såg den här gärningsmannen bli avrättad genom gift eller på ett ännu mer brutalt sätt. Att det finns olika tillfredsställelser där, tyvärr. Eller det finns något mänskligt i det där.
2: Pastor Jim, som jag är god vän med sedan typ 15 år, han har sett 276 avrättningar, varav de mesta är i Texas med giftinjektion. Och det som han sa till mig är att det absolut vanligaste familjerna säger efteråt är it was too easy, alltså att det gick för lätt. Det var inte så plågsamt för dem. Har du väntat i 10 år och tänkt att bara jag får se den här personen dö, då kommer jag må bättre. Och sen så ligger den där och så får den gift i kroppen och så somnar den efter 6 andetag. Då blir det inte den här tillfredsställelsen. Men om du till exempel då har en annan avrättningsmetod, som att pastor Jim var med en gång på elektriska stolen i en annan delstat, där det är lite mer brutalt. Och där upplevde han att de anhöriga såg mycket mer tillfredsställda ut efteråt. Att de hade liksom fått se en person lida på ett sätt som man inte får se när det är en giftinjektion.
0: undrar om det gör någonting för läkandeprocessen ändå, även fast det kanske är någonting som man inte vill erkänna för sig själv, att det ändå är någonting helande i den grejen. Det vet
1: det är
0: inte
1: någon
0: jag.
1: Sorts hämndbegär också i den där
0: kanske.
1: Drivkraften.
2: Ja, men öga för öga, tand för tand. Liksom att man får se den personen våndas på något sätt i smärta.
0: Ja. Vi fortsätter på ämnet.
1: Ett otäckt ämne.
0: Ja, det är ett otäckt ämne.
1: Vi säger det igen. Så att, och vi ska fortsätta prata med Carina Bergfeldt. Så var lite försiktiga.

0: Doctrine of Love, Jeline Ngunda. Här är morgonpasset P3.
1: Carina Bergfeldt är i studion. Vi pratar dödsstraff då, det pigga ämnet. Och du har gjort den här dokumentärserien då, 6 dagar kvar att leva, som finns på SVT. Där du då får träffa en man som sitter på death row. Och jag bara undrar, hur fan förhåller man sig till att liksom möta en människa som har begått de mest fruktansvärda saker, men som också står inför att bli dödad själv. Alltså det måste vara en väldigt konstig, liksom, empatisk labyrint i en på något sätt.
2: Ja, men verkligen. Och hela den serien 6 dagar för att leva är lite en sån labyrint. Att först så tänker man träffar nära anhöriga till offret och tänker att, men herregud, liksom, vilken vidrig människa, och så hur kan han ha gjort det här, och det är klart att han ska sitta där han sitter. Och sen kommer du till death row, och sen så du träffar inte den här 18-åringen som har begått brottet, utan du träffar ju en 42-årig man som har suttit där i 24 år, som har blivit kristen, som har utbildat sig, som har blivit mental coach till andra fångar, som har verkligen så här haft tid att reflektera, som är väldigt vältalig, som kan formulera sig väl. Och du tänker att, men herregud, det här är ju en helt annan människa än den personen som begick det här brottet som 18-åring. Han hade ju också en historia av misshandel i familjen, var utsatt för sexuella övergrepp från att han var 5 år gammal. Alltså, typ, det var inte tipptopp fram tills att han själv våldtog och mördade någon. Men att den här personen som sitter där som är 42 år är ju på många sätt en helt annorlunda människa.
1: Kan du också känna då så här, men gud, varför känner jag de här liksom sympatikänslorna? För brottet är ju fortfarande begått. De anhöriga är ju fortfarande drabbade. De har ju fortfarande förlorat. Han har ju berövat en annan människa livet eller flera. Alltså, så här, det måste vara så svårt i hjärnan.
2: Ja, men det är väl där som journalistiken kommer in. Eller då, som för Pastor Jim, så är det liksom kärleken till medmänniskan. Ja, han pratade om detta innan jag träffade Ramiro.
1: Och det är alltså fången som sitter.
2: Ramiro, ja, precis. Exakt. Så han som skulle avrättas då. Och Pastor Jim sa att när han går in i det här rummet, så det finns en hel värld som hatar de här människorna, men han går in där för att prata med dem. Mm. För att de kanske behöver någon att prata med. Och det finns en hel värld som hatar dem när jag går in där också, men jag vill veta deras historia då. Jag vill veta hur det är på death row. Jag vill veta hur det känns att ha dödat en människa. Jag vill veta hur det är att veta att det är 6 dagar kvar till du ska dö.
0: Man undrar ju också så här, i och med att du som inte är anhörig till offret, utan du kommer liksom som lite mer en objektiv person till den här situationen, som uppfattar de här nyanserna. Så du har gjort något extremt fruktansvärt, men jag kan ändå märka av att du är en person också. Mm. Har man märkt någonting sånt hos brottsoffren, liksom anhöriga, någon gång? Att de har också liksom, med tidens gång uppfattat den här personen som en människa och därför inte vill att den ska mördas?
2: Ja, det har varit flera uppmärksammade...
0: Och förlåtit den, typ.
2: Ja, absolut. Det har funnits sådana. Det har varit flera uppmärksammade fall på death row där anhöriga har själva gått ut och sagt att den här personen hade inte velat att han skulle dö. Jag pratade med Ramiro då, som vi var och träffade. Han hade mördat och våldtagit en ung kvinna som heter Bridget. Vi pratade med hennes bästa vän. Och hon sa att Bridget hade förlåtit honom för länge sedan. För att det var den sortens människa hon var. Medans Bridgets mamma har nu tillbringat 24 år med att bara vänta på att han ska dö. Och det här var så starka känslor, så att de var verkligen tveksamma in i det sista, familjen, om de ville träffa oss. För de var livrädda för att säga någonting som på minsta sätt kunde få det att uppfattas som att de bara inte ville att den här avrättningen skulle bli av. Det enda de ville var att han skulle spännas upp på den här britsen och avrättas. Och för dem var det liksom superviktigt att inget annat fick hamna i fokus.
0: Carina Bergfeldt är väl ändå en sån som vi försöker hålla kvar till efter nyheterna?
1: Ja, om hon kan.
0: Ja, om hon vill.
2: Ja, ja.
1: Kan du stanna en kvart till?
2: Ja, ja. Nice. Det här ämnet är spännande.
0: Men vi då? Är inte vi trevliga att ha att göra med?
2: Ni är trevliga att ha att göra med också.
1: Förmodligen har vi inte tid att ställa några frågor från er lyssnare, men kommer det något riktigt begåvat, ja, så vet man aldrig. 72250 P3 Mellanslag.

0: ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Influencer-eran på sociala medier håller på att förändras. Ja, det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontorna på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år petas stora profiler ner av mindre konton med färre följare.
1: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta.
0: Det säger Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot på Medieakademin som ligger bakom maktbarometern till P3 Nyheter. Nytt för i år är att man också mätt delningar och återpubliceringar, vilket ritat om topplistan på Instagram rejält. I år är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
1: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder, utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
0: Och sist om den här bomben i nyhetsvärlden.
2: What are we doing next summer?
3: Girls, would you want to do girls again next summer?
0: Ja, Lena Dunhams hyllade tv-serie Girls återuppstår. Det avslöjades i ett teaserklipp med serien skådisar igår. Och det rör sig om 5 nya avsnitt med inspelningsstart nästa år, skriver Variety.
4: Du är glad för, va, Carina?
5: Oj, jag har faktiskt inte sett Girls, tror det eller ej.
4: Men nu kommer det en säsong till.
5: Ja, du har chansen. Du har sett dem.
6: Det får man säga.
5: Det får man säga.

0: Pillow fight, Tina Shea här i morgonpasset i P3.
1: Carina Bergfeldt, känd för många för att vara talkshow host och författare och så vidare. Men ett litet journalistiskt specialintresse får man väl ändå säga.
2: Det får man verkligen säga.
1: Är frågan om dödsstraff i USA som du har bevakat i många år. Vi pratar just om det för att det är lite på tapeten. Mm. Den här, vad handlar det här med inför publik, Donald Trump? Donald Trump godkände förra veckan att den dödsdömda terroristen Nidal Malik Hassan ska då skjutas till döds och det ska livesändas.
2: Mm,
1: vad handlar det här om?
2: Jo, det här är en före detta psykiatriker som jobbade på en militärbas i Texas, Fort Worth. Och han gick ut en dag och dödade 13 personer och skadade 31 personer på basen.

0: Ja, anledningen till detta är oklart, helt enkelt. Och han har då suttit, han blev dömd i en federal domstol. Annars är det ju lokalt som man bestämmer i delstat för delstat, men det här var federalt att han skulle dömas till döden. Och då är det lite andra regler som gäller. Han har tillbringat sin tid på det här militärfängelset. Och nu har då Pentagon och USAs försvarsminister Pete Hegseth bestämt att det här ska livesändas. Och man vill att det ska ske på militärbasen där han dödade de här soldaterna. Man vill att det ska ske ungefär vid samma klockslag. Och att man liksom ska... Ja,
1: det är här, som ritualisering av...
0: Exakt, och det har skapat en väldig debatt i USA, både mellan motståndarna men även inom republikanerna här. Donald Trump har varit med på tåget väldigt länge och tyckt att det här har varit en bra idé. Men enligt de senaste uppgifterna så har även han börjat tvivla nu. Vicepresidenten J.D. Vance har gått ut och sagt att han inte kommer att titta på det här. Han är för dödsstraff. Men det är skillnad på att vara för dödsstraff och att vara för att livesända ett dödsstraff.
2: Alltså direkt när jag läste om det här så kändes det direkt som så Afghanistan under talibanernas styre back in the day, alltså så, eller Iran, du vet, sin fotbollsstadion, hängning, offentlig avrättning.
0: Och det är ju de länderna som vi är vana vid att de har offentliga avrättningar. Det är ju diktaturer, ställen som man inte liksom förknippar med demokratiska värden. Och det är väl där som är grejen, att nu ska USA då sälla sig till dem. Men
2: varför börjar Trump bli skeptisk då?
0: För att det finns ett så pass stort motstånd. Det man framför allt är...
2: Ja, det är det, inte sakfrågan
0: i sig. Nej, inte sakfrågan. Nej, men jag tror att Donald Trump, ärligt talat, och det säger jag utan att vara liksom sarkastisk, Donald Trump ser ju livet lite som en reality-serie. Han blev känd i en reality-serie. Han har använt presidentskapet lite som en reality-serie där han har byggt en extremt tuff popularitet liksom kring sig. Och han är presidenten som liksom är the toughest on crime. Han är den som är tuffast av dem alla. Och det här skulle vara liksom för honom, tror jag, det ultimata, att vi kan direkt sända en avrättning med en terrorist som har dödat amerikanska soldater. Det här kändes nog ganska länge ganska safe, helt enkelt. Men nu när man börjar ta ett steg tillbaka och titta på, okej, men vad är det vi planerar att göra? För det första så är det här en person som sitter i rullstol och han ska arkebuseras. Man ska alltså köra in en rullstol där en person ska skjutas till döds av en sån här avrättningsskvadron eller vad det nu heter. Och sen då så är det här en amerikansk medborgare, men muslim. Och man är rädd för att det här ska bli helt enkelt en rekryteringsvideo för terrorister. Att kolla här vad USA håller på med. Och det är där som många börjar tvivla på om det verkligen längre fortfarande är intentionen med detta, är titta vad som händer om du dödar amerikanska soldater. Det absolut heligaste vi har i det här landet är våra soldater. Om du dödar dem, då är det här som händer. Men nu är man rädd för, vissa är rädda för att det kommer att gå ifrån det till att istället bli en rekryteringsvideo, att folk bara, okej, de här är ju helt sjuka i huvudet, nu gör vi nya terrorattacker mot dem.
1: Alltså, om det här skulle bli då, alltså, vad finns det, det kanske är en IT-säkerhetsfråga som är svår att svara på, men så här, är det liksom bara vad då, typ på liksom YouTube?
0: Ja, men exakt, alltså, det kommer inte vara just YouTube, men det kommer ju livestreamas på något sätt, är tanken.
1: Och vem som helst kommer kunna titta på det då, är
0: så
1: tanken.
0: Alltså, det var planen i alla fall enligt Pete Hegseth, alltså försvarsministern, att man ska kunna se det, att vem som helst ska kunna se det med någon form av åldersrestriktion. Men jag menar, hur
1: ska man kunna
0: exakt klicka i om du är över 18?
2: Är det klart att det här ska ske?
0: Nej, det är, Pentagon har sagt att de vill att det ska ske. Pentagon planerar för att det ska ske den 3 december. Men det finns fortfarande en massa överklaganden som pågår. Så att det kommer sannolikt att stoppas. Men det finns i pipen, men det kommer nog inte ske.
1: Får jag fråga bara en sista fråga? Kort svar. Tror du, vad är din analys av Krista Pike-haveriet? Mm. Kommer det förändra någonting?
0: Inte ett skit.
1: Inte ett skit.
2: Nej. Jättekort, bra svar.
0: Ja, precis. Möjligtvis avrättningsmetoden, men inte själva avrättningarna.
2: Vad har du för dig här framöver då, innan det går?
0: Jag tänkte vara lite ledig. Jag ska flytta om 2 dagar.
2: Ja, men jättebra. Då har du att göra då. Ja.
1: Tack Carina Bergfeldt.
0: Tack.

0: Galvanize, The Chemical Brothers och Q-Tip, de har ju också gjort en collab som var väldigt framgångsrik. Go tror jag den hette, den var ju med i filmen Apex som är väldigt populär nu de senaste åren i och med att den släpptes ju ganska nyligen.
1: Men wow,
0: ja,
1: kulturreporter.
0: Det har blivit lite av ett meme som har florerat hejvilt på sociala medier.
1: Mm-hmm.
0: Ja, när man placerar där en galenpanna i filmen då dansar till den här låten Go. Och det är alltid roligt med galenpannor som gör galna saker. Det har då blivit lite av en grej då på sociala medier där man har anammat den här grejen.
1: Märklig röst.
0: Ja. Vanlig, min vanliga röst.
1: Nej, det är liksom imitation av...
0: Av...
1: Ja, men en kulturreporter kanske.
0: Jaha.
1: Men du gör det bra.
0: Mm-hmm.
1: Du gör det toppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jaha, nu har vi pratat dödsstraff i en halvtimme. Man känner sig lite mosig i huvudet.
0: Jag såg att de la upp någonting på intranätet här och att det är någon som har tappat bort ett... de har hittat en kedja, någon silverkedja med något smycke. Och
1: jada,
0: ja. Och att man får hämta ut den mot beskrivning. Men jag tyckte att de beskrev den ganska så bra i liksom själva då, texten där de hade sagt att de hade hittat den.
1: Ja.
0: Alltså det var för bra beskrivet.
1: Så att man kan gå dit och säga, det ser ut så här.
0: Ja, det är tillräckligt med att säga vad de redan har skrivit för att kunna få den.
1: Jag kommer ihåg när jag var liten och förstod vad återfås mot beskrivning betyder. Mm. Och att jag bara, fy fan vad smart.
0: Mm.
1: Att jag var så, fattar den som kom på återfås mot beskrivning?
0: Ja, Johan, ja. Johan återfås mot beskrivning. Sån. Sån.
1: Fan vad smart. Mm. För då kan inte vem som helst komma och säga, du har hittat en diamantring, den är min.
0: Mm.
1: Den är min.
0: Ja, vad är det då?
1: Utan
0: då
1: måste man återfå den mot beskrivning, vilket gör att den rättmätiga ägaren sitter på den information som behövs för att hämta ut konfiskerat föremål. Ja, vad smart.
0: Vet du dock när det inte funkar? När det gäller pengar. Om du tappar en 500.
1: Ja, det funkar
0: inte. Återfås mot beskrivning.
1: Nej, det är tyvärr en lucka.
0: Ja, och det är väl bara serienumret då som man skulle kunna säga då för att återfå den
1: mot beskrivning. Det tänkte inte Johan återfås mot beskrivning på.
0: Nej, men det var ju det att på den tiden så var det ju inte så att folk tappade pengar i samma utsträckning som för några år sedan innan digitaliseringen infördes.
1: Mm.
0: Ja, nej, det var ju väldigt mycket annat då som tappades. Det var ju höskyfflar och...
1: Daler, möjligtvis.
0: Riksdaler, ja.
1: Riksdaler. Mm. Vad är det mest värdefulla du har liksom hittat?
0: Alltså det är det som är så tråkigt. Jag har aldrig vunnit ordentligt och jag har aldrig hittat ordentligt. Det är det som är lite tråkigt. Men det kanske finns framför mig.
1: Men kompis med mig köpte någon gammal röten Manchester-fotölj på Loppis för att han är scenograf och skulle använda det i någonting. Bygga om den till något eller whatever. Och i armstödet satt en liksom, nej men typ 200 gram 24 karat guldkedja inkörd.
0: Ja. Och vad var han på den socioekonomiska stegen?
1: Ja, men liksom kulturarbetare med jobb.
0: Ja, men det är det som är så irriterande. Så här, alltså när väl en guldskatt dyker upp, då är det så JLC som får det.
1: Jag vet.
0: Jag tror det så här, de har ju tjänat multum redan. Eller var det inte JLC? Det var väl någon av de här pojk-youtubers-banden.
1: Men det där är ju också en rättsprocess som är lite... det finns olika åsikter inom David, så du får inte ta ställning för hårt här.
0: Jo, jag tar ställning för att jag skulle helst vilja att fattiga människor hittar dyra saker kontra rika människor hittar dyra saker och blir rikare.
1: Okej, Robin Hood.
0: Där tar jag ställning. Det är Robin Hood jag vill ha!
1: Vänstermedia, va? Äckligt hur vi håller på.
0: Ja. Alltså, är det vänster att vilja folk väl som har det dåligt?
1: Enligt...
0: Jag vill dem väl. Jag vill inte att statspengar ska gå till dem.
1: Jag tror det är lugnt.
0: Ja, jag vill.

0: Storm 2, Generation Young Lean, morgonpass P3 Siri.
1: Ja.
0: Programledare för magasinet som börjar alldeles strax. Som Messiah Hallberg och vinkar här utanför. Men du har någonting på att hitta dyra saker, eller?
1: Ja, eller jag hade liksom en streak i min ungdomsvår då jag var typ 11, då jag vann på... Alltså i princip på varenda lotteri som jag tjatade på mamma och pappa att jag skulle köpa mig in i. Jag vann en stol i björk. Jag vann handstöpta ljus på en hembygdsgård. Jag vann en tändsticksask som någon hade klistrat en liten prydnadssvamp på. Alltså sådana saker. Förlåt?
2: Nej, jag hade ingen mikrofon. She's a winner, baby.
1: Verkligen. Alltså jag mådde så bra. Men klipp till då att min lilla syster som typ varit med i en tävling en gång vann ett par örhängen i kristall.
2: Nej.
1: Vad är det för stil? Vad är det för? Jag tycker det är fräckt.
2: Rättvisan, var är den?
1: Ja, de här handstöpta ljusen var inte ens snygga, om jag får vara sån. De var lela och liksom lite snurriga.
2: Jag vet precis.
1: Ja,
2: man kan göra sådana själv ganska enkelt.
1: Jaha. Jag fick höra att det var liksom någon exklusivt, att det var väldigt svårt.
2: Man kan om man nej, man tar ett stearinljus och liksom värmer det. Alltså typ på ett element. Inte så att det smälter utan att det blir mjukt. Och sen kavlar du ljuset lite kanske med en flaska eller en glasburk eller någonting.
0: Eller kavel kanske.
2: Jo, men det är trä. Det blir inget bra mot stearin. Alltså en glasyta. Mm. Och sen kan du då alltså vrida det platta ljuset.
1: Mm. Men varför sparkar ni på den som ligger? Jag trodde det var en grej att det var handstöpt och liksom virvlat. Inte ens det var då... Häftigt.
2: Det är jättesvårt och det var en jättefin vinst med ditt handstöpta virvlade ljus.
0: Jag kan trösta dig med att vi kommer spela Eminems The Real Slim Shady. Vilket,
1: det gör mig glad faktiskt.
0: Det brukar ändå pigga upp.
2: Fanns eller? Den i Finland?
1: Den här låten? Mm. Ja, det var det här och handstöpta ljus vi hade.
0: Och de här de stöpte ljusen till.
1: Ja, stämning på vänner.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: här och nu. Live.
1: Japp, klockan slog precis 9:30, vilket betyder magasinet i P3 med mig Siri. Snart har jag också med mig P3 Nyheters Babs Drogge för att snacka loppiskaos. Men före det, Mares här med Notre Dame.

0: Nu har jag också med mig Babs och det ska handla om en appkris för second hand affärer.
1: Ja, precis. Är du på apparna, Siri?
0: Det kan hända. Kanske ibland.
1: Ja, jag menar såklart Vinted och Sellpy och allt vad de heter. Mm. Alltså köp och sälj apparna då. Men det är The Guardian som rapporterar om att de här klassiska välgörenhetsaffärerna, alltså motsvarande typ Myrorna eller Stadsmissionen, de larmar om att de fullkomligt vadar i skit eftersom folk då säljer sina fina grejer själva på de här apparna.
0: Ja, ah, och sen det man har liksom rensat ut hamnar hos dem.
1: Jajamän. Mm. Men grejen är ju att de här second hand-affärerna inte heller kan sälja liksom trasiga och smutsiga grejer. Vi snackar alltså ultra fast fashion polyester och alltså nerskitna bebispyjamisar och liksom kastruller med gammal mat i botten.
0: Trevligt.
1: Verkligen. Men de här butikerna som The Guardian har pratat med får då in mer kläder nu än förr. Men allt mindre av de kläderna som de får in går att sälja. Och det som går att sälja går inte heller att ta så mycket betalt för. För det är liksom ofta grejer från så Shein och Temu och liknande.
0: Vad heter det? Temu.
1: Ja, du vet den här kinesiska appen. Tydligen är det så man uttalar det.
0: Det var nyheter för mig. Spännande. Mm. Mm.
1: Men det tar ju liksom både tid och pengar i anspråk att hantera all den här dyngan, alltså rakt av då skräp som folk lämnar där. Först så ska de ju sålla ut de få paltor som går att sälja och sen ska de ju också betala för att slänga, alltså forsla bort och slänga all den här skiten. Mm. Och nu är så är ju tydligen då britter värst i klassen när det kommer till att köpa nya kläder i Europa enligt The Guardian. Men faktum är ju att det kom liknande larm från Stadsmissionen i Skåne förra året när vi hade den här lagen om att man inte fick slänga kläder i soporna. Om du
0: just
1: minns.
0: Just det, som de sen slåpade just för att det blev sånt kaos, eller?
1: Exakt. Och då verkade det som att vissa, istället för att gå till återvinningen som var meningen, gick till second hand-affären och lämnade där. Sen så blev det ju ohållbart för återvinningen också, så de fick ju slopa den här lagen. Men i alla fall så uppmanar de här välgörenhetsbutikerna som The Guardian pratat med att folk liksom ska tänka efter lite innan man donerar och till exempel tänka, hade jag kunnat ge den här babybodyn till en kompis? Och också fundera över att ja, men de här verksamheterna har ju faktiskt ett syfte och att man inte direkt bidrar till deras arbete när man dumpar sin skit hos dem. Liksom.
0: Nej, jag har verkligen hört liksom skräckhistorier av folk som jobbar på de här ställena. Det är liksom ja, men smutsiga underkläder som folk lämnar in. Det känns så där faktiskt.
1: Ja, får man säga. Mm. Sen är det ju också en hel del skit på de här apparna också, får man säga. Alltså, där hittar man ju kanske inte använda underkläder, men alltså så barnkläder som har jättestora hål och alltså massa oklara fläckar. Men annars hel och ren. Har mycket kvar att ge, står det alltid.
0: Något använd, men vid gott skick.
1: Ja.
0: Och vid gott mod. Ja, vi får se hur det går. Stort tack, Babs.
1: Tack.

Role Model hörde vi här med High Hopes 3000. Du lyssnar på magasinet i P3 denna onsdag med mig Siri. Och nu vill jag prata om Sveriges viktigaste export efter sura skallar och febojäntan, nämligen artisterna. Och inte vilka som helst, utan två sanna giganter enligt mig och många andra. Dessa.

Robin och Sara Larsson. Åh, såna ikoner. Hits kommer flygande till höger och vänster och tar världen med storm. För om det är något som är ett mått på framgång så är det synlighet i The United States of America. Det är en branschsanning som är svår att komma ifrån, verkar det som. Och när det kommer till musik så är det särskilt ett magasin som många suktar efter att hamna i. Strax efter magasinet i P3 naturligtvis. Och det är Rolling Stone. Där hittar den amerikanska befolkningen det hetaste i popkulturväg att bläddra sig igenom. Nyligen har de också börjat med en slags videopoddformat med titeln Musicians on Musicians där artister får mötas i ett samtal. Hittills har vi bland annat kunnat se Harry Styles försöka imponera på en föga entusiastisk Tom York, men häromdagen kunde vi alltså också få se Robin och Sara inta det här formatet. Det är väldigt fina och speciella 44 minuter kan jag meddela. Framförallt kändes det lite skumt att se dem prata engelska med varann. Men de är ju international icons numera, så det är väl kanske inte så konstigt. Det är mycket ömsesidig beundran vi får ta del av, men också inblick i deras karriärer och processer och sånt smaskigt. Riktigt trevligt med andra ord. Robin intar ju dessutom snart äntligen Avicii Arena. Nu på lördag smäller det i Stockholm efter många om och men, och det ska vi naturligtvis återkomma till då vi varit på plats. Nu lyssnar vi på Bon Iver, 33 God.

Wait.

0: Elisabeth Thand Ringqvists Finlandsfeber slutar inte med det. I veckan så hade hon och Ebba Busch ett möte i en bastu.
1: En sauna.
0: Den finska kända bastudiplomatin.
1: Men sen så var det andra där också, och då kändes det liksom inte så privat längre, så då kunde du inte prata med varandra ordentligt.
2: Var det?
1: Ja, det har jag läst
2: hon sa så då Elisabeth Thand Ringqvist själv, det satt andra där.
1: Ja, så det var mest att de bara satt och bastade.
2: Det var ju en offentlig bastu.
0: Gud vad knäppt att sitta där som privatperson, och så kommer de två in.
1: Ja.
0: I tystnad.
2: Otroligt.
3: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Clouding. Du lyssnar på magasinet i B3. Siri heter jag och jag undrar vad ni säger om jag säger Spanien, flamenco och ständigt aktuell. De som svarade Hasse och Tages filmklassiker Picassos äventyr hade tyvärr fel men har också otrolig smak. Jag pratar naturligtvis om La Rosalía. Detta kärnskott på alla läppar som slog igenom med låtar som Despecha och Tycken och som nu vågat sig på allt mer experimentella projekt som Lux-albumet med operainslag och gästspel från Islands favorit Tóka Björk. Idag rycker U2 i henne. Fontaines DC samarbetar med henne. SNL haffar henne som musikalisk gäst. Det tycks aldrig ta slut. Och det här är ett fenomen som jag vill prata mer om. Strax efter 10:00 får jag sällskap av P3s musikreporter Tina Merafsson och kulturskribenten Gabriel Zetterström. I väntan på dem lyssnar vi på Megan Thee Stallion med Savage. I'm that bitch. Yeah. Been that bitch, still that bitch.

0: Madonna är med Danceteria. Klockan är 10, dags för en nyhetsuppdatering med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. I Tyskland inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när gasledningarna förstördes. Åklagaren hävdar att sabotaget utfördes på uppdrag av den ukrainska staten, men det har president Zelensky nekat till. Och så till Frankrike, för där väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hördes stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt mellan demonstranter och polis. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda. OpenAI, alltså företaget bakom ChatGPT, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Nu har Dwayne Kiffedy Davis dömts till minst 40

0: next summer.
1: Ja, Lena Dunhams hyllade tv-serie Girls återuppstår. Det meddelades i ett teaserklipp med serien skådisar igår. Och det rör sig om 5 nya avsnitt med inspelningsstart nästa år, skriver Variety. Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Droge. Det var Isabella Rådegård som var producent. Tillbaka till dig, Siri.
2: Stort tack, Babs.
3: P3. Här och nu. Live.
2: Japp, magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri heter jag. Snart ska vi snacka Rosalia, men före det lyssnar vi på Joakim Berg, Moderna Tider, som man har mycket att säga om.

0: Garbage här med Stupid Girl. Rosalias album Lux slog rekord i topplistor, nomineringar och nu, typ ett år senare, verkar alla fortfarande vilja ha en piece av Rosalia. Hon syntes på SNL i helgen. Bono har skrivit en låt om henne, till och med Nobelprisvinnaren Ann Carson tokhyllar henne. Nu har jag med mig Tina Medafson och kulturjournalisten Gabriel Zetterström, va?
1: Ja.
0: Ja, ni är här för att hjälpa oss förstå denna hype. Hej på er och välkomna.
2: God dagens.
0: Gabriel, först nu när jag redan har utövat någon slags härskarteknik här med ditt namn, så tänker jag att du får börja backa bandet till när Lux kom ut i november förra året, en så kallad käftsmäll ändå, va?
1: Ja, absolut. Nej, men det var ju ett helt banbrytande album, tycker jag i alla fall, och många med mig. Hur hon blandade pop och opera och liksom klassisk musik och mer liksom nästan musikalaktiga toner. Och det blev ju väldigt hyllat och skrevs upp sådär. Och sen kom ju backlashen efteråt. Många, ja, ofta killar som typ gillade Geez som skulle förklara att det här var inte så bra.
0: Ja, för det blev som en slags kulturdebatt kring de här hyllningarna.
1: Exakt. Ja.
0: Det var det som hände.
1: Det var det som hände. Jag vet inte, jag tänker att alla, och nu har jag liksom albumet levt kvar i ett år ändå, och hon har kört sin turné och
0: hypen har liksom bara fortsatt, för hon är ju verkligen ett hett ämne för både hyllningar och diskussion fortfarande, utan att egentligen ge sig in i de diskussionerna själv så mycket, Tina.
2: Ja, men precis. Rosalia svarar ju sällan på kritik när det handlar om liksom, alltså så här, kanske recensioner eller kulturdebatter. Sen svarar hon ju absolut på kritik som kan handla om ja, men tidigare till exempel har hon fått kritik för att hon ska ha kulturellt appropriera till exempel flamencon, hävdat att den är spansk när den ju ursprungligen kommer från Anna. Alltså, så, liksom, sådana saker har hon ju fått äga upp lite. Men i det här fallet så nej, alltså, hon har verkligen ägnat sig åt att göra sin turné, göra klart den, och sen så har hon bara kunnat surfa på vågen utan att behöva lyfta ett finger.
0: Är det vanligt att det blir så här att hypen håller i sig så här pass länge efter att ett album har släppts, Gabriel?
1: Nej, men jag tycker att det är lite ovanligt ändå, just typ i vår tid där nyhetscyklerna, det går liksom snabbare och snabbare, vi har typ redan glömt vad som hände förra veckan, och att en artist lyckas hålla igång med sitt sound så här länge och upprätthålla den här hypen, det tycker jag ändå är lite ovanligt.
2: Det är ju väldigt, alltså det är raka motsatsen till hur till exempel Taylor Swift jobbar, som precis när det är så, nu börjar Grammy-nomineringarna, de ska börja skickas in, då pumpar hon ut ett liksom så deluxe-album, 5 nya låtar, alltså hon jobbar ju en helt annan typ av så branschcykel och maxar den hela tiden, men Rosalia jobbar inte alls på det viset.
0: Mm. Vi ska kika närmare på just hyllningarna som har haglat, men för det är huvudpersonen själv, Rosalia, här med La Perla och Yaritza Isoesencia.

0: Vi snackar Rosalía här i magasinet i B3. Gabriel Zetterström och Tina Merafsson är fortfarande med mig och jag undrar vad som egentligen konkret sägs. För vi har nuddat vid hyllningar, men Tina, vad sägs egentligen om Rosalía då? Bono och U2 nämnde vi förut.
1: Ja, Bonos U2 har gått ut och sagt att på deras kommande platta så kommer det komma en låt som på sätt och vis är väl en hyllning till Rosalía. Den heter The Mirror Maker Rosalía inom parentes. Och där han då berättar att så här, ja, men vi, till Rolling Stone säger han så här, vi brukar bara skriva om så här, döda hjältar eller folk som vi vill få ut från fängelse och liksom fira någon. Det här är att fira någon som bara är en fantastisk artist. Och han har liksom stämt in här i den sorts hyllningskör. Trots att han är snubbe.
0: Tänk, ibland ja. Händer det ändå. Och i förra veckan kom ju också ett samarbete med Fontaines DC.
1: Det underbara samarbetet. Digitalt släpptes den här singeln som heter Where Is Gone i veckan ju. Tror jag vi fick den till och med. Om det var förra veckan. Tiden går så fort, kära någon.
0: Ja, men du fick ju tag på ett fysiskt exemplar.
1: Ja, jag gjorde som det dödliga höll jag på att säga. Som ett riktigt musikfan gick jag till en skivbutik som spelade upp plattan och där fanns ett begränsat antal singlar, köpte mig denna sjua, den sista exemplaret som fanns i Stockholm, levererade den till Radiohuset,
0: ja, det
1: omedelbart gjorde jag. Nej, men där har frontfiguren i Fontaines DC, Brian Chatten, han har sagt att för honom är det liksom en av hans karriärers liksom höjdpunkter att han får jobba med Rosalía, för att han upplever att de kanske hjärtligt jagar samma konstnärliga, vad ska man säga, impact, att de vill efterlämna någonting i konsten här på världen innan de blir för gamla, och han tycker att hon är en otrolig kompositör, lyricist liksom, och en bara en idol helt enkelt.
0: Vad tänkte du kring deras samarbete, Gabriel?
2: Jag blev betydligt mer orolig av det här YouTube-associationerna. Nej, men det är liksom så här, det är inte det Rosalía behöver för att hålla liv i den här hypen, är att typ bli för förknippad med YouTube. Så att Fontaines DC är mycket bättre att förknippas med. Nej, men jag tycker den här låten är fantastisk, verkligen. Och bara att hon är med på det här Fontaines DC:s album som kommer här nu på fredag, väl, är väl ett av höstens stora släpp liksom, och ett av de hetaste banden just nu. Och att de två teamar upp och det blir så här bra. Det skapas den här suggestiva, filmiska, jag tänker Nick Cave, Murder Ballads-aktiga grejen som jag älskar verkligen med den här låten.
0: Så att för att fortsätta reda på den här relevansvågen så är det snarare Fontaines DC man ska hålla sig med och inte direkt...
1: Men om jag får vara djävulens advokat lite här inne, om jag får hoppa in, så finns det också, alltså vi i Sverige och kanske främst i Europa, vi har en lite mer pretentiös syn på musik än typ i USA. Alltså USA är ju YouTube fortfarande the shit. Så liksom, det är folkligt, eller det är liksom folkligt coolt på ett helt annat sätt där. Så det får man också ha med sig, att liksom i en amerikansk kontext typ så är inte associationen till YouTube så himla kass. Snarare att det skulle kunna vara ett sätt för fler där att upptäcka Rosalía, medan vi här liksom, vi pretentiösa europeer är helt så we have known her since day one.
0: Ja, jag ska kliva ner från min höga häst. Men Nobelprisvinnaren Ann Carson har ju också ställt sig i den här hyllningskören, va?
2: Ja, precis. Precis. Det var någon månad sedan som det kom en text i London Review of Books där hon skriver om Rosalía och varför hon hade varit på en konsert i Chicago och tyckte att det var helt underbart. Den börjar med att hon skriver I have a Rosalía hangover. Och sen så bara förklarar hon storheten med den här konserten och den här artisten.
0: Det är väl ändå rätt vackert. Fett att
2: verkligen.
0: Bli hyllad av en Nobelprisvinnare.
2: Och hon drar ju liksom mycket kopplingen till antika, alltså så här, som Ann Carson tenderar att göra.
0: Ja.
2: Och det religiösa och sådär. Alltså det är en väldigt trevlig text att läsa om man tycker om Rosalía.
0: Ett litet tips. Jag tycker vi lyssnar på det här samarbetet vi var inne på tidigare. Fontaines DC och Rosalía här alltså med Where Is Gone. Jag kan inte släppa Tena den här bilden av att du liksom har armbågat dig fram i jakt på det sista
1: exemplaret.
0: Nej,
1: jag stod snällt i kö faktiskt. Okay. Jag har inga armbågar.
0: Då var det min rekord.

0: Nej, men det är ju för trevligt, va? Where is gone? Det nya samarbetet mellan Fontaines, DC och Rosalía.
1: Jag orkar inte.
0: Men det är så kul att vi verkligen höjde volymen här i studion till max. För den är ju faktiskt trevlig. Snart ett år efter att albumet Lux kom ut känns Rosalía fortfarande otroligt aktuell. Hyllningarna har inte slutat komma. Just nu är känslan snarare att det på det senaste kommit väldigt mycket kring just Rosalía. Och jag tänker så här, Tina och Gabriel, att andra artister kan ju verkligen liksom ses kämpa lite för att bibehålla ett momentum kring albumsläpp. Det känns till exempel som att Drake försökte sig på allt möjligt för att fortsätta vara på alla släppare efter det där trippelalbumet i våras. Vad är det som just Rosalía gör så rätt, Tina?
1: Jag tycker att det handlar om hennes... alltså att hon är så... lush, höll jag på att säga. Jag har inget bättre ord för det, men det är så mycket i hennes konstnärskap typ. Och att hon gör någonting som inte låter som någon annan. Att hon håller kvar vid sina liksom, grunden, sina flamenco-vibbar i musiken. Det hör man på den här Lux-plattan. Men att hon blandar pop med opera, alltså med klassisk musik. Det är ingen annan som sysslar med det inom poppen idag. Och att, alltså när Berghain, den singen kom, så välte ju nästan alla, var så, ramlade av stolen. Vad sjutton är det här? Samtidigt som vi också tyckte det lät väldigt spännande. Sen bottnar hon ju oerhört i sin research. Hon har i flera, liksom, innan plattan kom, i flera olika liksom, långa intervjuer förklarar hon om liksom, de här 13 olika kvinnliga historiska helgonen som har inspirerat de här låtarna. Hur hon har kanaliserat sina egna erfarenheter genom deras berättelser. Så att för den som också vill djupdyka i mer än liksom, det som hon sjunger om eller mer än en banger, så finns det också ganska mycket att sätta sig in i som är kanske intressant då, om man tycker att Rosalía är intressant.
0: Mm. Hon har gjort sitt jobb, helt enkelt låter det som. Gabriel, vad tror du?
2: Jag tycker Tina sammanfattar det väldigt bra.
1: Tack!
2: Och har inte så mycket att tillägga just där. Det är väl någonting med att hon har omfamnats just av att det är popmusik som har omfamnats också av den klassiska musikvärlden på något sätt som är saknar lite motstycke. Men också som sagt att det finns den här utvecklingen hela tiden. Om man tar albumet som kom före Lux, alltså Motomami för kanske 3-4 år sedan. Det var också någonting helt annat än vad som hade kommit tidigare. Mm. Och så hon konstant utvecklar sitt uttryck i alla tänkbara håll. Man vet liksom inte riktigt var det kan ta vägen heller. Mm. Det finns en oförutsägbarhet som jag tror är väldigt viktig.
0: Och jag tänker också estetiken i hennes uppträdanden som har uppmärksammats. Så liksom att det blev som ett konstverk i sig är väldigt häftigt. Men är det så enkelt kanske att det handlar om att sticka ut, eller är det något annat som hon lyckas ringa in? Vad tror du, Tina?
1: Jag tror att det också... Vi lever nu i en väldigt så... Men jag säger det så himla ofta, jag blir ledsen på mig själv när jag säger det, men uppmärksamhetsekonomi. Men där det börjar bli väldigt, det är en väldigt likriktning i det hela tiden. Vi vet exakt hur en poplåt låter, vi vet exakt vad det är för typ av pressbilder eller samarbeten som skapar uppmärksamhet. Alltså det är ganska väntat om du bara tänker ett varv extra. Men där, precis som Gabriel sa, så Rosalías oförutsägbarhet är ju det som gör henne spännande. Det är det som är hennes USP och som får henne att skilja sig så himla mycket och får det att låta äkta i en tid där vi så brottas med den här likriktningen och så här AI-tjafset och hej och hå.
0: Bono har ju sagt att Rosalía med Lux satte ord på samma teman som YouTube försökt göra med sitt nya album. Vad är det för teman?
1: Oh, good lord. Alltså jag läste det här citatet som han har pratat om i Rolling Stone. Mm. Och typ att han är så, ja, att vi artister, alltså det handlar lite om ett visst ego, att man som artist då vill att någon annan ska lyssna på ens idéer och att det är väldigt lätt då att försvinna i den här liksom, idén av sig själv och storhet vansinne kanske, men att man då tittar igenom spegeln, för det är också det här han refererar till, att den här låten heter The Mirror Maker, att man tittar igenom spegeln och speglar sig själv, och han hänvisar till att även Patti Smith kunde göra det som han lyssnade på när han växte upp, Bono alltså, och att det når in i ens själ och spirit på ett annat sätt.
0: Känns det här genuint, tycker du, Gabriel?
2: Nej, inte alls. Kommer de tvinga in den här plattan i allas iPhone som du gjorde där för 10 år sedan?
1: Oh,
2: det är liksom det YouTube har blivit.
0: Just det. Ja, det blev inte toppen.
2: Nej.
0: Men alltså, vad säger Rosalía själv i allt det här?
1: Säg du Gabriel, jag har kacklat så mycket.
2: Nej, jag bara, vi pratade om den här intervjun med Jimmy Fallon och gjorde det tidigare och fick prata om just att U2 och Bono är inspirerade av henne. Och ja, hon är ju, du svarar ju bra där och säger att de är inspiration och hon gillar deras låtar och sådär, men jag vet inte egentligen vad hon tycker, men jag vet, ja.
0: Vad tror du, Tina?
1: Men hon är ju väldigt artig, Rosalia. Ja. Hon menar på att hon har smsat med Bono och han har frågat henne, det här ordet, uttalar jag det rätt? Och hon bara, det är inte så ett spanskt ord. Men vet du vad? Sjung det ändå. Typ. Det går jättefint. Ja. Alltså, hon är ju väldigt rar i sin kommunikation och i sin liksom, profilering utåt. Att hon är bara så, you do you. Konst är fritt, typ så.
0: Verkligen, diplomatic queen.

0: Slater här med Dance. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och Dina Medavson och Gabriel Zetterström där vi snackar La Rosalía. Och jag undrar, alltså att bli så här tåkhyllad då som hon fortsätter att bli, kan man riskera att alla får nog? Kan det slå över och bli too much? Vad säger du, Tina?
1: Det kan bli mättat. Jag upplever just nu till exempel, i alla fall när Taylor Swift nu släppte den här deluxe-utgåvan av Life of a Showgirl, hennes senaste album, att det inte togs emot fullt med lika stor entusiasm som tidigare släpp, och att man kände lite där att ja, men nu gumman, nu kan du pausa lite och bli lite mer inspirerad. Alltså hur många deluxe-varianter orkar vi egentligen? Och Taylor Swift är absolut inte den enda som håller på med sånt här. Herregud, brat. Gud! Alltså jag blev utbränd av Charlie XCX Brat era blev jag. Vi ser inte samma tendenser hos Rosalía, så det tog tid innan Lux kom. Hon liksom överbelastar och överbelamrar inte med sitt artisteri. Hon släppte plattan, hon gjorde turnén och nu har hon liksom klivit åt sidan lite. Sen att andra håller på, och i det här fallet då två akter som gör det samtidigt, alltså U2 och även Fontaines DC, det är ju inte på hennes, alltså det är inte på, man blir inte less på henne för det. Nej. Utan då är det snarare de andra som försöker, ja, men kanske surfa på en viss framgångsvåg liksom.
0: Börjar du närma dig en Rosalía-mättnad, Gabriel?
2: Nej, inte än. Absolut inte. Utan jag tror att det är som sagt, det är viktigt hur det hela fortsätter, och jag tror kanske att ja, just om det blir för mycket med YouTube och för mycket samarbeten åt lite olika knasiga håll, så kan det bli så.
0: För jag undrar just vad som komma skall. För nu, ett lyckat album, en världsturné, hyllningslåt från sina egna barndomsidoler U2, kreddpoäng från Nobelpristagare och fan av hans moster. Hur fortsätter Rosalía vägen framåt nu? Gabriel, du ser det om ett liveuppträdande på Nobelfesten. Känns det troligt?
2: Det har varit häftigt. Ja. Jag tror inte det kommer hända. Men just när, om Ann Carson är där och...
0: Och andan faller på.
2: Ja, men jag vet inte. Det hade varit ett rätt fint sätt att gifta samman popkultur och det mer traditionella. Mm. Faktiskt. Så det hade jag velat se. Men jag
0: tror du att
2: inte
0: det finns en chans för det, Tina?
1: Tveksamt, men om de skulle liksom bjuda på en liksom enorm orkester, kanske, för det är ju ändå, det kan jag tänka mig att Rosalía eventuellt drömmer om, att liksom få framföra låtar från eller hela den här Lux-plattan med en live-orkester. Det kanske är ett projekt hon gör själv, vad vet jag, men det är ju svindyrt med orkestrar. Kanske.
2: Sen hoppas vi att hon kommer till Sverige också.
0: Ja, tack.
2: Men det får vi se.
0: Det låter som att tiden får utvisa, helt enkelt. Men bra går det. Grattis till Rosalía, om du lyssnar.
1: Tack för musiken.
0: Ja, tack för din gåva till konstnärskapet. Stort tack också till Gabriel och Tina.
2: Tack.
1: Tack.

0: Fredag i P3 säger hej här, och det är jag som är Anton Jordås.
1: Och det är jag som är Gabriel Åberg.
0: Och nu på fredag ska vi få fin besök av en äkta reality star.
1: Berätta för mig.
0: Han heter Max och han har varit med i Gift vid första ögonkastet, Obs XL.
1: Ohohoj, ja, den jäveln.
0: Exakt, han har rört upp känslor i hela Sverige, så frågor finns kan man ju säga.
1: Ja, verkligen, jag ska testa honom.
0: Ja, gärna, exakt, för vi kommer ju ha ett annat fokus. Vi kommer ju ta reda på ifall han kan, bör och får ta helg. Nu på fredag 15:30 i P3. Hörs då.

0: LKN här med Faller. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och nu står det klart. TV-serien Girls gör comeback. Lena Dunham och gänget återvänder för en ny minisäsong på HBO. Serien sändes ju ursprungligen mellan år 2012 och 2017. Det handlar om ett gäng unga vuxna som försöker navigera det unga vuxenlivet. Och apropå det, can we still call it Girls? Undrar Lena Dunham. En ganska befogad fråga ändå med tanke på att gänget nu är goda 40 år. Men hur som helst, inspelningarna ska dra igång våren 2027 och det verkar som att stora delar av originalensemblen är ombord på tåget. Det såg vi inte minst på Lena Dunhams egen Instagram igår. I en video dök skådisarna upp en efter en och tankarna gick osökt till en annan kultserie, Teletubbies. Så här lät det.
1: Hi guys!
2: Josh!
1: Hi Josh!
3: I got another big day!
2: Hi Jam!
4: Dinky Winky! Dipsy!
0: Jag ger all cred för denna fantastiska spaning till min producent Hatef. Jag älskar det och det krävs nästan att man ser Lena Dunhams vinkning mot kameran framför sig för att verkligen lock in det här, för att det var en fantastisk syn. Jag tycker att vi lyssnar på en riktig girls-klassiker här, Robin med Dancing on My Own.

Robin här alltså med Dancing on my own. Om bara en liten stund ska vi snacka K-pop, närmare bestämt Lalesa som är aktuell med en dokumentär. Vår musikreporter Natasha Asarmi kommer hit och berättar allt. Men före det, Ray, Emma och Absolutely här med Joy. Yeah. Mr. Ray, are you somebody? Yeah. Mr. Ray, are you somebody? Yeah. Mr. Ray, are you somebody?

0: precis.
1: Massive Attack här med Unfinished Sympathy. Klockan är nu 11, det betyder ju P3 Nyheter med Matilda. Varsågod.
2: Tack Siri. Fler soldater till NATOs försvar. Ja, det föreslår Sverige skicka, skriver regeringen i sin proposition. Och det handlar om bidrag till arméförband i Lettland och Finland plus luftvärnsförband i Polen. 3 personer har dödats och fler än 20 har skadats i ryska attacker mot Kiev där ett bostadshus träffades igår kväll. Det är enligt stans borgmästare, rapporterar Reuters. Och Zelensky säger att 600 000 personer är utan ström. I flera år utsattes Henrik för både fysiskt och psykiskt våld av sin fru. Och Henrik tog till slut hjälp av ChatGPT.
3: Och sen så tror jag att ChatGPT på slutet skriver att det som kanske är effektivast är att ringa till polisen.
2: Det säger han till Petre Krim. Tidigare i år dömdes Henriks fru mot sitt nekande till fängelse för grov fridskränkning. Och våldet handlar om både slag, knivvåld och stryptag och går flera år tillbaka i tiden. Men Henrik, som egentligen heter något annat, berättade inte för någon vad han utsattes för. Och mörkertalet när det gäller våld i nära relation är stort. Och statistik visar att män är ännu mindre benägna att anmäla än kvinnor. Anders Östlund är kriminolog vid polisen.
4: Vi vet att mörkertalet för våld i hemmet överlag är, alltså det är 97%, säger Brå. 3,5% säger man att av de kvinnor som utsätts anmäler. Då kan man bara föreställa sig hur det är tvärtom.
2: Trump vill borra efter olja på Grönland. Ja, presidenten hävdar att borrandet och utforskandet av mineraler är redo att börja på ön. Det skriver han på Truth Social, rapporterar CNN. Men han ger inga fler detaljer än så. Forskare hävdar att det skulle vara väldigt svårt och kosta mycket pengar att utvinna mineraler där. Efter kräkkaoset så håller flygvapenmuseum i

0: Nick Cave and the Bad Seeds och Kylie Minogue här med Where the Wild Roses Grow. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri och nu ska vi gräva ner oss i K-pop-världen. I måndags släpptes nämligen dokumentären Always Lalesa som följer Blackpink-medlemmen Lisa under hennes ett år långa uppehåll från gruppen. Den här filmen släpps internationellt och kommer också att visas i IMAX-format.
1: Do I look like a rockstar?
2: Yeah.
3: Yeah.
1: I've been with Blackpink 10 years. Jennie, Jisoo, Rosé, they're my soulmates.
4: เราสัญญากันไว้แล้วว่าเราจะพัก1ปี
5: Let's do it.
3: Ready?
0: Intensivt låter det. Med mig nu har jag vår musikreporter Natasha Sarmi. Hej på dig.
6: Hej, alltså otroligt att jag ser henne i IMAX. Alltså jag är så här, behövs det verkligen?
0: Det är liksom Christopher Nolan och Lalisa.
6: Exakt.
0: Vem är Lisa och varför görs det en dokumentärfilm om henne?
6: Men Lisa är medlem eller en av medlemmarna då i den här supergruppen Blackpink, en av K-pop-världens största grupper någonsin. Varför det görs en dokumentärfilm om just henne är, ja men det är speciellt. Hon har liksom på något sätt, alltså även om Blackpink består av fyra individuella stjärnor, har Lisa på många sätt varit en stark. Så det är väldigt intressant att se, okej, var kommer hon landa nu när Blackpink verkar vara på någon typ av paus och alla de här medlemmarna satsar på solokarriären. Hon har liksom alltid stått för attityden i Blackpink och länge varit känd som en av K-pop-genrens allra starkaste dansare. Så som sagt, intressant att liksom följa med på den här resan. Hur kommer det gå för henne nu när hon ska ta över världen också?
0: Den lilla detaljen. Hon var också med i White Lotus senaste säsongen.
6: Hon gör mycket.
0: Många strängar på sin lyra.
6: Hon sa ju här att vi skulle ta ett uppehåll i ett år, att hon skulle liksom vara ledig ett år, kanske hitta sig själv, tänka sig vem jag var som artist, men nej, hon bara körde på.
0: Vad kommer den här dokumentären att handla om?
6: Ja, men den handlar ju just om det där, om att men hur kommer det gå för henne när hon ska då bygga en helt egen identitet utanför Blackpink. Och så får man då följa med under den här första året som soloartist, när hon verkligen satsar på sitt eget artisteri på riktigt.
0: Mm. Jag i egenskap av cyniker undrar hur mycket dokumentär och hur mycket marknadsföring känns det?
6: Det är 90% marknadsföring kanske, om man ska vara sån. Mm. Ja, men det är ju väldigt vanligt med den här typen av dokumentärfilmer inom K-pop-världen, där fansen på något sätt får komma sina då favoritartister närmare. Och det är sällan det här går in på liksom djupet av väldigt så svåra frågor eller liksom saker som verkligen tynger och skaver, utan det är en ganska förfinad bild av verkligheten, där man liksom får följa med dem och de liksom går igenom utmaningar, men så kommer de alltid ut på andra sidan och känner sig så mycket starkare typ, och också visar liksom mycket tacksamhet till fansen. Det är en väldigt stor del av de här dokumentärfilmerna, och säga typ tack för att ni finns vid min sida genom den här liksom stora resan jag gör som artist. Så det är alltid väldigt, väldigt fina ord, väldigt, väldigt polerat.
0: Inte så mycket, nu ska vi gå igenom topp 10 mest kontroversiella sakerna som har hänt. Är det vanligt att K-pop-kärnor blir tilldelade större projekt?
6: Ja, alltså K-pop-stjärnor ska ju lära sig tidigt att de ska kunna göra allting. Alltså de ska bemästra allting som har att göra med att vara artist, och det handlar både om att stå på scen men också på att bjuda på sig själv och som då Lisa, men göra den här typen av dokumentärfilmen, men också skådespela i White Lotus. Alltså det finns liksom inga riktiga så gränser för K-pop-stjärnor, och det är Lisa då ett väldigt bra exempel på, för att det är en artist som verkligen gör allt.
0: Mm. Jag tycker vi lyssnar på Lisas senaste singel, Sawadika, och så får vi helt enkelt se vad som händer.
6: Ja, spännande. Vi följer upp det här.
0: Ja, det hoppas jag. Stort tack, Natasha.
6: Tack.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Ellen Krauss här med I Roll My Eyes i magasinet i P3. Nu över till Göteborgstvillingarna i Deki Alem, Wet Paint. De är så coola, jag blir provocerad.

dust, you done. Snart ska vi snacka Saturday Night Live, som inte var helt fritt från kontroverser senast i helgen. Paul Ströbeck kommer hit och berättar allt, men före det Swedish House Mafia och Lykke Li här med Happiness is so sad.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri denna onsdag, och sketchprogrammet Saturday Night Live har rört om i grytan igen. Vi var tidigare idag inne på Rosalias gästspel i helgen, vilket gjorde succé. Något som däremot fick lite mer blandade reaktioner var den andra gästen som också står för den inledande monologen, nämligen komikern Shane Gillis. Paul Ströbeck, manusförfattare och SNL-fantast, har jag med mig nu. Hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Vad är det som har hänt?
1: Ja, men Shane Gillis är ju en komiker och han var gästprogramledare då i veckans SNL, och där får man ju göra en monolog. Man inleder hela programmet egentligen med att göra en monolog. Och är man ståuppkomiker då får man ofta stå och prata lite eget eller göra eget material som man har skrivit själv. Och han gjorde en aningen kontroversiell monolog där han bland annat kallade kvinnlig stil på gymmet för horigt nu för tiden, och lite andra spaningar han hade gällande Adolf Hitler och så vidare.
0: Hoppla.
1: Så han är ju känd för att vara rätt kontroversiell och våga skämta om såna här typer av saker, men ändå med glimten i ögat. Men den här gången så följde lite platt, och publiken skrattade inte jättemycket, och reaktionerna online var enorma.
0: De var det, va?
1: Ja.
0: Men alltså, för Shane Gillis, jag har ett svagt minne av att han har varit del av SNL tidigare.
1: Exakt, så att han blev ju alltså rekryterad som en av komikerna för x antal år sedan, men fick innan säsongen ens startade blev avskedad för tidigare rasistiska och homofoba skämt som folk hade hittat online. Och sen efter det så har han blivit välkommen tillbaka i värmen i form av då host, programledare, flera gånger om. Det här är hans tredje gång, tror jag. Så att, och även tidigare så har han gjort monologer som också har inte gått jättebra. Hans senaste monolog från 2025 var också ett sånt exempel på en monolog som inte uppskattades bara för att den inte var toppen. Men han är en jättestor komiker i USA och har precis slått rekord i utsålda. Han hade en jättestor spelning i en jättestor arena, så att han är otroligt omtyckt. Men just för SNL-publiken så var det här en otrolig flopp.
0: Nej, för alltså de här reaktionerna, vad säger de om klimatet i humorbranschen, tror du?
1: Nej, men jag tror att det är väldigt uppdelat just nu, speciellt i USA, vad man får skämta om och hur man får skämta om. Och många av reaktionerna har väl varit att en kvinnlig komiker hade inte kunnat stå där och göra den här typen av plumpa skämt utan att få ännu värre reaktioner eller ens få skratt. Att det finns någon slags att han drar fördel för att det ska vara coolt och lite jag vill vara farlig,
0: lite edgy.
1: Stämning, lite edgy, exakt. Och sen så, det är ju liksom, det är såna tider där det är snabbt, folk reagerar snabbt, men det brinner ut lika snabbt. Så jag tror att han har tagit inspiration väldigt mycket av sina idoler som Louis C.K. eller Dave Chappelle, som också har gjort liknande monologer där de också har fått väldigt mycket kritik, men där de kommit ut starkare på andra sidan ändå.
0: Jag vill prata mer om kontroversiella gästspel på SNL, men före det Million Styles här med Miss Ferry. So what am I say? Anyway, Millie there, the fat kitty them there, you see me? Yeah, man, I saw you going on. Yo, my ladies.

0: Vi snackar Saturday Night Live och Shane Gillis omsusade monolog från helgens show. Jag har fortfarande med mig Paul Ströbeck. För jag tänker, Shane är väl inte den första som har bombat under sin medverkan i SNL?
1: Nej, men herregud, det är ju varannan monolog är ju en bombning typ. Nej, men, och vanligtvis så skriver man ju inte sitt egna material, utan man har ju manusförfattarna på plats som hjälper en. Och det är ju lite hit or miss. När man till exempel är en skådis så vet man inte riktigt vad man kommer få för något av the writer, som de har en bra vecka eller inte. Men när det gäller de här ståuppkomikerna så kör de ju ofta sitt egna material, och där har vi till exempel Martin Lawrence. Han har ju blivit bannad från SNL och helt totalt bortklippt, eller man klippte bort delar av hans monolog och la in en disclaimer där det stod: väldigt många kunde ha fått sparken för det här, och vi står inte bakom det här skämtet, som handlade då om kvinnlig rumphygien av något slag. Ni får gå in och googla själva, helt enkelt. Och det är bortklippt överallt. Men så finns det ju komiker som har gjort väldigt bra ifrån sig och även varit kontroversiella. Och så finns det komiker som har varit kontroversiella och ändå fått skit. Och så finns det ju folk som bara har bombat. Alltså Elon Musk till exempel var ju väldigt okarismatisk och väldigt tråkig i mitt tycke. Jag vet att Aguilera har också gjort en sån som till och med har blivit bortklippt. Den finns inte att hitta någonstans för att den var så dålig. Hon missade sina cues, hon sa fel repliker. Det blev bara allmänt stelt. Så det finns många. Nancy Kerrigan, skridskoåkaren, var också en sån klassisk usel monolog.
0: Alltså jag hade en så tydlig bild av Sinead O'Connor, fast jag inte ens var född när det här sändes, men det är som att jag har sett det klippet så många gånger. Vad var det som hände när hon medverkade?
1: Hon rev ju sönder en bild av påven, och det är ju en av de största kontroverserna i amerikansk tv-historia. Man lyckades ju få bort det där till liksom repriser och så. Men hon rev sönder en bild av påven, och det skulle man ju absolut inte göra under bästa sändningstiden lördag, tyckte folk.
0: Nej, det är som att det finns liksom lite olika nivåer av kontrovers när det kommer till SNL. För också det som Shane Gillis också lyckades med i helgen var ju att han det är den F-bomb. Alltså att han råkade svära, och det är rätt många också som har gjort det.
1: Ja, och det gillar man ju inte i USA. Och det kostar ju framförallt väldigt mycket pengar för programmet. Man har ju stora fines från FCC när man gör sånt. Men de lyckades skämta bort det väldigt bra. De var snabba och improviserade runt det, och jag tycker inte det är så himla farligt. I Sverige så hade man ju aldrig reagerat på det. Men i USA så är det en no-no.
0: Det känns också som att vissa återhämtar sig bättre än andra. Tror du att Shane Gillis kommer återuppstå efter den här lilla bombingen?
1: Ja, men det tror jag. Och det man vill skicka till honom, eller som ett tips nästa gång, är ju kanske ta lite mer inspiration av till exempel Louis C.K. som också var jättekontroversiell i sin monolog, men ändå lyckades liksom precis gå över gränsen så pass mycket att man inte kunde anklaga honom för någonting, utan han var lite mer liksom, man märker att han hade jobbat igenom materialet lite mer. Så det är väl liksom ett medskick till Shane, men han är en av USAs största komiker. Han har supersuccéer var han än går, till och med på Netflix med sitt Tires. Så att jag är noll orolig för hans karriär. Tvärtom så tror jag att lite kontroverser kanske bara är bra för en komiker.
0: Då kan han andas ut. Stort tack för det här, Paul.
1: Tack så jättemycket.

0: Charlie XCX här med Rock Music i magasinet i B3 med mig Siri, och nu ska vi snacka den här gamla gossen.
1: Jag Shamash, Kazakh Film Commission, KFC and Kazakh Department of Language, KD Lang, have grave warning about new LG movie film from dastardly Sasha Cohen. There have been reportings that this film is racist. We have seen it, and sadly, it is not.
0: Ja, det är mycket snack kring Sacha Baron Cohen just nu. Regidebut nästa vecka med Ali G, Who Is I? Och nu kommer han också att dyka upp i Quentin Tarantinos pjäs. Den 18 mars intar han scenen på West End i London i en fars som utspelar sig i Europa år 1830. Baron Cohen ska då spela en skådis som tvingas fly Frankrike efter att ha rört upp känslor, förolämpat fransmän. Vilket i sig kanske inte är så svårt att göra, men det krävs ändå en viss personlighet. Och då har alltså Tarantino satt sig ner på kammaren och funderat, vem kan spela den här personen som måste be om ursäkt efter att ha varit lite märklig och jobbig och taskig? Och då kom snilleblixten. Jo, men han som har ägnat en hel karriär åt sånt förstås. Sacha Baron Cohens senaste film till exempel, uppföljaren till Ali G, kommer i slutet av oktober som sagt, och den har redan kantats av rasistanklagelser, så allt är precis som det var för 20 år sedan när Borat släpptes. Vilka minnen! Hur filmen till slut kommer att landa snackar vi naturligtvis om i magasinet när den väl kommer, och hur pjäsen är, ja, det får vi höra som i mars. Mycket att se fram emot med andra ord.

Alia och Timbaland här med We Need a Resolution. Alldeles inom kort så klöser Juana Vana in sig i studion. Och då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Vet du vad? Redan nu, om du är ivrig så kan du gå in och lyssna på dagens fall i våra Insta-stories där vi heter P3 Sveriges Radio. Du kan rösta på om vi ska fria eller fälla dagens utpekade. Om du själv har tänkt på att två låtar låter suspekt mycket som varann, så DMar du oss och berättar om det. Du kan också smsa in på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Men före vi kör igång med det här på allvar så lyssnar vi på Hogland och Kids Do Shrooms med Rocketman.

0: Anna von Hauswolf och Ethel Kane är med Aging Young Women. 12 har klockan slagit, nu nyheter med Matilda. Och ni ska snacka det här tekniska haveriet hos TV4, va?
1: Ja, men precis. Det handlar ju om programmet The Challenge. Så det ska vår techreporter Evelina Galli reda i strax. Men först några andra nyheter i korthet. Domen mot den så kallade kopplerimannen står fast. Ja, hovrätten fastställer tingsrättens dom på drygt 4 års fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till många sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Mannen nekar till brott. Trump vill borra efter olja på Grönland och på Truth Social hävdar han att borrandet är redo att börja på ön, rapporterar CNN. Michael Jacksons halftime show under Super Bowl 1993 ska bli en ny dokumentär, det rapporterar Variety. Och nu technytt, för nyss kom alltså nyheten om att en hel säsong av programmet The Challenge raderats av en AI-agent. Och det var Aftonbladet först att rapportera om. Och här för att berätta om hur fanken det här kan ha gått till har vi vår techreporter Evelina Galli. Evelina, hur kan det här få hända?
2: Ja, alltså bra fråga. Vi vet ganska lite än så länge. Enligt Aftonbladet ska man från produktionsbolaget ha släppt in en AI-agent i servern där de färdigklippta avsnitten låg. Och sen raderade den allt. Vad syftet med agenten, vad vet vi inte. Men en sak är säker, det här är inte första gången något sånt här har hänt. Flera bolag vittnar om att AI-agenter raderar filer utan att de fått instruktioner att göra det.
1: Okej, och mycket som är oklart fortfarande alltså. Men skulle det här kunna hända vem som helst?
2: Alltså, om du bara använder en AI-chatbot som ChatGPT eller Claude för att ställa frågor till exempel, då är det ingen fara. Det är först riskabelt när du ger en AI-agent som MetaMuse eller OpenClaw tillgång till dina filer. En AI-agent är ju liksom ett AI-verktyg som kan göra saker på egen hand, typ kalenderbokningar och så vidare. Så det är superviktigt att man har tydliga restriktioner på vad en AI-agent får tillgång till, för vi har sett att de kan misstolka även de enklaste instruktioner.
1: Och vad säger Mastiff och TV4 om det här?
2: Ja, vi har ju hört av oss till produktionsbolaget Mastiff och de har inte ställt upp på en intervju. TV4 säger till Aftonbladet att man kommer behöva skjuta upp premiären av programmet.
1: Stort tack för det, Evelina Galli. Och det avslutar Petri Nyheter. Nu fortsätter Petri med dig, Siri.
0: Stort tack, Matilda.
1: Tack, tack. Petri, här och nu,
0: live. P3 här och nu live med mig Siri och nu också Juana Vanna. Hej!
3: Hola Siri!
0: Vi kör strax igång med musikdomstolen. Det ser jag fram emot. Det här är ett omtvistat fall eller omtvistat låt som faktiskt har varit med.

0: Dog för några år sedan, här alltså med Jonas Lundqvist. Den åtalade egen hög person i dagens musikdomstolfall.
1: Mm, just det, du sa det ju.
0: Ja, för dagens fall har skickats in av vår lyssnare Robin som skriver hej!
1: Hej!
0: Hej! Okej, jag slidar in ett tips till nästa musikdomstol. Jonas Lundqvist dog för några år sedan som bitvis är väldigt lek Madonnas gamla 80-talsstänga Into the Groove.
1: Wow.
0: Tack för ett fint program. Det här tycker jag om. En riktig throwback. Och för de som redan har hunnit glömma hur Jonas Lundqvists låter så kan jag påminna er. Jag dog för några år sedan, jag låtsas bara leva, så lever en förlorare. Andra singeln från hans kommande album Noll personlig utveckling som kommer 23 oktober, det vill säga jättesnart.
1: Ja.
0: Den här har alltså varit med i musikdomstolen tidigare.
1: Hur gick
0: det då? Den fälldes första gången när den tävlade mot The Smiths. Då led det så här.
1: Okej, okay, jag kan säga det.
0: Japp, det blev en fällning. Sen var den också med igen mot Blink 182 med I Miss You. Det lät så här.

0: för Jonas Lundqvist i Musikdomstolen. Men nu...
1: A friend of the show!
0: Verkligen. Stamkund. Men nu är den alltså med igen mot Madonna den här gången. Okay. Into the Groove från 1985.

0: Jo, men jo, alltså det är som en nedsaktad version av Jonas Lundqvist.
1: Så du tycker att tempot gör någonting?
0: Jag tycker att det finns en grund som är väldigt lek, som jag inte kan formulera mig kring. Men känslan och typ någonting med melodin.
1: Va?
0: Jo, fast att Jonas Lundqvist är lite uppspedad, som en sån här chipmunk i den där klassiska filmen som jag aldrig minns vad den heter.
1: Tycker du att gitarrerna där liksom är lika, eller?
0: Ja, det är något med melodin, eller? Jag vet inte. Hjälp mig formulera mig. Kära Robin, skriv in. Du som skickade in det här fallet. Vad är det du tycker specifikt är likt? Kanske någon annan lyssnare har åsikter. Skriv in då på DM. P3 Sveriges Radio heter vi på Instagram. Eller smsa oss på 72250. Börja med P3 och ett mellanslag. Kanske framförallt in och rösta på Insta Stories på vi ska fria eller fälla Jonas Lundqvist. Third time's a charm.

0: Falling Slow här med Casbo, som ju du hade som gäst igår, Juan.
1: Ja, men just det, jag blev chockad när Casbo igår berättade att den här rösten vi hör spelades in på en telefon.
0: Oj.
1: Och har liksom existerat ganska länge i hans hårddisk. Och så fick liksom vi bryta ner den här låten, och nu vet jag att det inte var en sampling. För det trodde vi alla, att det var en sampling, utan det är verkligen en vokalist som spelades in och spelade in sin del här med en telefon. Häftigt, va?
0: Ja, mycket lyxigt. Vi är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av Robin. Det är Jonas Lundqvist som möter Madonna.

0: Och jag vet att du inte tycker det här är jättelikt.
1: Nej.
0: Men kommer din åsikt att ändras om jag säger så här, att i en intervju från 2016 så sa Jonas Lundqvist att han, citat, vill vara Madonna 1987 när han är på scen.
1: Wow.
0: Visst, han sa, jag vill underhålla och tappa bort mig, jag vill vara James Brown, jag vill vara Madonna 1987, jag vill riskera att förlora stort hellre än att bjuda på en sönderrepad show. Alltså, jag tänker då, för den här låten, Madonna-låten som han jämförs med här, den är ju från 1985. Kan inspirationen ha tagit sig ända in i det här albumet 10 år senare efter att han sa det här? Det är väl inte helt omöjligt?
1: Nej, det är inte, men jag tror han menar han kanske vill vara Madonna som den här ikonen. Liksom. Alltså, hon äger scenen, hon har varit så relevant i så många år. Hon håller det här momentumet. Jag tror inte det handlar om att jag lånar från Into the Groove. För jag hör inte det. Alltså, det jag däremot hör att det finns, bägge låtarna har någon sorts längtan efter eufori. Som jag dog för länge sedan, nu vill jag ha något bättre, jag vill ändras. Medan hon är liksom också ren eufori i sin låt Into the Groove. Så det har de gemensamt, men att melodierna skulle vara lika är om sitt.
0: Så det är kanske snarare tematiken, tror du. Jag tror ändå att det finns något där. Tur att det inte är vi som ska sitta här och gnabbas och avgöra huruvida vi ska fria eller fälla Jonas. Det är ni lyssnare. Så in och rösta för guds skull på Insta Stories där vi heter P3 Sveriges Radio. Adela nu, Ain't Till LA.

0: Axel Ruby och Knut här med Sweat Lodge. Jag och Juan är mitt uppe i musikdomstolen.
1: Nej.
0: Och dagens fall har skickats in av vår lyssnare Robin som jämför Jonas Lundqvists låt Dog för länge sedan till... Nej, Dog för några år sedan. Jag hittade på. Jag gjorde min egen låt.
1: Vi fattade.
0: Dog för länge sedan. Denna jämför Robin med Madonnas låt Into the Groove. Och vi har fått lite kritik som vi så ofta får när det kommer till just musikdomstolen. Att vi pratar på... den här jämförelsen. Please, ni börjar prata exakt när Madonnas låt blir mest lek i melodin. Man kan ju typ sjunga Madonna till den andra. Så nu är vi knäpptysta och så lyssnar vi igen. Jag

0: Alltså jag har sån face som att jag fattar skämtet.
1: Sen är det också någon som skriver in är ni helt galna? Fria! Hälsningar John. Och Robin, egen högperson, har skrivit in hej domstolen. Tonernas intervall i melodin och fraseringen som jag tycker är leka. Och sen skriver Katarina, melodin i de två låtarna är ju identisk fast i olika tonarter, så det är bara att fälla. Det här är ett fall som väcker känslor. Vill du gissa hur det har gått?
0: Spännande, nu när du släpper in folket här på 72250. Det är samma nummer förresten om man vill skicka in ett fall.
1: Ja.
0: Jag tror att folk har friat idag, att man inte hör det med 62%. Lite tajtare än vanligt, men 62% har friat. Tror jag.
1: Jag kan meddela att Jonas Lundqvist går fri även denna gång. Med hela 76% frigavs han.
0: Wow.
1: Så det är ju skönt för honom. Du tar över här nu, Juan. Okay. Du får det så trevligt.
0: Du är med.
1: En bit och General Levy här med Incredible.

0: Cleo Sow med Gentle Woman här i P3. Halv ett i klockan, du hänger med Sjöna Vanna bakom spakarna hela eftermiddagen också fram till 15.30. Men vi börjar med musikdomstolen. Så här lät bevismaterialet idag.
1: Jag tog för några år sedan, jag låtsas bara leva. Så lever en förlorare.
0: Jonas Lundqvist och Madonna. Men har du också en spaning så ska du såklart texta mig på 72250, skriv Peter, ett mellanslag och hojta på mig. Om du har ett fall för musikdomstolen där du hör liksom direkt att det finns någonting här i gitarriffet, i pianot. Kanske är det en sampling, kanske är det rösten som gör att det liknar. Skicka hit dina förslag så leker vi musikdomstolen tillsammans. 72250, och på sociala medier så kan vi såklart också följa hur det går i dagens fall. Där Jonas då versus Madonna. Jonas som verkar vara liksom en friend of the show med just den här låten. Han har varit med ett par gånger. Följ och rösta såklart. P3 Sveriges Radio heter vi överallt på sociala medier. Nu till Marvin Gaye som med bara tre ord har det här liksom, det här klassiska och så som världen ser ut idag. What's going on? Fortfarande relevant idag. Marvin Gaye.

Marvin Gaye, What's Going On, med musik nu från Douglas Diamond tillsammans med Yikes All Night.

0: Douglas Diamond tillsammans med Yikes.
1: T3, Sveriges Radio.
0: Olga Mikus säger i låten att problemen inte finns. Just när det låter som att det finns fullt med problem som bara står i kö. Olga Mikus, I don't have any problems.

0: Morgonpasset i P3.
1: Den lilla engelska byn Paddington vill bli självständig. Vår favoritbritt James Savage förklarar.
2: Carina Bergfeldt har mött en man på death row. Vi pratar avrättning som underhållning i och med uppmärksammade fallet i USA.
1: Dessutom specialintresse on the spectrum.
2: Borde det regleras hur mycket kläder man får köpa?
1: Tjock-tvn är tillbaka.
2: Sveriges nästan överdrivet förnedrande 10-0-vinst. David Ruid, inte främmande för röstbrevlådan inte.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Linnea Henriksson, Halmstad. Linnea som beger sig ut på turné imorgon faktiskt. Nu till vokalisten i gruppen The War on Drugs, Adam Granovsky, som blickar inåt och känner inte igen sidorna hos honom själv när han liksom väl speglar den där själen, ni vet. Men ganska tung tanke, inslagen i en massa amerikansk indie rock. Who's that? The War on Drugs.

10 minuter i ett, klockan du hänger med Juan och fler ransakande texter nu, för även Somber blickar inåt och fylls av en massa konflikter när han liksom ser sig själv och tittar sig själv i spegeln. Det handlar mer om osäkerheten här kring den egna kroppen, och därför heter låten My Body Isn't Ready. Somber.

0: 5 on it. Klockan är 1, mina vänner. Över till Matilda för senaste nytt från Petter Nyheter. Varsågod.
1: Tack Juan. Domen mot den så kallade kopplerimannen står fast. Ja, hovrätten fastställer tingsrättens dom på drygt 4 års fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till många sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Mannen nekar till brott. Falska identiteter och djuphavsdyk. Ja, idag startar jätterättegången i Tyskland om Nord Stream. Och det är en ukrainsk officer som bland annat anklagas för krigsbrott när gasledningarna förstördes för 4 år sedan. Och en stor fråga handlar om den ukrainska staten på något sätt var inblandade. Men det förnekar Ukraina. TV4 har techhaveri. Ja, det är den nya säsongen av The Challenge som skjuts upp. Och anledningen är att programmet raderats av en AI-agent. Det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Och vår techreporter Evelina Galli berättar om hur det här kunnat hända.
2: Vi vet ganska lite än så länge. Enligt Aftonbladet ska man från produktionsbolaget ha släppt in en AI-agent i servern där de färdigklippta avsnitten låg. Och sen raderade den allt. Vad syftet med agenten, vad vet vi inte. Men en sak är säker, det här är inte första gången något sånt här har hänt. Flera bolag vittnar om att AI-agenter raderar filer utan att de fått instruktioner att göra det.
1: Petri Nyheter har sökt produktionsbolaget Mastiff och TV4. Mastiff vill inte kommentera utan hänvisar till TV4 som inte svarat. Men till Aftonbladet säger TV4 att man kommer behöva skjuta upp premiären av programmet. Kackelackornas ledare döms till fängelse. Ja, det handlar om 2 personer som ledde studentproteströrelsen Kackelackspartiet i Indien som alltså dömts till 5 dagars fängelse efter att ha gripits i samband med protesterna mot landets valchef. Och polisen anklagar dem för olaga intrång, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Det är stora demonstrationer i landet just nu efter att över 13 miljoner personer tagits bort från vallistorna. Och oppositionspartier hävdar att det handlar om politiska motiv. Och så om ett berg med växtverk. Ja, det handlar om Alpernas högsta berg Mont Blanc som är nästan 2 meter högre nu än vid den senaste mätningen för 3 år sedan enligt lantmätare. Nu är det 4807,47 meter. Det var Petri Nyheter.
3: Ja.
1: Häftigt va?
3: Ja, du fick
1: science
3: in...
1: bitch.
3: Ja, eller hur? Damn, du kunde reda de siffrorna. Vad var det? 4800...
1: 7,47.
3: Wow Matilda, wow Matilda. Tack.
4: P3 här och nu. Live.
0: Imponerande där statistik av Matilda Ronge. Shout out till Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Vi ska till alla böjda rim, märkliga uttal och hittepåspråk som finns i låtan. Mer om detta om ett par minuter. Nu fortsätter musiken här i kanalen såklart. Jag har Nicki Minaj, jag har Troye Sivan, Fanny Avon och många, många fler. Vi börjar med Madonna och Charlie XCX. Dansteria. After Hours.

Madonna, Charlie XCX, Dansteria, After Hours här i Petrem. Nästa band hade egentligen aldrig några planer på att bli musiker like that. De älskade att köpa skivor, bläddrade bland vinylbackar och satt hemma hos varandra och nördade ner sig i musiken. Men när samplingar liksom började bli en självklart del av housemusiken så tändes också en idé. Eftersom de själva inte spelade några instrument så blev skivspelaren deras verktyg och ja, de satt ju redan på en enorm vinylsamling. Och här kom ett nytt band fram. Vi ska höra Only Love Can Break Your Heart med Saint Etienne.

0: Break Your Hearts här i Peter Rewind. Det är precis vad de gör med de där vinylerna. Magasinet i Petre, kollegorna, pratade för en stund sen om det här påhittade spanska ordet som artisten och legenden Bano använde för att hylla Rosalía. Vi kan ju lyssna på hur spanjonskan reagerade på just den här hyllningen.
1: He was asking me if it made sense certain words. He wanted to use one word actually. It's coming to my mind. Mamole.
2: Marmalade?
1: No, I think, as far as I can remember, okay, I think it was mamole, and I don't know, I was like, I never heard this word, I don't know what that means, and I searched it, I did some research, and didn't exist in Spanish, standard Spanish.
2: No.
1: So I just told him, you know, I don't know, but feel free to invent your own language.
0: Känn dig fri att uppfinna ditt eget språk, Bano, säger Rosalía till Jimmy Fallon. Och menar att hon inte riktigt fattade den här spanskan i låten då, The Mirror Maker, som den heter. Och på tal om att uppfinna ett eget språk, det finns liksom en väldigt märklig fas i nästan allt låtskrivande där språket slutar vara språk. Alltså innan texten handlar liksom om de här brustna hjärtan ni vet och fredagsnätterna eller relationerna, så består den ofta av rena ljud. Stavelser, mumlande, påhittade, ett slags låtsasspråk. Och här tror jag då att hjärnan börjar improvisera. Med hjälp av alla dessa nonsensord så får melodin en kropp. Och vi tror väl kanske att låtar skrivs genom välvarda ord, men ofta så föds de ur ljud. Ett låtsasspråk. Michael Jackson kunde ju till och med behålla lite av det där låtsasspråket. Någonting han fick höra genom hela hans karriär. För att känslan i ordet lät så bra när det mumlades fram att det liksom inte gick att släppa sen när det var dags att hitta det riktiga ordet. Lyssna här. Shamon blir han ju känd för. Men han säger come on. Det han vill sjunga är come on. Men Shamon låter så himla mycket skönare på något sätt, right? Det låter snyggare. Även om det är liksom riktiga ord, så kom detta, eller den här transliknande platsen innan låtskrivaren lurar intellektet så att det undermedvetna kanske får tala först, och då blir det en massa sådana här ord som inte betyder någonting. Låt oss prata mer om det här låtsaspråket i musiken och liksom böjda uttal, konstiga betoningar och formuleringar som ingen skulle använda i liksom ett vanligt samtal. De är ju trots allt inte skrivna för att läsas. Vi ska ju känna det. Nu till vann du livet? Hur var det nu? Lyssna.

fan du mitten? Eller vann du livet? Alltså, här får man liksom spetsa öronen om du ska fånga texten. Vann du livet med Yukimi, Dina ögon och Lil Dragon. Och på tal om påhittade ord och kanske otydliga texter, lyssna här.

Jag måste erkänna, jag hittade, eller fångade inte en enda textrad. Förutom drömpoppen så var ju Kakla och Twins kända för sina, ska vi säga, nonsensord i texterna. Och jag säger det där respektfullt. Så jag pratar om just låtskrivare och hur de beskriver den här mumlande känslan först innan melodin får liksom de riktiga kläderna på. Så man försöker hitta rytmen, försöker hitta känslan och då blir det den här liksom mumliga nonsensorden som kickar in. Men tänk om vissa artister aldrig lämnar den här mumlande fasen. För där någonstans så hittar vi ett annat fenomen som mumble rap. Och andra stilar där orden flyter ihop, uttalet böjs och konsonanterna försvinner. Och för den som lyssnar för första gången kan det ibland låta som att artisten själv inte ens försöker göra sig förstådd. Lyssna här. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot pot. What? Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. Ja, du vet inte om du fångar hälften av det. Kackbad, blackbad, tatat. Alltså i mumble rap är rösten instrumentet, kan man säga. Orden blir nästan som en ljudeffekt. Och det viktiga är hur den känns när vi säger det, inte vad som sägs. Och det här fascinerar, men den kan också provocera. Alltså The Weeknd, Michael Jackson, Migos, Glorilla, James Brown. Alla har någon gång fått kritik för att vara otydliga när de sjunger. Italienska Adriano Celentano skrev på 70-talet vad som anses vara Italiens första rap-låt. Detta är alltså hittepå engelska. Lyssna.

0: var tidig med den där drrrra, som hörs överallt idag om man frågar West Saigon. Här sjunger Adriano på ett helt påhittat språk som efterliknar hur amerikansk engelska lät för hans öron. Han skrev inte på engelska, han skrev känslan av engelskan. Kanske var det precis det som Adriano ville påminna oss om, att rösten var ändå ett instrument långt innan det blev ett språk.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party

0: carpet.
1: I en intervju med Vogue Italia sa Nicki att hon har många starka låtar, men att hon inte liksom vill stressa fram ett nytt album. Hon vill att albumet ska betyda något för både henne och fansen, säger Queens-rapparen. Mixade signaler från Minaj, måste jag ändå säga. Förrådet så antyder hon också att hon hade ett nytt album på gång och ett möjligt release-datum. Men kort därefter så skrev hon liksom på socials att hon inte alls skulle ge ut ett album. Så jag vet inte om vi ska tro henne den här gången. Först Keisha då. Vem du än är. Och sen kan vi snacka mer om Nicki om du vill.

vem du än är. Nästa band preppar inför sitt nya album Dopamine Chamber som lär komma på fredag. Och skivan följer upp liksom succéerna, de enorma succéerna de hade med Romance. Och har liksom också presenterats genom en singel som vi spelar här är ju Marianne som vi ska höra nu. Och för några år sedan så var liksom Fontaine's DC ett postpunkband från Dublin. Och nu pratar många av dem som om de är liksom sin generations viktigaste gitarrband. Grabbarna spelade dessutom i Stockholm i början av november. Fontaine's DC, Marianne.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Flume och Kai, Never Be Like You. Där hittar vi faktiskt två personer från varsin sida av jordklotet. Australienaren Flume byggde den här svävande och ganska trasiga, vackra produktionen, medan kanadensiska Kai gav låten lite själ, tyckte jag. Nu till Fanny Avon. Vad gör jag nu?

Fanny Avon, vad gör jag nu? Svenska Grant brukar ju låta som någon som promenerar genom en film. Alltså jag menar så ganska cinematisk typ av låt och musik. På Come On Caroline som vi ska höra nu så känns det snarare som att någon har satt Grant då på ett nattåg mot Bristol och London under 90-talets rave-era. Hon är liksom fortfarande samma berättare, men dessa jungle-inspirerade sönderklippta beats påminner mig om en annan tid. Grant, come on, K.

0: Grant, come on, Caroline.
1: Vi är P3.
0: Nästa låt blev en klassiker på grund av det här konstiga ljudet vi är mitt inne nu. Alla andra försökte liksom låta jättesexiga på den här tiden. Det handlar om mitten av 90-talet. Här lät sexigheten plötsligt som en trasig robot. Och det hörs fortfarande modernt nästan 30 år senare. Shout out till Timbaland. Här med Genuine. Och Pony. Andale, andale!

0: Genuine med Ponym. Nu till veckans P3 Hits. Ash med Stop the Wedding.
1: Det här är veckans P3 Hits.

veckans Petri Hit Ash här i Petri. Ingen wedding än, men Taylor drar ofta in oss i hennes relationer. Inte bara i hjärtesorgen av vad som, eller vad något ex gjorde mot henne, utan den nästan märkliga lättnaden som hon har här när man inser att nästa person får uppleva exakt samma sak som jag gjorde. Och det är liksom så att hon tittar på exet nu när hon lämnar det här kapitlet bakom sig. Det är dit, det är där vi hamnar. Hon blir liksom patient zero. Betyder liksom inte att hon nödvändigtvis var först kronologiskt, utan mer att Taylor är den första som vågar skriva ner de här symptomerna. Patient zero, Taylor Swift.

0: Gao, Nan Pengyu. Klockan är 2, mina vänner, över till Matilda nu för att senaste nytt från P3 Nyheter som ska ge oss uppdatering av oss. God, Matilda.
1: Tack så mycket, Johan. Öka stödet till Ukrainas luftförsvar inför vintern. Ja, det uppmanar NATO-bossen Mark Rutte till, rapportera AFP. De ryska anfallen fortsätter att slå hårt mot Ukraina och natten till idag dödades flera personer i stora ryska attacker enligt ukrainska myndigheter. Och den svenska regeringen föreslår att Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar ska öka rejält nästa år. Och vi stannar kvar i Ukraina, för Elon Musks bolag SpaceX begränsar Starlink i landet. Det hävdar Ukrainas presidentrådgivare på Telegram och säger att deras styrkor inte fick någon varning. Starlink är en satellittjänst och begränsningen gör att ukrainska drönare kan förlora sin uppkoppling när de flyger väldigt snabbt. Det är oklart varför Starlink begränsas, men ukrainska företrädare misstänker att det kan handla om politiska motiv, det skriver The Guardian. En kille i 20-årsåldern åtalas för att ha smygfilmat två personer när de sov i en bostad i Ljusdal, det rapporterar P4 Gävleborg. Ja, i våras ska han enligt åklagaren ha tagit sig in dit utan tillåtelse och filmat personerna i hemlighet. Och nu åtalas han för kränkande fotografering och hemfridsbrott. Killen medger det som hänt men nekar till brott. Den här artistens iconic halftime show blir film. Det handlar om Michael Jacksons framträdande på Super Bowl 93 som ska skildras i en ny dokumentär. Det skriver Variety och rapporterar att det var MJ:s konsert som förvandlade Super Bowls halftime show från något som många tyckte var en tråkig paus till feta, spektakulära shower. Det var P3 Nyheter. Har du någon favo halftime show?
0: Ja, men det är väl kanske när Michael hoppar upp på den där showen och står och stirrar i 5 minuter. Han slösar ju på en massa Super Bowl-tid. Kommer du ihåg, så tar han av sig brillorna sakta i slow motion och alla bara skriker.
1: Shit.
0: Det är en riktigt bra Super Bowl-moment.
1: Gud vad du kunde den där utan till.
0: Ja, jag kunde det. Det är min era, Matilda. Tack!
1: Just det. Hej då!
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jag ska inte, jag gillar också Bad Bunny eran när han gick upp på scen och gjorde kaos på Super Bowl. Tack så länge, P3 Nyheter, som uppdaterar oss igen klockan 3. Vi ska höra ny musik med vår reporter Natasha Azarmi som kommer förbi med namn att hålla koll på. Mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Vi börjar med Ray tillsammans med Amma och Absolutely Joy.

Ray tillsammans med systrarna Amma och Absolutely gav oss lite glädje i Joy. Nu till The Radio Department, Heavens on Fire.

0: On Fire här i Petre. Hej Natasha!
1: Hej Juan!
0: Du har med dig två höstiga musiktips till mig. Han plockade favoriter från spellistan från två artister som är lite nya för oss här i kanalen och som dessutom är albumaktuella. Så Tash, vem är den första artisten du har tagit med dig?
1: Den första jag med mig är en kanadensisk artist som heter Sofia Stell. Hon vandrar mellan harmonisk indiepop och fartfylld klubbpop. Hon släppte sina första låtar 2024, men det är liksom i år som saker och ting verkligen börjat hända efter att hon varit förband till Lord på då Lords senaste turné. Så det känns som att det är många som har fått upp ögonen för henne på senare tid.
0: Vad skulle du beskriva som de tre viktigaste byggstenarna i hennes musik?
1: Men för det första så är musiken självproducerad och det märks att då Sofia, det märks på ett väldigt härligt sätt vill jag säga, att hon suttit hemma och tagit fram låtarna själv, för det är verkligen så det har gått till. De här låtarna har kommit till i hennes DIY-studio sent på nätterna efter hennes jobbpass som bartender. Så här kan det låta. Det här är låten Molly in the Club. Jag tycker också att den andra byggstenen är typ ett beat som får dig att vilja röra på dig. Tycker jag vi märker här. Nah, I've got a lot, you know. Här är låten I'll Take It. Här har vi också det här beatet.
0: Och hon proddar allt själv, sa
1: hon. Proddar allt helt själv. Ja, hon gör alltid på egen hand. Hon kanske har lite någon vän hon samarbetar med här och där, men mycket gör hon på egen hand. Den tredje byggstenen också, ska jag säga, är som självförtroende. För att musiken handlar mycket om att så känna sig lite skör och ledsen efter en relation är det oftast. Men sen så bara landar hon alltid på fötter igen och verkligen så förstår sitt värde. Kommer till insikten så här, fan vad bra jag är.
0: Fan vad nice att göra det tre på morgonen efter ett långt pass.
1: Ja, verkligen.
0: Du, på fredag så släpper hon sitt debutalbum. Alltså, jag läste att det var The Greatest of All Time.
1: Ja, alltså den heter så.
0: What? Vänta, det här är kaxigt. Kommer det bli det, tänker jag. Jag vet inte varför jag får LL Cool J som myntade The Greatest of All Time. Men vad kan vi förvänta oss, Tash?
1: Ja, alltså jag vet inte om vi ska förvänta oss The Greatest Album of All Time. Det är en utmaning får man ju säga. Men den här titeln är väl liksom bara ett bevis på att Sofia Stell är väldigt så. Hon är kaxig men också har mycket humor. Alltså, jag tror att vi kan förvänta oss ett självproducerat popprojekt som sagt med väldigt mycket personlighet, mycket självförtroende, mycket, mycket känslor.
0: När ska man lyssna på det här Greatest of All Time då? Alltså vilka situationer tänker jag, här är den funkat i?
1: Ja, men jag tror verkligen situationen, man kanske är lite nere, man kanske har liksom varit involverad i en romantisk situation då som inte gått som man velat, men det kanske varit ett jobb man inte har fått och så kanske man känns lite nere, man tvivlar på sin hur bra man faktiskt är. Ja. Och så lyssnar man på det här och så känner man att man är på toppen igen. Det är verkligen så, det hjälper en att förstå att fan, jag klarar mig utan alla de där sakerna. Jag är fan bra på egen hand.
0: Jag känner att jag blev peppad av ditt snack, Natasha. Vi ska lyssna på låten I Do. Vad tycker du att vi ska hålla utkik för? Här finns det någonting du tycker att vi ska lukta extra mycket på?
1: Men det som är väldigt speciellt i den här låten är kontrasten mellan Sofias väldigt så mjuka harmoniska sång och den väldigt skarpa ljudbilden. Två liksom motsatser som möter varandra fint.
0: Okej, Sofia Stell, I Do.

0: I Do med Sofia Stern, en av de nya favoriterna som vår musikreporter Natasha har fångat upp. Tash, jag vet att du har med dig ännu ett låttips. Vem skulle du vilja tipsa med?
1: Men det är en annan, ganska ny kvinnlig artist som också producerar alla sina låtar själv. Hon heter Fine, är baserad i Köpenhamn och låter som en dansk och ibland lite mer elektronisk Lana Del Rey ungefär. Okay. Så det är alltid väldigt så drömst, intimt och nästan lite mystiskt.
0: Är det inte Fine då? För jag har hört Fine.
1: Är det? Det kanske är Fine, och särskilt om det är danskt också. Fan, kan jag, litar på dig. Jag tror verkligen att det är så.
0: Okej, men om vi testar med Fine då.
1: Fine.
0: Annars får Fine höra av sig på 7225 då. Om du skulle beskriva Fines musik på samma sätt som gjorde innan, alltså, finns det några tre viktiga byggstenar, alltså någon sorts signum?
1: Ja, men det finns det verkligen. Det är ofta väldigt så, det är viskande och intim sång. Hon liksom skriker inte efter din uppmärksamhet, utan hon drar in dig väldigt långsamt. Som här i låten Sometimes I Rush. Här hör vi Everything in the Shade. Det här vemodiga pianot finns nästan alltid närvarande. Här är låten Moment. Och det är väl liksom det tredje, att det nästan alltid känns som att Fine då tonsätter en väldigt så romantisk filmscen. Ja, det är väldigt romantiskt alltihop.
0: Det känns som att hon har blivit samplad i ett annat liv.
1: Ja, men typ
0: alltså
1: lite
0: äldre,
1: så.
0: Alltså äldre liksom. Ja. Jag läser här att Fine är också albumaktuell. Med sin andra platta, debuten kom 2024. Men nästa fredag så får vi plattan alltså Jazz Dreams. När tror du att man kan sätta igång, alltså, man kan sätta igång den? Liksom höstpromenaden, så jag tänker Jazz Dreams. Middagsbjudningen kanske, eller? Förfesten?
1: Ja, alltså vet du, jag tror att Jean, jag tror att du är inne på det riktigt bra där med höstpromenaden. Det är riktigt bra alternativ. Framförallt om man kanske har haft en lite så stressig dag, man bara vill varva ner och få lite egen tid. Då tänker jag att det är helt perfekt att gå med den här musiken i lurarna då och med höstlöven under fötterna. Ja, alltså en promenad,
0: men,
1: tror jag är helt
0: men,
1: perfekt.
0: Men helt ärligt, när var det senast du tog en höstpromenad?
1: Alltså, ja, men jag har ju hundar så jag måste ta höstpromenader varje dag.
0: Okej, jag fattar.
1: Gör du aldrig det?
0: Nej, jag kommer inte ihåg sist. Ja, okej, kanske förra hösten.
1: Men då kanske det är dags nu med den här musiken.
0: Låt oss som gamla människor gör. Typ så, vi tar en höstpromenad! I don't know.
1: Jag tror det funkar bättre än vad man tror. För att om man verkligen vill typ så, hämta andan lite.
0: Okej. Du säljer in det fint.
1: Ja,
0: Natasha, ska vi höra en låt?
1: Ja,
0: Everything in the Shade. Något särskilt där som sticker ut för dig?
1: Det som sticker ut för mig är att den är väldigt känslosam. Trots att den är så oerhört lågmäld hela vägen. Den vill liksom aldrig lyfta för att verkligen beröra.
0: Okej, okay. Lyssna då. Everything in the Shade plus den där höstpromenaden.
1: Ja.
0: Med Fine.
1: Då är man hemma.
0: Tack så mycket, Natasha.
1: Tack själv.

Loser. Ibland får saker och ting bara ta sin tid, speciellt om man är artist. Man behöver liksom vänta på det där lilla extra som kommer och sätter allt på plats. Som till exempel en samarbetspartner med rätt vibe, rätt sound. Ibland handlar det bara om belysning i studion på att få kicka igång the creative juices. Som för Erykah Badu som släppte sitt första album, vad är det, 11 år tog det. För att hon, liksom, hon och Alchemist hittade varandra och inspirera varandra att skapa det här. Resultatet blev liksom en blandning av soul, funk, en massa samplingar, gospel, jazz, hiphop och lite spoken word. Vi ska höra Breezy Baby, Erykah Badu och The

Avicii och Rita Ora. Nu till Sikai som mest har jobbat bakom artister som i alla fall de senaste åren och pennat låtar till Blackpinks Jenny och Tina Shay. Men nu tillbaks med lite så fokus på sig själv. Vi ska höra I Lost a Friend. Sikai.

0: Morgonpasset i P3.
1: Den lilla engelska byn Paddington vill bli självständig. Vår favoritbritt James Savage förklarar.
2: Carina Bergfeldt har mött en man på death row. Vi pratar avrättning som underhållning i och med uppmärksammade fallet i USA.
1: Dessutom specialintresse on the spectrum.
2: Borde det regleras hur mycket kläder man får köpa?
1: Tjock-tvn är tillbaka.
2: Sveriges nästan överdrivet förnedrande 10-0-vinst. David Ruid, inte främmande för röstbrevlådan inte.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Ellen Krauss med I Roll My Eyes här i Peter. Nu till Ty Dolla Sign och Kanye West. Ja, jag vet, de är inte vänner längre. FK Twigs och Skrillex i en och samma låt. Jag gissar också att alla fick uppleva lite ego death för att få allt det här att funka och för att få ihop den här låten. Vi lyssnar, Ty Dolla Sign.

Ty Dolla $ign, Kanye, formerly known as Twigs, Ego Death här i Peter. Sedan Lykke Li släppte sitt senaste album i våras så har samarbetats med diverse olika artister för en massa liksom remixes. Och vi snackade The Magician, Rebecca och Fiona och flera. Shout out till dem. Nu är det liksom killens tur och han har tagit den kortaste låten på albumet som låter oss abba för färsk upp minnet.

med Future Fear. Och detta tal så killen som spinner vidare på det. Han för liksom lyckligtvis melankoliska och sköra stämma från den akustiska gitarren som vi fick här till liksom dansgolvet med sitt elektroniska, psykedeliska sound. Lycklig och killen, Future Fear Remix.

Lazy Me, oh yeah. Här i Petter med musik nu. Savage Love låter faktiskt som en dyr parfym. Och precis som en stark doft, är det någon som har kanske sprayat lite för mycket av det där goda, så kan den doften bryta sig igenom vilken dörr som helst. En stark doft, som ni vet, knackar inte på. Den skapar kaos och kanske lite spänning till mig i rummet. Nästan att det blir liksom en giftig stämning. Vi luktar vidare med Esther som kan förklara själv. Savage Love.

0: till min kollega Matilda, och hos dig blir det tjejsnack, eller hur?
1: Jajamensan, vi ska snacka girls. Men först några andra nyheter. TV4 dementerar AI-missen. Ja, nästa säsong av The Challenge har fått skjutas upp, och enligt uppgifter ska en AI-agent råkat radera säsongen. Men nu dementerar alltså kanalen det här och skriver att deras backup-system inte funkat. 5 personer döms för inblandning i ett mord i Hagsätra i södra Stockholm förra hösten, där en man i 45-årsåldern sköts till döds. Idag startade jätterättegången i Tyskland om Nord Stream. Det är en ukrainsk officer som bland annat anklagas för krigsbrott. Och nu byter vi ämne, nu om att den här serien gör comeback.
2: I don't want to freak you out, but I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
1: Det handlar alltså om kultserien Girls som kommer tillbaka med en ny säsong efter 10 år. Och nu har jag med mig Kulturnytts reporter Sara Ek för att snacka mer om det här. Ja, Sara, det här, alltså den här serien brukar ju beskrivas som att den liksom gav röst åt en hel generation. Vad är grejen med Girls egentligen?
3: Den handlar ju om ett gäng självupptagna vita tjejer i New York under liksom toppen av millennial optimism. Och den var på många sätt banbrytande på sin tid för sina svåromtyckta kvinnor och klumpiga sexscener till exempel. Och trots att den kritiserades, framförallt för hur den totalt ignorerade New Yorks mångfald och att serieskaparen Lena Dunham ständigt upprör, så håller Girls verkligen idag.
1: Okej, och alla 4 Girls kommer ju tillbaka, men Adam Driver verkar ju däremot inte återvända. Varför då?
3: I sin självbiografi Fame Sick från i år så beskrev Lena Dunham Adam Driver som aggressiv och fysiskt hotfull under inspelningen av Girls. Så att han inte återvänder är väl ganska väntat.
1: Och då blir man ju nyfiken på vad du tror. Kommer den här comebacken bli en flipp eller flopp?
3: Dunham har skrivit på sociala medier att det finns så många sätt att vara 40 år på. Från att supa varje kväll till att byta karriär för 9:e gången, ligga runt eller vara i förklimakteriet och aldrig vilja att någon ska ta på en igen. Och det här är underbara förutsättningar tycker jag. Men man kan ju också tänka, kan inte serier bara få dö med respekt? Sex and the City återlevdes ju för några år sedan, och den blev ju så dålig att det är svårt att tala om.
1: Okej, tack för det, Sara Ek från Kulturnytt. Det var Peter Nyheter. Ja. Vi får väl se. Är du ett Girls-fan, Johan?
0: Nej, men jag fick mig att tänka på vilken serie jag har liksom tagit tillbaka och upplevt.
1: Har du någon då?
0: Ja, men jag tänker på Oz. Minns du Oz? Oz World Correctional Facility?
1: Nej.
0: Du minns inte?
1: Nej, jag är mer en Girls-tjej.
0: Okej, vi måste säga mitt. Tack, Matilda. Tack.
1: E3, här och
0: nu, live. Är det någon som minns Oz? Är det någon här i studion som minns Oz?
4: Nej, ingen.
0: Ingen, hallå. Är det någon där ute som minns Oz, den här fängelseserien? Det var skitbra. 72250, så jag inte känner mig lite ensam. 72250 om du också. Ge en tummen upp om du också minns serien Oz. Tack Peter Nyheter som uppdaterar Oz 4:00. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På låtlistan jag har Becky och Veronica Maggio, Casbo och många fler. Vi börjar med det här. Tänk om. Victor Lexell, Molly Sandén.

Victor Lyxell, Molly Sandén, Tänk om. Och shoutout till alla som har smsat och bara, jag minns också As. Vi kastade ut det här, vi snackade med Petter Nyheter om just vilken serie vi hade velat se igen. Och det var mycket snack om As, fast jag kände mig lite ensam här i studierna. Ingen välkomnade in den här tanken. Nu har alla googlat, va? Och alla lyssnare också som skrev en shoutout, Abe the Babe bland annat, som bara skärpning i studion och big up för alla som känner igen just serien As. Och det ska vi också välkomna in om en liten stund. Hanna och Kristoffer tar över spakarna. Först ska vi knacka på hemma hos Veronica Maggio. Välkommen in!

0: Veronica Maggio. Välkommen in här i P3, 10 minuter över 3. Igår så gästade DJ:n och producenten Casbo. Och han hade liksom filer från skapande processen som vi fick rota i lite grann av låten Falling Slow, som hörs mycket här i kanalen. Och den här låten då har följt honom i flera år och existerat liksom i olika versioner. Det fick vi lära oss igår. Bland annat en kanske mer otippad version. Så här sa Casbo om den.
1: Alltså jag brukar göra, spela in lite så ambient sets på tunnelbanan och spela in det liksom, och lägga ut på YouTube. Men så där slängde jag ihop på några timmar liksom. Wow. Men det blev ju också en av mina favoritversioner av låten, vilket är väldigt kul, för de andra har ju lagt liksom så 1000 timmar på.
0: Wow, det är mycket jobb, speciellt han tar sig tid under banan för att spela in just den där känslan. Han jobbar, det är så han jobbar helt enkelt. Casbo med Falling Slow.

0: Dumbo.
1: Vet ni, ibland vill man ju bara göra som Forrest Gump och bara liksom springa och aldrig sluta springa. Och att springa ifrån sina problem utan att vända sig om helt enkelt. Jag vet inte om det är det bästa sättet att dela med just sina issues. Men vad gör man om man själv är liksom orsaken till att folk springer? I låten Runaway så försöker Beck desperat hålla ihop sin relation. Bönar och ber sin partner liksom att stanna och inte springa iväg. Beck. Run away.

0: 22 minuter över tre. Och säger hej till Hanna och Kristoffer.
1: Jag minns Oz.
0: Ja, men vi pratade om det med Matilda från Petter Nyheter, vilken serie som borde göra comeback, och då var jag inne på just Oz, om liksom den här otroliga, jag vet inte, det är väl en inflytelserik tv-serie.
1: Och kom väl i början av 2000-talet, ja, med exakt, väldigt många sådana kända, ja. Det var,
0: det var som The Wire, fast innanför liksom, murarna. Liksom, innanför.
1: Väldigt, väldigt grov,
0: ja,
1: serie.
0: Det var det.
1: Alltså både vad det gällde våld och sex. Och liksom, men också väldigt, jättemycket kärlek.
0: Kristoffer, har du en sån serie du hade velat, som ska göra stor comeback?
2: Liksom? Nej, jag tycker inte att saker ska göra comebacks. Jag vill ha nya saker.
1: Förutom Kent?
2: Nej, jag var jättekritisk mot den återföreningen. Allt har sin tid. Låt liket...
0: Ja. Ja, men vi var inne på det också, liksom, att vissa grejer ska rest in peace, alltså ordentligt. Alltså att man ska bara låta dem vila.
2: Ja, det gick inte så bra för Sex and the City till exempel.
0: Nej, exakt, exakt. Vad ska ni snacka om i eftermiddag? Blir det Oz?
2: Nej. Okay. Men kanske lite Girls, okay, eftersom att det här är liksom millenniekanalen. Vi kommer också ha en författare på besök, för det är vardagsfilosofiska rummet. Och,
1: Pascal Engman. Ja. Kommer vi fyra.
2: Jättedålig moral, känns det som. Han har varit med en gång tidigare, minns jag, med Tone Schunnesson för en miljard år sedan. Mm. Och som jag minns det, ja, det var inte så bra för honom.
1: Nej. Vi ska också prata om Måns, vad heter Hedenius, vet han?
2: Måns Edén.
1: Edén från Paradiso. Han har gjort någon sån konstig behandling där han har sprutat in, man har tagit hans blod och så har man gjort någonting med det så det blir någonting som heter exosymer, och så har han sprutat in det i ansiktet.
0: Jag såg någonting på sociala medier, gå in där och checka Peter Sveriges Radio.
1: Exosomer heter det.
2: Ja. Han är så fräsch nu.
1: Ja.
0: Okej, okay. Spännande. Men ni tar över, jag spelar lite låt och sen är ni beredda, right?
2: Vi är redo.
0: Waste My Time.
2: Okej.
0: Benjamin Ingrosso. Puss på er.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Så jag trodde att ni skulle komma med någon mastig skandal.
2: Det kan ju vara bra om ens närmsta familj vet vad man heter.
0: Hanna Lublin Niklasson.
2: Gör något riktigt freaky.
0: Och Moa Wallin.
3: Jag blev alltså jagad genom skolan. Och kanske 100 personer.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Oj, snacka om att vara transparent

0: P3 Live.
1: Hej Kristoffer.
2: Hej Hanna.
1: Hej.
2: Det är lill-lördag.
1: Ja.
2: Den ska vi fira tillsammans med Pascal Engman bland annat. Det blir väl kul.
1: Måns Edén.
2: Ja, precis. Mm. Hedrenius, eller vad det var du kallade honom tidigare. Mm. Det här är eftermiddag P3 med Hanna och Kristoffer.

0: The War on Drugs, Who's That? I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Kollade du på Girls?
0: Ja, det gjorde jag. Jag var faktiskt, faktum är att jag var i New York när Girls hade liksom urpremiär, april 2012. Och då minns jag att det hängde, jag hade missat att den skulle komma. Jag hade ingen aning om vem Lena Dunham var. Ingen hade väl det typ då, men jag minns att det var massa sådana posters överallt med reklam. Och så såg jag de två första avsnitten och tyckte det var väldigt kul. Och bra. Du har inte sett någonting?
1: Ja, något avsnitt, men jag verkligen inte liksom, nej.
0: Nej. Det har ju blivit, det känns som att den har liksom på se, alltså den gick ju då mellan 2012 och 2017, och det känns som att det senaste året så har den liksom hittats av typ en Gen Z, eller yngre människor, och det har liksom exploderat och kommit jättemycket som memes och så om Girls. Och igår då så kom nyheten via en film på Instagram, ett så typ FaceTime-samtal mellan då de fyra tjejerna.
1: Och så vet du det, Hannah Horvath, Shoshana,
0: Jessa och Marnie.
1: Marnie, ja.
0: Och de berättade då att de kommer att spela in 5 nya avsnitt nästa år. Och ja, ska du kanske börja titta nu på Girls från början?
1: Vet vad? Nej.
0: Men att kan inte bara vara kommissarie McKenzie och McQueens blodhämnd och allt sånt där?
1: Nej, ja, nej, men jag
0: något avbrott från
1: crime? Jag har så jävla svårt att titta på folk som har det bra men ställer till det för sig själva. Alltså, det är någonting i det där. Jag har svårt att kolla på Seinfeld också. Alltså, jag tycker det är...
0: Alltså, liksom, det var då situationskomik, typ?
1: Ja, och att just det så här, det är liksom deras oförmåga att kommunicera, typ, som gör att de hela tiden hamnar i massa konstiga, liksom, eller andra... Alltså, det intresserar mig inte mycket.
0: Du vill ha det lugnt och skönt. Det ska vara så här, ja, den här blonda kvinnan, hon är våldtagen, styckad, och nu ska vi hitta mördaren.
1: Ja, precis. Ja, och det är en man. Ja.
0: Ja, det är ju, jag är lite, alltså jag är ju
1: gärna på den engelska landsbygden.
0: Ja, såklart, givetvis.
1: Jag tycker alla filmer ska utspela sig.
0: Men tänk så, är ibland åker de ut liksom på landet och så i Girls. De kanske åker och löser ett mord i UK. Lena Dunham bor ju rakt av i London. Men jag är ju jätteemot när saker ska göra comebacks. Jag tycker det är B. Kom på en ny idé istället. Men ibland blir det ju bra. Ibland blir det inte så bra. Du kommer väl ihåg hur det var när vi satt här när And Just Like That släpptes. Sex and the City uppföljar serien som rullade i 3 säsonger innan den stängdes ner med buller och bång förra året. Du var så glad dock då. Jag gillade, det var sympatiskt, men det var, du hade rätt. Du sa då att man ändå ska vara tacksam att man får vara i det där universumet igen.
1: Ja, det tycker jag. Och det är lite men sen så har jag ju sett det. Ja. och det är liksom, det är ju outhärdligt, och jag förstår inte hur jag förstår liksom inte hur det kan ske. Jag fattar inte hur det kan hända. Det var som jag och Linda Hjertén var på Absolutely Fabulous. De gjorde en film.
0: Just det.
1: Och den var vi på. Och den var inte heller något bra.
0: Nej.
1: Och det, jag tycker det är så konstigt att man inte gör, alltså, med väldigt små medel, gör någonting bra istället. Alltså, jag fattar inte.
0: Just, And Just Like That är ju, alltså, så här, det är ju en, kan ju vara en smaksak, men det är så extremt dåligt.
1: Ja, men hur är det möjligt att ta det och liksom och förstöra det på det sättet? Ja, det är hur? Vem är det som inte har fått komma till tals? Det måste ju sitta så till någon av de här planeringsmötena.
0: Som... Tyvärr är det ju bögarna som förstörde Sex and the City. Det såg man även på den andra filmen, som var ett haveri. Jag gillar ju första filmen.
1: Alltså, vad då för att...
0: Nej, men det är ju, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, som är någon slags showrunner som är, det fanns ju en som heter Darren Star som var liksom OG Sex and the City, ja, men någon slags chef, jag vet inte om han kanske inte är regissör, men liksom typ showrunner så har det kallas i USA. Och sen så kom det en till som heter, vad fan är det han heter? Det är ett namn, en bokstav och ett namn. Skitsamma, det är också en bög.
1: Men M. Night Shyamalan.
0: Nej, I wish. Det hade varit kul att se. Jag vet inte varför det gick åt helvete. Mm. Men jag tror, det känns som att det inte är sista gången vi sett Sarah Jessica Parker springa ner för den där stupet på Manhattan. Hon sålde ju för sig lägenheten på slutet. Skitsamma, jag har mycket högre förhoppningar på Girls.
1: När kommer den?
0: Jag vet inte om jag ska spela in det nästa år, så jag antar sent 2027 eller tidigt 2028är min gissning. Men du vet Adam Driver, han har ju fått en mega, han har blivit liksom en megastar sen Girls, där han spelar en karaktär som också heter Adam.
1: Som är ihop med Hanna, va?
0: Ja, de har liksom ett väldigt stökigt on-off-förhållande genom hela serien i princip. Och i somras så läste jag Lena Dunhams andra självbiografiska bok som heter Fame Sick. Som bland annat behandlar då alla
1: Famesick.
0: Girls. Famesick. Ja. Precis. Som då bland annat handlar om liksom girls-åren. Och då är det väldigt mycket, alltså hon är ganska hård mot Adam Driver, som verkar ha varit då ett as enligt henne. Hon beskriver honom som så verbalt aggressiv och att han är så här nedlåtande, fysiskt hotfull, vet, kastar någon stol när hon typ inte kommer ihåg sina repliker. Och så finns det en sjuk historia som jag personligen hade blivit lite sur över om jag var han. För det är typ att de har någon slags hatkärleksförhållande. Och så någon kväll så,
1: I verkligheten.
0: Och så någon kväll så är det som att de liksom blir lite kåta på varandra. Och då ska han åka hem till henne och knulla henne då, helt enkelt. Och hon bor hos sina föräldrar då at the time. Men så släpper hon inte in honom. Hon ångrar sig. Han bara, det här är ingen bra idé. Men till saken hör att han typ är nyförlovad när detta sker. Vilket också står i boken.
1: Är han fortfarande?
0: Jag tror de fortfarande är tillsammans. Men jag är 60% säker på det bara. Så han kanske inte är så sugen på att komma tillbaks. Men jag hoppas det vore kul. Jag kommer sitta som klistrad i alla fall. Och nu tänkte jag spela en låt för dig från serien Girls. Från en scen när Lena Dunhams karaktär Hannah då tar extremt mycket kokain.

0: Icona Pop och Charlie XCX, I Love It, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Oj, vad svårt. Carol G, Jude Line och Rusovsky, Baby Wow, i eftermiddag i P3, med Hanna och Kristoffer. Jag skulle vilja prata lite om min familj.
1: Mm-hmm.
0: Jag har ju berättat tidigare om, jag har ju berättat ganska mycket om min farmor Bessan.
1: Mm.
0: Och hon är ju inte född till namnet Bessan.
1: Nej.
0: Men julafton 1987, när min då 24 år gamla pappa berättade för sin familj att han råkat göra då en tjej på smällen,
1: mm,
0: min mor, så började ju då Bessan gråta och blev jätteledsen. För hon var bara 52 och det tyckte hon var alldeles för ung för att bli kallad för farmor.
1: Ja.
0: Sen så kom jag. Mm. Och var väldigt, väldigt charmig och söt.
1: Mm.
0: Så hon gillar mig väldigt mycket.
1: Mm.
0: Så då gick hon med då på att vara farmor.
1: Mm.
0: Vilket man,
1: vad heter hon egentligen då?
0: Hon heter Inger. Inger Charlotte.
1: Men hur blir det bästa?
0: Jo, för att när hon då till slut hade förlikat sig med sitt öde, mm, och var en 52 år gammal farmor,
1: mm,
0: då sa hon,
1: ah, bestemor,
0: this is fine, men jag vill icke bli kallad Bessan. För det är då, man säger ju bestemor då,
1: mm,
0: och det finns ett sånt, det hon kallar för ett kvalmene, alltså ett väldigt, ett äckligt, alltså kvalmet typ att vara illamående.
1: Mm-hmm.
0: Och hon tycker att då Bessan är ett sånt lite cringeigt slang för bestemor.
1: Okay.
0: Så hon bara, det vill jag absolut inte, vi kallar, det får ni bara inte göra.
1: Nej.
0: Vilket då gjorde att min pappa och hans syskon och alla hon kände i princip började kalla henne då Bessan som mobbning.
1: Mm.
0: Men sen, alltså nu kallas ju hon det av sina vänner till och med. Så hon skriver under sina brev med Bessan. Så hon,
1: nej,
0: har liksom helt, hon har liksom reclaimat det på något sätt.
1: Mm.
0: Men det är kul och hon är liksom, hon heter Bessan rakt av. Och nu har jag, min farbror, han har en tjej som heter Katrine.
1: Mm.
0: De har lite olika barn som är mina kusiner. En heter Jesper och han blev pappa här om året.
1: Mm-hmm.
0: Och då bestämde sig hans mamma för att hon ville inte bli kallad för farmor eller bestemor, och Bessan är ju taget redan.
1: Mm-hmm.
0: Så då kom hon på ett eget, mm-hmm, som hon försöker liksom tjuvhorna in, ett, mm, ord som hon vill bli kallad.
1: Alltså problemet med smeknamn, det är ju att de kommer ju aldrig från den personen.
0: Nej,
1: själv.
0: Vet,
1: alltså, det så funkar det inte.
0: Nej, jag vet.
1: Mm.
0: Och vet du vad hon vill bli,
1: nej,
0: kallad? Biggie.
1: Varför då?
0: Jag vet inte. Hon vill kallas för Biggie.
1: Men det kommer ju aldrig slå.
0: Nej, men hon försöker, du vet, de här barnen är inte så stora. Hon försöker liksom, hon är så, mm, hej, här kommer Biggie, du vet. Och är,
1: oh,
0: verkligen,
1: Gud,
0: försöker ställa, ah, in det. Så jag, mm, jag tror inte att det kommer fästa.
1: Mm.
0: Men jag kommer att tänka på detta när jag läste en artikel i Expressen om Eva O'Neill, som då är mor till Chris O'Neill, som då är man till prinsessan Madeleine.
1: Just det.
0: Hon, ja, det är en ganska kul, det här är en så kallad rewrite då från något magasin i Storbritannien, tror jag, som kan heta Tatler.
1: Absolut.
0: Och där berättar hon då att hon, dels så vägrar hon avslöja sin ålder.
1: Mm.
0: Det går ner oförskämt att ens få frågan om hur gammal hon är. Och hennes barnbarn, alltså Madeleines barn, de får inte kalla henne för farmor eller mormor. Mm-hmm. Eller rimligare då, i just det fallet.
1: Farmor blir det väl, om det är Chris.
0: Ja, precis. Ja, det blir, det blir, mm, herregud. Svårt. Hur kunde det hända? Hon har då också kommit på ett eget namn som hon vill bli kallad. Hennes,
1: okay,
0: eget Biggie. Vet du vad det är då?
1: Nej.
0: Evama.
1: Nej.
0: Alltså en mix av Eva som är hennes namn och mamma, antar jag.
1: Evama.
0: Evama. Ja, jag tyckte det var...
1: Evama.
0: Då är ju Biggie bättre.
1: Ja, det är ju... Kommer du ihåg de här Twilight-filmerna?
0: Mm.
1: När... Edward och Bella får ett barn och så ska hon ska heta liksom första bokstaven i båda, eller för första delarna i bådas mammas morsors namn,
0: mm,
1: så det blir Renesmee. Det är så jävla fint. Renesmee.
0: Mega del då.
1: Och sen blir hon liksom präglad på den här jävla varulven.
0: Mm.
1: Så att den här varulven som Bella ändå har haft en ganska nära relation till.
0: Alltså
1: och velat
0: Jacob.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Han får liksom ta hennes barn och ligga med henne istället.
0: Ligger han med barnet?
1: Ja, visst. Inte när det är barn kanske, men hon växer väl ovanligt snabbt där, eftersom hon är någon sån halvvampyr.
0: Det känns ju
1: eller
0: ändå...
1: Eller
0: så hon kroppen är välutvecklad, men hon är i huvudet då 2 år gammal.
1: Ja, men jag vet. Kanske som i den här... Vad heter den då?
0: Ja, med Emma Stone.
1: Ja, heter den?
0: Vad fan heter den? Någonting med baby?
1: Nej.
0: Fan
1: Ugly Things, nej.
0: Oh, någonting med things. Little things,
1: nej.
0: Poor little
1: poor
0: things.
1: Poor little things. Ja.
0: Snyggt.
1: Ja.
0: Oh, jag kommer tänka på Hacky Pie, restaurangen i Linköping.
1: Mm-hmm.
0: Vet du varför den heter Hacky Pie?
1: Nej.
0: För där kan man äta hamburgare, kebab och pizza. Poolside convo about your summer last night, ooh.
2: About your summer last night. I give you no play. Could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night? Could we make it in? Do we have time?

0: Frank Ocean, Self Control i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. 15:54 är klockan och det är dags för dagens första rättelse. Poor Things heter filmen med Emma Stone. Hon är en bebis mentalt med en kvinnokropp som har sex.
1: Ja.
0: Väldigt förenklat.
1: Just det.
0: Länge sedan såg den. Tog du på bio?
1: Gjorde du?
0: Ja, det gjorde jag. Ja. Kanske 2023.
1: Ja.
0: Eller någonting sånt.
1: Ja.
0: Jag har inte så mycket mer att säga om det.
1: Nej.
0: Nej, nej.
1: Vi går vidare. Det var Klara som hade fel.
0: Det var... Ja. Ja. Classy. Jag har en nyhet till jag vill berätta om det. Det händer så mycket saker där ute. Ja.
1: Vad bra att du berättar saker för mig, för jag är ganska isolerad.
0: Ja, jag vet. Mm. Det är därför jag gör mitt jobb också ganska lätt. Mm. Man kan liksom ta ibland the most basic news.
1: Vad bra att du känner så, Kristoffer.
0: Det är under, jag älskar att berätta saker för dig.
1: Mm.
0: Det finns en skola i västra Sverige, en grundskola. Eleverna, ja, de gick hem. En anställd på skolan, kanske en lärare eller vaktmästare, vad vet jag, tog sig en liten tur i lokalerna.
1: Mm.
0: Vad fan, det är lite liv bort i träslöjdslokalen.
1: Mm.
0: Och det är alltid lite misstänksamt när det handlar om träslöjdslokaler, ju.
1: Ja.
0: För, ja, vi ska behöva inte gå in på det. Alla vet vad jag pratar om.
1: Vadå då?
0: Träslöjdslärare.
1: Aha.
0: Det är något som inte riktigt stämmer med många av dem.
1: Ja, det är för sig sant.
0: Mm.
1: Det är för sig sant.
0: Och jag skulle kunna ge massa exempel, men då nosar jag på förtal, tror jag, och det orkar inte jag eller Klara. Det var inget liksom pedoaktigt som skedde där inne, tack och lov. Däremot så låg det stora köttstycken på träslöjdsbänkarna.
1: Mm.
0: Det var nämligen en annan anställd på skolan som bestämt sig för att använda träslöjdssalen som ett slags slakteri after hours och styckade då ett djur inne på träslöjden.
1: Ja, men man behöver ju stora liksom bordsytor, tänker jag, om man ska sticka.
0: Mm.
1: Och så gärna att man ska kunna hänga upp och sådär.
0: Ja.
1: Ja, det gick väl inget bra, förstår jag. Det får man väl inte göra.
0: Nej, det får man inte. Rektorn nåddes av detta och säger: jag kunde inte riktigt tro mina ögon när jag såg det. Men det handlar om en i personalen som styckar upp en köttbit helt privat i våra lokaler. Det här har skett utanför skoltid, men är absolut inte förenligt med det vi vill stå för som skola.
1: Ja.
0: Vad signalerar det här? Vad menar de med det? Vi är inget slakteri. Liksom.
1: Det låter som någonting som alla rektorer måste säga när det händer någonting på deras... Ja, vår verksamhet ska inte förknippas med det här.
0: Nej, och det är väl dåligt för att det kan spridas bakterier, antar jag, och sånt där. Om det inte...
1: Men vad är värst? Sigtuna humanistiska läroverk? Eller den här... att någon styckar ett rådjur i träslöjdsalen?
0: Ja, jag vet inte. Där de tvistade lärde.
1: Mm. Obs, inga domar har ju kommit än. Vet inte så mycket.
0: Verkligen.
1: Nej.
0: Och här verkar inte ens någon polis vara inblandad.
1: Nej.
0: Men lokalerna sanerats, kan jag trösta alla med. Och miljökontoret är också informerat. Och den anställde, slaktaren, är väldigt, väldigt ångerfylld enligt rektorn.
1: Men inte avskedad?
0: Nej, det verkar inte så.
1: Nej, bra.
0: Man kanske får 3 strikes på den här skolan, som här på radion.

0: Sova Low med Rumi i eftermiddag i P3, där det är dags för P3 Nyheter. Klockan är 4.
1: Tack så mycket. Lyxjakt, falska identiteter och djuphavsdyk. Ja, idag startade jätterättegången om Nord Stream i Tyskland. Och det är en ukrainsk officer som åtalats för att ha planerat och deltagit vid sprängningen av ledningarna för 4 år sedan. Nu har jag med mig vår Tysklands korre Katarina von Arnt, som varit på plats i rätten idag. Katarina, om vi börjar med att backa bandet lite. Vad var det egentligen som hände den där natten i slutet av september för 4 år sedan?
2: Ja, det var då det inträffade flera undervattensexplosioner som förstörde Nord Stream-ledningarna i Östersjön. Ledningar som tidigare hade levererat gas mellan Ryssland och Tyskland. Och det var då 3 av 4 av de här pipelinesen som förstördes av en väldigt kraftig, eller flera kraftiga sprängladdningar nära den danska ön Bornholm.
1: Och vad har hänt i rätten idag då?
2: Ja, idag så har åklagaren lagt fram vad han anser att den här mannen som står inför rätta, vad han är skyldig till. Det handlar bland annat om sabotage och krigsbrott. Och anledningen till att han då står åtalad för krigsbrott är att han ska ha förstört civil infrastruktur, alltså då den här gasledningen. Men att det är just då krigsbrott som han står åtalad för, det har advokaterna, hans advokater, riktat in sig på. För de menar att det inte är det, eftersom den här gasledningen inte var ett civilt mål utan i högsta grad ett militärt mål. Och de menar då att Ryssland använde den här gasledningen för att utöva påtryckningar bland annat på Tyskland till exempel, som var väldigt beroende av den här gasen när kriget bröt ut.
1: Just det, och hur ställer han sig själv till anklagelserna då?
2: Han vill inte säga någonting, alltså varken om han har gjort det eller inte gjort det, utan han är helt tyst. Han säger att han är militär och därför så har han tystnadsplikt om vilka operationer som han medverkar i. Så han har varken sagt att om han har gjort det eller inte. Alltså. Och advokaterna vill heller inte säga om det här skulle vara ett attentat som man tänker sig utfört av den ukrainska staten, för det har man ju pratat om, utan alltså om det var sanktionerat av ledningen i Ukraina. Men de säger också att om det skulle vara så är det ändå ett legitimt militärt mål och inte ett civilt mål.
1: Stort tack för det, Katarina von Arnt, vår Tysklands korre, och vi får såklart anledning att återkomma till det här. Och vi avslutar med några andra nyheter i korthet. Vänsterpartisten Mohammed Ali får inte ta ledigt. Ja, hans ledighet beviljas inte och han får inte ta in en ersättare, det säger talman Andreas Norlén nu till TV4. Mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult är över enligt Folkhälsomyndigheten. 5 personer i Norge har gripit misstänkta för att ha lurat NATO på flera miljoner. Michael Jacksons halftime show på Super Bowl 93 ska bli en ny dokumentär, det rapporterar Variety. Det var P3 Nyheter, nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tack Matilda.
3: Vi är P3, här och nu, live.
4: Han kom i ett moln av väldoft. Och ser väldigt solbränd ut,
0: jätte,
4: Pascal Engman, som är dagens filosof.
0: I vardagsfilosofiska rummet, vårt lilla, inte så litet längre, vårt stora moraltest.
4: Ja.
0: Det drar igång om bara ett par minuter. Stäng inte av.

0: trodde du skulle säga något annat, att liksom, du hade vaknat upp med honom bara.
1: Ja, nej, absolut inte. Men då när jag satt och när han höll på i badrummet med det de gör, då kollade jag lite på TV och då satt du i Nyhetsmorgon.
0: Ja.
1: Och jag vill veta lite hur din dag sett ut sen dess. För du kom hit och liksom luktar extremt nyduschat. Var har du duschat till exempel?
0: På ett hotellrum.
1: Okay.
0: Med fungerande rör. Ingen rörmok behövdes där. Ja, men Nyhetsmorgon, sen någon så här lanseringsplåtning. Sen gick jag åt indiskt. Sen gick jag hem och tog en powernap. Sen tog jag ett bad.
1: Okay.
0: Sen sprutade jag på mig väldigt mycket parfym. Satt på mig de här svarta kläderna. Blev lite, på lite dåligt humör i taxin på väg hit. För Camilla Läckberg hoppade av min releasefest.
1: Okay.
0: Och nu är jag här.
2: Är det releasefest ikväll?
0: Ja.
2: Okay.
0: Ni får komma båda två. Alla i
2: men
0: studio
2: du,
0: får komma.
2: Vad får jag fråga? Vart bor du?
0: Duckar frågan, Jonas.
2: Ja, men jag kan inte vara bland folk. Men de andra vill säkert jättegärna gå. Var bor du?
0: Spanien.
2: Du bor i Spanien.
0: San Pedro, Alcántara.
2: Det är därför du är så brun och fräsch.
0: Ja, det är om mitt chilenska påbrå.
2: Ah, ja, okej, okay, det också.
1: Ja, för du åker ofta och skriver... är det till Chile du åker då?
0: Ja.
1: På långa perioder?
0: Ja, 3 månader. Men nu har mina barn drabbats av skolplikten. Så då kan jag inte dra iväg dem 3 månader om året. Så då har vi flyttat till San Pedro istället.
1: Jag förstår.
2: Hur många barn har du?
0: 2.
1: Du har ju byggt en karriär på att skriva om människor som kanske tar lite tvivelaktiga val, eller vad man ska säga. Vad säger det om dig att du tycker att de här människorna är så intressanta?
0: Ja, men jag tror det är svårt att liksom, som svensk och som Stockholm inte påverkas av liksom, det våld vi har sett. Och det är inte bara skjutningen, utan det är människor, alltså unga kvinnor, unga killar också, som råkar jävligt illa ut. Och har gjort det i flera år. Alltså, när Klanen-trilogin jag skrivit nu, den tar sig i början 2008, då skjuts ihjäl 5 personer i kriminell miljö i Sverige. 2022, när den avslutats, skjuts ihjäl 63 personer. Så jag vill liksom försöka besvara frågan, vad hände? Vad fan var det som hände? Och jag är inte så jävla intresserad av liksom, skjutningen eller våldet i sig, utan jag är mer intresserad av liksom, hur hamnar man i de där situationerna. Liksom.
2: Vad har du kommit fram till då? Ja, men, eller du kanske inte kommer fram till någonting?
0: Alltså, lösningen har jag inte kommit fram till.
2: Nej, men ser du vilka liksom, mekanismer det är som gör...
0: Ja, men jag tror att en stor skillnad är, om vi tar liksom, varför 13, 14, 15 år i Sverige idag skjuter ihjäl personer de inte ens vet namnet på för 100 000 kronor. Det är att när vi växte upp, jag vet inte var ni är födda, men jag
1: var yngst.
0: Är du det? Född?
1: 88.
0: Okej, okay, 86 är jag född. Mm. Nej, men när jag växte upp liksom kring millennieskiftet, då hade jag mina idoler på väggarna. Det var liksom David Beckham, säger vi. Då satt de på väggarna. Och de var liksom gudar för mig. De var iklädda fotbollskläder, om man gillade fotboll då. Dagens unga har sina idoler liksom i telefonerna. Istället för att jämföra sig med liksom kvarterets ungar, med klasskamraterna och sånt, så de liksom 4, 5, 6 timmar om dagen från det att de var 12-13 år gamla. Jämfört med liksom miljonärer och miljardärer i Hollywood, vilket har skapat en hyperkommersialism. Liksom. Mm. De är extremt, extremt fokuserade på materiella. Och på ett sätt som vi i vår generation faktiskt inte var. Och det har liksom lett till att många av dem, för att tyvärr köpa liksom märkeskläder, är beredda att skjuta ihjäl en annan människa för liksom, ja, men 100 000 kronor.
1: Du är född 86,
0: ja,
1: sa du precis. Det innebär att du fyller eller har fyllt 40 år.
0: Ja.
1: Hur var det då?
0: Odramatiskt.
1: Mm. Vad hade du fest?
0: Hade jag fest? Nej, alltså ingen stor, ingen Alex Schulman-fest.
1: Nej.
0: Nej, bara för min familj.
2: Du har din releasefest ikväll. Du släpper den sista delen i din trilogi om familjen Mansour. Kärleken heter den boken.
0: Ja.
2: Det har blivit 3 böcker på 1 år.
0: Ja.
2: Hur många burkar Ritalin går du på per dag?
0: Alltså det tråkiga svaret är att jag tycker det är jävligt kul att skriva. Sen har ju, alltså den första boken skulle ju bli... Egentligen skulle bara bli 2 böcker. Men så skrev jag så mycket på den första. Så jag tror jag skrev 1,2 miljoner tecken.
2: Åh, helvete, så jävlar.
0: Ja, på typ 3 månader. Så då delade jag upp den första boken 2 böcker. Så då tjänar jag ett helt arbetsår. Därför att jag kan släppa dem i så hög takt. Okay.
2: Ja.
0: Så det är...
2: Men du skriver en bok om året ändå? Alltså,
0: ja, 2. Liksom
2: vanlig... Ja, okej.
0: Okay. Ja, eller en halv, för jag skrev med en kompis. Men, ja, det gör. Men det är ju väldigt kul att sitta och skriva. Också.
2: Du, nu ska vi moraltesta dig.
0: Ja,
2: vad är det värsta du har gjort mot en annan människa?
0: Slagit den.
2: Det här kommer bli intressant.
1: Verkligen.

0: Adrian Lux, Teenage Crime i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer och Pascal Engman som är veckans filosof i vardagsfilosofiska rummet. Du var ju här med Tone för en massa år sedan. Kommer du ihåg vad du fick för betyg? Det kanske är lite mycket begärt.
1: Nej, jag minns att du fick skälla ett skämt från mig dock. Det är det jag minns.
0: Ja, nu ringer det nog.
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var för skämt, men antagligen bra eftersom du bara skäl från de bästa som du
0: säger.
1: Ja,
0: precis. Så är det nog. Ja, det låter som jag.
1: Ja.
0: Är du redo för att dra igång det på riktigt?
1: Ja.
2: Så här är det då, Pascal. Du har precis skrivit ditt livs bästa bok. Du känner det i varenda fiber i din kropp. Men precis innan du ska skicka in din sista version till din förläggare så vill du bara känna på historien en sista gång genom att lyssna på boken som om det vore en ljudbok.
0: Uh-huh.
2: Du laddar upp hela texten till en AI-tjänst som gör om text till tal och sätter dig bekvämt tillbaka i en fåtölj och trycker på play.
0: Uh-huh.
2: Det är rakt av njutning. Orden flyter, handlingen är spännande och vissa av dina formuleringar får håren på armarna att ställa sig upp. Precis när boken ska rundas av i det sista skälvande kapitlet så känner du inte igen vad du hör. Den här AI-klienten som du har laddat upp boken till, den har tagit sig lite friheter och skrivit om historien. Men till det bättre.
0: Mm.
2: Det du precis har hört är det mest perfekta slutet någonsin på en bok. AI är som vi vet ett verktyg som utvecklas i en jävla fart och det kan hända att någon får reda på att du använt dig av AI för att få till det perfekta slutet. Lever du med den risken eller skriver du ett sämre sista kapitel innan du mailar över manuset till din förläggare?
1: Oj, den är knivig alltså. Den är knivig. Jag har ju skrivit allt annat själv.
2: Mm.
1: Och så AI liksom bräckte mig på slutet.
2: På slutet.
1: Det är liksom slutkapitlet.
2: Ja.
1: Det är slutklämmen.
2: Ja. Det är precis innan du ska skicka in den.
1: Jag låter nog stå. Jag måste vara ärlig.
2: Du tar inte hjälp?
1: Tar hjälp? Alltså, jag har ju tagit hjälp av AI.
2: Ja, du menar du, men du låter inte AI skriva om boken? Eller hur?
1: Jo,
2: du gör det.
1: Ja.
2: Okej.
1: Han skriver om boken, sista kapitlet.
2: Just det.
0: Kommer du vara transparent med det då? Eller kommer du säga att det är du själv som kommit på det?
1: När jag får liksom när fem plussaren i Aftonbladet och de skriver att slutet är liksom det här är Hollywood-historia.
2: Mm.
1: Nej, det är klart inte kommer transparent då. Det här är ju mellan mig och min AI. Det är ju en tjänst jag betalar för, eller hur?
2: Fan, vad kul.
0: Ja, visst,
2: det är roligt med ärliga människor.
0: Ja, och det alltså är det är ju liksom inget brott väl?
2: Nej, det är det inte.
1: Alltså,
2: det är en moralisk gråzon,
0: ja,
2: kan man säga.
0: Ja, det får man verkligen säga. Det är ett bra dilemma.
1: Ja, verkligen. Men jag, alltså, så här. Jag har ju skrivit 95% av boken.
2: Mm. Mm.
1: Jag har ju kommit på historien.
2: Mm.
1: Alltså det är ju lite, alltså det är så att, som att jag har en kompis jag betalat 299 i månaden för att liksom sitta och spåna lite med som sätter slutet. Det kan ha hänt någon gång att jag har haft en kompis som har gett mig en idé.
0: Läckberg.
1: Mm. Läckberg kan vara vem som helst. Jag har många vänner som kanske är bättre än min egen och då har jag lagt in den. Så egentligen, om vi ska alltså bryta ner på så här, vad det egentligen är.
2: Mm.
1: Så är det väl inte så jävla farligt, är det?
2: Nej, och det är väldigt få egentligen tankar och idéer man har som kommer i ett vakuum. Det gör det ju inte.
1: Nej, men exakt.
2: Ja.
1: Så att, nej, jag kör. Jag tar glatt de glada, fina recensionerna också.
0: Det är
2: tack
0: noterat.
2: För ditt svar.

0: Yukimi, Dina Ögon och Little Dragon, vilket jävla rövgäng, skoja. Vann du livet heter låten och det här är Eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Pascal Engman gästar oss och är filosof och det har varit en intressant inledning.
1: Ja.
0: Du är ärlig, vilket vi uppskattar.
2: Ja, det är vända sätt att göra det här på.
0: Klara, vår producent, sitter där bak och tar lite notes och skriver ner dina svar, men sen är det ändå upp till mig och Hanna och ger dig det slutgiltiga betyget. Och vår syn på moral, den kanske inte riktigt är som gemene mans.
2: Nej, okej, bra.
0: Så man vet liksom aldrig var man kan landa någonstans. Nästa steg i testet kallas Är det så fel? Du kommer få 10 frågor på temat Är det så fel? Om du tycker att det är så fel, då säger du ja. Om du inte tycker att det är så fel, då säger du nej.
2: Ja, förstått? Jag är bekant med det här.
0: Fan, skönt att höra.
1: Pascal Engman, är det så fel att se till att alla ens böcker utspelar sig utomlands för att få en gratis resa för research?
2: Absolut inte fel.
0: Är det så fel att bada naken med sin svärmor?
2: Ja, lite.
1: Är det så fel att gärna leva med barnet men vägra skriva på faderskapsbeviset för att man vill ha ryggen fri?
2: Från vad?
1: Alltså från faderskap.
2: Aha, ja, det låter jävligt dumt bara.
0: Är det så fel att lägga hela barnbidraget på olika spågummor som man går och knullar? Skoja, man går
1: upp och frågar.
0: Exakt, etsy häxor.
2: Ja, det är fel.
1: Är det så fel att ge ett du kan bättre som respons till en författarkollega som ber dig läsa slutversionen av hennes bok?
2: Ja, det är fel.
0: Är det så fel att låna en SL-buss för en liten rundtur i stan? Man lämnar ändå tillbaka den efteråt sen när man är klar.
2: Nej.
1: Är det så fel att be sin partner lukta i ens armhåla för att kolla läget?
2: Alltså min tjej skulle ha gjort det, men nej, det är inte så fel.
0: Är det så fel att be en främling lukta i ens armhåla för att kolla läget?
2: Ja.
1: Är det så fel att ta reda på vad fläckar består av genom att smaka lite på dem? Gud, nej. Det har ju jag gjort.
0: Det har du verkligen gjort.
1: Ja.
2: Nej, det är inte fel.
1: Nej.
0: Vad var det för fläck när du smakade nu?
1: Jag tror att det var hundspya, men det smakar inget.
0: Det var...
1: Ja, jättekonstigt. Okay.
0: Är det så fel att vilja operera in en tredje bröstvårta för att man vill vara lite speciell?
2: Nej.
1: Jag tänker inte säga det, men tack för dina svar, Pascal Engman.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Role Model, High Hopes 3000. Oh, svårt att säga 3000 på engelska tycker jag. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna. Med Hanna och Kristoffer. Pascal Engman är kvar i studion. Vi är mitt uppe i vårt moraltest, vardagsfilosofiska rummet. Och nu ska det handla om romance.
1: Nej, men, alltså, genren romance?
0: Nej. Men den läste, jag läste någonstans att det är väldigt mycket straighta män som läser genren romance i smyg. Är du en sån?
1: Nej, men jag vet också det. Jag vet att väldigt många, eller väldigt många, jag vet inte, nu är det ett statistiskt underlag på det här, men väldigt många liksom använder det istället för porr. För att liksom onanera till.
0: Aha, ja. Okej.
2: Gay.
0: Är du, sist du var här så var du i en relation. Är du det nu också?
1: Ja.
0: Samma relation?
1: Ja.
0: Grattis till det.
1: Tack.
0: Vi ska ju testa nu var din gräns går för liksom, ja, den eviga kärleken.
1: Okej, shit. Ja.
0: Alla har vi väl våra små dealbreakers när man känner att här går min gräns ut ur min lägenhet eller hus. Mm. Om man bor i ett sånt. Vi kommer att ställa 10 stycken frågor på temat dealbreakers. Det kallas kärlekstunneln det här momentet.
1: Ja, härligt.
0: Vad har du problem med det?
1: Nej, jag vet inte. Ni kunde komma på en bättre titel på det här segmentet.
2: En kärlekstunneln?
1: Nej, men ja.
2: Vadå då?
1: Nej, men jag vet inte.
2: Va? Det är väl jättefint?
1: Ja, det är fint.
0: Tanken är att vi sitter på ett tivoli i en sån liten kärlekstunnel.
1: Jag fattar.
0: Du sitter bredvid din älskade och jag och Hanna sitter där bakom. Mm. Och dricker en lightless kanske. Jag röker en sån konformad liten cigarett. Och så lyssnar vi på er där framme. För hon tar upp lite saker med dig. Ja, det blir alltså rörigt att jag ska förklara det här skiten.
2: Men hon undrar då om det är en dealbreaker. Om hon säger sig ha upplevt precis allt som du skriver om. I verkliga livet.
1: Hur menar du?
2: Att hon har upplevt allt det du skriver om. Har hon upplevt.
1: Alltså,
2: i verkliga livet, men jag fattar inte riktigt heller. Det står så, säger sig ha upplevt allt du skriver om.
0: Men jag tänker att det är som en lite liksom Slumdog Millionaire-grej. Att så här, du har skrivit en bok som handlar om någonting och då säger hon, sjukt, det där har hänt mig.
1: Jaha, nej, men det ska ju inte vara en dealbreaker. Det betyder bara att hon har levt ett intressant liv. Eller? Man vill ha en människa som har levt, eller?
2: Mm.
0: Ja. Men hörru du, är det en dealbreaker om hon har sagt upp sig från sitt jobb för att ta över stafettpinnen efter tunnelbanetrubaduren William Sundman Säv?
1: Ja.
2: Är det en dealbreaker om hon bara lagar mat ur Lasse Kroners kokbok 80 väldigt goda mackor?
1: Nej, det är det väl inte.
0: Gott med mackor.
1: Ja, gott med mackor. Jag tror Lasse Kroner är en bra kock.
0: Är det en dealbreaker om hon bär en läcker liten fotboja men vägrar berätta varför?
1: Det är lite hett. Så absolut inte.
0: Hon säger inte varför hon har den.
1: Nej, men det kan inte vara jätteallvarligt om hon har fotboll bara.
0: Eller? Hon har haft den så länge bara, det är lite weird.
2: Är det en dealbreaker då om hon vill ha 10 helt nya komplimanger varje dag?
1: Ja, lite. Alltså 10 nya, vi har gjort ihop 10 år. Det är liksom, är det 365 dagar per år? 10, ja, det är liksom 3650 om året, 10 år. 36 000 olika komplimanger, ja, det är svårt.
0: Fan vad bra det var på att räkna.
1: Ja, tack.
0: Otroligt. Är det en dealbreaker om hon har legat med samtliga som någonsin varit med och uppträtt i Lilla Melodifestivalen?
1: Alltså, sex är som att man blir bättre på det ju mer man gör det. Så egentligen inte, bara, jag vet inte vilka som har varit med i Lilla Melodifestivalen. Men, ja, alla killar och tjejer vill bli.
0: En tjej som heter My, vet jag, som gjorde en låt som heter Mamma förlåt, som jag tycker är toppen.
1: Nej, det hade inte varit en dealbreaker. Absolut inte.
2: Är det en dealbreaker om hon tror att du heter Pascal?
1: Alltså, vi har ju gjort i 10 år.
2: Nej, men det här är lite tidigare i relationen. Ja. Ja, det är kanske 3-4 veckor in.
1: Alltså, jag hade ju ett ex-mamma som kallade mig Emilio i 1 års tid.
0: Varför?
1: Hon gillade invandrare, tror jag.
0: Du ser ut lite som en Emilio.
2: Hon gillade invandrare.
1: Nej, hon gillade inte invandrare.
2: Hon gillade inte invandrare.
0: Okay. Är det en dealbreaker om hon är helt normal på alla sätt, men sover i spjälsäng?
1: Nej.
0: Det i kombination med intresset för Lilla Melodifestivalen är i och för sig lite red flag kanske.
1: Alltså, vi delar inte sovrum, jag och Linnea. Så att, hade hon velat
0: istället? Ja, har ni separata?
1: Nej. Ja.
0: Hur länge har ni haft det?
1: Alltså sen dag 1. Alltså innan barn.
0: Okej.
2: Okay. Varför då?
1: Nej, men båda hatar att sova med andra människor.
0: Okej. Okay.
1: Så jag sov på soffan alltså fram till för typ 3 år sedan när vi hade råd med en större lägenhet.
0: Vem har finast sovrum?
1: Hon, definitivt.
0: Vem får välja först? Hon?
1: Hon.
0: Okej.
1: Okay.
2: Okej, okay, är det en dealbreaker om hon vill rollspela bondgård i sängen?
1: Absolut inte.
2: Du är Old MacDonald och hon ska mjölkas.
1: Nej, nej, det är det väl inte. Varför skulle det vara det?
3: Är det en dealbreaker då om hon vill rollspela bondgård i sängen? Hon är Old MacDonald och du ska mjölkas.
1: Nej.
3: Okej.
2: Okay. En dealbreaker om hon envisas med att kittla varenda människa hon träffar för första gången.
1: Ja, det är fan en dealbreaker.
2: Då dumpar du.
1: Ja, men då dumpar jag.
2: Ja.
3: Är det en dealbreaker om hon har åkt dit för vållande till annans död?
1: Nej, nej, absolut inte.
3: Hon har avtjänat sitt straff och så.
1: Ja, hon har ju fotbojan.
3: Precis.
2: Men det var ett barn.
3: Som var med i Lilla Melodifestivalen.
2: Som hon råkade volla.
1: I spjälsängen.
2: Från spjälsängen.
3: Ja.
2: I en drönarattack.
1: Nej. Nej. Alltså, jag älskar henne. Vad ska jag göra?
3: En äkta romantiker.
1: Ja, verkligen.
2: Jag älskar henne. Vad ska jag göra?
3: Snart kommer domen. Ser ljust ut för dig.

0: Ariana Grande och The Weeknd, Love Me Harder, if you know what I mean. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Pascal Engman har precis genomfört vårt moraltest, vardagsfilosofiska rummet, för en andra gång i livet. En dom har kommit här i chatten från Klara. Vi ska läsa upp den nu och sen ska vi då gemensamt komma fram till vilket betyg som vi tycker passar dig.
1: Mm. Får man diplom?
0: Man får ett slags digitalt diplom, okay, som kommer på mejlen, okay, om några veckor.
1: Du har två diplom?
0: Ja.
1: Bra.
0: Ja, precis. Fick du ett sist?
1: Nej, nej, nej. Alltså, okay, i livet.
0: Jag har, ja, fått, vad har du fått?
1: Bartenddiplom från Magaluf.
0: Okej. Okay.
1: Ja, 2007.
0: Var du liksom säsongare?
1: Nej, för jag var kär i en tjej. Alltså, jag blev bartender för att hon låg med en bartender när vi var ihop. Då skulle jag bli en bättre bartender, så att säga. Så jag åkte dit året efter och gick en bartenderutbildning.
0: Hur gick det med tjejen?
1: Hon sa att hon var kär i mig igen. Och då åkte jag hem från den bartendergrejen. Så visade sig att hon bara var svartsjuk för att jag lagt upp en bild på Facebook. Det var länge sedan, med en annan tjej.
0: Okay.
1: Så hon dumpade mig igen när jag kom hem.
2: Nej.
1: Jo, det var för jävligt.
0: Har ni kontakt idag?
1: Ja, jättesnär tjej.
0: Okay,
1: jobbar med, jobbar med i branschen.
0: Ja, ja, ja, ja. Okej, okay, fan vad kul.
1: Ja.
0: Nu ska jag läsa vad Klara har skrivit här.
1: Ja.
0: Det känns som han har usel moral, var Kristoffers initiala känsla inför dagens filosof, författaren Pascal Engman. När han ställs inför vårt fiktiva dilemma tvingas han välja mellan att släppa en delvis AI-skriven bok som har potential att bli peak karriär, eller en helt okej bok och hoppas på det bästa. Pascal erkänner direkt att situationen är knivig, men låter det AI-skrivna slutet få vara kvar. Kommer han vara transparent med att sista kapitlet är skrivet av en AI? Nej. Men jag har skrivit 95% av boken och kommit på historien, så vad gör de sista 5, resonerar han. Helt klart en moralisk gråzon, men låt oss vara ärliga, Pascal börjar på minus.
2: I momentet är det så fel då, så var du tydligare, skriver Klara. När det kommer till scenarion där andra människor påverkas, så är det mycket som faktiskt är så fel. Som till exempel när det kommer till plump kritik till en fellow författarkollega. Vi uppskattar tydlighet och Pascal klättrar upp till rätt sida av okej.
0: Ta det sista, du med så vacker röst.
2: Pascal, han dumpar inte för mycket. Inte ens vållande av barn i en spjälsäng med en drönarattack. Största av allt är kärleken, vad det verkar. Att Pascal lyckades klämma in imponerande mattekunskaper mitt i trycker upp betyget från ett G+ till ett jävligt stabilt VG.
0: Ja, jag är nägen att hålla med. Det där med matten tyckte jag var lite sexigt.
2: Ja, det var det. Men jag, så här, ja, vad ska jag göra? Jag älskar henne. Alltså, det var, jag skulle säga att det här var en av de starkaste kärlekstunnlarna vi har haft.
0: Mm. Vill du uppa väget till och med?
2: Alltså, vill och vill. Nej, men jag tror det är bra att vi har ett väg där.
0: Ja, för kanske.
2: Att,
0: trovärdigheten.
2: Ja,
0: så.
2: Trovärdigheten.
1: Förlåt, jag missade någon. Vem är Klara?
2: Klara är det.
1: Ja, nu fattar jag. Jag trodde det var någon så här, något AI-facit här, som ja, är så här.
2: AI-Klara, ja, kallar den det. Men hon har en köttkropp.
0: Ja, eller? Tänk sig det som en sån.
2: Ingen av oss har tagit
0: docka
2: särskilt mycket.
0: Nej,
2: på honom, vi vet
0: men
2: inte.
0: Visst, jag blir mer och mer sugen på det. Pascal, du får ett jävligt stabilt VG.
1: Ja, men det låter som mitt gymnasium.
0: Oh, hade du bra betyg?
1: Ja, men helt okej.
0: Stabila VG:n all over.
1: Ja, nästan.
2: Vad gick det för något?
1: Samsam. Norra Real.
0: Jag gick sam ekonomi bara för att jag var kär i en som valde det. Så jävla tråkigt. Kredit och debit och skit.
1: Men nu har du järnkoll på din ekonomi.
0: Nej, det får man inte säga. Men jag hoppas att min revisor har det. Men sen träffade jag honom för första gången en gång. Och då såg jag en liten red flag.
1: Vad var det då?
2: Din revisor?
0: Ja.
2: Vad då?
0: Han hade guldtand.
2: Aha.
1: Fast det har väl alla revisorer?
0: Har de det? Ja, det känns lite gangster. Jag har ju en morbror som heter Roy. Han har också guldtand.
2: Är han gangster?
0: Nej, jag ska inte säga att han är. Nej, han är inte gangster. Han är bara guldtand. Har han ens guldtand? Ja, det känns i alla fall som det. Nåväl, Pascal. Du har en release-test att gå på.
1: Ja, tack för att vi kom.
2: Ja, tack
1: jag ska
2: för
1: ut
2: att du
1: nu,
2: ville komma.
0: Ja, jag känner mig klar.
1: Ja,
2: du
1: är
2: jag med. Du, glöm inte att pussa hunden innan.
1: Nej, det, jag lovar.
0: Det är det du kallar.
1: Väldigt charmig hund.
0: Ja, tack så mycket, Pascal Engman.
1: Tack, ha det fint.

0: Morgonpasset i P3.
1: Den lilla engelska byn Paddington vill bli självständig. Vår favoritbritt Jane Savage förklarar.
2: Carina Bergfeldt har mött en man på death row. Vi pratar avrättning som underhållning i och med uppmärksammade fallet i USA.
1: Dessutom specialintresse on the spectrum.
2: Borde det regleras hur mycket kläder man får köpa?
1: Tjock-tvn är tillbaka.
2: Sveriges nästan överdrivet förnedrande 10-0-vinst. David Ruid, inte främmande för röstbrevlådan inte.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Håkan Hellström, din tid kommer i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Har du hängt med på, det är som att det är, vi pratade med Pascal om det här AI-dilemmat, om att han sa att han hade varit fine med att om en AI skrev om det sista kapitlet i hans bok, så hade han bara låtit det stå och inte sagt något till någon. Varje dag nu så kommer det liksom en AI-nyhet som handlar om att det går dåligt med AI. Mm. För någon vecka sedan var det den här, du vet, de här OpenAI-testbottarna som liksom hade tagit egna initiativ och liksom hackat något företag och kallat sig själva för kollektivet och utnämnt en ledare och så vidare.
1: Mm. Tagit alldeles för mycket egna initiativ.
0: Ja, och även försökt liksom dölja vad de, med allt fuffens de höll på med. Mm. Jag vet inte vad som har hänt i det här fallet, för det är en jävla härva. Det handlar om TV4-programmet The Challenge. Mm. Som jag aldrig hört talas om.
1: Nej, det är något nytt, va?
0: Ja, det kanske är något nytt. Ja, det förklarar saken i alla fall. Det är någon slags reality-serie i alla fall som skulle ha... Det var något nytt som skulle ha premiär om 5 veckor. Ahmed Beran skulle vara programledare. Men i tidigare dag kom en nyhet då om att en AI hade gått in och... Fan, nu tappar jag bort den här formuleringen.
1: Ja, men det, så här, de har klippt klart första säsongen och då har de haft någon AI-agent som de skulle göra någon backup, och så hade den raderat istället färdigklippta materialet.
0: Precis, exakt. Och nu har då TV4s programchef gått ut och sagt att det inte är en AI-agent som agerat självständigt, vilket var det första Aftonbladet rapporterade om då, som någon källa till dem hade sagt. Men det tydligen så använder då, enligt Mia, produktionsbolag AI arbetsprocesserna, men att det var ingen sån självständig galen AI som hade gått in och fuckat upp allt.
1: Nej, men då, vad är alternativet då, att det är någon, då är det en människa som har fuckat upp allt?
0: Jag antar det.
1: Alltså då måste, eller det hade det väl varit kanske ändå, om för det krävs väl då att en människa skickar in AI. Mm. Men om AI inte har någonting med det här att göra, så kanske då är det bara någon stackars praktikant.
0: Vad är mest pinsamt? Om en AI fuckar upp eller om en människa fuckar upp?
1: Alltså det är mest pinsamt för den individuella, alltså för individen som har fuckat upp, om det är en människa. Men för företaget är det ju värre, tror jag, om det är en AI.
0: Ja.
1: För att då tyder det på liksom systemfel. Inte vet jag.
0: Nej.
1: Jag tycker inte man ska använda skiten överhuvudtaget.
0: Ja, du har ju varit en AI-kritiker från dag ett.
1: Och jag kommer inte ändra mig.
0: Och du blev väldigt rädd när en AI hade gjort, du vet, när det var någon, Michelle Hallström var här och hade gjort en, nej var det F, någon var det som var här. Mm. En kvinna var det i alla fall. Mm. Som hade gjort, vi hade ju ett bråk en gång i studion som handlade om en häst som heter Anders. Och då tyckte de att vi var så otrevliga mot varandra, och så fick den AI att göra som att vi pratade snällt med varandra. Mm. Och det var väldigt obehagligt.
1: Ja, det var det.
0: På alla sätt och vis.
1: Men och grejen är så här, den här The Challenge, alltså den skulle ha haft då premiär om 5 veckor. Mm. Om de ska kunna hålla den där premiären, hörde jag på radion, så kommer det krävas liksom 100 människor som jobbar med det här för att liksom klippa om allting.
0: Ja, det måste vara, alltså fatta också hur lång tid det tar att klippa reality. Alltså, mardröm.
1: Ja.
0: Men om 5 veckor, det är väl kört. Det kommer väl nästa år, läste jag någonstans.
1: Okej. Okay. Mm.
0: De har inte råd att anställa 100 personer nu, som i de här, det är tv-kris.
1: Är det?
0: Ja, visst.
1: Aha.
0: Det är kris i typ hela världen.
1: Ja, okej. Okay. Men märker du av det?
0: Nej, jag märker verkligen inte av det. Det var som under pandemin, märkte ingenting. För man var tvungen att vara här.
1: Mm.
0: För att det blir krig eller så.

0: Craig David, Rewind the Crowd, säger Bo Selecta i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Imorgon är det torsdag, då kommer en livslevande hackare till oss. Han heter Anton, just nu pågår nämligen EM i etisk hackning och jag antar att han ska berätta mer om det och förhoppningsvis lära oss hacka etiskt då.
1: Hacka etiskt, ja.
0: Hacka etiskt. Mm. Absolut inte oetiskt.
1: Nej.
0: Nu är klockan 5. Plats på scen för P3 Nyheter. Varsågoda.
2: Tack snälla. Det är en ny polisinsats vid internatskolan i Sigtuna och det handlar om en razzia enligt polisen som säger till P4 Stockholm att de varit där sedan 2 idag på eftermiddagen för utredningsåtgärder. Sen tidigare är 3 elever i 18 års åldern häktade och 5 personer är målsägande i utredningen. En person har rymt från en anstalt på Ekerö utanför Stockholm, det rapporterar Aftonbladet, och polisen säger att de letar efter honom på olika sätt. Sveriges mest omstridda ord fyller 60 i höst. Det handlar om pronomet hen. Och även om ordet numera nämns flitigt i medier och av myndigheter så går åsikterna om hen minst sagt isär enligt en färsk Novus-undersökning. Till exempel tycker bara 1% av de som sympatiserar med Sverigedemokraterna att ordet hen är mycket bra. Och samtidigt tycker bara 1% av de som röstar på Miljöpartiet att hen är mycket dåligt.
3: Så att det är fortfarande så att det här ordet för många är väldigt politiskt laddat.
2: Det säger Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen, till P3 Nyheter. Inställningen till ordet förändras också med ålder. Yngre är mer positiva och äldre mer skeptiska. Och i årtionden diskuterades begreppet bara bland språkvetare. Men i början av 2000-talet började man slå ett slag för hen i jämställdhetskampen och som ett alternativt pronomen i feministiska kretsar och hbtqi-rörelsen. Och för många blev hen ideologiskt laddat. Men för hbtqi-personer var det en otrolig lättnad när hen blev en del av det svenska språket, det berättar Elias Fjellander på RFSL.
4: Det har varit väldigt viktigt för många att ha ett språk för vilka de är och hur de känner.
2: Påven är uppe och går. Han opererades ju för cancer i ena lungan igår och idag har han kunnat lämna sängen för en promenad enligt Vatikanen. Och enligt läkarna så har både blodprov och resultat från röntgen varit normala efter en operation, det rapporterar AFP. Det var P3 Nyheter klockan 5. Producent idag är Jonna Karlström. Jag heter Matilda Ronge. Nu fortsätter eftermiddagen med Garpen och Hanna.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Du vet P3-podden Paradiso.
1: Mm.
0: Ibland kommer de hit ju, Paradiso-medlemmarna har gjort något, typ druckit sitt piss eller druckit typ någon, en kos. Det var mycket att de har druckit piss på i olika former.
1: Det är de och Bear Grylls.
0: Ja. Måns Idén har inte druckit någonting den här gången. Men han har typ sprutat in sitt eget blod i ansiktet.
1: Ja, herregud.
0: Eller någonting sånt. Han ska berätta allt om det här alldeles strax.

0: blivit en darling bland biohackers. Handlar om, alltså då, det är så svårt det här.
1: Exosomer.
0: Ja, precis, som utvinns ur blod och sägs kunna ge huden nytt liv. Men är det ett medicinskt genombrott eller bara ännu en dyr, värdelös skönhetsgrej? Vad vet jag? Det vet kanske Måns Edén från Paradiso som testat det här. Alltså tagit blod från sin egen kropp och sprutat in i ansiktet. Hej Måns.
1: Hej Måns.
0: Varför har du gjort det där?
2: Det är inte mycket som tyder på att jag har integritet.
0: Nej, men du, den saken är klar. Pissis du var här.
2: Ja,
0: det här känns lite mer milt.
2: Ja, nej, men det här känns lite hardcore på, lite mer pinsamt på något sätt. Nej men alltså, tanken är ju att man ska bli vacker av det här såklart. Mm. Alltså det här är ju små partiklar som fungerar som små budbärare i kroppen som skickar signaler till dina celler och beter sig på olika sätt.
1: Är det det som är exosomen?
2: Ja, exakt. Alltså, vissa av de här har man sett då kunna reparera skador, och det är väl lite det man är ute efter i ansiktet. Så här. Och det här är väldigt tändigt bland hälsofreaks också, och de tar ju det här intravenöst på alla möjliga olika sätt. Men, men jag har då fått injicerat i ansiktet.
1: Men sådana biohackers, de sprutar in det i leder och så här, där de kanske...
2: Alltså de gör lite allt möjligt. Leder, visst, det är populärt för att det sägs då ska kunna mildra den typen av, eller så här, kunna reparera den typen av skador helt enkelt. Mm. Och här tänker man ju då att den åldrande huden beror på skador också. Du vet, alltså förespråkare, de brukar ju tycka om att likna exosomer vid sjukvårdspersonal som så här kommer till en olycksplats. Och olycksplatsen i det här fallet då är mitt ansikte.
1: Ja, men får jag fråga, hur gammal är du?
2: Jag är 31.
1: 31, ja. Och på vilket sätt då ska den här liksom behandlingen göra dig snyggare?
2: Alltså mindre rynkor, mer kollagen är någonting som man alltid hör. Du vet, så här spänstig hud, att du drar lite i kinden så här och släpper det, så åker det tillbaka igen. Och det blir ju mindre av det ju äldre du blir. Så att det här är ju, det är därför det är så populärt i så här folk som är besatta av föryngring. Liksom.
0: Du ser väldigt slät ut.
2: Tack.
0: Men också
2: tack
0: så hemskt mycket.
1: men hur gick den här behandlingen till? Du kommer dit.
2: Jag kommer dit.
1: Med ditt ansikte.
2: Mitt ansikte, jag och mitt ansikte. Det kommer dit, sen så tar man då en mängd blod som centrifugeras lite.
1: Varifrån, alltså från armen?
2: Från armen liksom. Jag tyckte det var ganska mycket blod, hon som gjorde det hävdade att det här inte alls mycket blod. Men så centrifugerar man det som in i helvete då, och sen så utvinner man den här blodplasman som är en sorts gul, orange, röd-aktig sörja. Och ur denna då så behandlar man den ytterligare ett steg och ska försöka isolera de här magiska små partiklarna då som finns i den här blodmassan. Och sen så trycker man tillbaka den.
1: Och med sprut då?
2: Med sprutor. Och det här, det var ju det första som oroade mig, var att hon nämnde en trubbig nål och en vass nål. Och den här trubbiga nålen var väl det som gjorde mig mest orolig, ska jag säga.
0: Hur kändes det då?
2: Alltså det gjorde ont som in i helvete. Alltså jag var också ganska bakfull när jag gjorde det. Det var ju det första jag googlade när jag kom hem. Så här, om att vara bakfull, om det sänker smärttröskeln, vilket det visar sig att det gör. men det gjorde skitont. Den här trubbiga nålen var ju liksom, för det första inte bara trubbig, utan den var också 5-6 cm lång. Och när hon var där och petade i ansiktet, alltså jag kunde ju se konturerna av nålspetsen på insidan. Alltså typ som att det är ett kryp som håller på och härjar runt där inne. Alltså, och det gjorde fruktansvärt ont. Med den här trubbiga nålen så spröt man in en större mängd kvantitet på en gång. Och sen så var det dags för den tunna nålen, och det visade sig att det skulle göra ännu mer ont.
0: Oh, nej.
2: Alltså det var, totalt var det ju över 100 nålstick i ansiktet. Liksom.
1: Mm-hmm. Ja. Vad gjorde det ondast då?
2: Alltså jag skulle säga att det ondast gjorde typ under munnen. Hon sprutade sidleds under munnen. Där det är lite tunnare, hårdare. Pannan gjorde ont som fan också. Men det var ju också någonting att det aldrig tog slut. Liksom. Utan det var så här små stick hela tiden i liksom 20 minuter.
0: Du har med ett ljud.
2: Jag har med mig ett ljud, vill du höra det lätt?
0: Ja, det är jättegärna, jag lyssnar, jag sitter på det nu.
3: Jag varnar dig att det kan bli... Så.
2: Fan. Bjussigt av mig att ta med mig detta, tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Vi ska lyssna på en låt, sen vill jag veta allt om det här har funkat eller inte. Konstigt svenska, men jag tror ni fattar vad jag menar.

0: Timbuktu, Chords och Supreme. Det löser sig i eftermiddag i P3. Måns Edén från podden Paradiso är här. Och du har helt enkelt gjort en skönhetsgrej om en blodig öra.
1: Och den kallas, vad heter den?
2: Exosom... Ja, autolog exosominjektion, okay. Om man ska vara fackspråklig. Vilket jag till och med låter mig själv vara ibland.
1: Och vi fick höra hur det lät. Det gjorde väldigt ont. Ja. Och du sa då att det var för att du var bakfull och då sänks smärttröskeln.
2: Ja, och jag tror fan att det gör väldigt ont bara också. Ja. Ja.
1: Men påverkar, alltså att du är bakfull, påverkar det liksom kvaliteten på blodet som tas också, eller?
2: Alltså det är ju det här som är så jävla sjukt. Vi pratar ju med en forskare i podden som säger att alltså, kvaliteten i den här, en sån här typ aktiv biologiska materia som du ändå sprutar in här, det kan variera från dag till dag. Så att du kan liksom, har du otur så kan du orsaka inflammation. Alltså har du typ en, så här, säg att du har en virusinfektion och sen sprutar in det i ansiktet, så kan du ställa till med skit helt enkelt. Och då kändes det inte jättebra att jag liksom haft en grosshandlarmiddag dagen innan.
1: Vad är det värsta som kan hända då?
2: Alltså det kan ju i teorin blir, alltså om man säger att jag vill förminska inflammation, så kan jag istället orsaka inflammation. Okay. Alltså så att det kan bli rakt av motsatt effekt. Jag har ju försökt jag hade någon förhoppning om att det här skulle råda bot på min psoriasis till exempel. Men den här forskaren sa att du kan också lika gärna orsaka psoriasis av det. Så det är lite så, det är lite så här riskroulette, och så här, det är ofta med så här, med behandlingar som liksom sker på privata kliniker, att de är lite före forskningen. Det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att det inte funkar, men vi kan inte liksom på ett vetenskapligt sätt fastslå att den här typen av hudvårdsbehandling funkar. Det finns ingen stöd för det nu.
1: Okej, och du... alltså, skit i vetenskapen då. Har du märkt någon förändring?
2: Ja, alltså så här. Jag vet inte, du sa ju innan till mig att jag såg väldigt fin ut. Men jag vet inte om du hade velat inspika mig.
0: Det kan ha varit placebo-syn.
2: Du menar att du skulle drabbas av placebo för att jag...
0: Jag menar att jag kanske inte hade tänkt det om jag inte hade... Men jag tyckte verkligen du såg väldigt... Men du är generellt slät. Så lite blek, det var det.
2: Ja, jo, precis. Lite blek och slät. Det vet jag tyvärr inte om det kan stimulera pigmentet på något sätt. Mm. Det finns ju i och för sig andra saker som man kan testa. Men
1: är du slätare? Eller har du märkt någon skillnad?
2: Alltså jag vet inte fan, jag har ju försökt titta på de här före- efterbilderna. Jag kan inte riktigt identifiera en tydlig förändring. Men,
1: och det är inte så här att du är mer återfuktad? Alltså, eller liksom...
2: Det sjuka är att så här, och nu vill jag inte säga att rekommendera folk att gå ut och göra detta. Nej. Men jag upplever ändå att min psoriasis har blivit bättre. Och det är ju en av de grejerna som man forskar på med detta, på det, alltså seriös forskning i Kina. Så man tittar på att använda den här typen av exosomer för att behandla just psoriasis. Men nej, jag vet inte fan. Jag kommer leva på att du sa att jag var fin.
0: Ja, men det ska du göra tycker jag. Och vill man höra ännu mer om exosomer så finns Paradiso i appen Sveriges Radio.
2: Det gör det verkligen.
0: Tack för att du kom hit, Måns.
2: Tack själv.
1: Tack.

0: Fania Von, sovplats i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Navid, du tar över i kväll och på kvällarna brukar du få lite besök.
1: Ja, och den här kvällen så får jag besök av en gammal kollega till oss. Eller inte gammal, hon kommer ju gå lite ibland. Jan Jamal.
2: Hälsa.
1: Ja, det ska
0: verkligen.
1: Jag göra.
0: Och vad ska ni hitta på då?
1: Vi ska snacka 10 av 10 album, alltså ett album som hon tycker är en full poängare. Ska vi dyka ner i vad det är för album och varför hon tycker så, helt enkelt. Jag kan ju avslöja också, det är ju Lauryn Hill vi ska prata om. The Miss Education.
2: Den har jag.
0: Har du?
2: Ja, visst.
0: På CD?
2: På CD.
0: Wow, var har du dina CD-skivor?
2: Jag har dem i en liten... Jag har dem på landet, i dels i mitt arbetsrum och sen i mitt bibliotek. Åh, gud.
1: Är de bara undanskuffade liksom?
2: Nej, jag har dem i en sån CD-hylla.
1: För jag vill fundera, jag har ju ingen CD-spelare själv. Jag hittade liksom en låda med gamla CD-skivor. Jag funderar på att bara sätta upp dem på väggen. Det finns ju så ramar man kan köpa som är gjorda för sånt. Bara har det som ett inredning istället.
0: Enough with the small talk, you guys. Nu får du förbereda dig för sändningen.

Madonna och Charlie XCX med Danseteria After Hours. Nu så, nu är vi igång. Lyssna på P3 med mig Navid. 17.30 är det som vi officiellt tar över, jag och Kalle. Och vi kommer hänga med dig fram till klockan 8. Ska snacka om ett 10 av 10 album om en liten stund tillsammans med Ayan Jamal. Men vi har lite annat vi ska ta till innan det. Bland annat då Ellen Krauss, I Roll My Eyes.

Ellen Krauss med I Roll My Eyes hör det här i P3. Och det här slutet på låten liksom, som när de upprepar I Need You More Than Ever, det, liksom, det ska representera något sorts uppvaknande, som att så rösterna i drömmen tonar bort. En låt med ett drömmigt intro, eller kanske även som man ljudlägger en flashback med den här synten som låter som ett klockspel. Det är Fleetwood Mac med Everywhere.

Fatta vilken tur som Mick Fleetwood hade som fick med sig Chris McVie, Stevie Nicks och Lindsey Buckingham till gänget. Här var Fleetwood Mac då med Everywhere. Hör du här i P3 med mig, Navid. Och nu på lördag så spelar ju Robin. Det är kanske få som har missat. Det är en snackis också är ju varför, men gästartister som kan tänkas liksom ploppa upp som överraskningar på scen bredvid henne. Hon har inte haft någon hittills, men i och med att det nu är på hemmaplan och så en konsert som egentligen skulle vara tre i somras, så tänker många att det kanske behövs en extra liten krydda på något sätt. En hopp full chansning som jag ser dyker runt där är ju en artist som Robin har jobbat med och festat med en del det senaste året. Like an empty fire, like your desire.

Här har vi första smakprovet från Oscar Sias kommande EP. Det här var Offerkofta. EPen Totopassa, den släpps nästa vecka, och där så rör han sig i, kan vi säga, relationernas gråzoner och alla de här känslorna som kärlek ofta drar med sig. Och Offerkofta då handlar ju om att sluta skylla allt på otur i kärlek och då, ja, men istället våga se sitt eget mönster. Offerkoftan måste av, helt enkelt. Någon som befinner sig i en helt annan ända av det här kärleksspektrat, det är DJ Suzy här tillsammans med Nourished by Time i So Sweet.

DJ Suzy tillsammans med Nourished by Time här med So Sweet. Nu de senaste veckorna så har vi hört den här låten en del i kanalen. Fisher och Florence Armen. What a life. En låt som på något sätt lyckas så inkapsla soundet av millennieskiftet på cirka 3 minuter. Eller kanske mer specifikt året 1999. För att när jag hör What a Life så dras jag alltid tillbaka till högstadiediskon där den här spelades flitigt. ATB's 9 PM Till I Come. Många roliga danssteg som har tagit till den. Men en annan favorit från den här eran med lite samma sound, där vi också har ett samarbete mellan en producent och en vokalist. Det är Vamdo Projects King of My Castle med Gail Addison som sjunger.

Joakim Berg, Moderna Tider, hör du här i P3 med mig, Navid. Och alldeles strax så får jag besök här i studion av en kulturjournalist och radiolegend kan man kalla henne också. Ayaan Jamal, som kommer och ska prata om Lauryn Hills album The Miseducation of Lauryn Hill. Men jag tänkte vi ska avsätta lite tid först till att prata om en artist som Lauryn samarbetat med lite grann i under åren. Nämligen en man som gick bort för ett år sedan idag, nämligen D'Angelo. En av soulens, den moderna soulens absolut största röster, största hjärnor och största hjärtan, R.I.P. D'Angelo.

0: D'Angelo, Me and Those Dreaming Eyes of Mine, hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter och Agnes som står redo, varsågod.
1: Tack så mycket. Minst 10 personer har dödats och över 90 skadats i ryska attacker i Ukraina det senaste dygnet. Det rapporterar Kyiv Independent. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky är 600 000 människor i huvudstaden Kyiv utan ström efter nattens attacker. Vänsterpartisten Mohammed Ali får inte ta ledigt och han får inte ta in en ersättare. Det säger talman Andreas Norlén till TV4. Han berättar att det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl och att han och gruppledarna kommit överens om att inte göra något tillägg i reglerna. Mohammed Ali är just nu sjukanmäld från riksdagen och det är oklart hur länge han kommer vara borta. Den irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden, det säger hennes förläggare i London. Och anledningen ska vara Rooneys stöd till aktivistgruppen Palestine Action, som i Storbritannien klassas som en terrorgrupp. Sally Rooney meddelade förra året att alla intäkter från hennes böcker skulle gå till gruppen, något som är ett brott enligt brittisk lag. Palestine Action är dock inte klassad som terrorgrupp på Irland där Rooney bor. Sveriges mest omstridda ord fyller 60 år i höst. Ja, det handlar om pronomet hen. Och även om ordet numera nämns flitigt i medier och av myndigheter går åsikterna om hen minst sagt isär, enligt en färsk Novus-undersökning. Till exempel tycker bara 1% av de som sympatiserar med Sverigedemokraterna att ordet hen är mycket bra. Och bara 1% av de som röstar på Miljöpartiet tycker hen är mycket dåligt.
2: Så att det är fortfarande så att det här ordet för många är väldigt politiskt laddat.
1: Det säger Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen, till P3 Nyheter. I början av 2000-talet började man slå ett slag för hen i jämställdhetskampen och som ett alternativt pronomen i feministiska kretsar och HBTQI-rörelsen. Och för många blev hen ideologiskt laddat. Men för HBTQI-personer var en otrolig lättnad när ordet blev en del av det svenska språket, berättar Elias Fjellander på RFSL.
3: Det har varit väldigt viktigt för många att ha ett språk för vilka de är och hur de känner.
1: Det var allt från P3 Nyheter, klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket, vi hörs om en timme.
1: Ja, det är vi.
4: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Så nu kanske du sitter där förvirrad och tänker, vad är det som händer den här kommande timmen tills Agnes är tillbaka? Jo, dels så har vi massor med ny musik. Vi har Demi Cash, vi har Cameron Winter och Elisa Elvira i spellistan. Men vi ska allra närmast snacka om ett 10 av 10 album. Ayan Jamal är på ingång och det ska handla om Lauryn Hill. Men innan det, Benjamin Ingrosso.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time, hör här i P3 med mig Navid. Och musik är ju verkligen så medicin för själen, och ett riktigt bra album kan ju vara om receptet för det mesta. Och här för att prata om ett album som är perfekt, det är 10 av 10, det är kulturjournalisten och våran on again, off again P3-kollega, välkommen Ayan Jamal.
1: Tusen tack.
0: Du är även På spåret debutant.
1: Ja. Men kändes hur sjukt.
0: Det, ja, kändes det bättre eller sämre att det bara skilde 3 poäng mellan liksom dig och Björn och Lotta och Erik?
1: Alltså där och då kändes det ju bara som att fan vad skönt att inte vara liksom så långt efter, ja. Och var sjukt. Och sen liksom nu när det har gått några veckor till, då bara börjar man tänka, fan vi skulle ha tagit den där frågan, då hade vi tagit oss vidare. Alltså att man blir mer girig ju mer tiden går.
0: Ju efterklokheten, ja, sätter in.
1: Man är så här, shit, jag tittade på programmet faktiskt för... alltså lite senare än det släpptes och var så, fan, det här borde vi faktiskt ha kunnat tagit. Mm. Men, inshallah, revansch någonstans.
0: Ja, det är du igen nästa år liksom.
1: Jag vet aldrig.
0: Men du är ju här för att som sagt prata om ett album. Mm. Vi lämnar det På spåret, det finns inga sådana konstiga frågor.
1: Nej, det är inget ställa. Quiz här efter.
0: Verkligen inte. Men vi bad ju dig välja ett album att prata om ikväll. Hur gick tankarna när du fick frågan?

0: Så wow. Låter det här albumet. Få rysningar.
1: Ja, det är snittarna. Liksom gåshud rakt verkligen. Igenom.
0: Och du har också valt ut, vi ska prata lite mer om albumet i stort, men i synnerhet har vi också valt ut två låtar. Vi ska in i den första, varför är det Last Ones som du tycker att vi borde lyssna på?
1: Alltså den här skivan är ju dubbel på något sätt. Alltså på ena sidan så har den en extrem råhet som liksom hiphoppen och rappen på skivan. Och jag tycker Last Ones, där finns ändå några av Lauryn Hills liksom mest... Alltså hon står stadigt och säger exakt vad hon menar och är liksom den här råa versionen av sig. Och därför tycker jag att du som lyssnar ska få ta del av Lauryn Hills rap i Last Ones.
2: It's funny how money

0: Miss Lauryn Hill, Last Ones, hör här i P3 med mig Navid och min gäst Ayaan Jamal, som har valt den här låten för att vi pratar om hur bra det här albumet är. Hade du, den här låten handlar ju om Wyclef, hennes då för detta Fugees kollega eller nuvarande, skitsamma. Hade du dissat ditt ex på det här sättet om du fick chansen?
1: Alltså hade jag haft kapaciteten att liksom ha hennes penna och hennes röst, så kanske jag hade övervägt det. Men jag, alltså när jag hörde den här låten som ung, då hade inte jag någon aning om the lore, Lauryn Hill, Wyclef Jean. Alltså det var inte någonting som jag, det är någonting som jag upptäckte långt senare. Och även när jag var yngre och typ så, jag blev liksom tilldelad hiphop av min morbror, som var typ så här, det här är, alltså utöver islam som är liksom en stor del av den här familjen, så finns någonting som heter hiphop, och det är någonting som vi värnar om i det här, i vårt hem liksom. Så att jag visste bara att så här, det här, i det här finns det någonting som jag kommer ha nytta av, men jag fattar ingenting. Jag bara, okej, jag hör hennes röst, jag hör känslan, jag hör att det är något som liksom, jag menar, när jag hörde det första gången, jag vet inte om jag var så bra på engelska.
0: Men ta oss tillbaka, hur gammal var du?
1: Men
0: ungefär?
1: Sen när jag, alltså när jag hörde den första gången, då var jag alldeles för ung. Men sen måste jag faktiskt tacka alltså fildelning om man får säga det i det här formatet, för att jag återupptäckte det själv när jag laddade hem musik illegalt. Och då när jag var kanske, ja, men tonåring, då lyssnade jag på den här skivan och kände att så här, fuck, det här är ju handboken för att liksom ta sig från barn till kvinna, och att jag står här och känner att så här, jag har massa känslor och tankar och idéer om typ vem jag är, men så finns det en vuxen värld som bara så här klappar den på huvudet. Och då liksom fattade jag mer om så här Lauryn Hills upplevelse av att vara kvinna, av att vara svart, av att vara i hiphopkulturen, alltså minoritet på många plan, och dessutom emot liksom en musikbransch som bara så här, att du, det finns en path som du kan gå här, om du håller dig till vissa regler och ser till att följa dem, så kommer du att kunna bli nummer ett liksom. Och det tror jag är anledningen också till varför det här är en 10 av 10 skiva för mig, för att den på något sätt har påmint mig om att vara, alltså det finns inte en rätt väg att ta, och det är inte liksom alla har, alltså man har levt, det har levts 100 000 olika versioner av livet, och en person kommer kunna säga dig, alltså titta dig rakt i ögonen och säga så här, ja, men du borde inte ta de här besluten för det är inte rätt för XYZ. Men det är inte heller rätt för mig. Det behöver inte vara det. Och det fick jag av Lauryn Hill. Och det är jag evigt tacksam för.
0: Gud vad fint. Tack så jättemycket Lauryn för det. Precis, för att det finns inte rätt väg. Det finns din väg. Liksom. Ja. Så kan man tänka.
1: Och jag tänker också, för vi ska höra en till låt här. Och jag tycker att den här låten verkligen befäster det. Just för att i hennes fall så handlar det om att så här, jag har blivit gravid i mitten av att liksom skriva mitt debutalbum och kanske slå igenom, så får hon det här beskedet att så här, jag väntar barn, och folk är så här, men du är, alltså gör dig av med det där illa kvickt, för att du, ja, men du har något framför dig här som är en karriär, och hon liksom väljer att gå sin egen väg och behålla sitt barn. Och det kan ju vara en metafor för vad som helst i ens egna liv, att man bara, ja, men det förväntas av mig att jag ska gå den här vägen, eller folk ser att jag är på en väg men jag kanske vill någonting annat, eller, alltså jag tycker bara att det är en viktig påminnelse, och den här låten är verkligen det.
0: Ja, och låten du pratar om, det är To Zion.
1: Ja, jag gråter när jag hör den här låten, jag kommer gråta nu, vet det.
2: One day I'm gonna understand. Zion.

0: Beautiful Zion.
1: Miss Lauryn Hill.
0: Oj.
1: Och Carlos Santana måste vi ändå påpeka, som spelar gitarren.
0: Den lilla gitarren där.
1: Zion.
0: Alltså jag sa ju i förra låten att hon verkligen så här visar att hon är en rappare. Och det som är med Lauryn Hill också, att hon är otroligt skör. Alltså hon visar ju verkligen så här, alltså på det här albumet och överhuvudtaget så är hon så in touch med sina känslor och du vet så här, vågar vara ful och typ så vågar, ja men jag trodde verkligen på det här, eller jag liksom gav, alltså du vet, jag fick inget tillbaka, eller så här, jag, när hon pratar till kvinnor som försöker göra till sig för män, så bara, jag var också där en gång och var liksom horad ut, men inte vet jag, alltså, jag tycker att hon är sen är hon ju speciell också om man har följt hennes artisteri.
1: Ja, det är nästa grej jag vill komma till. Alltså hon har ju för vana, alltså eftersom det här är hennes enda album som hon ute liksom turnerar ganska mycket med. Hon arrangerar ju om låtarna.
0: Ja.
1: Och du hade en teori till varför,
0: alltså,
1: hon gör det.
0: Ja, nej men jag tänkte, just för att hon är så speciell och för att hon har ju liksom en skiva förutom Fugees grejerna, så tänkte jag att hon orkar inte höra folk sjunga med på låtarna. Alltså hon är inte intresserad av att hon vill göra showen själv och alla om dem. Men du var lite inne på att det kanske var för att hon var så trött på att hon har paraderat den här skivan.
1: Ja, men jag tänker det. Hon är nästan
0: jag fultolkade henne.
1: Ja, men alltså med tanke på hennes... Hon är en väldigt... jag försöker hitta ett snällt ord att beskriva henne.
0: Men hon har integritet som
1: ja,
0: fan.
1: Ja, mycket integritet. Men också att hon har varit ute och spelat det här albumet i snart 30 år. Så hon är trött på hur det låter. Hon vill liksom arra om. Det är liksom min teori.
0: Ja. Alltså det är väl för att jag i vanliga fall om jag går på konsert så vill jag sjunga med, så att jag kan verkligen se det som ett hinder att man bara fuck this bitch, alltså jag köpte inte de här biljetterna för dig.
1: Men du, vad tycker du hennes legacy står idag? Får hon den respekten hon förtjänar liksom i vidare?
0: Ja men det tycker jag väl. Alltså att hon ens kan gå ut och spela, och dessutom det är ju väldigt mycket människor som liksom använder, alltså samplar hennes musik. Man vet att Lauryn Hill och den här skivan kommer leva för alltid. Alltså om det så är i Drake så kommer den att vara liksom uppmärksammad.
1: Ja, som sagt, The Miseducation of Lauryn Hill som vi pratade om. Hennes då enda riktiga soloalbum, om man räknar bort den här MTV Unplugged hon gjorde 2002.
0: Den är galen.
1: Alltså, det är många highs, några lows, men den är liksom så ett unikt specimen. Men den räknas inte riktigt.
0: Nej.
1: Hade du liksom, om du fick välja, hade du valt att så hon skulle följa upp The Miseducation med ett så bara helt okej album?
0: Nej.
1: Eller inget alls?
0: Inget alls. Alltså det har gått för lång tid. Jag är inte intresserad av att höra liksom hennes... Jag tror att det är väldigt svårt att följa upp en sån karriär. Alltså om hon skulle komma så nu som så här, Confessions on a Dance Floor 2. Alltså hon skulle vara Miseducation 2. Alltså jag har svårt att tänka mig att det skulle bli bra. Tyvärr.
1: Ayan, tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata med oss om Lauryn Hill. Och jag tänker, det är så fin avslutning musikmässigt här. Vi fick ju höra Lauryn Hill sjunga till om sin son Zion. Mm. Hon har ju också en annan son som är artist i sin egen rätt.
0: Ja.
1: Kör vi YG Marley?
0: Yeah!

0: Morgonpasset i P3.
1: Den lilla engelska byn Paddington vill bli självständig. Vår favoritbritt James Savage förklarar.
2: Carina Bergfeldt har mött en man på death row. Vi pratar avrättning som underhållning i och med uppmärksammade fallet i USA.
1: Dessutom specialintresse on the spectrum.
2: Borde det regleras hur mycket kläder man får köpa?
1: Tjock-tvn är tillbaka.
2: Sveriges nästan överdrivet förnedrande 10-0-vinst. David Ruid, inte främmande för röstbrevlådan inte.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio. Keep me in a box like that, I'll travel across the world without you. Give me that motivation.

0: messy.
1: Carly Rae Jepsen med Motivation och hör det här i P3 med mig David. Jag får alltid sån konstigt grin i ansiktet när jag hör det här Peekaboo i slutet på låten. Det är så gulligt. Ja, vi ska i alla fall in i ett så kallat svep med ny musik, och vi börjar med att kliva in i en värld där indiefolk möter modern alternativ pop med den svenska artisten och producenten Demiketch och hennes låt Stony Shore. Det här är en personlig hyllning till hennes mamma Anna som gick bort i cancer när Demiketch själv var 10 år. Och den titeln på låten, det pekar tillbaka mot barndomshemmet i Stensjön. En plats som bär både minnen, sorg och närhet. Och här i låten också så får vi en utmärkt blandning av svenska och engelska i vissa partier.

Stony Shore. Det med Catch med Stony Shore hör här i P3. Vi fortsätter med, ja, jag ska säga lite ny gammal musik, för att Cameron Winter, också känd från bandet Geese, släppte sitt allra första live-album nyligen, och där ska vi få, där han spelade på live at Carnegie Hall som det heter, och där får vi en mer pianoledd version av hans låt Love Takes Miles.

Cameron Winter, Love Takes Miles, Miles Live at Carnegie Hall var det där. Det är någonting med sättet som han sjunger på. Jag blir alltid förvånad när han går upp i falsett och lyckas sätta det på det sättet. Det känns som att han inte ska klara av det på något sätt. Ja, vi ska vidare med mer ny musik. Den här gången kommer vi tillbaka till Sverige och Elise Elvira. En låt som hon på sina sociala medier berättat att hon började prodda den här låten i sin kompis garderob. Det är den nya låten You Don't Know Me, där hon skildrar en glammig värld med paparazzi, privatjet och skönhet som symboler för lycka. Samtidigt så står hon lite vid sidan av och betraktar allt det här istället för att liksom delta. Och under den här polerade ytan så syns det en liksom mer kritisk blick på en kultur där utseende och pengar får ta stor plats.

ILE med Seju hör du här i P3. Och ibland, vet du, är det ju ganska nice när man har ett album framför sig som låter som det heter. Vi har ju pratat i kanalen de senaste veckorna bland annat om Tina Sheys album Popstar och Miley Cyrus Bass Persuades. Där vi två titlar som inte alls representerar vad som finns på plattan. Men så kommer ju ett band som Sunnan och släpper Spaghetti Soul. Känn på det namnet, Spaghetti Soul, och levererar exakt så som det heter med bland annat den här låten, Echoes in Time.

0: Sunnan med Echoes in Time. Och tidigare idag i magasinet i P3 så var det ett panelsamtal om den spanska artisten Rosalía och hur hon verkar om en hetare än någonsin just nu, med så hyllningar från Nobelprisvinnare och Obama som hittar på nya spanska ord i en låt som handlar om henne, och allt det här efter ett album som släpptes för snart ett år sedan. Och sen har inte hon alltså gjort så jättemycket mer egentligen, ja, förutom hennes turné som sagt, en jättehyllade turné. Men med i panelen så satt ju bland annat vår musikexpert Tina Merafsson och sa så här om hur Rosalías tillvägagångssätt skiljer sig från andra stora popartister idag.
1: Alltså, hur många deluxe-varianter orkar vi egentligen? Och Taylor Swift är absolut inte den ena som, den enda som håller på med sånt här. Herregud, brat. Gud! Vi ser inte samma tendenser hos Rosalía, så det tog tid innan Lux kom. Hon liksom överbelastar och överbelamrar inte med sitt artisteri. Hon släppte plattan, hon gjorde turnén och nu har hon liksom klivit åt sidan lite.
0: Och Tina följde upp det med en förklaring på vad det är som gör Rosalía så hyllningsbar.
1: Rosalías oförutsägbarhet är ju det som gör henne spännande. Det är det som är hennes USP och som får henne att skilja sig så himla mycket och får det att låta äkta i en tid där vi så brottas med den här likriktningen och så här AI-tjafset och hej och hå.
0: Och några andra som hyllar henne väldigt mycket är ju Fontaine's DC. Rosalía är ju deras första riktiga gästartist någonsin. På deras kommande album Dopamine Chamber hör de tillsammans i låten Where Is Gone.

0: The Avalanches, John Glacier och Khadija Al-Hafani med Far Away. Klockan den har blivit 7, dags för Petri Nyheter och Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig sviken och frustrerad över Donald Trumps agerande. Ja, det säger han angående USAs dieselavtal med Ryssland i en intervju med den brittiska journalisten Piers Morgan som återges av nyhetsbyrån Reuters. Zelensky säger också att det inte bara handlar om hans känslor utan om Ukrainas överlevnad och att Trump borde behållit en neutral position som han tidigare haft. Polisen genomför under kvällen en stor insats i och runt Kungsbacka kommun efter misstankar om ett grovt brott. Det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Polisens presstalesperson Caroline Nylander vill inte lämna några detaljer om insatsen med hänvisning till förundersökningssekretess. Men säger att det inte finns någon fara för allmänheten, rapporterar P4 Halland. Sveriges mest omstridda ord fyller 60 år i höst. Ja, det handlar om pronomet hen. Och även om ordet numera nämns flitigt i medier och av myndigheter går åsikten om hen minst sagt isär, enligt en färsk Novus-undersökning. Till exempel tycker bara 1% av de som sympatiserar med Sverigedemokraterna att ordet hen är mycket bra. Och bara 1% av de som röstar på Miljöpartiet tycker att hen är mycket dåligt.
2: Så att det är fortfarande så att det här ordet för många är väldigt politiskt landat.
1: Det säger Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen, till Petri Nyheter. I början av 2000-talet började man slå ett slag för hen i jämställdhetskampen och som ett alternativt pronomen i feministiska kretsar och hbtqi-rörelsen. Och för många blev hen ideologiskt laddat. Men för hbtqi-personer var en otrolig lättnad när ordet blev en del av det svenska språket, berättar Elias Fjellander på RFSL.
3: Det har varit väldigt viktigt för många att ha ett språk för vilka de är och hur de känner.
1: Påven är uppe och går efter att han opererades för cancer i ena lungan igår. Idag har han kunnat lämna sängen för en promenad enligt Vatikanen. Och enligt läkarna så har både blodprov och resultat från röntgen varit normala efter en operation, rapporterar AFP. Det var från Petri Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Nu fortsätter kvällen med dig, Navid.
0: Ja, det gör det. Tack så mycket för ikväll, Agnes.
1: Tack själv.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Yes, vi har en väldigt härlig timme av ny musik framför oss. Vi ska få lite Henning, har en ny lite bluesy låt, lite Thundercat och sen så Robin Remix. Det är inte den som vi spelade än igår, men det var ju faktiskt två stycken remixer som kom ut. Vi ska höra den andra. Men allra först så ska vi dyka ner i Troye Sivans nya album She's the Best. Eller kanske inte albumet, med specifikt några personer vars namn finns listade med på det albumet. Det kommer bli väldigt roligt, kan jag lova. Men vi börjar då med Party.
6: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

Troye Sivan med Party hör du här i P3 med mig Navid. Och Troye, han släppte ju sitt album She's the Best förra veckan till så strålande recensioner. Mycket sjuer och åttor såg jag i omlopp. Men nu är det inte Troye det ska handla om, utan några av namnen som står listade som medverkande på det här albumet. Bland annat så finns det ju två svenska låtskrivare där, men de tar vi sen. Vi börjar med en av bakgrundssångarna. Där kan man nämligen se namnet Rocky Stallone stå som en av bakgrundssångarna på just Party. Och det här ger oss ett alldeles utmärkt tillfälle att prata om lillebror Stallone. Jag menar Frank Stallone, Sylvesters faktiska lillebror, som är en artist i sin egen rätt och fick sin start genom att göra låtar till Rocky 3 soundtracket. Men en av hans mest lyckade låtar, och jag tror också det är singeln som min producent Kalle Dernulf har på vinyl hemma. Det är en låt som han gjorde i ära till Troye, kan vi säga, till uppföljaren till dansfilmernas dansfilm, Stayin' Alive, där man kunde se John Travolta dansa runt. Här har vi Far From Over.

0: Frank Stallone. Ja, Sylvesters lillebror helt enkelt, med låten Far From Over. Frank då som fick sin musikkarriärstart som var med på soundtracket till Rocky-filmerna. Och det här är ju en låt till soundtracket till filmen Stayin' Alive, uppföljaren till Saturday Night Fever. Det här är från 83, och det roliga är att det finns ju mer en Stallone-koppling här, för att det är ju Sylvester Stallone som har regisserat den filmen också. Såklart man ger sin brorsa en chans då. Ja, men det här började med att vi pratade om Troye Sivan och hans album She's the Best. Vi nämnde ju att vi har två svenska låtskrivare med där också. Men innan vi kommer till att avslöja vilka de är, så finns det ju en rolig koppling här till just Addison Rae. För att låten Canada Dry som finns med på Troyes album She's the Best, den hette ju från början just Addison Rae. Och tidigare igår var det som Tina Merafson och Natasha Asarmi var med i en panel i magasinet och snackade, så nämnde de just den här låten och deras
1: vänskap. Den vänskap. Här Tidle, vi skrev den här demon, alltså det är en av de första låtarna när han typ har proddat, eller i alla fall ihop med de andra som är med på den här låten, och sen så döpte de den till Addison Rae. Sen ska sägas också att Addison Rae och Troye Sivan är ju polare. De har hängt, de har typ klätt ut sig på Halloween och det ena med det andra, och Troye Sivan är ju super, han är en sån massive fan typ, han uppar ju Addison Rae och hennes platta då som Diet Pepsi är med på jättemycket när den väl kom. Så att det är fint, härligt, men jag är glad att den inte heter Addison Rae den här låten. Jag gillar att den heter Canada Dry.
2: Och det låter.
0: Ja, precis. Men likheten också vi har mellan Addison Rae och Troye Sivan är att båda har ju någon form av så sociala medier-bakgrund som de kom upp, blev kända genom. Och inte nog med det, nu kommer vi egentligen till det jag pratade om de svenska låtskrivarna. Både då Troye Sivans Party som vi hörde förut och mycket av albumet She's the Best, där har vi då Elvira Anderfjärd och Tove Burman med som låtskrivare. Och de har ju då också varit med och skrivit Addison Raes album Addison Rae.

Är det som Ray med High Fashion hör här i P3. Och som sagt, med som låtskrivare på både den här och på Troye Sivans album She's the Best, eller Party specifikt, har vi då svenska Elvira Anderfjärd och Tove Burman. Nu, deras namn kan vi också se på ett annat album. Det är nämligen Tove Los album Estrus som hon släppte nyligen, och då på låten FAMT.

0: Det fanns också en ledtråd här i snutten till vad då FOMT står för. Vet du inte det? Leta upp Estrus och så kan du lyssna på det. Men vi lämnar det där och går vidare till det som är veckans P3-hit. Lite mer barockpop nu då, från Ash.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Yeah, lite härlig bluesrock. Signerat Henning, en kille som brukar kallas för Masthuggets Mark Knopfler, men det kanske borde vara typ Masthuggets Johnny Winter vid det här laget då. Det är från hans kommande album Konventionell Magi, ett så kallat best of album, men med nya låtar som han själv uttrycker det. Men det finns något i den här låten Piaggio då, som vi precis hörde, alltså hur Henning tar sig an det bluesiga, som verkligen påminner om duon The Black Keys. Och inte bara då soundet i musiken, utan Henning och sångaren här i Black Keys, Dan Auerbach, måste ändå säga att de har rätt lika röster. Så håll med eller inte medan vi avbryter vårt svep med nya låtar för att då lyssna på The Black Keys med Lonely Boy.

The Black Keys, Lonely Boy, hör du här i P3 med mig, Navid. Ska vi tillbaka till den nya musiken då? Vi har ett samarbete här från Thundercat och så kallade chiptune-producenten Button Masher. De har gjort en låt tillsammans som heter Moving at Lightspeed. Det här då för att fira 35-årsjubileumet av karaktären Sonic the Hedgehog.

Thundercat tillsammans med Button Masher här i Moving at Light Speed. Det var så, innan jag visste att den här låten handlade om då Sonic the Hedgehog, så hör man de här små ljudeffekterna av när han tar ringarna. Så man bara, ja just det, det är någonting där som jag kände igen. Ja, vi fortsätter med nytt från Robin, eller rättare sagt en remix av Robin. Igår så fick vi höra hur den tyska DJ och producenten Mekatok har remixat hennes låt Fembot. Nu ska vi lyssna på hur det låter när Robin gör en remix på hans låt Expression on Your Face, där vi också hör Echo 2K och Blade.

Robin, Mechatalk, Echo 2K och Blade med Expression on Your Face hör du här i P3 med mig Navid. Och vi ska ta och lämna den här så elektroniska plingandet som vi har hört nu och röra oss till gränslandet mellan minimalistisk indie, alternativ pop och folkmusik tillsammans med The Clare som förra veckan släppte sitt debutalbum Vera Vegas. Där man kan läsa rubriken i DN att det är liksom storslagna vyer och sympatisk ambivalens. Något som då personifieras av låten Week 25 till exempel.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one. So...
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Skotska postrockbandet Mogwai som går mer åt punkhållet då när de får sällskap av ikonen Iggy Pop. Och det är extra fint samarbete då Mogwai sångare Stuart Braithwaite för ett par år sedan skrev i sin självbiografi att första gången som han hörde The Stooges blev ett avgörande ögonblick för honom. Han skriver till exempel att deras självbetitlade album var i princip min bibel. Väldigt fint här i låten Underground då. Vi går vidare mer samarbete fast tillbaka till dansmusiken, för att efter flera år av delade scener, loger och så DM-konversationer så hittade då Anish Kumar, DJ GTI och Sofia Cortez sist till slut tid att liksom mötas i den här legendariska studion Abbey Road i London. Och där så skapade de något som samlar alla de här tre olika artisternas olika sound och styrkor. Och resultatet har vi här i Radio Nacional.

Anish Kumar, DJ GTI och Sofia Cortesis med Radio Nacional hör det här i P3 med mig Navid. Något som vi har hört ganska mycket här i kanalen senaste veckorna är ju Madonna och Charlie XCX samarbete Danseteria. Och det finns någonting där specifikt som vi ska haka upp oss på, nämligen det här. Nämligen mantrat som Madonna har i låten Everyone here is a work of art. Väldigt fint att man ska lyfta upp sig själv på ett sätt. Men det vi ska till då är en person som har tagit de här orden till sig till och med ett helt år innan Madonna släppte den här låten. Det handlar om hiphop-kollektivet Cure for Paranoia som släppte ett album som heter Work of Art. Ett album som handlar om en självvärde och att se sig själv som något unikt. Och bandets frontfigur Cameron McLeod, han har beskrivit liksom albumet som att det är så här, du ska komma ihåg att det inte finns någon annan som dig i den här världen. Och någonting som verkligen driver hem den här poängen är att på låtens första spår så säger han ändå: Welcome to the gallery like bitch I am the art show. Welcome to the gallery like bitch I am the art show. Welcome to the gallery like bitch I am the art show. Like bitch I am the art show. Like bitch I am the... Walking to the gallery like I deserve a fee. I pay way too much attention to what people thought of me. I walk into the gallery like I deserve it all. I need tens and tens and tens from judges all across the board. I need a seat at the table for me and my homies. I need all these labels to know me. Boy, I'm fine as fuck and I kill shit. Luigi Mangione. Black boy age like wine. Face card never decline. Yours overdrafted. Black boy age like wine. Body getting better over time. I'm so attractive. I manifested everything I ever wanted. My whole damn career been going crazy cause of my paranoia. Cause of my brothers I'm buzzing like and I'm on a peer. Buzzing like cuts on a neo-Nazi. I might buzz it like Cynthia Erivo. If you're homophobic, better sting is to watch me. I'm black and I'm white and I'm better as well. My boyfriend is white and he pretty as hell. Imagine you hate me and I'm just over here loving myself. So I know, I know. The same.

Om man bara kunde ha det som ett eget mantra. Walk into the gallery like bitch, I am the art show. Cure for Paranoia här med The Art Show. Den här hade ju också kunnat funka igår när vi snackade om barockpop. Alltså kanske mer då de här oregelbundet formade pärlorna. Tack så mycket Kalle, där fick jag till det. Oregelbundet formade pärlorna som de här barockpoppens låtar är formade som helt enkelt. Något annat som hade funkat där kanske Helena Gau med None Paying You.

0: New Kid med senaste Vänner tittar inte så på varandra. Hur tycker du att jag, Kalle, hur tycker du att vi tittar på varandra?
1: Helt okej.
0: Okay. Ja, men tack så mycket. Det är bra. Så vi kan ha det som en avslutning. För att jag och Kalle, vi ska iväg på varsitt håll. Vår kväll i studion är över. Vi får nyheter från Ekot alldeles strax och sen hur det lät i morgonpasset i morse. Men det känns som att vi bara kan lämna er med en enda låt. Alltså, New Kid var ganska tydlig med att han är inspirerad av Neo's So Sick i sin låt. Men det finns ju också en annan banger från den eran. Inte Neo, utan Mario med Let Me Love You.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Vården i norra Sverige behöver stärkas för att kunna möta behoven vid stora händelser där många blir akutskadade, som vid händelse av krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen beredskapssjukhus, det första i norra Sverige. Vi hör Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson.
2: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar. Det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats. Det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
3: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akutskadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och Ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
2: Det här betyder inte att övriga regioner inte behöver arbeta intensivt med beredskapsarbetet. Men det är här vi kommer att börja och det är här vi kommer att fokusera. Vår bedömning är ju att det kommer att behövas flera beredskapssjukhus och också över hela landet förstås. Men de här tre regionerna som vi har pekat ut, de är de vi börjar med och som vi prioriterar.
3: 40 miljoner kronor avsätts i år för att berörda regioner ska kunna jobba vidare i frågan.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Efter USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky att han känner sig förrådd av USAs president Donald Trump. I en intervju med brittiske journalisten Piers Morgan säger han också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier har tidigare uppgett att de första kontrakten som rör export av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmaste dagarna. Påve Leo den 14 har kunnat lämna sjukbädden för en promenad efter gårdagens canceroperation, det meddelar Vatikanen. Blodprov och röntgenresultat har varit normala efter operationen, uppger två läkare enligt nyhetsbyrån AFP. Påven har även kunnat äta enligt läkarna. Vatikanen har tidigare meddelat att delar av den högra lungan avlägsnats då läkarna i samband med ingreppet kunde konstatera att det handlade om cancer, vilket var i linje med de tester som gjorts före operationen. Streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till en svag tillväxt inom bolaget.

0: Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: I USA har debatten om dödsstraff blossat upp igen. Dels efter avrättningen av Christa Pike som inte gick som planerat, men även för att Donald Trump godkänt en avrättning som ska visas inför publik. Vår nästa gäst är journalisten och programledaren som själv har träffat en man som väntar på att avrättas. Välkommen hit, ingen mindre än Carina Bergfeldt!
2: God morgon!
0: Ska man höja ett litet varningens finger? Ifall,
1: för känsliga lyssnare.
0: Ja, om det är liksom, unga eller man sitter med barn i bilen och så. För det här är ju ett otäckt ämne, om än aktuellt och intressant då. Christa Pike-fallet har vi rapporterat om mycket här de senaste veckorna. Men för de som inte har koll, sammanfatta, vad handlar det fallet om?
3: Ja, Christa Pike var 19 år när hon dödade en ung kvinna som var 18 tillsammans med sin pojkvän. Det skedde på ett väldigt brutalt sätt. Och nu började jag tänka på att det var barn som lyssnade. De mördade henne med massa olika tillhyggen och så, och det blev så pass brutalt att en del av hennes skallben lossade, som då Christa Pike behöll och visade upp för lite människor som en slags liten stolt grej att hon hade den här delen av hennes ben.
0: Hon dömdes till döden.
3: Hon dömdes till döden för detta. Sen har hon suttit i 30 år och väntat på att dö. Nu skulle hon avrättas. Och sen så injicerade de henne med pentobarbital, den drogen som man använde för döda. Stoppade in den vanliga dosen. Ingenting hände. Gav henne en dos till. Ingenting hände. Och det har aldrig någonsin hänt förut att en person har fått två doser av pentobarbital som döda dig och inte dör, helt enkelt. Så att de stod handfallna, visste inte vad de skulle göra. Och det absolut senaste är nu att det har kommit fram larmsamtal ifrån dem, att det tog över 30 minuter från att de kallade på hjälp inne ifrån avrättningskammaren till att ambulansen kom, för de trodde helt enkelt inte på dem. De trodde att det var ett falskt larm, och sen visade det sig att den personalen som ringde inte kunde den koden man ska uppge för att liksom säga att det här är på riktigt. Så att det dröjde alltså över 30 minuter innan de kunde komma in.

0: Men du, vi frågade här off-air innan vi kom in i sändning. Så varför gör man så att man håller någon vid liv vid en misslyckad avrättning för att sen köra tillbaka den till avrättning? Du sa att det fanns en poäng i det.
1: Ja, nej men för USA är halva USA ungefär hälften av hälften av staterna har dödsstraff. Det är ungefär 11 som använder det frekvent. För dem så är det här en viktig symbol. Att om du, you do the crime, you do the time. Det är det jag har hört om och om igen när jag har bevakat detta i de senaste 12-13 åren. Att det ska inte löna sig att begå brott och det ska vara ett avskräckande exempel. Det är väldigt viktigt för de här delstaterna att avrätta människor för att visa att det här är vad som händer. Och då har vi haft flera exempel, framförallt då i Texas, när människor har till exempel försökt ta livet av sig inför sin avrättning för att slippa hela den processen. Jag har träffat en pastor som har varit med på 276 avrättningar. Och han då har varit med om att de har bokstavligen åkt till sjukhuset för att hämta personer som har försökt ta livet av sig, köra dem i rullstol tillbaka till avrättningskammaren för att avrätta dem, för att det är så viktigt för USA att själva processen ska genomföras.
0: Symbolvärdet på
1: symbolvärdet sätt. I det hela.
0: Ja. Vill bara innan vi går på låt, bara fråga, så här, du har ju försökt få tag på försöka få till en intervju med Krista Pike. Hur gick det?
1: Det gick inte så bra. Jag försökte i april. Jag kan gräma mig lite över det nu att jag inte skickade 10 mejl till. Alltså just för att hon skulle vara den första kvinnan som skulle avrättas i Tennessee på 200 år och jag tänkte att det fanns en intressant historia att berätta där. Det fanns det ju.
0: Vi fortsätter prata på ämnet.

0: Messi, Lola Young här i morgonpasset i P3.
1: Ja, vi pratar det lite aktualiserade ämnet dödsstraff då i USA med Carina Bergfeldt som needs no further introduction, men som har bevakat den här frågan länge. Jag vill bara avverka lite det, vi var inne på det lite grann, men hur vanligt är det med de här så kallade botched executions, alltså avrättningar som alltså inte funkar?
2: Jo, men tillräckligt vanligt för att det ska vara ett stort problem i USA. Det finns problem med den här drogen pentobarbital. Man brukade köpa den från ett danskt läkemedelsbolag, och sen så när det kom fram vad den användes till så gick danskarna ut och sa att nej, så funkar det inte. Så efter det så har man väldigt svårt att få tag på drogen. Och i många fall så har det varit så att man kan ha använt till exempel lite utgången medicin. Och det har ju gjort att väldigt många som ska avrättas är livrädda just för själva avrättningsprocessen, för att de är rädda för att det ska bli botched executions. Att någonting händer, som till exempel om du har missbrukat mycket, så kan du ha liksom problem med att blodet kanske inte går genom dina ådror som du brukar göra. Och då kan det liksom också bli problem, att det kan ta längre tid, att det kan göra ont.
1: Men det känns också som det minsta, oavsett vad man tycker om frågan dödsstraff, som ju är en jättepolariserad fråga, inte minst i USA då kanske. Så känns det som att det minsta man kan begära att under en avrättning av en människa från staten är väl att det ska vara alltså medicinskt och kliniskt perfekt.
2: Ja, och det är det som är den stora diskussionen nu. Det handlar ju inte om det är rätt och fel eller att döda. I Sverige så tänker man ju kanske att det är det som har blivit diskussionen. Det är inte det handlar om. Republikanerna i Tennessee är precis lika övertygade som de var innan Christa Pike om att hon ska avrättas. Men det är klart att det ska gå snyggt till, om man säger.
1: Är det därför death row kan vara så fruktansvärt lång?
2: Ja, precis. Och det tar också ungefär minst 10 år med alla. Du måste ha 3 överklaganden innan du får avrättas. Det gör att det tar nästan alltid minst 10 år. Många som Christa Pike har ju suttit mycket längre, som 30 år.
0: Jag tänkte också att det var intressant där som vi också pratade om off air lite grann, och som sagt, vi behöver inte bli allt för grafiska, men vi kan ändå göra poängerna på något sätt att det finns en skillnad mellan Sverige och USA, uppenbara skillnaden såklart då, speciellt när det gäller det här ämnet, men just i hur man ser på att helande processen hos brottsoffret. I USA så lägger man väldigt mycket, har du kanske märkt när man träffar brottsoffer, att mycket av helande processen ska lägger man i själva avrättandet. Medan i Sverige då så kanske man inte tänker att en helande process hos ett brottsoffer ska liksom finns i straffet i sig.
2: Nej, men exakt, för i Sverige så har vi inte det alternativet. Om någon dödar någon jag älskar, då kommer jag aldrig se den människan fastspänd för att den ska avrättas. Utan den personen kommer förmodligen få livstidsfängelse, vilket i Sverige innebär 16-20 år. Och that's it. Och då är det upp till mig sen att börja bearbeta min egen sorg och hantera det. Medan i USA så är brottet så förknippat med att det ska bli rättvisa. Det är det ordet som återkommer hela tiden. Justice for the families. Och det är det som gör att de anhöriga håller fast så vid avrättningen. Det är då jag ska få rättvisa. Det är när han ligger där fastspänd och ska dö. Det är då jag kommer må bättre.
1: Hur mår de sen då? Alltså för det...
0: Ja, precis. Det jag ville komma fram till det. Avsluta det på det sättet, att det ändå fanns något intressant där i att det var en skillnad på folk som såg den här gärningsmannen bli avrättad genom gift eller på ett ännu mer brutalt sätt, att det finns olika tillfredsställelser där, tyvärr, eller det finns något mänskligt i det där.
2: Pastor Jim, som jag är god vän med sedan typ 15 år, han har sett 276 avrättningar, varav de mesta är i Texas med giftinjektion. Och det som han sa till mig är att det absolut vanligaste familjerna säger efteråt är it was too easy, alltså att det gick för lätt. Det var inte så plågsamt för dem. Har du väntat i 10 år och tänkt att bara jag får se den här personen dö, då kommer jag må bättre. Och sen så ligger den där och så får den gift i kroppen och så somnar den efter 6 andetag. Då blir det inte den här tillfredsställelsen. Men om du till exempel då har en annan avrättningsmetod, som att pastor Jim var med en gång på elektriska stolen i en annan delstat, där det är lite mer brutalt. Och där upplevde han att de anhöriga såg mycket mer tillfredsställda ut efteråt. Att de hade liksom fått se en person lida på ett sätt som man inte får se när det är en giftinjektion.
0: Undrar om det gör någonting för läkandeprocessen ändå, även fast det kanske är någonting som man inte vill erkänna för sig själv, att det ändå är någonting helande i den grejen. Det vet inte jag.
1: Det är väl
0: någon
1: sorts hämndbegär också i den där
2: kanske.
1: Drivkraften.
2: Ja, men öga för öga, tand för tand. Liksom att man får se den personen våndas på något sätt i smärta.
0: Ja.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Doctrine of Love, Janine Ngunda. Här är morgonpass till P3.
1: Carina Bergfeldt är i studion. Vi pratar dödsstraff då, det pigga ämnet. Och du har gjort den här dokumentärserien då, 6 dagar kvar att leva, som finns på SVT. Där du då får träffa en man som sitter på death row. Och jag bara undrar, hur fan förhåller man sig till att liksom möta en människa som har begått de mest fruktansvärda saker, men som också står inför att bli dödad själv? Alltså det måste vara en väldigt konstig liksom empatisk labyrint i en på något sätt.
2: Ja, men verkligen. Och hela den serien 6 dagar för att leva är lite en sån labyrint. Att först så tänker man träffar nära anhöriga till offret och tänker att men herregud, liksom, vilken vidrig människa, och så hur kan han ha gjort det här, och det är klart att han ska sitta där han sitter. Och sen kommer du till death row, och sen så du träffar inte den här 18-åringen som har begått brottet, utan du träffar ju en 42-årig man som har suttit där i 24 år, som har blivit kristen, som har utbildat sig, som har blivit mental coach till andra fångar, som har verkligen så här haft tid att reflektera, som är väldigt vältalig, som kan formulera sig väl. Och du tänker att men herregud, det här är ju en helt annan människa än den personen som begick det här brottet som 18-åring. Han hade ju också en historia av misshandel i familjen, var utsatt för sexuella övergrepp från att han var 5 år gammal. Alltså typ, det var inte tipptopp fram tills att han själv våldtog och mördade någon. Men att den här personen som sitter där som är 42 år är ju på många sätt en helt annorlunda människa.
1: Kan du också känna då så här, men gud, varför känner jag de här liksom sympatikänslorna? För brottet är ju fortfarande begått. De anhöriga är ju fortfarande drabbade. De har ju fortfarande förlorat, han har ju berövat en annan människa livet eller flera. Alltså, så här, det måste vara så svårt i hjärnan.
2: Ja, men det är väl där som journalistiken kommer in, eller då som för Pastor Jim så är det liksom kärleken till medmänniskan. Ja, han pratade om detta innan jag träffade Ramiro.
1: Och det är alltså fången som sitter.
2: Ramiro, ja, precis. Exakt. Så han som skulle avrättas då. Och Pastor Jim sa att när han går in i det här rummet, så det finns en hel värld som hatar de här människorna, men han går in där för att prata med dem. Mm. För att de kanske behöver någon att prata med. Och det finns en hel värld som hatar dem när jag går in där också, men jag vill veta deras historia då. Jag vill veta hur det är på death row. Jag vill veta hur det känns att ha dödat en människa. Jag vill veta hur det är att veta att det är 6 dagar kvar tills du ska dö.
0: Man undrar ju också så här, i och med att du som inte är anhörig till offret, utan du kommer liksom som lite mer en objektiv person till den här situationen, som uppfattar de här nyanserna. Så du har gjort något extremt fruktansvärt, men jag kan ändå märka av att du är en person också. Mm. Har man märkt någonting sånt hos brottsoffren, liksom anhöriga, någon gång? Att de har också liksom, med tidens gång uppfattat den här personen som en människa och därför inte vill att den ska mördas?
2: Ja, det har varit flera uppmärksammade...
0: Och förlåtit den, typ.
2: Ja, absolut. Det har funnits sådana. Det har varit flera uppmärksammade fall på death row där anhöriga har själva gått ut och sagt att den här personen hade inte velat att han skulle dö. Jag pratade med Ramiro då, som vi var och träffade. Han hade mördat och våldtagit en ung kvinna som heter Bridget. Vi pratade med hennes bästa vän. Och hon sa att Bridget hade förlåtit honom för länge sedan. För att det var den sortens människa hon var. Medans Bridgets mamma har nu tillbringat 24 år med att bara vänta på att han ska dö. Och det här var så starka känslor, så att de var verkligen tveksamma in i det sista, familjen, om de ville träffa oss. För de var livrädda för att säga någonting som på minsta sätt kunde få det att uppfattas som att de bara inte ville att den här avrättningen skulle bli av. Det enda de ville var att han skulle spännas upp på den här britsen och avrättas. Och för dem var det liksom superviktigt att inget annat fick hamna i fokus.
0: Carina Bergfeldt är väl ändå en sån som vi försöker hålla kvar?
1: Ja, om hon kan.
0: Ja, om hon vill.
2: Ja, ja.
1: Kan du stanna en kvart till?
2: Ja, ja. Nice. Det här ämnet är spännande.

0: Pillow Fight, Tina Shea här i morgonpasset i P3.
1: Carina Bergfeldt, känd för många för att vara talkshow-host och författare och så vidare. Men ett litet journalistiskt specialintresse får man väl ändå säga.
2: Det får man verkligen säga.
1: Är frågan om dödsstraff i USA som du har bevakat i många år. Vi pratar just om det för att det är lite på tapeten. Mm. Den här, vad handlar det här med inför publik, Donald Trump? Donald Trump godkände förra veckan att den dödsdömda terroristen Nidal Malik Hassan ska då skjutas till döds och det ska livesändas.
2: Mm,
1: vad handlar det här om?
2: Jo, det här är en före detta psykiatriker som jobbade på en militärbas i Texas, Fort Worth. Och han gick ut en dag och dödade 13 personer och skadade 31 personer på basen. Och anledningen till detta är oklart, helt enkelt. Och han har då han blev dömd i en federal domstol. Annars är det ju lokalt som man bestämmer i delstat för delstat, men det här var federalt att han skulle dömas till döden. Och då är det lite andra regler som gäller. Han har tillbringat sin tid på det här militärfängelset. Och nu har då Pentagon och USAs försvarsminister Pete Hegseth bestämt att det här ska livesändas. Och man vill att det ska ske på militärbasen där han dödade de här soldaterna. Man vill att det ska ske ungefär vid samma klockslag. Och att man liksom ska... Ja,
1: det är en ritualisering av...
2: Exakt, och det har skapat en väldig debatt i USA, både mellan motståndarna men även inom republikanerna här. Donald Trump har varit med på tåget väldigt länge och tyckt att det här har varit en bra idé. Men enligt de senaste uppgifterna så har även han börjat tvivla nu. Vicepresidenten J.D. Vance har gått ut och sagt att han inte kommer att titta på det här. Han är för dödsstraff. Men det är skillnad på att vara för dödsstraff och att vara för att livesända ett dödsstraff.
0: Alltså direkt när jag läste om det här så kändes det direkt som så Afghanistan under talibanernas styre back in the day, alltså så, eller Iran, du vet, fotbollsstadion, hängning, offentlig avrättning.
2: Och det är ju de länderna som vi är vana vid att de har offentliga avrättningar. Det är ju diktaturer, ställen som man inte liksom förknippar med demokratiska värden. Och det är väl där som är grejen, att nu ska USA då sälla sig till dem. Men
0: varför börjar Trump bli skeptisk då?
2: För att det finns ett så pass stort motstånd. Det man framför allt är...
0: Ja, det är det, inte sakfrågan i
2: sig. Nej, inte sakfrågan. Nej, men jag tror att Donald Trump, ärligt talat, och det säger jag utan att vara liksom sarkastisk, Donald Trump ser ju livet lite som en reality-serie. Han blev känd i en reality-serie. Han har använt presidentskapet lite som en reality-serie där han har byggt en extremt tuff popularitet liksom kring sig. Och han är presidenten som liksom är the toughest on crime. Han är den som är tuffast av dem alla. Och det här skulle vara liksom för honom, tror jag, det ultimata. Att vi kan direkt sända en avrättning med en terrorist som har dödat amerikanska soldater. Det här kändes nog ganska länge ganska safe, helt enkelt. Men nu när man börjar ta ett steg tillbaka och titta på men vad är det vi planerar att göra. För det första så är det här en person som sitter i rullstol och han ska arkebuseras. Man ska alltså köra in en rullstol där en person ska skjutas till döds av en sån här avrättningsskvadron eller vad det nu heter. Och sen då så är det här en amerikansk medborgare men muslim. Och man är rädd för att det här ska bli helt enkelt en rekryteringsvideo för terrorister. Att kolla här vad USA håller på med. Och det är där som många börjar tvivla på om det verkligen längre fortfarande är intentionen med detta är titta vad som händer om du dödar amerikanska soldater. Det absolut heligaste vi har i det här landet är våra soldater. Om du dödar dem, då är det här som händer. Men nu är man rädd för, vissa är rädda för att det kommer att gå ifrån det till att istället bli en rekryteringsvideo, att folk bara, okej, de här är ju helt sjuka i huvudet, nu gör vi nya terrorattacker mot dem.
1: Alltså, om det här skulle bli då, alltså, vad finns det? Det kanske är en, liksom en IT-säkerhetsfråga som är svår att svara på, men så här, är det liksom bara vad typ på liksom YouTube?
2: Ja, men exakt, alltså, det kommer inte vara just YouTube, men det kommer ju livestreamas på något sätt, är tanken.
1: Och vem som helst kommer kunna titta på det då,
2: så
1: är tanken.
2: Alltså, det var planen i alla fall enligt Pete Hegseth, alltså försvarsministern, att man ska kunna se det, att vem som helst ska kunna se det med någon form av åldersrestriktion. Men jag menar, hur
1: ska man kunna
2: exakt klicka i om du är över 18?
0: Är det klart att det ska ske?
2: Nej, det är Pentagon har sagt att de vill att det ska ske. Pentagon planerar för att det ska ske den 3 december. Men det finns fortfarande en massa överklaganden som pågår. Så att det kommer sannolikt att stoppas. Men det finns i pipen, men kommer nog inte ske.
1: Får jag fråga bara en sista fråga? Kort svar. Tror du, vad är din analys av Krista Pike-haveriet? Mm. Kommer det förändra någonting?
2: Inte ett skit.
1: Inte ett skit.
0: Nej. Jättekort, bra svar.
2: Ja, precis. Möjligtvis avrättningsmetoden, men inte själva avrättningarna.
0: Vad har du för dig här framöver då, innan det går?
2: Jag tänkte vara lite ledig. Jag ska flytta om 2 dagar.
0: Ja, men jättebra. Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Yeah. Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Ah. So don't nobody else make me feel like... Yeah.

0: Galvanize, The Chemical Brothers och Q-Tip, de har ju också gjort en collab som var väldigt framgångsrik. Go tror jag den hette, den var ju med i filmen Apex som är väldigt populär nu de senaste åren i och med att den släpptes ju ganska nyligen.
1: Men wow,
0: ja,
1: kulturreporter.
0: Det har blivit lite av ett meme som har florerat hejvilt på sociala medier. Mm-hmm. Ja, när man placerar där en galenpanna i filmen då dansar till den här låten Go. Och det är alltid roligt med galenpannor som gör galna saker. Det har då blivit lite av en grej då på sociala medier där man har anammat den här grejen.
1: Märkligt röst.
0: Ja. Vanlig, min vanliga röst.
1: Nej, det är liksom imitation av...
0: Av...
1: Ja, men en kulturreporter kanske.
0: Jaha.
1: Men du gör det bra.
0: Mm-hmm.
1: Du gör det toppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jaha, nu har vi pratat dödsstraff i en halvtimme. Man känner sig lite mosig i huvudet.
0: Jag såg att de la upp någonting på intranätet här och att det är någon som har tappat bort ett... de har hittat en kedja, någon silverkedja med något smycke. Och
1: jada,
0: ja. Och att man får hämta ut den mot beskrivning. Men jag tyckte att de beskrev den ganska så bra i liksom själva då, texten när de hade sagt att de hade hittat den.
1: Ja.
0: Alltså det var för bra beskrivet.
1: Så att man kan gå dit och säga, det ser ut så här.
0: Ja, det är tillräckligt med att säga vad de redan har skrivit för att kunna få den.
1: Jag kommer ihåg när jag var liten och förstod vad återfås mot beskrivning betyder. Mm. Och att jag bara, fy fan vad smart.
0: Mm.
1: Att jag var så, fattar den som kom på återfås mot beskrivning?
0: Ja, Johan, ja. Johan återfås mot beskrivning. Sån.
1: Man var smart, för då kan inte vem som helst komma och säga, ja, du har hittat en diamantring, den är min. Den är min.
0: Ja, vad är det då?
1: Utan då måste,
0: ja,
1: det är måste man återfå den mot beskrivning, vilket gör att den rättmätiga ägaren sitter på den information som behövs för att hämta ut konfiskerat föremål. Ja, vad smart.
0: Vet du dock när det inte funkar?
1: Nej.
0: När det gäller pengar. Om du tappar en 500.
1: Ja, det funkar
0: inte. Återfås mot beskrivning.
1: Nej, det är tyvärr en lucka.
0: Ja, och det är väl bara serienumret då som man skulle kunna säga då för att återfå den mot
1: beskrivning. Det tänkte inte Johan återfås mot beskrivning på.
0: Nej, men det var ju det att på den tiden så var det ju inte så att folk tappade pengar i samma utsträckning som för några år sedan innan digitaliseringen infördes.
1: Mm.
0: Ja, nej, det var ju väldigt mycket annat då som tappades. Det var ju höskyfflar och...
1: Daler, möjligtvis.
0: Riksdaler, ja.
1: Riksdaler. Mm. Vad är det mest värdefulla du har liksom hittat?
0: Alltså det är det som är så tråkigt. Jag har aldrig vunnit ordentligt och jag har aldrig hittat ordentligt. Det är det som är lite tråkigt. Men det kanske finns framför mig.
1: Men kompis till mig köpte någon gammal röten Manchester-fotölj på Loppis för att han är scenograf och skulle använda det i någonting. Bygga om den till något eller whatever. Och i armstödet satt en liksom, nej men typ 200 gram 24 karat guldkedja inkörd.
0: Ja. Och vad var han på den socioekonomiska stegen?
1: Ja, men liksom kulturarbetare med jobb.
0: Ja, men det som är så irriterande. Så här, alltså när väl en guldskatt dyker upp, då är det så JLC som får det.
1: Jag vet.
0: Så är det så här, de har ju tjänat multum redan. Eller var det inte JLC? Det var väl någon av de här pojk-youtubers-banden.
1: Men det där är ju också en rättsprocess som är lite... det finns olika åsikter inom David, så du får inte ta ställning för hårt här.
0: Jo, jag tar ställning för att jag skulle helst vilja att fattiga människor hittar dyra saker kontra rika människor hittar dyra saker och blir rikare.
1: Okej, Robin Hood.
0: Där tar jag ställning.
2: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Utbildningsministeriet i Albaniens huvudstad Tirana sattes idag i brand under andra dagen av studentprotester. Tusentals demonstranter hade samlats för att protestera mot bland annat korruption i landet och studieförhållandena vid universiteten. Flera ordningsvakter på Securitas i centrala Göteborg har tvingats lämna sina tjänster efter att information om privatpersoner delats i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg ska det handla om 17 anställda som delat bilder och information i chattgruppen.
2: Securitas har avböjt att medverka i en bandad intervju, men bekräftar i ett mejl till P4 Göteborg att, citat, ett antal medarbetare vid Securitas Göteborgs kontor har avslutat sina anställningar. Bakgrunden enligt säkerhetsföretaget är att de fått kännedom om, citat, användning av privata mobiltelefoner och plattformar för att kommunicera information som personer tagit del av i tjänsten.
3: Enligt uppgifter till P4 Göteborg handlar det om 17 anställda som varit med i en privat chattgrupp, där de på privata telefoner delat bilder och texter om personer som de på olika sätt stött på i centrala Göteborg och exempelvis i samband med omhändertaganden.
2: Ordningsvakternas fackförbund, som är Svenska Transportarbetarförbundet, bekräftar att de under onsdagen informerats om händelserna, men vill i övrigt inte kommentera personalärendena.
3: Enligt Securitas har händelsen anmälts till polisen och integritetsskyddsmyndigheten.
1: Reportrar Claes Petersson och Alice Lundberg i P4 Göteborg. Ett polisbefäl i Stockholm fick fortsätta arbeta trots att han under tiden misstänktes för barnpornografibrott, rapporterar Dagens Nyheter. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha utsatt minderåriga pojkar för våldtäkter och utfört sexuella handlingar med djur. Han länkas även till ett pedofilnätverk. Mannens chefer ska ha känt till att mannen var misstänkt för brotten och låtit honom fortsätta arbeta i nästan 3 månader eftersom han nekade till brott. Mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland är över. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten. Inga nya fall har rapporterats sedan början av september, vilket innebär att mässlingsutbrottet kan förklaras vara över enligt Folkhälsomyndigheten. Alpernas högsta berg, Mont Blanc, är nästan 2 meter högre nu än vad den var vid senaste mätningen 2023. Det uppger lantmätare tidigare idag. Sedan 2001 mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Berget mäter nu drygt 4 800 meter.

0: Vi är P3.
1: Hej, Anton Jordås här. Jag vill bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.

0: helgen. Bono har skrivit en låt om henne, till och med Nobelprisvinnaren Ann Carson tog hyllar henne. Nu har jag med mig Tina Medafson och kulturjournalisten Gabriel Zetterström, va?
1: Ja.
0: Ja, ni är här för att hjälpa oss förstå denna hype. Hej på er och välkomna.
2: God dagens.
0: Gabriel, först nu när jag redan har utövat någon slags härskarteknik här med ditt namn, så tänker jag att du får börja backa bandet till när Lux kom ut i november förra året, en så kallad käftsmäll ändå, va?
1: Ja, absolut. Nej, men det var ju ett helt banbrytande album, tycker jag i alla fall, och många med mig. Hur hon blandade pop och opera och liksom klassisk musik och mer liksom nästan musikalaktiga toner. Och det blev ju väldigt hyllat och skrevs upp så där. Och sen kom ju backlashen efteråt. Många, ja, ofta killar som typ gillade Geese, som skulle förklara att det här var inte så bra.
0: Ja, för det blev som en slags kulturdebatt kring de här hyllningarna.
1: Exakt. Så, ja.
0: Det var det som hände.
1: Det var det som hände. Jag vet inte, jag tänker att alla, och nu har ju liksom albumet levt kvar i ett år ändå, och hon har kört sin turné och
0: Hypen har liksom bara fortsatt, för hon är ju verkligen ett hett ämne för både hyllningar och diskussion fortfarande, utan att egentligen ge sig in i de diskussionerna själv så mycket, Tina.
2: Ja, men precis. Rosalía svarar ju sällan på kritik när det handlar om liksom, alltså så här, kanske recensioner eller kulturdebatter. Sen svarar hon ju absolut på kritik som kan handla om ja, men tidigare till exempel har hon fått kritik för att hon ska kulturellt appropriera till exempel flamencon, hävdat att den är spansk när den ju ursprungligen kommer från Anna. Alltså, så här, liksom sådana saker har hon ju fått äga upp lite. Men i det här fallet så nej, alltså hon har verkligen ägnat sig åt att göra sin turné, göra klart den, och sen så har hon bara kunnat surfa på vågen utan att behöva lyfta ett finger.
0: Är det vanligt att det blir så här att hypen håller i sig så här pass länge efter att ett album har släppts, Gabriel?
1: Nej, men jag tycker att det är lite ovanligt ändå, just typ i vår tid där nyhetscyklerna, det går liksom snabbare och snabbare, vi har typ redan glömt vad som hände förra veckan. Och att en artist lyckas hålla igång med sitt sound så här länge och upprätthålla den här hypen, det tycker jag ändå är lite ovanligt.
2: Mm. Det är ju väldigt, alltså det är raka motsatsen till hur till exempel Taylor Swift jobbar, som precis när det är så, nu börjar Grammy-nomineringarna, de ska börja skickas in, då pumpar hon ut ett liksom så deluxe-album, 5 nya låtar, alltså hon jobbar ju en helt annan typ av så branschcykel och maxar den hela tiden, men Rosalía jobbar inte alls på det viset.
0: Vi ska kika närmare på just hyllningarna som har haglat, men för det är huvudpersonen själv, Rosalía, här med La Perla och Yaritza i Su Esencia.

0: Vi snackar Rosalía här i magasinet i B3. Gabriel Zetterström och Tina Merafsson är fortfarande med mig och jag undrar vad som egentligen konkret sägs. För vi har nuddat vid hyllningar, men Tina, vad sägs egentligen om Rosalía då? Bono och U2 nämnde vi förut.
1: Ja, Bonos U2 har gått ut och sagt att på deras kommande platta så kommer det komma en låt som på sätt och vis är väl en hyllning till Rosalía. Den heter The Mirror Maker Rosalía inom parentes. Och där han då berättar att så här, ja, men vi, till Rolling Stone säger han så här, vi brukar bara skriva om så här, döda hjältar eller folk som vi vill få ut från fängelse och liksom fira någon. Det här är att fira någon som bara är en fantastisk artist. Och han har liksom stämt in här i den sorts hyllningskör. Trots att han är snubbe.
0: Tänk, ibland ja. Händer det ändå. Och i förra veckan kom ju också ett samarbete med Fontaines DC.
1: Det underbara samarbetet. Digitalt släpptes den här singeln som heter Where Is Gone i veckan ju. Tror jag vi fick den till och med. Om det var förra veckan. Tiden går så fort, kära någon.
0: Ja, men du fick ju tag på ett fysiskt exemplar.
1: Ja, jag gjorde som det dödliga höll jag på att säga. Som ett riktigt musikfan gick jag till en skivbutik som spelade upp plattan och där fanns ett begränsat antal singlar. Köpte mig denna sjua, den sista exemplaret som fanns i Stockholm. Levererade den till radiohuset.
0: Ja, det är
1: omedelbart gjorde jag. Nej, men där har frontfiguren i Fontaines DC, Brian Chatten, han har sagt att för honom är det liksom en av hans karriärers liksom höjdpunkter att han får jobba med Rosalía, för att han upplever att de kanske hjärtligt jagar samma konstnärliga, vad ska man säga, impact, att de vill efterlämna någonting i konsten här på världen innan de blir för gamla, och han tycker att hon är en otrolig kompositör, lyricist liksom, och en bara en idol helt enkelt.
0: Vad tänkte du kring deras samarbete, Gabriel?
2: Jag blev betydligt mer orolig av det här YouTube-associationerna. Nej, men det är liksom så här, det är inte det Rosalía behöver för att hålla liv i den här hypen, är att typ bli för förknippad med YouTube. Så att Fontaines DC är mycket bättre att förknippas med. Nej, men jag tycker den här låten är fantastisk, verkligen. Och bara att hon är med på det här Fontaines DC:s album som kommer här nu på fredag, väl, är väl ett av höstens stora släpp liksom, och ett av de hetaste banden just nu. Och att de två teamar upp och det blir så här bra. Det skapas den här suggestiva, filmiska, jag tänker Nick Cave, Murder Ballads-aktiga grejen som jag älskar verkligen med den här låten.
0: Så att för att fortsätta reda på den här relevansvågen så är det snarare Fontaines DC man ska hålla sig med och inte direkt...
1: Men om jag får vara djävulens advokat lite här inne, om jag får hoppa in, så finns det också, alltså vi i Sverige och kanske främst i Europa, vi har en lite mer pretentiös syn på musik än typ i USA. Alltså USA är ju YouTube fortfarande the shit. Så att liksom, det är folkligt, eller det är liksom folkligt coolt på ett helt annat sätt där. Så det får man också ha med sig, att liksom i en amerikansk kontext typ så är inte associationen till YouTube så himla kass. Snarare att det skulle kunna vara ett sätt för fler där att upptäcka Rosalía, medan vi här liksom, vi pretentiösa europeer är helt så we have known her since day one.
0: Ja, jag ska kliva ner från min höga häst. Men Nobelprisvinnaren Ann Carson har ju också ställt sig i den här hyllningskören, va?
2: Ja, precis. Precis. Det var någon månad sedan som det kom en text i London Review of Books där hon skriver om Rosalía och varför hon hade varit på en konsert i Chicago och tyckte att det var helt underbart. Den börjar med att hon skriver I have a Rosalía hangover. Och sen så bara förklarar hon storheten med den här konserten och den här artisten.
0: Det är väl ändå rätt vackert. Fett att
2: verkligen.
0: Bli hyllad av en Nobelprisvinnare.
2: Och hon drar ju liksom mycket kopplingen till antiken, alltså så här, som Ann Carson tenderar att göra.
0: Ja.
2: Och det religiösa och sådär. Alltså det är en väldigt trevlig text att läsa om man tycker om Rosalía.
0: Ett litet tips. Jag tycker vi lyssnar på det här samarbetet vi var inne på tidigare. Fontaines DC och Rosalía här alltså med Where Is Gone. Jag kan inte släppa Tena den här bilden av att du liksom har armbågat dig fram i jakt på det sista
1: Nej, jag
0: exemplaret.
1: Jag stod snällt i kö faktiskt. Ah, okay. Jag har inga armbågar.
0: Då var det min rekord.

0: Nej, men det är ju för trevligt, va? Where is gone? Det nya samarbetet mellan Fontaines, DC och Rosalía.
1: Jag orkar inte.
0: Men det är så kul att vi verkligen höjde volymen här i studion till max. För den är ju faktiskt trevlig. Snart ett år efter att albumet Lux kom ut känns Rosalía fortfarande otroligt aktuell. Hyllningarna har inte slutat komma. Just nu är känslan snarare att det på det senaste kommit väldigt mycket kring just Rosalía. Och jag tänker så här, Tina och Gabriel, att andra artister kan ju verkligen liksom ses kämpa lite för att bibehålla ett momentum kring albumsläpp. Det känns till exempel som att Drake försökte sig på allt möjligt för att fortsätta vara på alla släppar efter det där trippelalbumet i våras. Vad är det som just Rosalía gör så rätt, Tina?
1: Jag tycker att det handlar om hennes, alltså att hon är så lush, höll jag på att säga. Jag har inget bättre ord för det, men det är så mycket i hennes konstnärskap typ. Och att hon gör någonting som inte låter som någon annan. Att hon håller kvar vid sina liksom, grunden, sina flamenco-vibbar i musiken. Det hör man på den här Lux-plattan. Men att hon blandar pop med opera, alltså med klassisk musik. Det är ingen annan som sysslar med det inom poppen idag. Och att, alltså när Berghain, den singen kom, så välte ju nästan alla, var så, ramlade av stolen. Vad 17 är det här? Samtidigt som vi också tyckte det lät väldigt spännande. Sen bottnar hon ju oerhört i sin research. Hon har i flera, liksom, innan plattan kom, i flera olika liksom, långa intervjuer förklarar hon om liksom, de här 13 olika kvinnliga historiska helgonen som har inspirerat de här låtarna, hur hon har kanaliserat sina egna erfarenheter genom deras berättelser. Så att för den som också vill djupdyka i mer än liksom, det som hon sjunger om eller mer än en banger, så finns det också ganska mycket att sätta sig in i som är kanske intressant då, om man tycker att Rosalía är intressant.
0: Mm. Hon har gjort sitt jobb, helt enkelt låter det som. Gabriel, vad tror du?
2: Jag tycker Tina sammanfattar det väldigt bra.
1: Tack!
2: Och har inte så mycket att tillägga just där. Det är väl någonting med att hon har omfamnats just av att det är popmusik som har omfamnats också av den klassiska musikfärden på något sätt som är saknar lite motstycke. Men också som sagt att det finns den här utvecklingen hela tiden. Om man tar albumet som kom före Lux, alltså Motomami för kanske 3-4 år sedan. Det var också någonting helt annat än vad som hade kommit tidigare. Mm. Och så hon konstant utvecklar sitt uttryck i alla tänkbara håll. Man vet liksom inte riktigt var det kan ta vägen heller. Mm. Det finns en oförutsägbarhet som jag tror är väldigt viktig.
0: Och jag tänker också estetiken i hennes uppträdanden som har uppmärksammats. Så liksom att det blev som ett konstverk i sig är väldigt häftigt. Men är det så enkelt kanske att det handlar om att sticka ut, eller är det något annat som hon lyckas ringa in? Vad tror du, Tina?
1: Jag tror att det också, vi lever nu i en väldigt så, men jag säger det så himla ofta, jag blir ledsna på mig själv när jag säger det, men uppmärksamhetsekonomi. Men där det börjar bli väldigt, det är en väldigt likriktning i det hela tiden. Vi vet exakt hur en poplåt låter, vi vet exakt vad det är för typ av pressbilder eller samarbeten som skapar uppmärksamhet. Alltså det är ganska väntat om du bara tänker ett varv extra. Men där, precis som Gabriel sa, så Rosalías oförutsägbarhet är ju det som gör henne spännande. Det är det som är hennes USP och som får henne att skilja sig så himla mycket och får det att låta äkta i en tid där vi så brottas med den här likriktningen och så här AI-tjafset och hej och hå.
0: Bono har ju sagt att Rosalía med Lux satte ord på samma teman som U2 försökt göra med sitt nya album. Vad är det för teman?
1: Oh, good lord. Alltså jag läste det här citatet som han har pratat om i Rolling Stone. Mm. Och typ att han är så, ja, att vi artister, alltså det handlar lite om ett visst ego, att man som artist då vill att någon annan ska lyssna på ens idéer och att det är väldigt lätt då att försvinna i den här liksom, idén av sig själv och storhetsvansinne kanske, men att man då tittar igenom spegeln, för det är också det här han refererar till, att den här låten heter The Mirror Maker, att man tittar igenom spegeln och speglar sig själv, och han hänvisar till att även Patti Smith kunde göra det som han lyssnade på när han växte upp, Bono alltså, och att det når in i ens själ och spirit på ett annat sätt.
0: Känns det här genuint, tycker du, Gabriel?
2: Nej, inte alls. Kommer de tvinga in den här plattan i allas iPhone som de gjorde för 10 år sedan?
1: Oh, herregud.
2: Det är liksom det YouTube har blivit.
0: Just det. Ja, det blev inte toppen.
2: Nej.
0: Men alltså, vad säger Rosalía själv i allt det här?
1: Säg du Gabriel, jag har kacklat så mycket.
2: Nej, jag bara, vi pratade om den här intervjun med Jimmy Fallon hon gjorde tidigare och fick prata om just att U2 och Bono är inspirerade av henne. Och ja, hon är ju, du svarar ju bra där och säger att de är inspiration och hon gillar deras låtar och sådär, men jag vet inte egentligen vad hon tycker, men jag vet, ja.
0: Vad tror du, Tina?
1: Ja, men hon är ju väldigt artig, Rosalia. Ja. Hon menar på att hon har smsat med Bono och han har frågat henne, det här ordet, uttalar jag det rätt? Och hon bara, det är inte ett spanskt ord, men vet du vad? sjung det ändå, typ. Det går jättefint. Ja. Alltså, hon är ju väldigt rar i sin kommunikation och i sin liksom, profilering utåt. Att hon är bara så, you do you, konst är fritt, typ så.
0: Verkligen, diplomatic queen.

0: Slater här med Dance. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri och Dina Medavson och Gabriel Zetterström där vi snackar La Rosalía. Och jag undrar, alltså att bli så här tåkhyllad då som hon fortsätter att bli, kan man riskera att alla får nog? Kan det slå över och bli too much? Vad säger du, Tina?
1: Det kan bli mättat. Jag upplever just nu till exempel, i alla fall när Taylor Swift nu släppte den här deluxe-utgåvan av Life of a Showgirl, hennes senaste album, att det inte togs emot fullt med lika stor entusiasm som tidigare släpp, och att man kände lite där att ja, men nu gumman, nu kan du pausa lite och bli lite mer inspirerad. Alltså hur många deluxe-varianter orkar vi egentligen? Och Taylor Swift är absolut inte den enda som håller på med sånt här. Herregud, brat. Gud! Alltså jag blev utbränd av Charlie XCX Brat era blev jag. Vi ser inte samma tendenser hos Rosalía, så det tog tid innan Lux kom. Hon liksom överbelastar och överbelamrar inte med sitt artisteri. Hon släppte plattan, hon gjorde turnén och nu har hon liksom klivit åt sidan lite. Sen att andra håller på, och i det här fallet då två akter som gör det samtidigt, alltså U2 och även Fontaines DC, det är ju inte på hennes, alltså det är inte på, man blir inte less på henne för det. Nej. Utan då är det snarare de andra som försöker, ja, men kanske surfa på en viss framgångsvåg. Liksom.
0: Börjar du närma dig en Rosalía-mättnad, Gabriel?
2: Nej, inte än. Absolut inte. Utan jag tror att det är som sagt, det är viktigt hur det hela fortsätter. Och jag tror kanske att just om det blir för mycket med YouTube och för mycket samarbeten åt lite olika knasiga håll, så kan det bli så.
0: För jag undrar just vad som komma skall. För nu, ett lyckat album, en världsturné, hyllningslåt från sina egna barndomsidoler U2, kreddpoäng från Nobelpristagare och fan och hans moster. Hur fortsätter Rosalía vägen framåt nu? Gabriel, du ser det om ett liveuppträdande på Nobelfesten. Känns det troligt?
2: Det har varit häftigt. Ja. Jag tror inte det kommer hända. Men just när om Ann Carson är där och...
0: Och andan faller på.
2: Ja, men jag vet inte. Det hade varit ett rätt fint sätt att gifta samman popkultur och det mer traditionella. Mm. Faktiskt. Så det hade jag velat se. Men
0: tror du att det finns en chans för det, Tina?
1: Tveksamt, men om de skulle liksom bjuda på en liksom enorm orkester, kanske, för det är ju ändå, det kan jag tänka mig att Rosalía eventuellt drömmer om, att liksom få framföra låtar från eller hela den här Lux-plattan med en live-orkester. Det kanske är ett projekt hon gör själv, vad vet jag, men det är ju svindyrt med orkestrar. Kanske.
2: Mm. Sen hoppas vi att hon kommer till Sverige också.
0: Ja, tack.
2: Men det får vi se.
0: Det låter som att tiden får utvisa helt enkelt. Men bra går det. Grattis till Rosalía, om du lyssnar.
1: Tack för musiken.
0: Ja, tack för din gåva till konstnärskapet. Stort tack också till Gabriel och Tina.
2: Tack.

0: Vi är P3.
1: Hej, Anton Jordås igen. Jag vill bara säga att nu har du precis lyssnat på en del av magasinet. Vill du höra mer så finns vi i appen Sveriges Radio.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Ukrainas president Zelensky är besviken på USA:s president Trump efter USA:s dieselaffär med Ryssland. När den brittiska journalisten Piers Morgan frågade Zelensky om han känner sig förrådd, så sa Zelensky att han gör det, men att det är mer komplicerat än hur han känner. Ryska medier uppger att de första kontrakten om att exportera dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmsta dagarna. Under kvällen besökte Ukrainas president Zelensky Storbritannien, där premiärminister Andy Burnham lovade fortsatt stöd till landet och att leveransen av luftvärnsrobotar ska skyndas på. Där besöket sker efter att USA:s president Trump för några dagar sedan uppmanade Zelensky att lämna posten som president. Och samtidigt uppger ukrainska myndigheter att ryska anfall slagit ut elförsörjningen för omkring 600 000 människor. Här i Sverige är det allt färre som är oroliga för brottsligheten i landet. Det här visar den nya nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet som kom idag. 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta söder om Stockholm var mer oroad för.
2: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Inte lika mycket liksom, skit.
3: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
4: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten. Samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet. Och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Den irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden enligt hennes förläggare. Anledningen ska vara Rooneys stöd till aktivistgruppen Palestine Action, som klassas som en terrorgrupp i Storbritannien. Sally Rooney sa förra året att alla pengar från hennes böcker skulle gå till gruppen, något som är ett brott enligt brittisk lag. Det går trögt för Netflix just nu. 1000 tjänster ska bort från företaget i den största nedskärningen sedan 2022, det här rapporterar Wall Street Journal. Även streamingkonkurrenterna Disney och Amazon har gett liknande besked om nedskärningar de senaste månaderna. Det avslutar Ekots nyheter i P3 klockan 10 i studion Marcus Landén. P3.
5: Jag har för mig att det var 4 gånger över nät på 1 sekund. Så om man tar den, jag är inte helt 100% säker på, men någonstans där rör vi oss.
6: Det är snabbt kan man säga. Han som ju knappt behöver ett efternamn längre, Truls, denna pingisens Zlatan eller Pillan.
5: Jag brukar tänka ibland på kring Truls Mörgård, bäst när han gnäller. Lite för det gamla uttrycket, bäst när det gäller.
7: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Den här veckan utan Samir, men gott och väl med det deltagande hela vägen ifrån Slovenien, Patrik Ljunggren. Hallå där!
5: Hallå från en park bland höga hus från 70-talet och en fantastisk pingisarena i bakgrunden. Och ett litet lövträd med röda härliga höstlöv. Under det sitter jag.
6: Ja, perfekt. Det är ju lite i den liksom, rollen som du är med oss idag för att snacka, inte lövträd i Ljubljana, men bordtennis ifrån Slovenien.
5: Precis, lövträd har jag väldigt lite kunskap kring.
6: Ja, då släpper vi det, tycker jag. Jag tycker inte alls vi ska ägna oss åt det. Men innan vi tänker på pingisen, Patrik, du är ju min kollega från Radiosportens redaktion. Det kan ju vara bra att vara transparent med det också. Men hur nära följer du fotbollen och det som har hänt i Premier League under helgen?
5: Jag följer det egentligen lite grann på avstånd. Jag är mer en sån där superettan fotbollsallsvenskan kille. Men jag följer ju Premier League. Självklart gör jag det på olika sätt. Och självklart så hänger man ju med Manchester City-historien förstås. Och allting som rör sig kring det där.
6: Det var ju ett väldigt imponerande Manchester City på ett kokande Anfield. Det var ju bortamatch för City mot Liverpool. En tuff match, ett toppmöte de senaste decennierna i princip. Men City tystade ju alla, även liksom tifo-rösterna och fansreaktionerna på läktarna på sätt och vis då med sina 3-0. Och det här var ju den mest uppsnackade matchen på år och dag. Samir var inne på det förra veckan, de 114 regelbrotten, det ekonomiska fusket. Och då blev ju det här på något sätt det sämsta resultatet som man kunde se framför sig. Därför att City-spelarna lyckades skärma av, de lyckades lira på. Men typ varenda fotbollsexpert i hela världen, bland alla sändande tv-bolag, satt ju bara och skruvade på sig efteråt. För att de hade ju så himla svårt för att fokusera på det där sportsliga som hade skett.
8: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year. This has to be done before the end of the season.
9: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today. It's going to continue for a few months.
5: Det hade ju såklart varit mycket enklare om det inte hade gått bra för Manchester City i den här matchen. Det är väl ganska solklart att spelarna hade påverkats, att klubben på något sätt hade utstrålat oro och sådana här saker. Och så blir det på det här sättet, ja.
6: Och nu som det landar i då, som vi hörde Jamie Carragher och Gary Neville tidigare. Och det ska man ju faktiskt bära med sig också. Carragher, Liverpool-spelare ju, och Neville, Manchester United-spelare. Numera är de experter i bland annat Sky Sports. De liksom kokar ju ner det till det som vi landar i nu efter den här upplevelsen, som är att men vad ska vi göra nu? Det måste komma ett beslut, en bestraffning måste vara tydlig innan den här säsongen är över, som vi också var inne på lite förra veckan, men det blir så himla tydligt nu när de imponerade så mycket på planen mot en av guldkonkurrenterna som ändå är utpekad så ju, Liverpool. Och det är ju lite märkligt, jag tycker att det känns lite som, jag vet inte om du håller med mig Patrik, men när individuella idrottare åker fast till exempel i ett dopningsprov, ett sånt här första, så ska man ju göra ytterligare ett sen, och i väntan på resultatet på det här så kallade B-provet så är man ju ändå tillfälligt avstängd för att det inte ska liksom ske tävlingar och landa i resultat som vi sen inte riktigt vet vad vi ska göra med. Där känns det som att vi är lite nu med City.
5: Mm. Nej, men det är ju jätteknepigt detta, och det här, det har vi varit med om i andra sammanhang också, även på allsvensk nivå och superettanivå ibland, där ett lag till exempel ska det klara de här ekonomiska reglerna som är uppsatta eller inte, kommer tabellen räknas om, vilka matcher ska tas bort och sådär. Och då tänker man ju framförallt kanske ändå på supportrarna i sista änden, både till Manchester City och till de andra topplagen i det här läget. Liksom. Att titta på idrott och inte veta förutsättningarna. Alltså se ett lopp och så är det 10 meter kvar på 100 meters loppet, och då stänger man ner alla kameror så man inte får se det och inte får veta hur det går. Det är ju jobbigt, och det känns lite som att det är så Premier League just nu. Ja. Man vet inte vad det betyder.
6: Nej, och det blir en soppa som bara kommer fortsätta och koka och påverka hela den här säsongen tills alla överklagande och domar och straff och allting är helt och hållet spikade. Förhoppningsvis då, före pokalen ska delas ut i vår. Men innan vi släpper fotbollen, vi kan ju inte glömma bort Felicia Skröder. Hon har äntligen gjort mål nu i landslaget. Det var hennes 12:e A-landskamp i det här första VM-playoff-mötet med Litauen. Och som hon spräckte den där landslagsnollan, hon gjorde hattrick. Så nu är hon igång även där.

0: P3 Sveriges Radio.
1: Jag minns att du har sagt någon gång till mig, Patrik, att det är någon sån här sjuk hastighet som en pingisboll färdas över nät under en match. Och att den här reaktionstiden man har som spelare är ja, men typ noll. Minns du siffran som du slängde åt mig någon gång för ett par år sedan?
2: Nej, men jag har för mig att det var 4 gånger över nät på 1 sekund. Så om man tar den, jag är inte helt 100 säker på, men någonstans där rör vi oss.
1: Det är ändå, det är snabbt kan man säga.
2: Ja, det är vansinnigt snabbt. Och då ska du under den sekunden hinna förstå om spelaren på andra sidan nätet slår en underskruv, en överskruv, en sidskruv, en stopplock eller vad den hittar på. Om den står på backhandsidan, forehandsidan, om den ska slida diagonalt eller rakt. Det är många saker som går genom huvudet på en pingispelare där.
1: Och nu kommer ju du också behöva ha alla de här sakerna i ditt huvud eftersom du är på plats i Slovenien för att bevaka Europamästerskapet. Där bland andra, han som ju knappt behöver ett efternamn längre, Truls, denna pingisens Zlatan, eller Pillan, Ingo, Serena, jag tänker på andra sådana idrotter som man inte behöver nyttja efternamnet för att alla ska förstå vem det är man snackar om. Han är ju ett fenomen verkligen och jag vill ha din hjälp att porträttera honom lite grann och ge oss den information vi behöver kring andra spännande svenskar som tävlar där i Slovenien. Men om jag först, du får gärna stoppa mig här då om jag är helt fel ute, men om jag först får ge min bild av vem Truls Møregård är. Får jag göra det lite kort?
3: Mm. Jag går och lägger en konstigt flopp.
4: Oj, pingisgodis. Ja. Han får en kort boll och han kan liksom inte ta den utan han väntar ner den och så sätter han underskruv i bollen och den studsar precis vid nätet.
3: Bollen alltså studsar på motsatt sida och över på Truls sida igen så att kinesen inte har en chans.
1: Truls Møregård från Lessebo, Hovmantorp. Det är många som claimar honom här. Det här minns jag kring när vi bevakade OS-pingisen 2024. Men framförallt så är han ju för mig som Sveriges motsvarighet till, tillika pingisens motsvarighet till Taylor Swift.
2: Mm. Mm.
1: Som 12-åring. Ja, jag kan utveckla det. När han som 12-åring då lämnade, vart det nu är, han kommer från Lessebo Hovmantorp där, för att flytta till Eslöv då. Och hela familjen hänger på för att stötta honom i den här bordtennissatsningen. Som ju ledde till att han blev den yngsta spelaren någonsin i Champions League som 14-åring. Och så vann han ju junior VM-silver ett par gånger om och ett junior-EM-guld också där det senaste 2019. Och så kikar man på Taylor Swift som ju tidigt bestämde sig för att hon vill ägna sig för musik och hon fick familjens stöd i det här. Redan som 11-åring reste hon till Nashville för att lämna in sina demotapes överallt, hela skivbolagen. Och några år senare, som 14-åring ungefär, så flyttade ju hela familjen till Tennessee för att hjälpa henne att etablera sig inom countrymusiken i Nashville.

0: Och sen så blev hon ju större än så och en gigantisk popstjärna till och med.
1: Mm.
0: Köper du jämförelsen?
1: Jag är med dig där då. Och det gör ju också att det här är ju personligheter som har klarat trycket så att säga när de väl har nått toppen. Och tror inte du Susanna också att det har en stor betydelse där att som 12 år gammal få hela familjens liksom, tryck på sig att lyckas på något sätt när familjen gör en sån sak. Och att man sen har nytta av det om man nu klarar detta i vuxen ålder så att säga.
0: Ja, men det låter också väldigt jobbigt tycker jag att man någonstans låter alla runt omkring sig satsa på sig själv, på en själv, när man är så ung.
1: Mm, om man förstår det. Det kanske, det verkar, i familjen Mörgårds fall så känns det som att den där familjen är så homogen och så tillsammans. Det är en bubbla de lever i, eller Trudels lever i, tillsammans med sin familj. Och jag tror det har skyddat honom på vägen upp och också varit en tillgång hela vägen. Jag tror inte han har känt det där på det sättet riktigt.
0: Men innan du får fördjupa vår kunskap utifrån din kunskap kring det där så vill jag bara peka ut det som jag ser som det stora folkliga genombrottet för Trudels Mörgård, trots att han ju väldigt tidigt här slår igenom på seniornivå. Det var ju OS-turneringen 2024. Där när han hade liksom otur med matchschemat. Jag minns honom ifrån intervjuzonen där jag stod och pratade med honom att han ju såg helt slut ut för han knappt fick någon vila och han hade otur med lottningen, i princip omöjliga motståndare tidigt i singelturneringen. Och så nådde han ju finalen och tog ett silver där, liksom de gjorde Sverige i lagtävlingen. Och detta med sitt patenterade liksom öppna känsloliv, de här frustrationuttrycken och när det känns som att om man jämför med någon annan lirare så är det att han tappar fokus därför att han så klagar på saker och han pekar på platser på bordet där bollen har studsat som den inte skulle ha gjort. Men så samlar han ändå ihop det där och blickar upp mot någon familjemedlem på läktaren och ändå tar sig vidare i matchen och vinner bollarna som gör att han går långt. Men jag vill ändå säga att för den som är sportintresserad, som ju oundvikligen är som radiosportjournalist, så var det ju ändå VM-silvret 2021 som var det första genombrottet som jag ser det.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.
5: Matchboll för Truls Möregård att ta sig till en VM-final. 6 svenska spelare har tidigare spelat singelfinal i bordtennisgam. Truls Möregård blir den 7:e. Här kommer returen från Möregård och så kommer den backhand. Han attackerar och den där bollen sitter. Han avgör ju bollen på ett fenomenalt sätt. Truls Möregård blir den 7:e svensken att spela en VM-final i bordtennis.
6: Och kanske att det tog lite tid för honom att bli folklig eftersom det var så långt glapp där mellan VM-silvret 21 och OS-turneringen 24. Mm. Men hur ser hans resa ut, du som har följt honom?
7: Nej, men först, jag måste bara säga om det här VM-silvret som han tog där. Där ska vi ha med oss också att det togs ju i Houston, USA. Och den matcherna spelades ju på en tid som inte är svenskarnas favorittid.
6: Nej,
7: riktigt, för att kolla på pingis. Ja. Och inte lyssna på radio och sådär heller. Så att det är klart att det påverkar jättemycket. Du har verkligen fångat någonting. Jag brukar tänka ibland på kring Truls Möregård, bäst när han gnäller. Lite grann, för det gamla uttrycket, bäst när det gäller. Så är det lite så med Truls att när hans känsloliv är liksom tipptopp och på sin höjd, när han är jättearg och jätteglad allting på en gång, då brukar det gå som allra bäst. Första gången jag mötte Truls, det var ju under 2018, var det lag-VM i Sverige. Och då var ju mycket överraskande ändå 16-årig Truls Möregård uttaget till det svenska laget som då tog ett VM-brons. Det var ju på något sätt starten på den framgångsresa som vi upplever just nu. Han spelade bara någon match i den här turneringen, för de stora stjärnorna då var ju andra spelare i laget. Christian Karlsson, Mattias Karlsson som man hette då och heter nu igen och har hittat Falk emellan och sådär. Så att då upptäckte jag ju honom liksom första gången. Sen efter det så ska vi veta att Truls hade ju en skadeperiod. Han har ju stora problem med en axel. Mm. Han har ett knä som är felkonstruerat, som inte alla känner till, som gör att han fick opereras. Ja, precis. Nej, men någonting blev fel i konstruktionen på Truls knä, vilket gör att han led av jättemycket smärta, fick opereras, var borta från pingisen länge. Jag var nere och träffade honom i Eslöv. Det här var ju innan han, det var efter att han var med i det här VM-laget, men det var innan han slog igenom på allvar. Men så otroligt motiverad då att göra sina rehabövningar och allting som man behöver göra för att komma tillbaka. Och sen har jag en axel som plågar honom då och plågar honom nu ibland. Mycket beroende också på att han har ju en oerhört, vad ska jag säga, vidlyftig spelstil. Det är ju tufft att spela bordtennis. De spelar många matcher under en turnering. Det är långa träningspass. Och Truls har ju ett slag där armen är ganska långt ut från kroppen, så att säga, som sliter väldigt mycket på hans axel.
6: Varför har han det?
7: Truls har ju hela tiden hittat sin egen... Han hittar ju inspiration hos tennisspelare. Han hittar inspiration hos andra hur han ska spela. Hittar sin egen väg och sina egna lösningar, helt enkelt. Och han har väl hittat att det här kraftfulla sättet att spela bordtennis passar honom väldigt väl. Och då får han väl mer fart, helt enkelt, på bollen och gör det bättre. Pingisen har ju utvecklats jättemycket till att bli en kraftsport. När jag började följa pingisen, då pratade man så här lite skojade om pingisspelare nästan. De kunde vara lite småfeta och dricka läsk mellan bollarna och sådär. Men idag är ju pingisspelare atleter. Ibland smygtittar man ju när de tar av sig tröjan och tar på sig en ny tröja till exempel. Och man ser att det här är ju riktiga muskelbyggare som finns där under tröjan. För att sporten har blivit så fysisk. Mycket hängde ihop med att bollen förändrades. Det blev en större boll än vad det var tidigare.
6: Jaha,
7: vilket
6: när
7: gjorde
6: var det?
7: Att, jag är inte helt säker, men om jag ska dra till med någorlunda kvalificerad gissning så var det någonstans efter OS i Sydney som den här förändringen kom till, helt enkelt. För att man då skulle få ett lite lugnare tempo. Pingisen hade blivit för snabb, helt enkelt. Och då blev ju utvecklingen att folk började slå hårdare istället, helt enkelt. Mm. För att ändå få fart på den här bollen. Och idag är det ju på ett helt annat sätt än vad det var många gånger tidigare. Och det där är ju Truls väldigt bra på också.
6: Men du pratade om det här med att han ju letar inspiration på ställen där kanske andra pingispelare inte tar till sig teknik eller liksom vad man vill göra med sitt spelande. Och att han är lite egen sådär. Han är ju 24 år gammal. Han har skrivit en bok redan som heter Tänk som Truls. Han har ju det här egna racket till och med. Som är liksom hans grej. Vad är det som gör att han har blivit sån här? Och vad är det som gör honom så speciell jämfört med de andra?
7: Nej, men vi känner väl igen det där lite grann. Gör vi inte det från andra stora svenska idrotter och även internationella idrotter genom vägen? Att de som väljer att gå samma väg som andra kan ju i princip bara bli lika bra som alla andra. Och jag tror Truls tidigt, han är nyfiken på att testa saker och det gör ju att han hittar sitt eget spel. Jag kan inte säga exakt vad det är, men jag vet ju att det finns ju en slags kreativitet i hans huvud som hänger ihop med hans personlighet kanske mer än den idrottare han är och den har tränat sig till. Han tycker inte om att göra samma sak hela tiden. Han vill förnya sig, han vill förändra sig. Medan en del andra kan ju vara väldigt fyrkantiga i sitt sätt att tänka som idrottare. Man ska ta på sig strumporna på samma sätt inför varje fotbollsmatch. Man ska gå in med ena foten först. Man ska exakt likadant för då går det bra. Truls upplever jag är en människa som inte tänker på det sättet. Han tänker, kan jag göra det på ett annat sätt än vad jag gjorde senast? Varför inte testa den här serven som jag aldrig har testat nu när det är VM-semifinal eller vad det nu kan vara? Att det är någonting inuti honom som har skapat det där. Och kanske är det, vi är tillbaka till familjen Möregård igen, att det är en väldigt trygg miljö inom den familjen som har gjort, nu är jag amatörpsykolog riktigt här, som gör att han har vågat ända sedan han var väldigt, väldigt liten att göra det han själv vill och det han själv tycker och tänker.
6: Men gör inte andra pingisspelare det? Förlåt, innan vi går vidare med detta måste jag fråga. Får man säga pingis eller måste man säga bordtennis?
7: Ja, nej, pingis går jättebra.
6: Men vad säger de själva? Är de bordtennisspelare eller pingisspelare?
7: Nej, men de säger ping. Nej, men de säger ping. De säger hälften. Jag har frågat tickarna och han säger det. Man säger pingis och man säger bordtennis.
6: Just det.
7: Man får däremot inte säga pingpong.
6: Okej. Okay. Ulf Tickan Karlsson såklart, som ju är en legendar inom pingissporten. Nu sa jag pingis. Och som ju är expert för radiosporten. Och som är med dig nere i Slovenien, om vi ska vara riktigt tydliga.
7: Precis så.

0: P3. Men Truls Maregård då, du sa ju till mig häromdagen när vi pratade, fenomenet Truls. Vad är det som gör att du ger honom det epitetet?
1: Nej, men det är väl att han har i en sport som var på väg neråt, det måste vi ju erkänna efter att vi hade upplevt så många fina tider tillsammans med Giovanni, Jörgen Persson och hela det där gänget, var lite grann på väg neråt, så behövde ju sporten på något sätt en person som sticker ut och gör saker som inte de andra gör. Vi ska ju veta att Mattias Karlsson har vunnit fina medaljer och framgångar i den här karriären, tog ju också VM-silver 2019. Det blev ju ingen hås för pingisen efter det silvret någonstans. För att han har inte riktigt de attributen som Truls Maregård har. Och då handlar det ju mycket om hur han beter sig vid bordet. Att han är så otroligt ledsen och sorgsen och besviken när det går emot honom. Och han är så otroligt glad när han vinner. Men också det där att han någonstans bryter mönstret även som spelare, att han står för spektakulära bollar. När vi lever i en tid idag där saker ska spridas i filmklipp, så är ju Truls Maregård perfekt för sporten på det sättet, genom att han står för så många geniala bolldueller där han hittar på saker, där han räddar omöjliga lägen och sånt. Så jag tror att kombinationen av personen som verkar vara precis som han är helt enkelt, och hans fenomenalitet framme vid bordet. Och en annan sak som kanske också kännetecknar Truls och som bryter mönstret lite grann, det är ju att han är så otroligt noga med att också fira sina framgångar. Han kommer ofta tillbaka till det att om man inte fullt ut kan glädja sig efter en framgång, så är ju framgången och det man tränar för fullständigt meningslöst. Att sitta när man är 45 år gammal och titta tillbaka på sin karriär och må bra är ju inte samma sak som om man har vunnit ett OS-silver eller ett VM-silver, att då fullt ut få fira. Och vi minns ju det här från OS i Paris till exempel, där han tog sitt OS-silver och sen ordentligt höll igång.
2: En OS-medalj kommer man aldrig kunna ta ifrån mig. Jag kommer alltid ha den här tävlingen i ryggen. Jag kommer alltid kunna leva på det här och känna att jag kommer vara stolt över det här. Så jag behöver aldrig mer vara stressad eller känna någonting mer under min karriär, för helvete vad bra den är.
1: Sen skulle ju laget spela match dagen efter och då var ju Truls inte med, och då vet jag, då pratade lagkamraterna om att nu ska vi hjälpa Truls den här gången till en framgång, och sen kom han ju tillbaka och sen så småningom gick det jättebra där också. Att han vill ta det tillfället i akt liksom någonstans, att verkligen glädjas åt det som händer. Det tror jag också är någonting mänskligt i det där och som sticker ut lite mot hur det generellt ser ut.
0: Men är det störigt för motståndarna, den aspekten av Truls Maregård, och det här att han är så känslosam och reaktiv även kring bordet?
1: Absolut, det vet vi ju också, för det finns ju motståndare som också är det. Vi har ju en Harimoto som man har mött många gånger, en japansk spelare på absoluta toppen i världen, som ju också lever ut väldigt mycket. Han skriker ju mycket, han gör mycket, och då hör man ju svensk pingispublik som tycker, åh vad störande, kan ingen få tyst på honom. Och det är klart att de som sitter och håller på Harimoto eller någon kinesisk spelare sitter och tänker detsamma om Truls där någonstans. Kan han inte lugna ner sig lite nu? Det här är ju jättestörande. Så det är klart att det kan vara.
0: Alltså jag tycker att det är ljuvligt att han gör så där, för att det är någonting mänskligt inspirerande också, för att det är ju inte bara idrottare tycker jag som är i toppen av liksom sin kapacitet och på sin karriär som har svårt ibland att stanna upp och njuta utav det man har lyckats med just nu, utan det har ju människor i allmänhet svårt att göra, utan bara tänka på okej, men nu har vi klarat av första året med den här bebisen, vad ska hända nu den här månaden, nu är det 13 månaden, 14 månaden, vad är utvecklingssteget, vad händer sen, när ska de börja prata ordentligt, bla bla bla, att man aldrig är där och då i nuet och liksom har det gött med det som man har åstadkommit här.
1: Ja, och också i det här fallet med honom, att han är noga att få göra det här tillsammans med dem som betyder någonting för honom. Vi ser ofta hans familj som är med när han är ute och tävlar, och det är de man vill fira tillsammans med. Han har en barndomskamrat som jag har sett dyka upp på andra ställen i världen där Truls har spelat och är tillsammans med Truls när det ska firas efteråt och sådär. Då. Det är som att det tror jag också, för det är klart han är bara 24 år gammal ska vi veta, och man funderar ibland hur länge orkar människan koka världen runt och spela bordtennis och på det här sättet liksom. Det finns ju alltid en risk att ta stopp och ta slut, men jag tror och tänker att det här kan vara en sak som gör att han kommer kunna hålla på länge.

0: Vi är P3.
1: Men är Christian med nu då?
2: Ja, det är han. Men Christian vet, han är ju också lite olycksdrabbad ibland. Så att han är med och ska spela både dubbel, mixt och singel i den här turneringen, Christian. Han drabbades ju av en skada även vid lag-VM i London. Och det var också sorgligt för Christians del. Han hade precis blivit pappa. Barnets mamma hade sagt, åk du iväg och spela VM här fast barnet bara är någon vecka gammalt. Och Christian kommer dit och så drar han en insida på låret där i en väldigt viktig match, spela färdigt, haltande, kan i princip bara stå på ett ben och spela, tvingas sen åka hem och avbryta mästerskapet. Så att det är också en lite otursförföljd gubbe.
1: Jag tänker mest på hårdrock när jag tänker på honom annars, för att det var en röd tråd under hela OS-pingisen 2024, att han skulle önska låtar som Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson skulle vilja slänga av sig lurarna kring när de sändes i radio.
2: Precis så är det.
1: Ja, det är Christian Karlsson för mig.
3: Ja, du vet, den där rocken som inte Tickan gillar. Men nu eftersom det är din födelsedag, det är klart att du ska önska någon annan brölrock som du gillar.
4: Då tar jag tar Adept. Shark, shark, shark. Jag ber om ursäkt till alla som är ljudkänsliga.
1: Men okej, vad har vi för svenska förhoppningar då kring EM i Ljubljana? Är det bara Truls Möregård eller finns det några andra spännande namn? Berätta, Patrik.
2: Nej, men på här sidan är det ju mångt och mycket Truls som vi ser fram emot. Men sen har vi Anton Kjellberg förstås som har varit med länge på den här nivån och absolut är kapabel att ta sig till en EM-final. Vi ska ha med oss det att ingen svensk överhuvudtaget har vunnit EM-guld sedan 2000. Och då var det ju Peter Karlsson som vann det guldet senast. Så länge har det gått. Anton Kjellberg skulle absolut kunna vara en sån. Sen har vi ju Elias Ranefur som ju har dykt upp likt en gubbe i en låda. Helt plötsligt. Han är 30 år gammal. Få utanför den inre pingisvärlden haft koll på honom även om han hade fina juniorframgångar. Sen har han jobbat i motvind och uppförsbacke år efter år efter år efter år. Helt plötsligt dyker han upp i lag-VM och kommer in och spelar och besegrar en av toppkineserna i den där turneringen.
1: Ja, det var i år,
2: kommer
1: va?
2: Sen till, ja, det var i år. Mm. Och kommer sen till Europa Smash i Malmö där Truls Möregård ju åkte ut i första omgången i den här världsturneringen där alla de bästa spelarna var med. Då går den här Elias Ranefur till kvartsfinal i den här turneringen så nära att han tar sig till en semifinal. Och sen lite senare i höst så går han och vinner en sån här världstourturnering, förvisso på en lite lägre nivå än de allra högsta. Så det är... finns en liten känsla att det skulle kunna gå bra för Elias också. På damsidan däremot är det är tufft fortfarande för svenskorna. Linda Bergström, bästa svenska spelaren, hon ska föda barn här i höst och inte med och spelar. Och då är egentligen allt hopp till Stina Kjellberg, syster till Anton Kjellberg. Och hon kan mycket väl ta sig kanske med rätt lottning till en kvartsfinal eller sådär, men jag har svårt att se att hon kommer särskilt mycket längre.
1: Vad är det nu för backe de är uppvuxen på? De här i Borlänge. För det här minns jag från ett OS-referat att du har dragit någon skräddarbacken. Nej, vad heter den?
2: Jo, precis.
1: Det.
2: Anton Kjellberg, skräddarbacken Borlänge. Nu gäller det. Kort retur från Kjellberg.
5: Ja, Sverige är i OS-final! Sverige är i OS-final med Hultikan Karlsson.
6: Det är otroligt! Vilken vändning!
5: Det går inte!
6: Herregud!
2: Skräddarbacken i Borlänge. Ja. Exakt där. Skräddarbacken i Borlänge. Syskonen Kjellberg därifrån. Absolut. Ja. Bra koll.
1: Ja.
2: Så jag hade tappat skräddarbacken nästan.
1: Ja, men det var för att det var ett sånt himla... Det är ett redan legendariskt referat som jag minns. Det var ju i semifinalen, va, i OS-lagturneringen när Sverige låg under och var tvungna att vinna de sista matcherna liksom obrutet och Anton Kjellberg står där mot, var det han, Harry Moto?
2: Harry Moto var det,
1: ja. Ja, japanen. Och vi står liksom ett gäng tröttjobbade radiosportare som varit ute och käkat middag tillsammans vid ett övergångsställe och lyssnar via telefonen på högtalaren i den på det här referatet. Vi var liksom 4-5 stycken och vi skulle bara gå över gatan och gå och lägga oss och sova sen. Och jag har faktiskt filmat det här och har videoklipp på när vi står och hoppar upp och ner i väntan på grön gubbe. Det var så fint. Skräddarbacken Borlänge.
2: Ja, den matchen hade ju en dramaturgi som alla som håller på med sport älskade. Sverige var uträknat flera gånger om. Och framförallt Anton Kjellberg låg under 2-0 i set och vände och vann där till slut.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Men vi har ju på damsidan, om vi går tillbaka till dem lite grann där, så har vi ändå spännande namn på väg framåt där. En del har hört om Siri Benjegård. Hon har ju gjort likt Truls i sin resa.
2: Ja, hon har också gjort en Taylor Swift-grej, va?
1: Ja, uppvuxen i Kungsbacka, 12 år gammal, flyttade hon först med sin mamma ner till Eslöv och sen har man förstått saken rätt, hela familjen bosatt där. Hon är 15 år nu och har gjort debut här i EM. Kommer inte att gå vidare i den här turneringen, men hon är bara 15 år, man får inte glömma det. Men sen är det en jätteintressant spelare också som heter Angelina Bibavi. Jag hade ingen koll på henne överhuvudtaget förrän hon helt plötsligt dök upp i EM-truppen och då blir man ju lite nyfiken på vad är det här för en person. Hon är 16 år gammal och då fungerar det så i pingisen. Man gör så här med jämna mellanrum både på herrsidan och på damsidan. I år gjorde man det bara på damsidan att förbundskaptenen tar ut ett antal spelare och sen får ett antal spelare göra upp i en kvalturnering där vinnaren får vara med och spela. Lite sådär amerikansk friidrottsuttagning som man brukar prata om ibland. Och då var det ju ett antal spelare där som har varit med och spelat internationella matcher i det här kvalet. Men när det var färdigspelat så var det Angelina som hade vunnit den här kvaltävlingen och blev uttagen hit. Och hon har ju en sensationell resa bakom sig. Det här har jag läst mig till i en artikel i en Stockholmstidning. Att när hon var 9 år gammal, då spelade de rundpingis på skolan där hon gick. Och då var det en lärare som tyckte, jösses vilken talang Angelina har. Hon borde ju sätta sig i pingis. Hon anmälde sig till en pingisklubb. Och ett år senare, när hon är alltså 10 år gammal, så blev hon uttagen i sitt första ungdomslandslag, så att säga. Och nu då så är hon med och spelar Europamästerskap. Och säger själv att hennes målsättning, det är inte att komma till EM. Hennes målsättning är att bli topp 10 i världen och kunna vara med redan i OS i Los Angeles och spela för Sveriges del. Hon har spelat i turneringen redan, hon är inte vidare, men hon har stått för enastående fina insatser i de matcher hon har gjort i den här turneringen så här långt utan att lyckas hela vägen. Så att, spännande namn där, Angelina Bibavi.
2: Men framförallt då väldigt mycket press på Truls Mörgård i det här Europamästerskapet. Hur stora är guldchanserna som du ser det, Patrik?
1: Jag skulle säga att tittar man på vilka spelare som är med här så är det ju två spelare som är i princip på exakt samma nivå som Truls, och det är de franska bröderna Lebrun som är lätta att känna igen för att de spelar med glasögon. Nu är det så att Felix Lebrun har kastat glasögon och börjat spela med linser istället.
2: Ja, jag skulle innan precis han säga det, och han ser liksom ut som ett mer vältränat monster när han har dragit av den här glajerna. Han liksom blev 10 år äldre. Jag är skitskraj nu när han inte har dem.
1: Ja, och jag är både med och utan glasögon, så jag är riktigt skraj för honom faktiskt. Han och Truls har ju mötts otroligt många gånger också på resorna framåt och sådär. De är både fiender och vänner på något sätt. Så att de där två bröderna Lebrun, de är man ju lite orolig för på vägen upp. Det som är lite tråkigt i turneringen men också kan vara lite kittlande någonstans, det är ju att när vi tittar på lottningen så visade det sig att Anton Kjellberg och Truls Mörgård, om de vinner sina inledande matcher, så möts de två redan i en kvartsfinal. Så det kommer alltså inte kunna bli någon final mellan Anton och Truls. Men däremot så klart att har vi dem i en kvartsfinal, då vet vi att en medalj är säkrad eftersom det inte spelas några bronsmatcher. Då är det ju Truls eller Anton som säkrar en medalj redan där.
2: Och medaljmatcherna, de ser vi till helgen, va?
1: Precis, lördag söndag.
2: Underbart att du kunde vara med ifrån Ljubljana och ge oss all den här pingis inside informationen. Det var ju otroliga berättelser på alla håll kanter, Patrik.
1: Och jag kan också säga nu när växtligheten när det gäller molnen har dragit vidare att det här röda trädet som jag sitter under mot en djupblå himmel är enastående vackert. Fråga mig bara inte vad det är för träd.
2: Då gör jag inte det. Är det det eviga gröna trädet? Nej, det var det inte. Det var rött.
1: Nej, det här är det eviga röda.
0: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Det här avsnittet spelades in den 13 oktober.

0: Här är Ekot som börjar med att den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade idag riksdagens talman Andreas Norlén.
1: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
2: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
3: Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
1: Ja, då kommer de inte att beviljas.
2: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
4: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
5: Och när då?
4: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
0: Reporter Pontus Mattsson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om han känner sig förrådd håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger att de första kontrakten som rör export av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmaste dagarna. SMS-livräddning införs nu i Västerbotten för att fler snabbt ska kunna hjälpa vid hjärtstopp innan ambulansen hinner fram. Region Västerbotten hoppas på stor effekt, särskilt i glesbygden. Och redan före lanseringen hade över 3500 personer anmält sig.
6: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
7: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
6: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade över 3500 personer anmält sig i länet.
7: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
6: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022 där sjuksköterskan Elin Karlsson som numera är Umebo tidigare bodde.
8: Jag fick vara med om 2 riktiga larm så att säga, på mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
6: Att påbörja hålet innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
8: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR desto mer ökar ju chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
0: Reporter Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Företaget Leos Lekland riskerar en miljonavgift efter allvarliga incidenter förra året med säkerhetsbristen. Pappa Kabir med sonen Abdin var på väg in till Leos Lekland i Uppsala tidigare idag.
9: Det är jätteviktigt, alltså, säkerheten för barnet. Det är jätteviktigt. Man ska känna sig trygg, barnet och samtidiga föräldrarna också.
10: Det handlar om ett trasigt säkerhetsnät där mindre barn riskerar att falla från hög höjd. I ett mejl till P4 Uppland skriver Leos Lekland: "Bristerna som framkom är givetvis inte i linje med vår standard och åtgärdades omgående. Enligt Konsumentverket gjordes dock tillfälliga lagningar och problemen återkom. Konsumentverket anser att riskerna inte åtgärdades tillräckligt snabbt och vill att förvaltningsrätten dömer ut en sanktionsavgift på 1 miljon kronor."
5: Ja, alltså det känns väl lite så oroväckande.
10: Så här säger Astrids pappa Kristoffer Sjövall.
5: Ja, man litar ju på att det genomförs liksom inspektioner och grejer både av Leos själva, men jag antar att de anlitar liksom, ja, men externa besiktningsföretag och sådär, och att de åtgärder. Så det känns ju inte jättebra, måste jag säga. Det känns lite otryggt. Nu kommer jag ju gå in och leka ändå. Men just för att vi använder inte sådana säkerhets... Alltså hon är ju så liten än så länge. Men som att jag hade haft större barn hade jag varit lite tveksam till att låta dem bara leka hur som helst här inne nu.
0: Reporter Håkan Ren, P4 Uppland. Innan vädret ska det handla om fotboll, för nu står det klart att damallsvenska tabelljumbon IK Uppsala lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. En av spelarna i klubben är Saga Fredgren.
11: Alltså, självklart är det ju alltså, supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
12: Och hur fick ni beskedet då?
11: Nej, men vi hade träning idag och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom, och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det, om det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
12: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
11: Alltså, i och med att vi har... Alltså vet att det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock.
0: Reporter Elin Fredriksson, P4 Fest. Imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Det var Ekot i studion Veronica Mitrevska.
6: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
13: Ja, visst är det så. P3 är kanalen som du har knappat in. Och god kväll till dig som lyssnar. Mitt namn är Annie. Klockan har precis slagit 11 och vi har en sista timme tillsammans innan det är dags att tacka för ikväll. Så oavsett om du är på väg hem, jobbar sent eller bara inte riktigt redo att kalla det en dag, så har jag laddat upp med musik hela vägen fram till midnatt. Och vi ska börja med soul-ikonen Erykah Badu tillsammans med hiphop-producenten The Alchemist här.

En svensk elektronisk klassiker som fortfarande får det snurra till ordentligt på dansgolvet. Familjen med snurrar i min skalle. Och efter allt det där snurrande kanske det äntligen är dags för en liten uppenbarelse. Ett sånt där ögonblick när allt plötsligt faller på plats. Här är Aha med Pigeon.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Där hörde vi Fanny Avon med låten Sovplats. Och från funderingen kring var man ska sova så ska vi vidare till ett betydligt större beslut. Vem man vill dela resten av livet med. För två små ord kan ju förändra ganska mycket. Här är Sofia Steele med låten I Do.

Romsk, svensk indiepop som verkligen visar att det enkla ibland kan vara det allra finaste. Boy with an apple hörde vi där med låten Simplicity. Du lyssnar på P3, hänger med mig Annie. Vi ska lämna det enkla nu och harmoniska bakom oss, för nästa låt heter faktiskt Massacre. Så vi kan väl säga att stämningen tar en ganska dramatisk vändning. Här är Murex.

Little Jinder med Super 8 här i P3 med mig, Annie. Och från en artist som har gjort det personliga till en självklar del av sin pop, så ska vi vidare till någon som också har låtit oss följa med in i sin värld ända sedan han började lägga upp videos på YouTube som tonåring. Här är Troye Sivan med Troye Meets

Klockan den rör sig mot midnatt och det är dags för mig, Annie, att tacka för ikväll. Jag hoppas att musiken har gjort din kväll lite bättre oavsett vad du har haft för dig. Alldeles strax tar Ekot över med de senaste nyheterna, men vi ska hinna med en sista låt. Och jag tycker att vi avslutar med en ganska skön inställning till livet. Här är Inga problem med Madi Banja.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. Ukraina uppger att man haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskyjs rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina, det här rapporterar BBC. Elon Musk som ligger bakom Starlink skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. Här i Sverige behöver vården i norra delen av landet stärkas för att kunna hantera många skadade, till exempel i krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen de första beredskapssjukhusen i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det innebär.
2: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
3: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akut skadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och Ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Det fortsätter gå bra för norsk fotboll. Under kvällen vann Bodø Glimt mot det tyska storlaget Borussia Dortmund med 1-0 i Champions League. Och det här bara en dag efter att Viking Stavanger spelat lika mot Bayern München. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
7: Tack så jättemycket Marcus Landén för den uppdateringen från Ekot. Du är vaken nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
8: Mm.
7: Vi är väldigt taggade, vi ska sända nattradio fram till klockan 6. Och vi går in i en dag som jag med varm hand inte bara hyllar dagligen utan starkt förespråkar. Internationella tvätta händerna, dagen är här. Halleluja!
8: Är den här nu?
7: Nu är den här, så ta fram tvålen, på med kranen och börja gnugga.
8: Är det inte fler dagar idag?
7: Det är jättemånga dagar, men det här är min dag. Okay. Som jag väljer att lyfta upp och hylla.

0: Jubel med Supernatural här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Utan snus i fyra dagar, tror jag det hon säger, försmäktar vi på denna ö. Någonting sånt säger Pippi Långstrump ju. Mm-hmm. När de rymmer hemma, när de, är de har åkt en båt och så är de på en ö och sådär. Ja. Så ska de skriva ett brev typ. 31 dagar, 0 timmar och 5 minuter utan ny regering.
0: Vi är där nu.
1: Sveriges Radio har en
0: nedräkning.
1: Har ja, eller inte nedräkning, det är ju inte en nedräkning.
0: En uppräkning.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Vi, det här är ju lite själv.
0: Var har vi det?
1: På vår hemsida.
0: Sverigesradio.se.
1: Ja, den ligger ganska, gå in där. Den ligger ganska högt upp. Nu är det 6 minuter.
0: Sånt där gillar ju jag.
1: Ja, men ja, det jag gör ju det inte, tror jag.
0: Vadå då?
1: Förstår inte syftet.
0: Nej, men det,
1: vad menar
0: de? Det är ju jätteviktigt med en ny regering.
1: Jo, det håller jag med om till fullo. Men vad ska det här... Vad ska de här... Ja, det var en månad sedan vi gick till val. Det fattar ju jag också. Mm. Men vad menar de? Vad vill de att jag ska göra med den här informationen?
0: Men känner du så här... För jag har faktiskt funderat ganska mycket på det här. Och det var någonting förra veckan då någon som sa, det är sån jättegrej det här. Alltså jag kan själv tycka det är irriterande att de inte bara kommer överens och fixar en regering. Alltså det känns ju som en basic om man är politiker. Då får man väl bara lösa det om man då har typ vunnit valet. Men jag har tänkt på en grej gällande just det här, att det är väldigt så här medial hets kring det här. Mm. Alltså media är precis som jag själv känner mig. Jag vill bara att det ska bli en regering. Mm. Men samtidigt, jag hörde någonting förra veckan, att liksom förra valet vid den tiden, även om det var ett liksom ganska tydligt liksom, och de var ganska överens redan då, så hade vi ändå inte en regering. Nej. Vid den tidpunkten så många dagar efter valet. Så det är liksom, det är ingen katastroftid egentligen.
1: Nej.
0: Men när jag ser med 31 dagar och nu 7 minuterna framför mig på vår webb sverigesradio.se, så känner jag bara, shit vad lång tid.
1: Kommer du inte ihåg dö? Alltså decemberöverenskommelsen. Ja. Sen hade vi ju tid, det var väl till och med januari. Var det inte det?
0: Januariöverenskommelsen var ju en annan
1: sak. Det var januariöverenskommelsen, okej. Kanske var Tide som var då...
0: Det var ju när...
1: De satte sig på Tide slott, eller vad det var.
0: Nej. Januariöverenskommelsen var ju när några partier gick över blockgränsen och kom överens med sossarna om någon budget. Okay.
1: Ja, men jag menar Tide var väl att de satte sig på något slott.
0: Ja, det var ju, men det var inför förra valet.
1: Jag vet, och men jag menar att det finns ju massa sådana. Och det, jag förstår att det inte går att bilda en regering om de inte har majoritet i regeringen. Och det är ju, vi har ju valt att ha ett sånt här system med massa partier och inte två. Mm. Och det kommer ju ta den tid det tar. Och det har jag faktiskt inga... jag har inte blivit påverkad i mitt liv någonting av att det inte har en regering just nu. Men för de andra leder väl tills vi får en ny regering, eller?
0: Ja.
1: Ja, så då så. Så det är väl precis som innan valet bara.
0: Ja, fast de har ju heller inte samma mandat, utan de ska ju mer bara få verksamheten att...
1: Ja. Och det är kämpigt, men jag förstår, en nedräkning kan jag förstå, men jag kan inte förstå ett konstaterande av tid på vår hemsida. Jag är faktiskt mindblown av Sveriges Radios, bara så här, vet du vad, vi sätter upp en där man räknar hur långt det var sedan vi gick till val. Vad är nästa grej?
0: Ja, men det är liksom som någon slags slow tv, fast i regeringsform.
1: Nu har det gått 31 dagar.
0: Jättehett med slow tv.
1: 0 timmar och 9 minuter.
0: Ja.
1: Utan ny
0: regering. Hur många minuter och dagar och timmar det kommer gå?
1: Det står också så här, utan ny regering. Lite surt. Är det surt?
0: Har du tagit ställning här, eller så i Sveriges Radio?
1: Ja, nu är det inte valår längre.

0: Gabrielle med Give Me A Little More Time i Vake med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, turismen går som tåget. Speciellt i min hemlands ända Norrbotten. Mm. Alltså folk älskar att åka dit. Det är liksom ett riktigt uppsving
1: med tåg,
0: att åka till Norrbotten på olika sätt. Man bara reser dit och besöker den här fantastiska delen av världen.
1: Ja.
0: Är du inte glad för vår skull att liksom vi äntligen har fått upp, liksom alltså den uppmärksamhet som vi förtjänar?
1: Men jag tycker alltid att ni borde få det. Och jag tycker att hade jag kunnat så hade jag nog bott mer.
0: Har du ens varit uppe i Norrbotten?
1: Jo, det har jag, men inte på många år.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså,
0: ja. Norrbotten är faktiskt det län där turismen ökar mest senaste året enligt Tillväxtverket.
1: Kul. Vet är det varför? Höga kusten som lockar?
0: Nej.
1: Eller?
0: Norrbotten, Höga kusten ligger för fan jämförelsevis i Skåne. Aha. Nu får du skärpa dig. Det ligger i Norrland. Norrland och Norrbotten är två helt olika saker. Norrbotten.
1: Lär mig mer.
0: Vet du varför folk vill åka till Norrbotten? Vet du varför vi, alltså turismen
1: dit ökar
0: mest?
1: För att lära sig sånt här.
0: Nej.
1: Alltså att förstå hur långt upp det egentligen är.
0: Nej. Vintern. Göran Vidén som driver en turistanläggning utanför Luleå tror sig veta varför.
2: För att man vill uppleva just vinter som man kanske hade var man nu bodde emellanåt en vecka eller så, om du nu bodde i norra England eller vart du bodde, som inte finns längre på grund av förändringar i väder och klimat. Mm.
0: Så folk kommer från hela världen
1: flyger
0: för att de vill uppleva
1: dit.
0: Världen. Precis, det
1: flyger
0: gör de
1: från hela världen för att det blivit så varmt och de är så ledsna för det och de vill
0: ha
1: åt vintern.
0: Vinter.
1: Och medan de flyger dit så smälter inlandsisen. Gud vad vi är smarta vi människor.
0: Ja,
1: alltså, jag måste
0: verkligen
1: ändå säga det. Vi kan det där med samband och logiskt tänkande.
0: Ja, ja.
1: Och att oegoism är ju också, alltså att liksom tänka utilitaristiskt och liksom allt, alltså vad som är bäst för alla. Mm. Det är ju våra egenskaper som vi besitter.
0: Men vi som kommer därifrån, vi tycker ju som att kul. Alltså,
1: ja, det förstår
0: oss.
1: Jag.
0: Inte bara liksom har man äntligen lyckats slå mynt på orsaken att folk under min uppväxt faktiskt flyttade därifrån.
1: Mm.
0: För det gjorde vi, man ville liksom bort från vintern. Nej, man har dessutom bearbetat jantefasonerna som på den tiden också gjorde att man knappt kunde andas. Lyssna på det här.
3: Jag tror inte att vi är ens nära vårt eget tak faktiskt.
0: Nej, Annika Fredriksson som är vd på turistorganisationen Swedish Lapland sa det här. Hon har alltså lämnat jante bakom sig och fått sånt här vinterhybris och tror liksom att turismen kan bli ännu större. Alltså det är liksom hon säger the sky is no limit, eller is the limit.
1: Tydligen inte för de som flyger dit.
0: Nej, uppenbarligen inte. Men jag älskar det här.
1: Jättekul. Jag kommer ihåg att när det var julkalendern 2024, då var de ju på så här Gavmofjället. Kommer du ihåg den?
0: Nej, jag har
1: du kollar
0: faktiskt
1: inte julkalendern.
0: Nej, jag har
1: alltså,
0: jag har, haft.
1: Det är inte för att jag har barn, utan jag gör det som vuxen.
0: Ja.
1: Jag har alltid gjort det.
0: Mm. Nej, jag har som inte riktigt
1: hängt med i dem.
0: Nej.
1: Men det var väldigt kul, för då handlade det ju om alltså, på det här fiktiva fjället. Det var en samisk familj man fick följa.
0: Mm-hmm.
1: Och då, då tror jag att det blev lite hypat ett tag. Och nu så har jag tänkt så här, hur gick det med det? Alltså, blev det någon ökning på grund av julkalendern.
0: Och nu kom den.
1: Nu kom den.
0: Så
1: på grund
0: enligt
1: av
0: dig har det ingenting med vintern eller Norrbottens förträfflighet att göra, utan för att man hade en bra julkalender det året.
1: Ja, det handlade ju också om lite så skydda naturen.
0: Mm.
1: Så bra att poletterna trillat ner för alla.

0: Walter Nilsson här är vaken med Lukas, Dennis och farsan.
1: Vi pratade ju om Norrland nyss.
0: Norrbotten.
1: Just det. Mm. Jag pratade lite om Norrland.
0: Du nämnde Norrland.
1: Ja, eftersom att jag klumpade ihop allting. Mm. Som vi ju gör i Svealand och Götaland. Nu ska vi till Svealand. Götaland. För vi är i Svealand.
0: Ja.
1: Till Göteborg, Svealand.
0: Nej.
1: Är det Götaland?
0: Ja.
1: Borde vara det som det är Götaborg, land. Okej. Jag tycker det där är svårt. Jag tycker Göteborg ligger liksom rakt västerut härifrån.
0: Mm.
1: Det ligger
0: alltså... Men var ska du ta oss nu då?
1: Vi ska till Malmö.
0: Ja.
1: Nej, först ska vi till Sjöbo.
0: Ja. Vad händer där då?
1: Vi ska till Skåne, kan jag väl säga. Det är en kvinna i Sjöbo. Hon var iväg och handlade. Och när hon kom hem så var tjuvarna i full gång med att rota runt i hemmet. Och hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Det är ganska hemskt. Hon var, jag tror hon var 80 år, den här kvinnan.
0: Usch.
1: Ja, fruktansvärt. Men när hon låg där i soffan, då sparkade hon en mellan benet. Så de flydde.
0: Nej.
1: Ska vi lyssna?
0: Ja.
2: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
1: Mm. Mannen då i 30-årsåldern, han döms till fängelse efter en inbrottsturné då, som han har haft i Sjöbo och Hörby.
0: Mm.
1: Jag tyckte bara att det var så, alltså, pondus av henne.
0: Alltså, att göra det,
1: att
0: finna
1: det.
0: Sig i att man bara, fuck, vad gör du med mig? Tvinga ner mig i min soffa, små kontanter och smycken.
1: Ja.
0: Fuck you, här har du en liten spark i skrevet.
1: Jag vet inte vad polisens... Alltså jag vet ju att man egentligen... Jag vet inte vad rekommendationen är, men det kan ju bli liksom farligt att försvara sig också.
0: Det är säkert ingen rekommendation, men man blir ju glad nu när det ändå slutade väl
1: nu,
0: för henne.
1: Precis, det var det jag tänkte komma till. Mm. Att så här, med facit i hand så kan man bli imponerad av hennes, liksom, även om det kanske inte är något man... Alltså man vet ju aldrig vilka galen människor, om man kan göra inbrott hos en 80-årig tant, då vet jag inte vilka moraliska riktlinjer man har.
0: Liksom. Nej, förmodligen inga överhuvudtaget.
1: Men några kanske man har, tänker jag. Man kanske inte vill, det finns nog, alla har sina moraliska gränser. Och vissa har inte samma juridiska gränser som vi andra har.
0: Men vissa drogade och har inga gränser överhuvudtaget.
1: Nej, så
0: att de är typ knappt medvetna om vad de gör.
1: Så
0: kan det vara riktigt farligt att ingripa.
1: Ja, absolut. Och det. Men med facit i hand tyckte jag att det här var pondus och liksom blev lite glad av den nyheten. Och sen tänkte jag baka in det liksom med en annan kvinna som gick ett brott i Malmö.
0: Begick ett brott?
1: Ja. Ja. Hon förstörde sitt ex dejt. Han var på... Alltså, ja, han hade en dejt hemma hos sig. Hon kom dit och då skar hon sönder den nya tjejens bildäck.
0: Nej.
1: Och nu har kvinnan också då dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
3: Mannen, som är i 50-årsåldern, hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att hon skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserierna under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade.
1: Det är också en ganska hemsk nyhet i grunden. Det är inget roligt alls.
0: Mardrömsdejt. Tänk att vara på den dejten och så kommer någons ex och börjar liksom banka och ringa, och när man kommer ut sen, när människan har liksom dragit ifrån, så ser man att bilen man körde dit med har uppskurna däck.
1: Alltså för mig börjar mardrömmen med fotboll på tv. Redan innan det här våldet.
0: Ja.
1: Men det är ju förstå för mig.
0: Ja. Men jag menar, om någon bjuder hem dig på fotboll och middag,
1: och redan tackat ja till det.
0: Då hade du tackat nej redan där. Då hade du ju aldrig åkt dit.
1: Det hade jag.
0: Nej.
1: Men du, vet du, om det inte är en Sverige-VM-match, då hade jag kanske tackat ja. annan sak. Det som jag tog med det här för, det är liksom att här visar man att när man begår såna här brott, då har man liksom inte riktigt tänkt logiskt alltid. För det är ju inte bra att den här kvinnan inte kan ta sig hem. Alltså om man vill förstöra dejten. Eller hur?
0: Nej, för då kan det här vara en sån sak som antingen får den här tjejen att aldrig mer besöka den här mannen. Eller så blir det en sån grej som bara, shit, nu måste jag stanna kvar här. Shit, vi lärde känna varandra och fuck. Mm. Ja, vilken härlig natt vi hade.
1: Men också, ändå, han har inte gjort något fel.
0: Nej. Alltså, men jag menar, rent... det kan ju vara så att det blir en liten förstörd stämning. Att man liksom inte kommer till andra basen, så att säga.
1: Då tror inte jag att det är... Alltså jag tänker att är man så är man. Alltså jag tror inte på det här att man ska bli kär, alltså intresserad.
0: Nej, men det tror inte, men det är ju så ändå, folk blir ju kära efter, alltså folk, kärlek växer ju fram för vissa.
1: Jo, men jag
0: och
1: menar,
0: även om man är lite kåt på, eller ursäkta uttrycket, om man är lite helt sugen på en viss person, om det visar sig att man efter första kvällen har liksom råkat träffa en person som har väldigt tvivelaktig omgivning, som är lite jobbig, så kanske man väljer att vi stoppar här nu.
1: Mm. Så tänker du, jag är en 100% fullblodad romantiker och ingenting skulle stoppa mig om jag är kär. Det var det jag menade, så funkar jag. Alltså, det spelar ingen roll vad någon annan gör. Det är ju den här personen, vad den gör, som spelar roll för mig. Men jag tycker bara att det är så, alltså, tänker man, alltså, den här personen var ju väldigt arg som begick de här brotten. Men det är bara så himla ologiskt att, för att jag tror också att det här kan göra som om man är med om någonting traumatiskt ihop, så brukar ju det binda till och med, tänker jag. Och dessutom så kan hon ju inte ta sig hem rent fysiskt. Nej. Så att det är liksom väldigt, och sen nu får hon betala dem båda två massa pengar.
0: Så dumt av henne.
1: Så man ska liksom...
0: Ostrategiskt.
1: Alltså typ så här, var inte kriminell... Var inte kriminell, är det här, är de här lärdomarna som P4 Malmöhus har givit oss denna natt, etik i natten?

0: Come on, baby.
1: Shoes in Texas med Alla Langley här i Vaken med Petra P4. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Klockan har passerat 12:30 och med oss nu från Ekot har vi Mats Karlsson Lennart. Välkommen in, Mats.
2: Tack så mycket.
1: Det ska handla om senaste utmaningarna för Ukraina i kriget mot Ryssland.
2: Ja, precis. Det har ju varit motiga dagar för Ukraina och president Zelensky sen USAs president Trump. Det var natten till i lördags som han sa att USA ska köpa miljontals ton diesel från Ryssland. Och det här var ju naturligtvis ett chockartat besked för Ukraina eftersom de amerikanska dieselköpen anses ju kunna finansiera Rysslands fortsatta krig mot Ukraina. Och sen det där kom har nya problem dykt upp för det här hårt pressade landet.
1: Och vilka är då de här nya problemen?
2: Det senaste är att Ukraina det senaste dygnet ungefär rapporterat problem med Starlink. Alltså den här satellitbaserade amerikanska kommunikationstjänsten som Elon Musks företag SpaceX utvecklat och driver. Ukraina har under kriget mot Ryssland varit beroende av just Starlink bland annat för att vägleda sina drönare mot mål inne i Ryssland. Och Starlink har också betydelse för att Ukraina ska kunna försvara sig mot inkommande ryska drönare och robotar. Och det som ukrainska källor då sagt här är att Starlink-uppkopplingen plötsligt blivit långsammare och att det påverkar hur fort de ukrainska drönarna kan färdas mot sina mål. Ökad risk för upptäckt och nedskjutning då. Helt enkelt en rätt kraftig försvagning av Ukrainas militära kapacitet.
1: Vad säger Starlink och Elon Musk om det här?
2: Ja, Elon Musk har faktiskt kommenterat de här uppgifterna från Ukraina. Han säger att den militära version då av Starlink som Ukraina använder, den ägs och kontrolleras av USAs militär. Det är ett system som tydligen kallas Starshield och som SpaceX utvecklat specifikt för Pentagon. Och det allra senaste som kommit om det här är att Ukrainas försvarsdepartement säger att uppkopplingen nu är lite bättre igen då, men att Starlink fortfarande begränsar hastigheten som de ukrainska drönarna kan flyga till 160 km i timmen. Annars förlorar de kontakten med systemet. Och de här drönarna brukar annars flyga flera hundra kilometer i timmen.
1: Det här kan ju kännas ganska förvirrande. Men om inte då Musk ligger bakom att drönarna inte kan flyga så fort, är det då Pentagon eller Trump eller vad är det egentligen?
2: Ja, alltså när Elon Musk då säger att det här är USAs regering och försvarsdepartement som kontrollerar över det här systemet så antyder man ju att det kan ju vara då ytterst president Trump kanske som begränsat Ukrainas åtkomst till Starlink. För det vet vi ju inte riktigt. Det finns inga kommentarer om det här från officiellt håll i USA än så länge i alla fall.
1: Men sen har väl Ukraina även på andra sätt sett sig märka att USA inte är lika stöttande längre?
2: Ja, och ett annat problem som Ukraina då upplevt här de senaste dagarna, det är att man inte fått lika mycket underrättelser från väst som tidigare. Ukraina brukar ju få veta när det är ryska robotar och drönare på väg in mot Kiev till exempel för att kunna aktivera sitt eget försvar. Men de underrättelserna har uteblivit flera gånger enligt Ukraina. Bland annat inför attackerna förra natten så där det dödade 6 personer. Men att USA har strypt underrättelserna till Ukraina, det har president Trump förnekat under dagen här. Vi hjälper fortfarande, sa Trump. Mm.
1: Så vad ska vi då till slut tro om allt det här?
2: Ja, det man kan säga är väl att Ukraina just nu är väldigt pressat då. Framförallt då med den här plötsliga dieseldealen då som kom här i slutet på förra veckan. Och helt enkelt är man rädda för att USA mer och mer håller på att överge Ukraina. Och vi minns ju också att Donald Trump i slutet av förra veckan också sa att president Zelensky borde bytas ut mot någon som skulle kunna gå med på eldupphör och senare fred med Ryssland. Men när Zelensky under under gårdagen här, onsdagen, besökte London, så sa han ändå att han räknar med fortsatt amerikanskt partnerskap trots vissa svårigheter, som han uttryckte det.
1: Mm. Ja, tack så mycket Mats Karlsson Lennart för den rapporten. Det här, det är Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. I mean, it's

0: Du är vaken med Peter på F4, Peter och Lisa i studion och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse.
1: Jag tackar Bocka för det.
0: Du berättade för mig under Benjamin Ingrosso här att det är en lugn natt.
1: Ja, det har börjat lugnt i alla fall. Gårdagskvällen var det lite smått och gott här och var, men ingenting som påverkar trafiken någon nämnvärt i nuläget. En del bärgningsarbeten ska ske under natten, men när det väl sätter igång så kommer vi ta det i lokal P4-kanal, precis som vi brukar göra.
0: Ja, precis. Och ta det försiktigt alla ni som är ute och åker. Tänk att det är massa djur som är ute och springer.
1: Det är det också, ja. Framförallt på morgonkvisten som kommer om... Ja, vad blir det?
0: Om en liten stund.
1: Ja, om en liten stund. Ja, när det ljusnar.
0: Du, trafiken är också en tipstelefon om någonting skulle ske.
1: Stämmer. 020 999 444.

0: Jenny from the Block med Jennifer Lopez och Jerry Kiss i Vaken med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, du flaggade ju igår om Stockholm Filmfestival som skulle släppa sitt program här under onsdagen.
1: Just det.
0: Det gjorde man. Men det gick också ut med att Stockholm Filmfestival ger sitt pris för Lifetime Achievement Award. Mm. Det gör man varje år. Lena Olin får det i år.
1: Exakt.
0: Eller Lena Olin, som vi säger på andra sidan Atlanten.
1: Vi?
0: Ja, när man är där och ska berätta om en svensk stjärna. Nej, men de kallar henne så. När hon är med i talkshow så säger de Lena Olin. Jag tycker det är så kul. För det är så extremt svenskt namn, Olin. Och så säger de Olin. Jag tycker det är coolt. På något sätt. Det är något kittlande med det. Det är inte det jag tänker prata om just nu. Men man släppte också de nominerade till årets talangpris. Och jag har ju tidigare intervjuat kommande skådespelare här i Vaken som har fått det här priset. Till exempel Alicia Vikander, hon var ju med i Vaken när hon hade fått...
1: Gud vad kul.
0: Då heter det Rising Star, men nu heter det ju liksom Årets Talang.
1: Nej, det heter inte Rising Star längre.
0: Nej, det heter Årets Talang. Aha,
1: vad dumt, för Rising Star var så etablerat tycker jag.
0: Årets Talang är ju liksom lite bredare tror jag. För Rising Star är verkligen rookie, pookie, tookie. Det är liksom, du har inte gjort någonting annat nästan.
1: Jo.
0: Ja, men alltså du fattar. Det är liksom, Årets Talang är lite bredare. Så att
1: jag vet, men jag tyckte om du vet, bilden av en Rising Star. Alltså en up and coming, en stjärna på uppgång. Liksom. Mm.
0: Men sen gillar jag också att man har försvenskat det.
1: Man borde ha Falling Star till de här som är på dickadanken.
0: Ja, ett motpris. Bland de nominerade har man då gått ut. Man har nämligen släppt vilka som kan få det här priset nu. Då är det Noel Flike, Sergen Tesfay, Noni Ardal Hammarström, Tuva Bäckman, Vilma Lidén, Carl Kristoffersen och Hundarna-stjärnan Kit Walker Johansson. Det är de nominerade, det är 7 pers. Jag har ju kollat Hundarna av det här, så är det det jag har sett. Kit Walker Johansson är fenomenal. Alltså det dryper av hans karaktär. Han spelar ju en sån här up and coming. Alltså han är en göteborgare på en Stockholms advokatbyrå. Men liksom med de här Stureplansattributen. Alltså det är liksom, han vill verkligen bli en så backslick advokat. Han vill liksom göra karriär. Han vill
1: lite
0: kötta.
1: Snabba cash vibb fast karriär då.
0: Det bara dryper om hans. Han är så bra i sin roll. Alltså det är en av de bättre svenska prestationerna jag har sett på länge.
1: Är Hundarna...
0: Och det finns på SVT Play.
1: Visst är det den... Donna Hariri är med också, en tidigare kollega till oss. Alltså som jobbat på radio och sånt där. Jurist i grunden. Alltså det är en tjej, Donna.
0: Ja.
1: Hon är jurist, hon är med i den. Och så är det inte att de är jurister i
0: ja,
1: serien?
0: Alltså ja, han spelar ju försvarsadvokaten Oscar Winge i Hundarna.
1: Ja, men då är det den serien. Ja.
0: Den är, alltså det är ju massa andra som är superduktiga.
1: Jag har sett klipp från den faktiskt.
0: Ja. Hon, den kvinnliga huvudrollen. Om det är hon då. Ja. Jag vet inte vad hon heter i verkliga livet, men hon är också superduktig. Ja.
1: Hon har jobbat här. Jag var en av mina
0: kollega?
1: Första alltså var förut när vi har, alltså det är ju 100 år sedan, men när jag började på radion så var hon en av de som typ så lärde upp en, du vet. En jättegullig tjej.
0: Han är i alla fall en av 7 skådespelare som nu har nominerats till det här priset.
1: Kul.
0: Årets Talang eller Rising Star kanske det fortfarande heter lite grann.
1: Jag tror lite grann heter det.
0: Jag tror det är både och.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, bra att de har behållit det i alla fall, tycker jag.
0: Någonstans står det Årets stjärna. Rising Star.
1: Årets stjärna också, det är tredje namn. Jag är jätteförvirrad nu.
0: Det var ju min post-it-lapp.
1: Ja, du kallar det.
0: Det kallar jag det.

0: Kygo, Khaled och Griffin med Save My Love.
1: Vi pratade om Kit här innan, en skådis. Jag tycker det är så himla coolt namn. Jag har en kompis vars dotter heter Kit.
0: Det är ju så coolt. Det var ju den här Knight Riders. Namnet var ju med i Knight Rider på typ 80-talet när jag växte upp. Vi snackade tv-serier igår. Ja. Det är ju verkligen en barndomsserie för mig.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Jag vet inte ens vad det är. Men det är, jag känner igen typ introt. Alltså att en bil som kör.
0: Ja.
1: På typ en öken i en svart bil, eller?
0: Ja.
1: Jag ser det framför mig, men jag kollade aldrig på det. Men jag känner igen att det var stort.
0: Mm.
1: Men för jag...
0: För bilen heter Kit, vill jag bara säga.
1: Okej. Okay. Mm. Kittad och klar. Jag var inne på tidningen Femina.
0: Ja.
1: Men jag är 40 nu.
0: Jag skrattar
1: nu.
0: Bara för,
1: nej,
0: för att du
1: låg. Mig.
0: Jag skrattar inte åt att du sitter och liksom bläddrar i Femina, utan att du helt enkelt låg när du sa det.
1: Jag var faktiskt online och läste den. Jag bläddrade inte i den. Men det hade jag säkert gjort om den låg framför mig. För nu
0: är inte det liksom ännu värre?
1: Jo, det är det jag menar. Mm. Alltså att du
0: söker upp det online känns ju som att... Nej, men om den hade legat liksom på ditt kaffebord så hade jag ju fattat det.
1: Jag har inte sökt upp den. Och
0: men vad händer? Vad skriver de om på Femina idag? Så jag bara kolla den digitala arkiv.
1: Och så här, nu ska jag göra mitt journalistiska jobb och försöka hitta en nyhet. Vart går man in då?
0: Mm,
1: Veckorvin, Amelia, Frida, Femina, KP. Nej, men jag ramlade över en artikel på, du vet, sociala medier som man kan göra. Klickade mig in och undrade, varför skriver de om det här nu? Men sen så tyckte jag ändå att det var intressant. Det handlar om de här, som alltid, populäraste namnen som folk döper sina. Men det var en liten udda twist på den här artikeln. För det handlade om namn som ingen nyfödd fått. Alltså namn som dör ut hade de liksom, som rubrik. Och det tyckte jag var lite intressant att se, eller hur?
0: För det är ju intressant om man då tänker liksom kläcka ur ett litet barn snart. Det är roligt att ge barnet ett namn som inte är ett modernamn.
1: Ja.
0: För när man som, det här tror jag att du också kan skriva under på.
1: Mm.
0: Men jag har ju aldrig gått i en klass under grundskolan och inte haft en annan Peter.
1: Nej.
0: Jag var ju alltid Peter S. Det fanns ju alltid en annan Peter när man liksom... Peter S... Mm. Ska man räcka upp handen liksom.
1: Jag borde
0: ha så. Det är ju så tråkigt att ha ett namn som alla andra har.
1: Jag håller med och jag heter ju Lisa. Och men jag har aldrig varit med om att en annan heter Lisa. Mm. Vilket är konstigt för det är så vanligt.
0: Mm.
1: Vi har det nu. Vi har en kollega som heter Lisa som är, alltså, som är lite chef över oss ju. Som folk blandar ihop vem som är, alltså, när man skriver i chattar och så.
0: Mm.
1: Våra interna system. Men i alla fall, jag tänkte att jag ville att mina barn skulle ha som du. Alltså att man vill ha lite unika namn på dem. Förra året var ju populäraste namnet Alma.
0: Din dotter.
1: Fail. Det visste jag inte då. Det var ju inte populärast när jag döpte henne till det. Men sen är man tydligen ett får. Alltså
0: men jag vet
1: 2021 när jag döpte henne, då var inte hon på topp. Då var hon kanske topp 30.
0: Mm.
1: Knappt, liksom. Mm.
0: Men det är något märkligt, vi människor.
1: Vi vet vad som är.
0: En skockfår.
1: Ja, jag vet det jag
0: vi
1: menar.
0: Gör som alla andra.
1: Ja, utan att veta om det så
0: allting.
1: Blev hon... Vet du vad det läskigaste var? Alltså jag tänkte så här... Om det blir en pojke så tycker jag att Ted är fint.
0: Mm.
1: Sen nästa år kom det så statistik på att det var det namnet som hade ökat mest eller något sånt. Och jag bara, det är så sjukt för jag har aldrig hört det här namnet. Alltså, jag har sett en dokumentär om seriemördaren Ted Bundy. Typ, det är det enda Ted som har varit i mitt liv senaste året, tänkte jag då. Och det var inte därför jag ville döpa. Alltså, det finns ju fler, massa bra Ted också. Liksom. Mm.
0: Men Frey låg i 2025 på plats 144.
1: Ja, det är det enda som kanske
0: är... Liksom han är kanske lite unik. Längre det, men det är ändå 144. Det är väldigt många som heter det.
1: Och
0: ändå.
1: Ebbe har blivit populärt också tydligen. Men skitsamma, jag har valt namn på mina barn som jag är nöjd med. Men de är ju inte jätteunika. Men det kan ju vara en trygghet också att heta som alla andra.
0: Ja, ja.
1: Men vill du veta då, om man vill ha ett unikt namn, så ska man välja Annette, Ingvor.
0: Men vadå Annette? Min, vadå, som ingen får?
1: Namn på, som ingen nyfödd fick ett visst år.
0: Ja.
1: Annette, Ingvor, Anna-Lena. 2022 fick ingen det namnet.
0: Nej. Ingen Annette.
1: Killarna, då var det 2022 då. Jan Olof bland annat. Och 2024, Jerry. Jag tycker Jerry är jättekomt.
0: Det är jättefint.
1: Alltså Jerry är
0: det
1: så...
0: Ju, det är ju ett sånt namn som kommer komma om några år.
1: Alltså Jerry. Alltså Y-namn. Borde inte det in igen. Och jag tycker också att det är dags med dubbelnamn. Är det för att det är krångligt som vi har tagit bort
0: men
1: det?
0: Men vi hade ju en period när man inte fick liksom ha det här bindestrecket var tvungen att ryka.
1: Var, är det det som har fuckat upp?
0: Jag tror det.
1: Det tycker jag är dumt.
0: Men
1: för
0: nu
1: finns
0: får man
1: ju
0: göra som man vill igen.
1: Det finns ingen vackrare än rosmarie typ.
0: Ja, det
1: att
0: är
1: då heta rosmarie.
0: Alltså, det är
1: fantastiskt. Alltså jag ramlar av stolen nu.
0: Rosmarie, hur vackert det är.
1: Du vet, det är rosmarie. Så fint. Jag, min komp- när jag växte upp hade jag mina, min grann, vi hade bara en granne när jag växte upp. Mm. Alltså vi hade en granne. Och den familjen umgicks vi med.
0: Hette hon Rosmarie?
1: Hon heter, mamman heter Rosmarie. Oh. Det är jättefint.
0: Fint.
1: Okay,
0: min svägerska heter Janette.
1: Ja.
0: Min brorsas fru.
1: Ja.
0: Fantastisk kvinna även det.
1: Ja. Och sen så ska vi se här mer andra namn som få döper sina söner till Kjell. Tycker jag också är jättefint. Jag vill säga och kom. Men det ska jag inte säga.
0: Säg.
1: Jag har redan sagt det.
0: Va?
1: Det finns andra butiker.
0: Jaha, okej, okay, förlåt.
1: I skrivande stund heter 48 659 svenskar detta.
0: Mm.
1: Det är inte så många.
0: Nej.
1: Och Brynolf. 400,
0: det är ju väldigt ovanligt.
1: 445.
0: Mm.
1: Men du, när jag kör de här namnsdagarna varje dag, då är jag ibland så... Vad heter någon verkligen det här fortfarande? Så sa jag det en gång högt när jag läste namnen.
0: Mm.
1: Det var inte bra gjort.
0: Nej. Men
1: det ska jag sluta med.
0: Nästa gång innan du säger det, för du går in och kollar Feminas statistik över nyfödda.
1: Och ta de namnen nu så att de inte försvinner.
0: Jag tycker ni är en uppmaning till alla som just nu kanske ruvar på ett litet barn där inom magen någonstans. Annette.
1: Men det är jättefint faktiskt.
0: Rosmarie.

0: Aesop och Robin, The Girl and the Robot. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal. Och en förklaring kan vara att det är fler som ber AI om råd och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Där skriver Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att det här leder till längre köer. De flesta regioner i Sverige har nu infört SMS-livräddning, alltså att frivilliga larmar som ett hjärtstopp inträffar i närheten som man snabbt kan hjälpa till. Under dagen infördes det här i Västerbotten.
4: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
5: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
4: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022, där sjuksköterskan Elin Karlsson, som numera är Umebo, tidigare bodde.
6: Jag fick vara med om två riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats. Alla minuter och sekunder räknas ju.
3: Reporter här, Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Ett fartyg har börjat brinna i Svarta havet under kvällen och myndigheterna i Rumänien utreder om det träffats av en drönare som är följd av Ukraina-kriget. Sen i början av månaden har 5 handelsfartyg träffats i vattnen utanför Rumänien och Bulgarien. Minst 23 sjömän har dött eller saknas, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Miley nu med Let's Get Married här i Vaken med Peter och Lisa.

0: Ja, du vaknar med Peter och Lisa som vi snöade in. Vi fick få bläddring det här ett tag och så nämnde det igår om det här paxa grejer.
1: Ja, jag tyckte att inte så Frida också gick igång på det här. Ja. För hon är ju vår producent den här veckan kan man säga. Vi tog om att vara varandras öron och producent för och allt sånt. I vårt lilla gäng. Och då så sa hon att tyckte det var okej. Läste du det?
0: Ja, för jag berättade att jag har ju blivit ja, med på vilket plats.
1: Ja. Att någon för mig var det någon som sa bara så. Jag ska gå där. Jag ska vara på väg. Jag bara, vad menar du? Jag ska hem ställa mig där du ska ställa dig nu. Så att den är upptagen. Och jag säger, det är inte okej att du ställer mig där.
0: Och hon tyckte kring det.
1: Ja, men hon tyckte att okej, om man låter någon annan ställa dig, du vet, utan bil, fysiskt. Om du och jag sitter och ser vid en parkering. Så här, gå ut och spring och ställ.
0: Ja.
1: Och jag tycker inte att det.
0: Jag tycker inte heller.
1: Jag vill inte skriva. Nu kommer hon höra
0: paff.
1: Det. Jag blir också paff. Det där så får man faktiskt inte göra, tycker jag.
0: Det är några gånger. Jag var med om det i förrgår när jag skulle kippa Fleminggatan.
1: Men också det.
0: Då står han på trottoaren. Den har 8 stycken riksväst. Och det kan vara så jäkla svårt att hitta en parkering.
1: Ja.
0: Då står han där på parkeringsutan och ska blocka att jag ställer mig där. För att hämta på en taxa. Jag ska blocka upp honom.
1: Ja, men det är en annan sak.
0: Nej, men alltså,
1: han paxar inte då.
0: Nej, men han stod ju där också. Häll ut handen, så sa jag, där ska jag stå, då sa min kid, men och vidare, men du vet svårt att få parkering idag, för vi sa det är omöjligt att få parkering i städdag på natten, så då liksom kom han sent, det går inte att hitta parkering, så jag orkar inte mer bråk, du ser hur bestämd han ser ut, om jag bråkar med dig, så börjar jag, för husfriden går vidare, jag känner att jag vill liksom ta hans plats, då står där och axa plats, du vet inte ens kera på,
1: varför, han var väl gammal,
0: nej han var i ålder, ungdomlig och spänstig,
1: han var bestämd,
0: som vill ha det lätt i livet,
1: det är lotto som hade tagit
0: fram, det var okej att han gjorde det man gjorde,
1: nej jag tycker inte okej, och i världen får man ju prata. Han sagt att han inte flyttade om och försökte parkera där.
0: Men man kan ju se på personen.
1: Nej, det tycker jag inte man kan göra.
0: Ja, men jag tycker. Jag uppfattar så.
1: Okej. Men jag
0: bara hade han ju säkert gjort det, men han hade varit någon syr in. Och om man inte orkar mer så åker
1: jag
0: vidare.
1: Nej, okej. Okay, jag blir av när folk säger sura saker till mig. Det definierar inte mig.
0: Nej, det får stå för dig.
1: Jag vet. Det är det jag gör. Men däremot så blev jag ramlade verkligen av stolen när Frida sa så. Det förklarar så mycket hur vi människor faktiskt tycker, Ola. Alltså, jag hade också. Jag tror att

0: Alltså om någon hade bett mig springa och ställa sig på en plats.
1: Jag hade
0: inte längre gå vår vänsk. För att det är pinsamt nästan.
2: Alltså, jag skulle inte få min sambo som är också den som jag kör omkring med att röra det. Inte ens med att säga att du får 10 000. Jag skulle aldrig gjort det.
0: Nej, nu ska jag säga, jag älskar Frida. Alltså på ett sätt att jag tycker att hon är de alltså, roligaste personerna i radion sin. Mm. Men, och jag säger det här nu. Jag kan se henne. Vad händer? Se dig hem. Medan Robert hade aldrig henne.
2: Men han släpper, han bara, den plackningen, jag springer ut och springer och liksom iväg.
0: Ja, och han smittrar bara,
2: hon har också en sån personlighet, utstrålar ju någonting. Så om jag kom stå och viftade skulle jag aldrig mossa med henne.
0: Nej, hon hade gått undan med det. Ja. För att det går inte att på henne. Men alla andra så hade man ju bara, vad är du för idiot? Så det, jag tycker inte man får, är det någon som brukar paxa packningar så vill vi veta det. Eller om ni vill paxa andra saker.
2: Ja. Vi kan säga att vaknabelestrådet.se är vår mejlläst. Telefonnumret bland annat till vår röttrevå 2955. Och sen har vi också att du kan kontakta oss i vår app Sveriges Radio. Klicka på vaken och ge under knack och lyssna på oss där. Så tryck på delta. Kan du berätta vad du har packat.

Beatles Touch Me här i vaken. Vi ska om en stund framöver här prata om vad som du har paxat. Vi undrar helt enkelt vad du har paxat, och man kan ju höra av sig på lite olika sätt till oss via Sveriges radioappen. Där är det några som har skrivit, nu ser jag, går in där och kollar. Mårten skriver, när jag hör er är jag ännu gladare att jag bor i en liten håla. I Enköping paxar vi inte P-platser. Vi ställer oss någon annanstans och går istället. Det tycker jag är bra, Mårten. Sen så har vi i vår mejlinkorg också fått någonting. Och även på Facebook så skriver ni en hel del. För jag la ut den frågan här innan där. Vi undrar då vad du har paxat och vad skriver ni? Vad har ni paxat? Marita paxat sin make. Och sen skriver Sara Sofia här. En gång för många år sedan när djuraffären fortfarande sålde djur så skulle jag få en kanin. Vi ringde till butiken och så frågade om de hade några inne, och visst, de hade en liten lejonhuvad hona kvar. Henne paxade jag, lilla Bella. Nu för tiden så paxar jag oftast svinkassar med mat i en app. Jättebra när man älskar kinesiskt och asiatiskt.

0: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Mjau! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är jag.
1: Hemligt, apigt, klurigt.
0: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Love med Justin Timberlake och T.I. vaken med P3P4. Vi pratar om saker man har, eller sånt man har paxat. Och vad skriver ni då? Ja, det var någon som hörde av sig och hon hittade inte den här delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du måste uppdatera din app. Det är någon uppdatering som Sveriges Radio har gjort och då får du helt enkelt uppdatera den för att du ska kunna få del av alla våra funktioner. Så innan du gör det så kommer det inte gå. Så enkelt är det. Här har jag fått veta av teknikerna. Vad vi nu också måste kolla in, det är ju saker som man har paxat. Och några som hört av sig är till exempel Lars som skriver: för några minuter sedan bokade eller paxade jag ett avstörningsfilter i en butik. Ni vet, när man kopplar ihop ljudprylar så kan det ibland uppstå brum i ljudet om det är något fel i inkopplingen. Ett sånt där filter kan i vissa fall råda bot på det. Ja, funkar inte det får jag försöka med en DI-box med groundlift och hitta något ställe att paxa en sån på istället. Jag och en kompis, skriver Peter, paxade snygga bilar oftast när vi åkte buss. Det där minns jag hur man gjorde. Man bara, ja, jag ska paxa den där, den är min, den ska jag paxa. Julia skriver, jag har paxat en specifik plats vid frukosten på jobbet. Ingen får sitta på min plats. Skulle ändå någon sätta sig där så blir resultatet ett intensivt stirrande på 20 minuter. Gäster tolereras en gång. Återkommande gäster informeras vänliga men bestämt. Och nyanställda får informationen i samband med introduktion. Det här är Petra Marklund, hennes Mitt hjärta, en rebell.

Mitt hjärta är en rebell, alltså med Petra Marklund här är vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Och just nu så är det ju faktiskt så att vi kollar in vad du har paxat. Och paxa grejer, det kan jag säga att ni har gjort. Vi har ju bland annat Tobias som skriver: så fort biljetterna släpps kommer jag paxa en plats till Inferno Games, ett av Sveriges största Airsoft-evenemang. Esther nu, Savage Love.

0: Du vaknar med Petra P4. Jag har fått sällskap här i studion av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Mats.
1: Jo, tackar.
0: Du, vi ska prata om ett jubilerande ord.
1: Ja, jubilerande och kontroversiellt ord. Och det är faktiskt hen. Visste du, Peter, att det här ordet fyller 60 år?
0: Nej, alltså jag blir väldigt förvånad när du säger det, för det här känns ju som någonting väldigt modernt.
1: Verkligen.
0: Som ett nytillkommet ord.
1: Ja, jag blev också väldigt, blev lika förvånad som du. Och i alla fall så går åsikterna om det här ordet ganska mycket isär enligt en ny Novus-undersökning. Mm-hmm. Bland annat så är det så att 1% av personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna tycker att det här är ett mycket bra ord. Alltså nästan ingen sverigedemokrat då. Samtidigt som bara 1% av de som röstar på Miljöpartiet tycker att ordet är mycket dåligt. Mm-hmm. Så det här är ett polariserande ord, menar Språktidningens chefredaktör Anders Svensson.
2: Beroende på var man står, så att säga, politiskt, för vissa så är det här en bärare av positiva värderingar, medan det för andra är en bärare av negativa värderingar. Så att det är fortfarande så att det här ordet för många är väldigt politiskt laddat. Mm.
1: Och den här Novus-undersökningen visar inte bara på då de politiska skillnaderna i hur man ser på ordet hen, utan det handlar också om ålder, säger Anders Svensson.
2: När jag träffar till exempel gymnasieelever eller studenter, för dem är ju det här bara ett ord som alltid har funnits. Det är inte konstigare än han eller hon. Så att det är klart att på sikt så tror jag att det här ordet kommer tappa sin laddning.
0: Ja, det kan man ju tänka sig att det verkligen gör, men att det är ju i en äldre generation är ett ovant ord att använda sig av.
1: Ja, precis. Mm. Och äldre kanske generellt är skeptiska till nya ord också. Det, så kan det ju vara. Men det här, vi var ju förvånade båda två, Peter, över att det här ordet är faktiskt hela 60 år gammalt.
0: Ja, vi vet ju att det har funnits i andra språk. Alltså att motsvarigheten finns i engelskan och i finska. Alltså det är ju ett ord som har funnits länge i andra språk, men just i svenskan så är det för mig ett nytt ord.
1: Mm. Men det var faktiskt redan 1966 som det här då, om inte myntades, så i alla fall började diskuteras eller föreslogs. Och P3 Nyheters Simon Appelqvist vet allt om den här bakgrunden.
3: 60 år har alltså gått sedan språkvetaren Rolf Dynås föreslog det könsneutrala ordet hen som ett alternativ till han eller hon och det formella vederbörande i en språkspalt i Uppsala Nya Tidning. I årtionden diskuterades begreppet bara bland språkvetare, men i början av 2000-talet började man i feministiska kretsar och HBTQI-rörelsen slå ett slag för hen i jämställdhetskampen och som ett alternativ pronomen. Hen blev för många ideologiskt laddat och en våldsam debatt om könsroller bröt ut. Men för HBTQI-personer var det en otrolig lättnad när hen blev en del av det svenska språket, berättar Elias Fjellander på RFSL.
4: Det har varit väldigt viktigt för många att ha ett språk för vilka de är och hur de känner. Mm.
1: Ja, och det är väl ändå så att hen blir mer och mer etablerat som ord bland fler och fler. Mm. Det är i alla fall mitt intryck.
0: Och otroligt intressant att höra att det har så många år på nacken.
1: Det var det.
0: Mats Karlsson Lena, tack för att du kom in.

0: På en skola i Hässleholm har man plockat bort datorerna och lagt fram papper och penna. Både bra och dåligt, tycker eleverna.
1: Alltså, det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan.
0: Eftermiddagsprogrammet torsdag eftermiddag drar igång vid 3, och det hör du här precis som vanligt i P4 Kristianstad.
2: Mm. Och där var information från P4 Kristianstad. Här lyssnar du på Vaken med Peter och P4.
3: Vaken.
2: Riksprogram.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: You used to call me on my. You used to. Yeah.

Hotline Bling med Drake i vaken med Petro och P4. Ja, vi pratar om att paxa grejer. Camilla skriver i vår app Sveriges Radio. Jag har klickat på delta och följande meddelande. Det här med att paxa en parkering. Jag jobbar i Västertorp. Där finns en pizzabagare som började gapa och skrika på mig att det var hans parkering när jag parkerade. Ja, det är alltså gott parkering här. Så jag frågar efter hans parkeringsbevis på just de 2 metrarna. Han ser fortfarande snett på mig efter nästan 2 år. Så skriver Camilla. Anna som har varit inne i appen och skrivit, klickat på delta och hört av sig till oss, det är Birger. Under min tid i FN-tjänst på Cypern på 70-talet gällde det att vara snabb för att få en bra solstol på stranden nedanför hotellet. Då kastade jag handduken framför någon engelsk lady. Engelsmännen, bloody teabags, uppträdde som de ägde hela ön, så skriver Birger. Sen har vi också fått in mail från Jocke som skriver till oss att min kompis hade fest och då min kompis hade fest i lördags och då hade han gjort olika drinkar. Då paxade jag drinken Grasshopper, en slags cocktail med mintsmak gjord av kakaolikör och mintlikör. Jag valde den här eftersom jag absolut inte ville ha lakritsshotsen som stod bredvid.

Casey Musgraves Mexico Honey. Ja, jag har paxat en plats i kön till de som vågar vara sig själva och som vågar stå upp för den man är på en bättre värld där alla får plats, där alla får höra, skriver Björn. Sören skriver, hej vaken, när man som man säger har varit ute på lokal och det har varit mycket folk i samma ärende. Då har det väl någon gång hänt att man har paxat några stolar vid ett bord medan de övriga sällskapet gått till baren och beställt. Nu Enola Gray med OMD. Här är vaken som strax öppnar upp nattens tävling Nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar. Du ska hitta en gemensam nämnare. Nu kommer vi att tävla via Sveriges Radio-appen. Det heter vi Vaken med P3 P4. Eller i appen heter vi Sveriges Radios Vaken med P3 P4. Och där kan man trycka på delta för att vara med och tävla. Och det ligger redan nu första ledtråden.

0: Yep.
1: Nu står första ledtråden redo här. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar ska ni försöka lista ut den gemensamma nämnaren som vi tänkt ut här på redaktionen. I potten en sovmask eller en tygkasse. På tygkassen står det jag, hjärta, natt. Och första ledtråden kommer här.

Hot stuff med Donna Summer. Heta grejer med Donna Sommar. Så väljer jag att översätta den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det kommer två ledtrådar till. Du kan vara med och tävla via Sveriges Radios app. Det heter vi Sveriges Radio. Programmet heter Vaken. Tryck bara på delta. Du behöver uppdatera appen om du inte har gjort det. Det kom någon här uppdatering under kvällen som har ställt till det. De har förbättrat sakerna. Sen kan du skicka e-post också till vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här i Vaken med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Nu är det så att vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten och skickat ut Hot Stuff med Donna Summer. Sylvia, hon har uppdaterat vår app Sveriges Radio, gått in på Vakens sida, klickat på delta och skrivit gissningen värmebölja. Riktigt, riktigt bra Sylvia, men värmebölja är fel. Det är någonting annat vi söker. När ni är med och tävlar i det här programmet är det viktigt också att ni bifogar namn och nummer. Sen kan ni också berätta, vill ni vinna en tygkasse, en sovmask eller vill du hellre att jag spelar en låt för dig? Så får jag kunna börja fundera på den låten redan nu. Men nu, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukrainas president Zelensky är besviken på USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat satellittjänsten Starlink börjat fungera sämre för den ukrainska armén och påverkat deras drönare. Det här sa Zelensky i en intervju igår.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
5: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
2: Storbritannien ska bidra med motsvarande över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl som skadades i en rysk drönarattack förra året. Där uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Attacken skadade den skyddskupol som byggts runt kärnkraftverket efter olyckan i mitten av 80-talet. I Sverige, det var norovirus eller vinterkräksjuka som låg bakom att fler än 100 personer blev magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, här rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket Marcus. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Vi har laddat upp Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In som ska få inleda den här timmen i Vaken. Now let go of everything I've...